0: Čabi krake.
1: Ja, kako dobri so bili.
0: Moja mama je zelo dobro kuhala, kuhala je pa take stvari, ki se pač, ki so tu domače, ne, ne? Da bi tak neke posebnosti, to ne, ampak tis, kar pa je kuhala, pa je bilo vedno zelo dobro. Od mesa, recimo, je zelo dobro delala divjačino, ker je oče bil lovc in je znala odlično pripraviti, tako da to je bila že njena specialnost. Kruh ohren, resen krompir.
1: Zdaj smo tate kuhali, zdaj pa gledam tam, ko kuhajo, pa vse nekaj zdevajo na en krožnik, tato pa ono, pa tretjo, ne vem, kaj vse navrk še, neke rože pa zelenjavo. Čist drugat servirajo, ko smo počasi. Ne?
0: V nedeljah je bila običajno goveja juha z rezanci, resen krompir, pečenka, solata.
2: Tako so se najljubših domačih jedi in priprave hrane spominjali svojci ljudi z demenco, ki se družijo v medgeneracijskem centru Brinjevka. Ena od aktivnosti oseb z demenco v domovih je tudi pogovor o tedenskem jedilniku, ki pa ga udeleženci še dodatno začinijo s svojimi recepti in spomini na mladost. Aktivnost v Koroškem domu starostnikov, enota Črneče, vodi organizatorka socialne mreže Maja Praper.
3: Kaj je že v ponedeljkih na vrsti? Jedilnik, ja. Zdaj smo ga mihno prestajili, pa bom potem mi povedala, kak recept. Mi vsak ponedeljek preberemo jedilnik.
1: Za cel teden.
3: Za cel teden naprej. Pogledamo, kaj bo dobrega za pojest. A naj, ker je vsak teden kaj dobrega. Pol sem pa jaz čudno radovedne sorte, taka firpčna sem, pa me zanimajo recepti, pa kaj imate vi najrajš za jest. Tak da, jaz računam spet na kak nov recept. Ne glede na to, kaj je na jedilniku.
1: A
3: v redu? O, malo so se zmotli, tu gor piše, da bojo štručke, šunka, sir za zajtrk. Kaj pa je bilo dan za zajtrk?
1: Pašteta, ribja.
3: Ribja, pašteta.
4: Jaz sem pa tu, pa ramo.
3: Zato, ko ne marate paštete, ali? Ja. Pa po dolgem zajtu vzema prvič, kar sem jaz tuste murke dobili zraven.
1: Ja, tam si jih je nosno, do zdaj.
3: Ja, nikoli še ni bilo, ali? Murke, evo, smo že tam. Smo že tam, ko sem jaz radovedne sorte. A ste vlagale svoje murke, gospe? Gospodje?
5: Ja.
3: Ja?
5: Jaz sem tudi.
3: Vi ste tudi, gospa Mojca? Vlagali, včasih jih imamo zakupiti, ali?
5: Čekaj, postovite,
4: če bomo že rekli.
3: A res, ko ste jih pa nastavili?
1: So pa prišli, enkrat etne, enkrat drugi, pa je šlo.
5: Ko sem zakupili,
1: če vas rekel, da pa samo jaz delala, pa dejte še vi probati.
3: Ja.
1: Pa so poskusile ene, vse pa ne, no, kako pač.
3: Aha, ok, super.
1: Ker to je čisto enostavno.
3: Super, gospa Ida, vi tudi pravite, da ste jih vlagali?
5: Ja, ja.
3: Ja, a ste?
5: Čekaj, so vlagali.
3: Ampak kaj pa prej, dokler še včerke niso znali, da ste pa vi?
5: Je.
3: Ja, ste vlagali murke. Kak ste, kak je bil recept za murke vložiti? Gospa Ida.
5: Kis pa, sol pa, pa cukr.
3: Ja?
6: Kumna.
3: Kumna, pravi gospa Jelka.
6: Poper, cel poper.
3: Poper?
6: Poper pa olja. Obizno.
3: No. Olja malo, samo da so do na vrha, ne? Ja. Da pa, malo tih naredi.
5: Pa poper pa, pa tako pa, sol pa.
3: A ste dajali, zdaj ne vem, kje sem videla, čula za tot recept, trtin list gr na vrh.
1: Ja.
3: Poznate to?
1: Ja, ja.
3: Zakaj se je to naredilo, gospa Jelka?
6: To smo navadno, tak je bil tudi okrasek, ampak malo okus.
3: Okus je
6: okus
3: dal,
6: je dal ja, ja. Ja.
3: Tudi to, da je v bistvu bilo neko varovalo.
1: Ja,
3: ja, ja, super.
5: Varovalo pa okus.
3: Morge ste pa nagartveno zrasle.
1: Večji del, je pa
6: ja, pa smo vedno, vedno tam male pobirali, a ne? Skrb smo imeli, da smo tam male vedno.
3: Vsak dan?
6: Ja.
3: Vsak dan, da ja niso prerasle.
6: Tako.
3: Pri murkah se to zgodi, ali? Da so lahko grenke.
1: Ja, ti se moraš pa gledati, kak jih olupiš.
3: Aha.
1: Če je tisti rumen delež, ker je prezrela že,
3: aha,
1: tisto je grenko, mora biti zelena.
3: Uh-huh.
1: Ol pa tisto vlupiš, naribleš, osoliš, ven stisneš, nekateri ne, pravi je, da tisto pol vse vitamine stran vržeš. Jaz sem jih ožela, pa sem jih naredila, pa sem jih zelo rada imela. Če ni bilo druge solate, je bilo pa to.
3: Ja, evo, prišli smo sem do današnjega zajtrka. Delše pa ne. Za kosilo. Ocvrt kotlet, peteršiljev krompir pa solata, Za malco bo jogurt, za večerjo neka dorega, prežganka z jajčko.
6: Tudi
3: vrejo. Ja, gospod Marjan, pa in štikl kruha zraven.
5: Ja.
3: A ste pogosto kuhale kake prežganke?
5: Ja, se je moje malo.
6: Ma, jaz sem navadno enkrat na teden, ko je že bil suh kruh.
3: Ja. Aha.
6: Tako da sem suhi kruh uporabila za prikuho, a ne, oziroma za zraven.
3: Ja, odlično, evo. Naprej, jutri za zajtrk boste dobili ajdov kruh z orehi, tis ga imamo radi, ali?
5: Ja.
3: Ker bomo mazali paramo pa marmelado. Za malco jutr bo sadje, za večerjo pa skutin za vitek. Aha, gospodinki so se roke zasvetle. Kjer še drugi ste doma najbolj pogosto delali?
5: Skutin pa jabrč.
3: A skup zmešano?
5: Ne.
3: Ne, posebej? Posebej. Pa gospa Anica? Kjer štrudil je ta boljš?
7: Kjer ga doma narediš.
3: Ja. Kjer ga ste pa doma delali?
7: Tistega na...
3: Kaj, ko ste imeli jabke jabučnega?
7: Drugač pa...
3: Skutinga?
7: Skutinga pa... najboljši je črničev pa... še en...
3: Češnje so tudi
7: ja, tudi...
3: Tudi češnje?
7: Tudi
3: češnje, se pravi, imate pa radi take, bo bolj zakomplicirane.
7: Ja, komplicirane.
2: Z domačimi jedmi so povezani tudi obredi praznikov in običajev.
1: V cerkev nismo hodili, je pa tak pust, pa dan žena, pa tako, pa ne, pa 29. november, pa tisto je bolj bilo pri nas zanimivo. Ja, drugače smo pa tak... Pa zastave, ko sem vnesla, ne, obesi, da sem povedala, praznik je, stavo je treba obesi.
0: No, mi posebej tih cerkvenih praznikov nismo obeleževali doma, ker pač nismo praznovali. Smo pa obeležili vedno, bivši Jugoslaviji državni praznik, 1. maj obvezno. Pa pri nas, tam pravzaprav pri mami doma in tudi pol še, tu je mama to prinesla, pusta smo zelo imeli v čislih.
8: Ja, mi smo ob teh cerkvenih praznikih se pravzaprav držali te navade, sta, kar je pač kot bilo, a ne, ob veliki noči jajčka, pisana jajčka, pa potica, za božič tudi potica. Najrajši smo pa imeli 1. maj, ko smo vsako leto lahko šli potem na kremžarco, a ne, prebivanje v naravi, pa z malico, pa ni bilo treba kuhati tisti dan. Vse cerkvine smo pa seveda praznovali, ne take, na primer, kot so Binkošti ali pa kaj. Sicer smo malo natrgali malo zelenja pa dali tistmu, ko je bil Binkošni čoli, malo trave, kaj drugega pa tudi ne.
3: Bomo zmolili častitljivi del rožnega venca, na koncu pa še zapeli dve pesmi, tako običajno. Teda vas lepo povabim, pa začnimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil začeto Svetega Duha, roje iz Marije.
2: Molitveno uro v Koroškem domu starostnikov enota Črneče vodi etnologinja in prostovoljka Brigita Rajšter.
9: V bistvu sem se odločila za prostovoljstvo, to je pa tudi moja taka narava, da zmeri rada pomagam. In ker je moja mama oskrbovanka oddelka oseb z demenco, in takrat sem se v bistvu odločila, da bom tudi prostovoljka. Prav zaradi tega, da nekako malo povrnem so oskrbo, ki jo oni nudijo moji mami. In sem potem razmišljala, kaj bi bilo tisto, ki bi jaz najbolj pomagala. Imam pa že izkušnje z mojo mamo, ko se je ta bolezen začela pojavljati, pa ko se je demenca poglabila. V bistvu sem opazila, da kadar smo prišli v stik, se moja mama ni več zanimala ne za mene, ne za moje življenje, ne za vnuke, ne za pravnuke. Se pravi, nismo je več zanimali in takrat sem tudi jaz, da sem želela imeti z njo stik, sem vedela, da moja mama, ki je bila v celo življenje verna, da bom prišla preko molitve. Moje mami to zelo pomaga, da je bolj skoncentrirana, da ima bolj jasne misli in da je po molitvi malo drugačna. In tudi mene je ta molitvena skupina pravzaprav zelo presenetila. Ljudje, ki se z njimi težko pogovarjaš, oziroma ni več nobene konverzacije, ampak ostaja pa to globoko vedenje, a ne, oziroma ta to znanje molitve. Danes že par tednov z nami ne moli ena gospa Jožica, ki nas je naučila recimo še Zlati oče naš, na zelo staro molitev, in to sem jaz tudi kot po strokovni plati tudi v bistvu zabeležila. Učimo se tudi novih pesmi, tudi pesem jim je ostala in pesem in molitev tem dementnim osebam. Jo imajo nekje globoko v spominu in z lahkoto grejo v molitev in tudi pozorni so, se pravi, imajo od začetka do konca pozornost, a ne, in so prisotni, v bistvu so tu in zdaj in zelo prisotni. Tudi smo upeljali to, da se na koncu, ko zapojemo, pa primemo za roke in v bistvu sklenemo krog. V bistvu se razpoloženje kar spremeni, se še bolj povežejo in pojejo kot eno. Tudi pri pesmi vem, da pol prva, druga kitica še, tretja, četrta kitica gledajo v usta, ne? Zato jih jaz pogledam in pojem in časih kdo že pozabi vmes tudi moliti, ko ga jaz pogledam, pa se spet spomni, da mora moliti. Kot etnologinja je meni zelo jasno, da so to še generacije. Moja mama je stara 94 let, se pravi osebe rojene pred drugo svetovno vojno in takoj po vojni, da so bile vzgojene v krščanski veri, v katoliški veri in da je verska vzgoja bila zelo močna in tudi prisotno, versko življenje zelo prisotno še v njihovih družinah. In družine so tudi skup molile in imele to kulturo molitve. In zdaj, ko jih samo spomnimo, jim je to enostavno. Oni imajo te molitve, te obrazce, še zmeri tu in prisotne. A ne sploh, ko skupaj pol zmolimo, recimo, sveti angel varuh moj, zrecitiramo v en glas. To je res taka manifestacija njihove prisotnosti, a ne? Tako da so tu in zdaj. Jaz mislim, da ta krog postane tudi zdravilen krog. Zelo je lepo, ko se pridružijo tudi svojci in tudi imamo že ozdravitvene, pride gospa in jo boli vrat in potem, ko mi odmolimo in ne boli več. Ne? Da so se vsi kar mogli malo nasmejati. Ne? Zagotovo pa ta energija, ki se skup ustvari, zelo blagodejno vpliva na ves krog, ki ga ustvarjamo. Mogoče bi pa to še povedla, kak je repertoar smo zbirali. Ne? Celo leto smo v bistvu molili rožni venec in smo se pač pol glede na leto prilagajali, recimo ob božičnem času, veseli del rožnega venca, ob postu, žalostni del po veliki noči, pa smo tik pred poletjem tudi zaključili z častitljivim delom rožnega venca. Prilagali smo tudi pesmi, a ne, tako da smo nekakr en tak repertoar pesmi, ki ustrezajo letnemu ciklusu, tudi prilagodili in zapeli. Zdaj bomo še enkrat pa vsak za sebe zmolili Oče naš, prosite za sebe, za svoje potrebe, za svoje zdravje, za svoje rajne, za svoje bližnje, kar si vi želite, kar je vaš namen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Pa dejmo še našo otroško molitev. Sveti angel.
10: Sveti angel, varuh moj, bodi vedno blizu noj, svojimi noči
9: danes. Zdaj bomo pa še zapeli, tako znamo.

0: Demenca je večplasten izziv, ki vpliva na različne vidike posameznikovega življenja, vključno s kognitivnimi, vedenjskimi in čustvenimi funkcijami. V tem okviru se umetnost in kulturna dediščina kažeta kot pomembno orodje in inovativna praksa za izboljšanje kakovosti življenja in splošnega počutja ljudi z diagnosticirano demenco in posameznikov, ki se soočajo z oskrbovanjem teh oseb.
1: Jaz ne vem, kaj bi lahko povedala, edino dokler da je še hodil, lahko je zelo rad šel zraven na te razstave v kulturnem domu, ko so bile, pa v muzeju, pa to. Miren je bil tam, zagledal se je v ta predmet, drug predmet, govoril pa ni več, ne. Prej pa tudi v kino, te prireditve, abonmaje, pa to. Pa knjige je dolgo bral, kar vzel je knjigo, pa bral, če glih ni mogel govoriti, pa ne vem, a si je kaj zapomnil ali ne, ampak tak je sedel, pa tak bral, da sem naprav začudena.
2: Ja, no si to bi povedala, moja mama je tudi zelo rada brala. Ko je prišla v penzion, na primer, je najprej začela začetka do konca časopis prebirati, potem je hodila v knjižnico dolgo sama, pol je mene pošiljala in je zelo rada brala. Pol, ko se je pa zgleda nje ta bolezen začela, sem pa jaz opazila, ko sem ji prinesla knjigo, pa je rekla, veš kaj, ta knjigo ne bom brala, nes jo nazaj. Pa sem ji drugo prinesla in pol sem videla, da tudi tiste knjige ni brala in pol sem začela razmišljati, da najbrž več ne sledi vsebini, ki jo bere. Moram reči, da neke zelo, zelo lahke literature mama ni prebirala. Da bi pa imela neko posebno temo, ali same zgodovinske, ali recimo to, to pa ne.
3: Moja mama je bila pa izredno aktivna skoz. Od pevskega zbora, gledališke skupine je hodila, brala knjige, brala časopise, vodila, ko so imeli upokojenci izlete. Tudi recimo v starih običajih, ona je vedno govorila, ko so imeli doma gostilno, kak so bile ohceti in tak naprej. Ampak zdaj pa vedno manj. Zdaj teh stvari več ne goji. Včeraj recimo, ko je bila pa pri nam, pa pa je taki dam neki, da jo malo zaposlim, sni pa včeraj, ko sem jaz nekaj delala, sni pa prinesla knjigo dvojčici. In je tak fajn občutek imela, zdaj, koliko si je ona zapomnila, ne vem, je reka, fajn knjiga je in jo je kar brala, ne. Tak da, jaz mislim, da mladinska literatura tudi ne bi bila slaba. No pa te ljudske pesmi, tak ali tak, s tem, da ona je pri Mohorjanu, ko se oprevala, bili tisti koncerti, ona na tiste koncerte hodila. Še lansko leto smo šli na operno noč v Maribor, je bila tudi navdušena, recimo, ne. Je glasba za njo, no, je.
0: Branje knjig in poslušanje zgodb osebam z demenco aktivira spomin in ustvarja teme za pogovor. Zelo pozitiven učinek ima glasno branje, saj ritem in intonacija delujeta pomirjujoče, čeprav ljudje z demenco vsebini težje sledijo. V Koroškem domu starostnikov, enota Slovengradec, vsako sredo bralno aktivnost vodita knjižničarki Darja Hribernik in Alenka Obertan Mestek iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.
4: Radi imajo smeh, radi imajo ljubezenske, radi imajo take, ki pobrskajo po njihovem spominu, zato ker za nazaj se spomnijo marsikaj. In nama je všečno to, da se približamo njihovemu otroštvu, da jih tam podrezamo, da jih tam najdemo. Še bolj všeč pa nama je, če se kaj spomnijo, če kaj povejo, kako prigodo iz njihove mladosti, iz njihovega otroštva. Tudi ljubezenska sploh, kako vasovanje, kako so srečale, koga. Tudi družinske zgodbice njihove, sploh če so kake take lepe. Zato jim je tudi petje ljudskih pesmi všeč, ker pač radi imajo dogajanje. Mislim, da so tudi zaradi tega reakcija drugačne. Bolj se vidijo mogoče v starih pripovedih, zaradi tega, ker so živeli z njimi.
5: No in glede na to, da pač izvajamo mesečno te naše bralne urice, ne, je zanimivo, da so res radi prisotni ti ljudje z demenco in redno prihajajo. Jaz opažam, da njim se gre predvsem za to, da je en znan obraz, ena toplina, ena srčnost. Vedno se čuti tista povezanost med nami. Še posebej lepo je delati s temi ljudmi, ki imajo demenco.

0: Se mi zdi, da njim to res, res veliko pomeni in tudi pokažejo to navdušenje, to spoštovanje do vsega, kar jim nudimo. Predvsem so pa navdušeni, tista navdušenost njihova, to je meni to pomeni, da se oglašajo, da sodelujejo, pa mogoče včasih povejo kaj neumestnega, ampak nič narobe. Glede na to, da nisva v tej smeri izobražena, ne, se nekako skozi vse te aktivnosti učiš.
1: Toliko, kolikor midve dajeva, dobiva dvakrat nazaj. Ogromno pridobiva v predelu z njimi.
0: Zanimivo je recimo meni to, da ko jim bereva zgodbice ali pa izštevanke, sploh izštevanke, pesmi, da tudi oni zraven govorijo. Se pravi, poznajo ta besedila. Veliko primerov je bilo, ko so poznali besedila in smo pol kar skupaj družno mi to deklamirali. In res se vidi, da so prisotni pri sami dejavnosti in da sodelujejo.
1: Če ne dodajajo, prikimavajo. To pomeni, da poznajo. Mogoče se ne spomnijo besedila, ampak vidiš jim po izrazu na obrazu, da vejo.
0: Recimo naju tudi vidijo, ko prideva s knjigami, vsaka
2: ja, svoj knjiga, knjig. Ja, in je knjiga tist prepoznal.
0: In že tisto navduša, o, bomo brali. In tudi se je že zgodilo, ker mi pač vedno še kaj zapojemo. Ne? Pol rečejo, a bomo danes tudi peli, to ti da.
1: Znajo proces.
0: A ste kaj slišali, kak lomastijo medvedi tam po kočevskih gozdovih, pa še kje, a ne? Ja, in prav nevarni so. Ampak jaz pa poznam enega zelo, zelo prijaznega medveda. Ja? No, pa prisluhnite tej koroški pripovedki z naslovom Hvaležni medved. Na slovenskem Koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerih za toplo pečjo tole resnično zgodbico iz starih, starih časov. Visoko v hribih je kraj gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati pa je doma kuhala, pospravljala in negovala prvorojenega sinka. Nekega jesenskega popoldneva je mati postavila pisano zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven pa šivala in pela, da bi dete uspavala. Aja tutaja, sinek zaspi, sonček na nebu zate bedi. Aja tutaja, sinek zaspi, zvezdica zlata zate bedi. Na vsem lepem je zašumelo in razmaknilo se je grmovje na gozdnem robu. Mati se je ozrla, od strahu sta ji zastala noga in glas v grlu. Skozi grmovje se je kobacal velik rjav medved. Mati ni kriknila, le z drgetajočimi rokami je segla po otroku in ga stisnila k sebi. Medved pa je počasi šantal proti prestrašeni ženi. Ko je kosmatinec prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo šapo. Iz nje mu je kapljala kri. Črn trn se mu je zadrl v živo meso. Godrnjal je, kot bi prosil, in milo gledal prestrašeno ženo. Ko je videla ranjeno šapo, je položila sinka v pisano zibko. Nato je vzela šivanko in previdno prijela ranjeno šapo. Kosmatinec je vzdihoval, žena pa mu je skrbno izdrla ostri črn trn. Medved je zadovoljno godrnjal, ter se že obrnil proti gozdu. Toda, glej, bistro umnega kosmatinca. Priracal je nazaj k zibelki in jo močno zazibal. Mati je spet dvignila sinka v naročje. Medved pa je zgrabil zibelko in jo mahnil z njo proti gozdu. Kako se je mati začudila, kaj neki bo rjavi nerodneč počel z otroško zibelko. Ta je pa lepa, jaz je mislila. Zdaj jo pa imaš, pravo medvedjo hvaležnost. Dete ji je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore, ko se je kosmatinec spet prikazal iza grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v sprednjih šapah pa je nosil zibelko, polno rumenih hrušk drobnic. Postavil jo je na tla pred začudeno mater in odracal nazaj v goščavo. Poglej no, se je razveselila mati. Kakšen hvaležen medved! Zvrhano zibelko sladkih hrušk mi je prinesel za en sam izdrt trn. Aluš, nane?
2: Ja.
1: Pa gremo v kraljestvo palčkov in škratov. In sicer škratovemu fantku razbijajo skledico. Škratelj prebiva tudi v jamah, še celo v takih najraje, ki nimajo dna. Enkrat so pasli pastirčki blizu neke jame in metali kamenje vanjo. Kar naenkrat pride ves čuden možič z rdečo kapico na glavi in vpraša. Kdo je mojemu fantku skledico, iz katere je jedel, razbil? Pastirčki so vsi prestrašeni umolknili. Eden med njimi, že starejši pastir, pa je pogumno odgovoril. Tale kozica je poskočila in kamenček v jamo brcnila. Hipo je možic zgrabil kozico in jo odnesel seboj v jamo. Če pa bi pastir pokazal na kakega od fantičev, bi škratelj njega odnesel seboj v jamo. Od takrat se pastirji še vedno bojijo v jamo kamenje metati.
0: A so vam bile všeč?
1: A so vam bile v redu?
0: Ja. No, ponavadi mi še kako zapojemo, a ne da? Ha? A bi dan studeno
1: Dejmo
0: zapeli?
1: Dejmo eno.
0: Kjer pa vi? A ima kdo kako željo ali pa idejo, kjer bi zapeli?
3: Veliko pesmi.
0: Eno pesem, a ne?
4: Ja. Sinoči sem na vasi bil, na

0: Podoben vpliv kot knjige imajo na ljudi z demenco tudi stare slike in fotografije. Te so sredstvo za vračanje v preteklost, zatekanje v podzavest in navezovanje povezav z globoko zakopanimi spomini, mislimi in občutki, ki jih samo verbalnim raziskovanjem ni mogoče odkriti.
1: Mi imamo veliko starih slik. V bistvu je mama začela. Ona je svoje starše slikala tiste slike, pa smo pol dali jih razvit. In sem jaz njo pa sestro njeno enkrat vprašala pred leti in sem na slike zrov napisala, kdo je gr in mogoče kako zgodbico. To rada gleda, ampak tudi že pozabila. Tudi se ne spomne več tak davč nazaj. Tudi je to že začela pozabljati. Tako da zdaj mene ona sprašuje, kdo je njena mama, recimo me je zdaj vprašala, kdo je njena hčerka, koliko otrok imam, kam je hodila v službo. Ne? Sem pa naredila album, en album o hiši, kjer ona na koncu živela in sem naredila prav album, da sem ji kazala, ampak tudi tega zdaj več ne, ker niti ne sprašuje v tem domu. Vrača se pa v rojstno hišo, tudi tam sem naredila slike, tja pa grema. Reče, ko pa grema tja, je pa najbolj fajn, tja pa rada gre. Zanimivo, ne? V tisto mesno obdobje pa ne. Tudi recimo vpraša, kdo je bil njen mož in moram razložiti, kdo je bil njen mož, ki je živel. Ona je včasih ogromno razlagala v svojem otroštvu. Zdaj pa čest nazaj razlagam tisto. Pa nekaj sem si zapisala, ko je imela v kroglo obletnico, sem tudi kar naprej, ko smo hodili kam na obisk, sem tako malo izvala, jo, da je kako zgodbico povedala, pa sem napisala. Tako da zdaj jo jaz spominjam na te stvari.
2: Ja, mi smo tako po zimi, zdaj smo navadno diapozitive gledali, ko imamo veliko tistih, a ne. Pa je tako sledil je, zelo, pa tiste, ko sem bila ne z letih ali pa v otrocih ali karkoli. Tako z obnašanjem je kazal, kot da ima interes ta gleda, ne.
3: Mi smo zelo veliko gledali stare slike, ker imamo dosti starih slik in ob tistih slikah je pol mama vedno pripovedovala, kak je bilo tam pri njih doma, pa o sosedih in tak naprej. Pol smo gledali tudi zelo veliko diapozitivo, ker sem jaz za maturo dobila Jašikov fotoaparat in sem na veliko slikala in smo imeli ogromno diapozitivo, tako da smo se recimo za vse rojstne dneve ali pa kaj smo se pol tak skupaj sedli pa malo projecirali tiste diapozitive. Zdaj pa moja mama slik tudi teh iz zdajšnjega časa ne more gledati, ker ima težave z očmi, ima rumeno pego in ne vidi. Jaz si večkrat na telefonu kažem slike od nečak in pa od otrok, pa reče, da ne vidi, tako da to zdaj več nima smisla.
4: Ja, pri nas smo tudi imeli ogromno slik, ne sicer kakih posebnih slik, ampak raznih spotovanj, pa raznih rojstnih dni, pa to smo vse še veliko krat pregledovala. V prejšnjih časih bi jaz rekla, da je mogoče celo 50 let nadaj. No, zdajle, ko je pa mož tako ne vidi, ne moremo več. Imam sicer na vsaki sliki napisano, kaj in kje je to bilo. On se tega zdaj sploh ne spominja več.
0: Tema pogovorov v sklopu vodenih aktivnosti za starostnike so pogosto tudi stari pregovori, ljudske modrosti in pratika. V času našega snemanja se je vodja socialne mreže Maja Praper z oskrbovanci Koroškega doma enota Črneče pogovarjala o mesecu juniju.
5: Ja, v mesecu juniju še nismo pa čist neč rekli. Kak se reče mesecu juniju po starem? Kak je staro ime?
6: Rožnik.
5: Rožnik, gospa Jelka se takoj spomne, da vam povem pomen imena junija. Juni je dobil ime po boginji neba Junoni, ki je bila žena Jupitra, najvišjega rimskega boga. Še po eni boginji, mesec maj je bil pa po maji, a ne? Zakaj pa se rožniku reče rožnik?
6: Zato, ker je takrat največ rož, travničnik, a ne, travniki ozelenijo, potem ja. Pa da je cvetlice zasvetijo tak prekrasne. No?
5: Ja. Pregovore meseca junija, da se malo spomnemo, kaj v pratiki piše, a prav? Ja. Rožnik, deževen, viničar, reven, kaj bi to pomenilo?
7: Ja, zato kovinska trta ne obrodi.
5: Če fejs dež pada v mesecu juniju. A je dež? A imamo, ni ga tako grozno, malo neka ga je, ni pa tako hudo, ali? Ja. Sveti vit je češen sit.
7: Ja. Tudi to.
5: Tudi to. Naslednji pregovor, Urbanovo sonce in Vidov dež, na dobro letino upati smeš. Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa sabo vlači. Samo je že vroče. Se mi zdi, da zdaj ta pratika ne drži več, ali?
7: Ne popolnoma.
5: Ne popolnoma. Se je malo spremenilo vse skupaj.
7: Poglejte, kako so včas rekli za srečen ali pa za svečnico.
5: Ja.
7: So vedno rekli, da more prej od sveče kaniti, kot pa od strehe.
8: Ja.
7: Pol bo pomlad zgodna. Če pa od strehe prej kane kot od sveče, je še pa ena zima.
8: Ja.
7: In to drži.
5: Ok, en pregovor še, pol pa imam še eno idejo jaz. Nekaj. Pred kresom prosi naj deži, potem prositi treba ni. Kupiš samo od sebe, ali pa ne, pa tudi pol bo že pa lepo raslo. Pol bo že pa lepo raslo. Zdaj pa, mi najrajš imamo telovatko za pljuča. In glede na to, da se mesecu juniju reče rožnik, bi jaz prosila zdaj, da malo vklopimo možgane, naredimo res fajn telovatko za možgane, pa se probamo spomniti čim več ljudskih pesmi, ko imajo nadal kakrkoli omenjene rože, ne rabe biti v naslovu, ali pa tudi takih povezani z ljubeznijo, tako smo rekli, ali pa z srečo, ampak probimo jih najti čim več, enih par jih bomo pa zapeli. Vredo? Pa smo veseli, pa dobro je bolje, če pojemo, ali?
7: Ja, ja.
5: Ja.

0: Odlično. Ja,
1: kolikor moremo.
0: Kolikor moremo, toliko damo.
2: Poleg pogovorov pa si starostniki bivanje v domovih lepšajo tudi z recitiranjem pesmi in pripovedovanjem zgodb. Poslušajmo zgodbo o breskvah, ki jo je interpretirala gospa Ivanka, oskrbovanka slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov.
3: Gospa Ivanka, zakaj bi mi samo peli, vi nam bi nekaj povedali?
4: Tisto zgodbo o breskvah.
5: Letos v tej pomladi vse je čudežno lepo, pa tudi breskve najine kot nekdaj spet cveto. Kot nekdaj za hišo ob stezi sva tiho šepetala sred veznate noči. Jaz komaj fant in ti dekle, ki grudi od priznanja ji prvega mehko vzdrhne, ko se srce razsanja. Takrat sem droben breskov cvet, slovo ti dal v roko, veš, če se spomnim, se mi zdi, kot včeraj bi bilo. A ti si omožila se, postala mati že in se spomin ti name je izbrisal iz glavi. Priznam ti tudi jaz, že davno nisem več držal, kar sem obljubil ti, ko cvet sem breskve ti podal. Nebroj korakov sem razdal brezmiselnim potem, in mnoge deklice privil k sebi sem objem. Če ljubil vse sem, vedi Bog, mladost je nerazsodna, dokler vihrava ne prehodi svoja pota blodna. A zdaj na poti bi se rad za hip tu sredi dela, na dom tvoj, ki pod njim zlato, se breskev je razcvela. Ne v poznem mraku, kot takrat in s plahimi korati. Z menoj bi sonce vriskalo in gnali se oblaki. In zbav se ne bi, ko te vzrem, otrok in ne moža. In dal bi ti kot tisti krat poljub iz dna srca.
3: Bravo! A ne, da to je pa odlično.
6: Kako lepo recitirate.
5: Ja, vidite, kaj sem še kar bo navajena. Kar naprej so me ponucali za take, za take kozlarije, ste rekli. Jaz sem tak tumasta, za zmerno ohko, kaj pojim.
3: Pa povejte, kaj tumastega.
6: Kako bejžo pojete?
3: No,
5: prosim.
6: Kako bejžo nam pojete, ko včasih pravite, kake bejže ste na porokah peli ali pa gavdah?
5: Same take kozlarije, da se bom, ko se bom vsem kop zdel tumasto. Take reči so vse bolj za hejce. Zdaj eni jemljajo za heče, eni jemljajo za traparijo, eni za različni ljudje smo.
2: V domovih za starostnike pripravijo tudi medgeneracijska srečanja in aktivnosti. Priča smo bili obisku otrok iz vrtca Kidričevo, pogovor pa je tekel o prvem šolskem dnevu.
7: Ena ptička prileteva, ena droga. In je pralepo zapela, ena drobna ptičica.
8: In je pralepo
7: zapela, kot gnezdo spletala, kot otroca zelenela, zelenela lipica.
1: Mogoče se kdo od vas, stanovalcev, spomni, kako ste pa vi šli prvič v šolo. Mogoče ve kdo to. Se spomnite še to.
9: Jožica, se spomnite,
1: Jožica,
9: ne?
1: Jožica, vi zira.
9: Povejte nam.
10: To je bilo leta 1945.
1: Bravo, in kako je to zgledalo?
10: Ja, peš, vse peš.
1: Kako pa prvi šolski dan, ko ste spoznali učiteljico pa sošolce?
10: Ne vem več.
1: Se ne spomnite?
10: Ne.

0: Bravo.
1: Se kdo spomni svoje prve torbe?
2: Smo na tablice pisali kamenčkom take, pa gobico gor, pa smo zbrisali, pa smo domov pa prišli, pa nismo nič vedeli. To je bilo 38. leta.
3: Kako je pa te to zgledalo, če ste si na tablicu nekaj napisali, pa ste imeli dosti zapisati, te ste mogli nekaj dol brisati, ali kako ste to delali?
2: Napisali, pa si mogel zapomniti na malo, vse tu pa tam.

0: Sora je jela ovca.
1: Sova čuko mika.
0: Ča sa.

0: časa, zemljina sočasa.
1: Ljudska pesem in kulturna dediščina sta most, ki nas povezuje s preteklostjo in vodi v prihodnost. Ohranjata zgodbe in občutke, ki bi drugače zbledeli v času. In ostaneta tudi, ko spomin ugasne.

0: V zadnji oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo slišali, kakšen pomen ima kulturna dediščina pri ljudeh z demenco, pomenljive pripovedi svojcev in prostovoljcev, stare zgodbe in pregovore. Obiskali smo tudi molitveno uro, ki je poleg glasbenih zelo zaželena aktivnost v domovih in se družili s predšolskimi otroki v enoti Kidričevo, Koroškega doma starostnikov. V pogovorih in pri aktivnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, svojci skupine za samopomoč iz Slovengradca, Brigita Rajšter, Darja Hribernik, Alenka Obertan-Mestek, Maja Praper in predšolski otroci vrtca Kidričevo. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Vito Plavčak. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranska revolucionarna garda je sprožila nove napade na ameriški cilje v regiji. Kot je še sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so vse balistične strelke v poskusu napada presenečenja prestregli. Dodali so, da ameriške sile ostajajo pozorne in v pripravljenosti. Urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je generalno tožilstvo zaprosil za preučitev možnosti pregona beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tesni zaveznik Kremlja je leta 2022 dovolil ruskim silam, da so Belorusijo uporabile kot izhodišče za invazijo na Ukrajino. Po navedbah Kijeva so prošnjo podali na podlagi poziva beloruske opozicije v izgnanstvu, ki Lukašenko očita vojne zločine, pa tudi prisilno premestitev ukrajinskih otrok v Belorusijo. V Krškem so uradno odprli novo industrijsko čistilno napravo. V družbi Krka so naložbo označili za največji okoljski projekt v zadnjih desetletjih. Objekt poskusno obratuje od lanskega junija, ko je prestal tehnični pregled. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. V primeru zmage na Kitajskem se bodo v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska-Kitajska in Italija-Združene države Amerike. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da mu je ukrajinski kolega Andriy Sibiga v telefonskem pogovoru zagotovil, da je bil ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju, v katerem je bil ubit en človek, nenameren. Ob tem je Araghchi dodal, da tudi Iran ne želi eskalacije kot Ukrajina, a da je vsak napad na iranske državljane nesprejemljiv in da je treba izgube nadomestiti. V ruskem pristaniškem mestu Taganrog je umrla ženska, potem ko so ostanki rakete zadeli stanovansko hišo. Lokalne oblasti ob tem poročajo še o poškodovanem moškem. V mestu ob Azovskem morju se nahajajo različni industrijski objekti in terminal za žito in je pogosto tarča ukrajinskih napadov. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve bo danes po zadnjem zasedanju pred poletnimi počitnicami objavil odločitev o denarni politiki. Analitiki sprememb pri ključni obrestni meri ne pričakujejo, čeprav več okoliščin govori v prid njenemu zvišanju zdajšnjih 3,5 na 3,75%, a si novi predsednik banke Kevin Warsh na začetku mandata najverjetneje ne bo upal jeziti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriški demokrati zahtevajo preiskavo odnosov med predsednikom Trumpom in predsednikom Mednarodne nogometne zveze Gianijem Infantinom. Od FIFA zahtevajo obsežno dokumentacijo o stikih z Belo hišo. Demokrati sicer nimajo večine, s katero bi lahko izglasovali naloge in zaslišanja, kar pa bi se lahko spremenilo po novembrskih kongresnih volitvah. Vremenska napoved. Sončno bo, temperature jutranje so od 12 do 19, dnevne bodo od 31 do 36. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo je zajel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vsaj do 10. avgusta. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem o pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Požari v Franciji in Španiji trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen in kot skupni cilj izpostavil onemogočiti Iranu pridobitev jedrskega orožja. Predtem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Egnatijo 4-1. S tem so si zagotovili evropsko jesen v konferenčni ligi, še vedno pa sta v igri tudi Evropska liga in najprestižnejša Liga prvakov. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Na Primorskem je povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Pozdravljeni, dobro jutro želim. Jutrenjo ekipo na prvem sestavljajo še napovedovalka Ajda Sokler in tonska mojstra Marko Čebulter Matjaž Polak. Pred nami je torej še zadnja julijska sreda in med drugim bomo zapolnili tudi z jutranjimi vsebinami, med katerimi izpostavljamo napotke pred sedmo. Za razliko od običajnega sredinega povzetka bomo tokrat povzeli kar celotno 24. sezono, ki smo jo sicer začeli sredi maja. Obiskovali smo tržnice, prostor lokalnih okusov, srečevanj in zgodb ljudi, ki ohranjajo stik med mestom in podeželjem. Od Trebnjega do Kranja se je nabralo kar precej reportaž, posledično pa tudi precej tedenskih nagrajenk in nagrajencev, nekoga od njih pa torej pred sedmo pokličemo in ji oziroma mu podelimo glavno nagrado te sezone napotkov. Omenimo še oddajo Sedma stran po 8:30, posvetili jo bomo Šoli za dobre matere, romanesknemu prvencu ameriške pisateljice kitajskih korenin Jasmine Chen, v sicer fikcijskem delu predstavlja svet, v katerem je vsaka slaba mati poslana v posebno prevzgojno ustanovo, kjer se nauči biti dobra mama, več o tem torej po 8:30. Sicer pa v tem jutru poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice Anje Rupel in tule je že prva.

0: Tako le še eno vsebino omenimo, po pol osmi se bomo spomnili, kako pomembno vlogo so imele nekoč v naši kulinariki koprive. Nepogrešljive so bile predvsem spomladi, ko je po dolgih zimah v shrambah zmanjkalo zelenjave. Več o koprivah v kulinariki pa je povedala Katja Rebol, nabiralka po poklicu, sicer pa doktorica biokemije.
1: Vrstno sta pravzaprav tukaj dve vrsti, velika ali pa mala kopriva, obedve pečeta, obedve sta enakovredno uporabni, mala malo manj pogosta v naši naravi. Potem so pa še mrtve koprive, te imajo pa ime mrtve ravno zaradi tega, ker ne pečejo in tudi v družini jih povsem na drugo stran uvrščamo tako, da niso sorodne, niso niti po biokemijskih zdravilnih učinkovinah sorodne. Ne. So pa tudi mrtve koprive izredno dobre, odlične pravzaprav kot zdravilne in kulinarične rastline.
0: Ja, vdaja pod pokrovko, ki jo je že pred časom pripravila Darja Pograjec, bo torej na sporedu po pol osmi, zdaj pa je 9 minut čez peto, sledi še nekaj glasbe, potem pa se posvetimo vremenu.

0: Takole 19 minut čez peto, čas za pregled najnovejše vremenske napovedi, takole pravi: danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri, v petek in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek bo možno za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. In še dve opozorili Agencije za okolje: na Primorskem je od danes naprej povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala, v večjem delu Primorske pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako pravi torej napoved oziroma opozorila, kakšni pa so bili podatki o temperaturah po državi, izmerjeni ob petih, preverimo zdaj.
1: Ljubljana, jasno 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Murska Sobota, jasno 15. Slovengradec, jasno 14. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 17 stopinj Celzija. Listca, jasno 19, Postojna, jasno 13, letališče Portorož, jasno 19, Bilje pri Novi Gorici, jasno 18 stopinj Celzija, Rateče 13, letališče Lesce 17, Rudno Polje 11, Krvavec, Rogla in Ravne na Koroškem 16, Jezersko 10, Velenje 17, Celje in Park Škocjanske jame 15, Hrastnik, Maribor, Krško in Črnomelj 16, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 15, Kočevje, Ilirska Bistrica in Kredarica 13, Koper 22 stopinj Celzija, Dolenje pri Ajdovščini 16, dodajmo še Vogel 12 stopinj Celzija.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobar dan. Slovenijo je zajel nov vročinski val, ki bo predvidoma trajal vsaj do 10. avgusta. Ob tem bo požarna ogroženost znova razglašena za vso državo. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, pravi generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Letala Air Tractor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Dva Air Tractorja sta že včeraj pomagala gasilcem pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. V 4 odmetih sta na požarišče odvrgla 12 tisoč litrov vode. Prihajajoč vročinski val pa povzroča zaskrbljenost tudi v Španiji in Franciji. Vdaji tudi.
3: Ameriške in saudske sile napadle iranske zaveznike v Iraku. Netanjahu in Zelenski zadovoljna po srečanju s Trumpom. Nogometaši Celja so si po 11 metrovkah zagotovili evropsko jesen. Prihodnji dnevi bodo sončni in vse bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam, zato je znova treba spomniti, da so večje aktivnosti sredi dneva odsvetovane in lahko tudi nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
5: Verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealna za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vse posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
6: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah UKC Ljubljana. Tudi UKC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari.
3: Požari v obeh državah trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem 3 vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Od začetka letošnjega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Tarča naj bi bile njihove sile v Jordaniji, a so vse balistične izstrelke prestregli. Iran je še pred zaostrovanjem opozoril, da bo sprejel vse ukrepe, vključno z obnovitvijo vojne, da bi ohranil nadzor nad Hormuško ožino. Ob tem je zavrnil ponudbo Omana o skupnem upravljanju te strateške poti.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu pogreba senatorja Lindseya Grahama srečal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Ta je po srečanju sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, medsebojno podporo in razumevanje skupnega cilja, zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Dodal je, da je bil to eden najboljših pogovorov, kar jih je imel s predsednikom Združenih držav Trumpom. Predtem je Trump gostil Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Trump je potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Poleg požarov, realna grožnja zaradi podnebnih sprememb pri nas ostajajo tudi poplave. Okoljska ministrica Polona Rifel je že napovedala, da na poplavnih območjih ne bo več možno graditi.
7: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasne navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
1: Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer pa je napovedal dodatne naložbe v zaščitne ukrepe. Sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem bo v ospredju sinočni uspeh celjskih nogometašev. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: na Primorskem je povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od jutri dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: jutri, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V petek je možnost za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Še 20 minut in bo 6.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Še dobrih 11 minut je zdaj le ostalo do 6. Pesnica in pisateljica Berta Golob pa v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o moči besed. Veliko jih je izrečenih tudi v nemar, celo v našo škodo.

Vzamem besedo nazaj. Tako se radi kdaj izmotamo iz neprijetnega položaja. Čutimo pač, da smo v pogovoru segli v napačno smer. Kaj pa pregovor, beseda izrečena, ne vrne se nobena. Podobno kot kar je napisano, ne bo več zbrisano. Nepremišljeno izrečeno ne gre vedno le v eter, ampak lahko ostane pritrjeno na tehničnem pripomočku. Nobeno izmikanje ne pomaga, posnetek je tu. Pa tudi to drži, da kake nazaj vzete besede, ki nas je prizadela, ne pozabimo. Res, da ne boli več, če smo odpustili, sled za njo pa kljub temu ostaja. V splošnem velja, da se ne zavedamo dovolj, kakšno moč ima beseda. Pomenkujemo se dan na dan. Kogar prizadene kaka oblika osame, kmalu občuti pomankanje živega stika s sočlovekom. Le to je pa povezano z besedovanjem. Tudi navaden klepet o nepomembnih stvarih je poživljajoč. Pogovor o resnih problemih lahko obremenilen, pa kljub temu kar nujen. Strokovna debata se kdaj tako razuname, da nam dvigne pritisk. Vse na račun pomena besed. Te podžigajo prepir ali pa nam prijazno potrepljajo dušo. Smešno. Ves dan smo kot na perutih, če nas kdo govori, kako lepo vas je videti. In nam zatemni obzorje z izjavo, a ravno tebe moram zdaj le srečati. Včasih smo se učili, da je slog izbor jezikovnih sredstev. Kako, na kakšen način razsipaš besede? Sleherno sporočilo, da je mogoče povedati na dva načina. Kakor se pač odločiš. Diplomati to dobro vedo. Kako spretno zmorejo govoriti, da nič ne povedo. Hitro ocenijo sogovornika ali pa družbene okoliščine. Kdo drug pa zmeraj useka z besedo. Znan je tudi rek, z besedo na dan, kar pomeni ne skrivaj, ne ovinkari, a je tudi v takem primeru na voljo blažja ali pa trša oblika resnice. Onemeti pomeni ostati brez besed. Biti nem od rojstva je govorečim neznana izkušnja. Občutek kot presenečenja ali začudenja ne zmoremo najti besede, je lahko strašljiv. Ali sploh kdaj pomislimo, kakšna dobrina je govor, posledično pa izražanje misli, občuti, doživeti. V šoli so nam razlagali tvorjenje glasov in jezikovno strukturo s stavčnimi členi, mojstrili so nas v slovnici in pravopisu, do občudovanja jezikovnega sestava in tvorjenja besedilnih umetnin pa nismo segli. Škoda.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vstopamo v tretji vročinski val tega poletja. Konec tedna se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da se bo visoka požarna ogroženost, ki že velja na Primorskem, ta teden zagotovo razširila na dodatne predele države. Ob tem je pozval k previdnostnim ukrepom. Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zaostrujejo. Potem, ko je Iran napovedal, da bi lahko v luči ohranitve nadzora nad Hormuško ožino obnovil napade, je ameriška vojska potrdila iranske napade na ameriške baze v Jordaniji. Saudska Arabija pa je v sodelovanju z ZDA v Iraku napadla milice, ki jih podpira Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je pogovore z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem označil za pozitivne. Zelenskemu naj bi potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini, z Netanjahujem pa sta se strinjala glede glavnega skupnega cilja, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres po včerajšnjem srečanju na Cipru z vodstvom grškega in turškega dela otoka danes načrtuje še tristransko srečanje. Tema pogovorov bo morebitna obnovitev pogajanj o združitvi Cipra. Gre sicer za prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije na otoku po 16 letih. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. Če zmagajo, se bodo v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska-Kitajska in Italija-ZDA. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz Ivančna Gorica proti Novemu mestu. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 7 minut je čez 6, v naslednjih minutah na prvem sledi pregled nekaterih pomembnih, tudi prelomnih dogodkov, povezanih z 29. julijem.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Pregled začenjamo v letu 1883, ko se je na današnji dan rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1922 je postal predsednik vlade, čez 4 leta pa je upeljal diktaturo fašistične stranke in se razglasil za vodjo oziroma dučeja. Vodil je agresivno zunanjo politiko. Leta 1935 je začel vojno proti Etiopiji, Italijo pa je povezal os Rim-Berlin. V španski državljanski vojni je podpiral generala Franka in leta 1940 pahnil Italijo v drugo svetovno vojno.
0: Septembra 1943 so se v Italiji začele skrcavati zavezniške sile, Benito Mussolini je bil prisiljen odstopiti, zamenjal ga je maršal Pietro Badoglio, Mussolinija so takrat aretirali, iz zapora pa so grešili Nemci in ga postavili za šefa marionetne fašistične republike v severni Italiji. 28. aprila leta 1945 so ga ujeli italijanski partizani in ga ustrelili.
2: 29. julija leta 1890 je samomor storil nizozemski slikar Vincent van Gogh, ki velja za enega najpomembnejših umetnikov v zgodovini. Čeprav je v času svojega življenja prodal le nekaj slik, je danes znan po svojem izjemnem vplivu na razvoj moderne umetnosti. Njegova dela odlikujejo žive barve, močne poteze čopiča in izrazita čustvenost. Med njegovimi najbolj znanimi slikami so Zvezdna noč, Sončnice in številni avtoportreti.
0: Je v svojem življenju ustvaril več kot 2000 umetniških del, se pa pogosto spopadal tudi z duševnimi težavami, ki so močno vplivali na njegovo življenje in ustvarjanje. Znan je tudi po tem, da se je v trenutku blaznosti odrezal lastno uho. O njegovem delu smo sicer pred 3 leti govorili tudi v oddaji Kulturni fokus, poslušajmo, kaj je takrat povedala doktorica Rebeka Bidrih z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
3: Bil je eden prvih vidnejših, kvalitetnejših umetnikov, ki so nekako uveljavljali to stereotipno figuro umetnika, kot mogoče velja še dan danes, čeprav ne čisto ustreza realnosti. Se pravi, Van Gogh je bil eden prvih slikarjev, ki se je načeloma odpovedal nekim ugodnostim meščanske družbe. Sam je seveda izhajal iz dobrostoječe, bomo rekli, meščanske družine, ampak ne za voljo umetnosti. Iz te ljubezni do slikarstva naj bi se odpovedal. Ampak številnim ugodnostim in se predajal zgolj in samo ustvarjanju. Živel samo za svoje ustvarjanje.
2: Na današnji dan leta 1958 je ameriški kongres ustanovil NASA, nacionalno upravo za aeronautiko in vesolje. Ustanovitev je bila odzivna izstrelitev sovjetskega satelita Sputnik 1 leta 1957, ki je sprožila tako imenovano vesoljsko tekmo med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. NASA je uradno začela delovati 1. oktobra 1958, njen glavni namen pa je bil razvoj vesoljskih raziskav, napredek letalske tehnologije in širjenje znanstvenega znanja o vesolju.
0: V naslednjih letih je agencija razvila številne pomembne programe, med drugim Mercury, Gemini in Apollo, ki so leta 1969 omogočili tudi prvi pristanek človeka na Luni. Poleg raziskovanja vesolja pa se NASA ukvarja tudi z opazovanjem Zemlje, razvojem novih tehnologij in sodelovanjem z mednarodnimi partnerji pri znanstvenih projektih.
2: Danes med drugim mineva tudi 45 let od tako imenovane poroke stoletja. Pred 3500 gosti sta se v katedrali svetega Pavla poročila valižanski princ Charles in Diana Spencer. Prek televizijskih ekranov naj bi si poroko ogledala kar milijarda ljudi po vsem svetu, udeležila pa se je večina kraljevih družin, prisotni so bili tudi predsedniki evropskih držav. Diana je o poroki dobila naziv Valižanska princesa in njeno kraljevsko visočanstvo. Pozneje pa so jo zaradi njene priljubljenosti in prijaznosti klicali princesa Diana.
0: Par je po poroki zaživel v Highgrove in v palači Kensington. Že pred poroko je princesa zbujala veliko zanimanja pri novinarjih, ki se je po poroki le še stopnjevalo, tako da so paparaci spremljali vsak njen gib. Zgolj 5 let po poroki se njun zakon že znašel na trhlih tleh. V začetku 90-ih let sta začela živeti ločeno, uradno pa sta se ločila avgusta leta 1996.
2: Končujemo pa z glasbo. Na današnji dan leta 1974 je v Londonu umrla ameriška glasbenica Ellen Naomi Cohen, bolj znana kot Cass Elliot. Svetovno slavo je dosegla v 60-ih letih prejšnjega stoletja kot članica priljubljene folk-rock skupine The Mamas and the Papas.
0: Znana je bila predvsem po svojem močnem glasu in karizmi na odru. Po razpadu skupine leta 1968 je začela tudi uspešno samostojno glasbeno kariero ter izdala več albumov in nastopala na televiziji. Umrla pa je stara zgolj 32 let za posledicami srčnega zastoja. Zdaj pa slišimo eno največjih uspešnic zasedbe The Mamas and the Papas, Monday Monday iz leta 1966.

0: 16 minut čez 6, to ni sicer ponedeljek, pač pa sreda, se pa otegne takole do ponedeljka. Vročinski val še stopnjevati, ampak pojdimo lepo po vrsti. Katja Kozjek-Mihelec, najprej dobro jutro na Agencijo za okolje, lepo pozdrav.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka danes, torej na tole sredo in kako se bo potem vse skupaj odvijalo v prihodnjih dneh, če poveste, prosim?
1: Ja, pred nami je, kot rečeno, ja, daljše obdobje vročega vremena, vročine. To je precej neizogibno, ampak ja, na to se lahko pripravimo, sploh morda ste v teh začetnih dneh vročinskega vala. So noči še razmeroma sveže, tako da vsekakor velja vsaj jutra ali pa tudi večere potem izkoristiti za zračenje, tako da vsaj malo te svežine še ulovimo, ki je bo iz dneva v dan ja, manj. Sicer pa tako, danes pred nami večinoma jasen dan, notranjost je nekaj vzhodnega vetra na Primorskem, malo zahodnika, temperature danes tako od 31 do 36 stopinj Celzija. Potem pa v naslednjih dneh precej podobno vreme, nekaj rahlega vzhodnega vetra v notranjosti na Primorskem, še vedno zahodnik, večinoma jasno vreme in pa vsak dan bomo dodali kakšno stopinjo zraven, tako da nekako tja vrhunec pričakujemo te vročine, saj zaenkrat, ko kaže v tem tednu, tam petek, soboto, ko bo tam okoli 36, 37 na Primorskem, ki je 38, morda do 39 stopinj, potem je manjši nihljaj v temperaturah v nedeljo, namreč v soboto se nam bo od severa približala ena hladna fronta, ki je še malo odprto, kako bo vplivala na nas, morda kakšna nevihta lahko nastane v Alpah, kaj več kot kaže, se ne pričakuje zaenkrat, potem pa se bo vročina nadaljevala in to suho, stabilno, vreme tudi v prihodnem tednu. Kot zaenkrat kaže, morda ob naslednjem koncu tedna, da pa se obeta kakšna sprememba, ampak ja, do tja je še daleč, tako da temperature bodo visoke, jutra sprva še razmeroma sveža, potem pa od konca tedna pa v naslednjem tednu pa tudi zjutraj temperature okoli 20, tako da ja, kar izredne razmere.
0: In skladno s tem seveda tudi opozorila, ki ste jih izdali in se bojo verjetno tudi še kaj spreminjala, ne?
1: Ja, tako je. V bistvu danes naprej velja za primorsko oranžno vremensko opozorilo za visoke temperature, od jutri pa bo v bistvu oranžna, ker cela Slovenija nekako, se pravi tudi drugod po nižinah bo oranžno opozorilo in ja, ob koncu tedna pa znamo tudi še morda zaostriti v rdeče, tako da ja, vsekakor vsak dan spremljate naše napovedi in pa ja, napotki vsekakor, da se v tem toplem delu, v bistvu najbolj vročem delu dneva nekako zadržujemo v čim bolj hladnih prostorih in drugega nam nekako ne preostane. To zgleda nekaka realnost teh poleti sedaj.
0: Hvala lepa za te podatke, Katja Kozjek-Mihelec in lep pozdrav na agencijo.
1: Hvala enako.
0: Mi pa preverimo zdaj še podatke o temperaturah po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana, jasno 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 14. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 17. Murska Sobota jasno 15. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 16 stopinj Celzija. Listca in letališče Portorož jasno 19. Postojne jasno 12. Bilje pri Novi Gorici jasno 18 stopinj Celzija. Kredarica jasno 13, Rateče 12, letališče Lesce, Krvavec, Ravne na Koroškem, Velenje, Ptuj in Krško 16 stopinj Celzija, Rudno polje 11, Jezersko 10, Rogla 17, Celje 15, Dolenje pri Ajdovščini in Hrastnik 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko 20, Črnomelj 15, Kočevje in Ilirska Bistrica 13 stopinj Celzija, Koper 22, Park Škocjanske jame 15 in pa Vogel 12 stopinj Celzija.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Slovenijo zajel vročinski val. Pristojni bodo veliko požarno ogroženost, ki že velja na Primorskem, razširili na večji del države. Visoke temperature po siceršnjem napredku ogrožajo nadaljnje gašenje požarov v Španiji in Franciji. Pogovori

pri Trumpu. Z Netanjahujem se strinjata o cilju vojne v Iranu. Zelenskemu zagotovil možnost proizvodnje raket Patriot v Ukrajini. Okoljsko ministrstvo napovedalo ukinitev gradenj na poplavno ogroženih območjih, direkcija za vode pa nove zaščitne ukrepe. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz Ivančna Gorica proti Novemu mestu.

8 minut čez pol sedmo, zdaj le do sedmih nas čaka še ena sredina jutranja osebina in sicer povzetek napotkov, s to razliko, da bomo danes povzeli kar celotno 24. sezono, se spomnili tržnic, ki smo jih obiskali, predvsem pa seveda žrebali enega od tedenskih nagrajenk in nagrajencev ter podelili glavno nagrado aktualne sezone napotkov.

0: ljubi.
1: 15 minut do sedmih, naslednje minute torej namenjamo napotkom, vendar tokrat za spremembo ne zastavljamo nagradnega vprašanja, pač pa potegnemo črto pod reportaže s tržnic, torej prostora lokalnih okusov, srečevanj in zgodb ljudi, ki ohranjajo stik med mestom in podeželjem. In ob koncu mi pokličemo nekoga od tedenskih nagrajenk in nagrajencev.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Če zaviješ, nimam ideje. Polkrožno obrni. Polkrožno obrni. Polkrožno obrni.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Napotki.
1: Aktualno, torej 24. sezono napotkov, smo začeli sredi maja in sicer smo najprej obiskali Trebnje, kjer mestni park že več kot 20 let vsako sobotno jutro oživi s kmečko in rokodelsko tržnico. Med domačim kruhom, sezonskimi pridelki, rokodelskimi izdelki in jutranjim klepetom smo slišali zgodbe prodajalcev, organizatorjev in obiskovalcev, ki tržnici dajejo poseben značaj. Kako zahtevno je ustrajati za stojnicami vse leto, zakaj se kupci vračajo iz tedna v teden in kako je tržnica postala pomemben del utripa Trebnjega, vse to smo torej izvedeli v prvi epizodi, nato pa smo se z Dolenjske premaknili v Posočje. Z ekopraznikom Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske so maja predali namenu prenovljeno tolminsko tržnico, slabih 700 tisoč evrov. Vredna prenova se je začela oktobra lani, utrip na povsem novi pokriti tržnici, v središču Tolmina pa je preverila naša dopisnica Mariša Bizjak. Tretja destinacija je bila potem Maribor, kjer deluje več tržnic na Taboru, Pobrežju, na Teznem, pa tudi ob pokopališčih, kjer sta dve cvetlični tržnici. No, glavna mariborska tržnica pa se nahaja na Vodnikovem trgu. Tam lahko svoje izdelke prodajajo okoliški kmetje, trgovci s sadjem in zelenjavo, mesne in mlečne izdelke prodajajo v pokritem paviljonu. Odprta je prav vse dni v tednu, ponudbe pa je seveda največ konec tedna, podobno tudi v Domžalah, ki tržni prostor ne privablja le občanov Domžal, pač pa tudi prebivalce okoliških krajev. Raznoliki pa so tudi ponudniki na stojnicah, ki predvsem ob koncu tedna prihajajo z vse Slovenije, se pa združuje pridih domačnosti. In če k temu dodamo še številne dogodke in prireditve, ki potekajo v neposredni bližini stojnic, ni težko ugotoviti, zakaj je prav tržni prostor ena od najbolj priljubljenih točk za srečevanje in druženje v Domžalah. Tudi na vrhniki se že vrsto let srečujejo lokalni pridelovalci, obrtniki in obiskovalci, ne le domačini. Tržnica torej ni le kraj nakupa svežih pridelkov, temveč tudi pomemben del lokalnega dogajanja in povezovanja skupnosti, kar velja praktično za vse tržnice. Prenovljena je tržnica v Bohinjski Bistrici, čeprav tržnica zaenkrat deluje zgolj ob sobotah, pa želijo tam prostor koristiti še za kaj drugega. Češnje, postrvi, mlečni izdelki, potice, tudi volnene kape. Seznam izdelkov, ki jih je tam videla Tina Lamovšek, je pester. No, ob Zaloški cesti v Ljubljani pa že več desetletij živi tržnica Moste. Ta obsega pokrito tržnico v treh etažah in zunanji del stojnicami, prodajnimi klopmi in kioski. Skozi leta se je podoba prostora spreminjala, lokali v notranjih prostorih se praznijo, to pa seveda vpliva tudi na obisk zunanjega dela, tako pripovedujejo tisti, ki s tržnico Moste dnevno sobivajo. So pa prodajna mesta vsele zasedena v Celju ob sobotah dopoldne, tudi tam smo bili in med drugim naleteli na veterinarsko inšpekcijo uprave za varno hrano. Obiskali pa smo tudi eno manjših in mlajših tržnic v Sloveniji, in sicer v Mislini, ki deluje zadnja tri leta, na njej pa svoje izdelke ponuja 7 ponudnikov, v času dopustov tudi manj. Dan pa se za marsikoga, ki obiše tržnico Koper, začne s skodelico kave in konča z nakupom svežih rib, kot se za obalo spodobi. Smo po tej sezoni predstavili tudi en tak poseben projekt, hibrid digitalne platforme, mobilnosti in klasične tržnice z imenom Mali plac, po načelu lokalno in sezonsko, spodbuja pridelavo in uživanje kakovostnih živil z znanim poreklom, tedensko pa Mali plac obišče 30 slovenskih krajev. Vse skupaj pa smo sklenili minuli konec tedna na kranjski mestni tržnici, ki živi trikrat na teden v sredo in petek sicer v precej manjšem obsegu kot v soboto, ko je glavni tržnični dan v tednu. Tako to je bil kratek pregled minule sezone napotkov, zdaj pa mi preostane le še to, da iz vrečke pred sabo izžrebam ime nagrajenke oziroma nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado 24. sezone. Takole vrečko imam pri sebi, tudi vsa imena nagrajenk in nagrajencev, pa poglejmo, kdo bo torej srečnež, ki ga bomo, jo bomo poklicali, samo še trenutek. Takole imamo torej prvo ime in sicer bomo poklicali telefonsko številko, upamo seveda, da bo nagrajenec dvignil telefon, da se bo torej javil kljub tej zgodnji uri, kljub temu, da še ni niti sedem in da bo seveda povedal, kaj tudi on kakšno izkušnjo tržnice. Medtem, ko kličemo torej nagrajenca, še enkrat povejmo, kaj je glavna nagrada tokratne sezone. Napotko poklanjajo javni zavod Turizem Bohinj in sicer gre za paket bohinjskih dobrot s certifikatom Bohinjsko from Bohinj, ki označuje pristnost vrhunskih lokalnih izdelkov in storitev, ki izhajajo iz znane tradicije in ustvarjalnosti Bohinja. Združuje torej dediščino preteklih generacij s sodobnim oblikovanjem ter odraža edinstveno naravno okolje in način življenja v Bohinju. Ta certifikat pa zagotavlja najvišje standarde izdelave ali storitev in je garant bohinjske pristnosti. Namenjen je vsem, ki iščejo avtentična in neponovljiva doživetja. Skratka, paket bohinjskih dobrot s certifikatom, poglejmo, ali je, je. Imamo torej našega nagrajenca, lahko povemo, da je to gospod Drago. Dobro jutro, Drago, se slišimo.
0: Dobro jutro, želim.
1: Lep pozdrav, torej, ja, čestitke, ste naš...
0: Najlepša hvala.
1: Ste naš nagrajenec, lahko povemo, da ste sodelovali v tedenski nagradi, takrat, ko smo bili v tržnici v Celju. Je tako,
0: tako
1: res
0: je.
1: Je,
0: ja. Ja.
1: Se morda spomnite, kaj je bilo takrat nagradno vprašanje, na katerega ste pravilno odgovorili?
0: Ja, spomnim se. Bil je pa vprašanje, mislim, da je bil evro ključ.
1: Dobro, skratka.
0: Na tržnici.
1: Prvega sedmega, če se ne motim, je bilo to, takrat ste torej, takrat smo povzemali tržnico v Celju in takrat ste lepo poklicali in prejeli tedensko nagrado, zdaj pa ste torej prejeli še glavno nagrado, ste morda slišali, kaj je ta glavna nagrada, morda ponovim, kaj boste dobili?
0: Ja, slišal sem, to so dobrote bohinjske.
1: Tako, darilni paket, prevzamete ga lahko na tržnici v Bohinjski Bistrici, torej treba bo malo, glede na to, da ste iz Kamnika, ne?
0: Ja.
1: Se bo treba malo zapeljati, ampak kljub temu...
0: Bomo šli pa na izlet.
1: Odlično.
0: V Bohinj.
1: Tako, morda še to vprašanje, kako pogosto vi obiskujete tržnico, kako ste vi seznanjeni z dogajanjem na vaši, recimo, tržnici?
0: Ja, kar skoraj redno obiskujem tržnico v Kamniku, tako da je manjša, ampak je recimo dokaj dobro zadožena, je pa ob torkih, pa ob sobotih samo. Ne?
1: Odlično. Skratka, tržnice so vam tokrat prinesle tudi nekaj sreče oziroma tole glavno nagrado. Čestitke še enkrat in seveda...
0: Najlepše vam hvala.
1: Vaše podatke že imamo, tako da bomo predali naprej. Hvala lepa tudi vam za sodelovanje in seveda upam, da boste poslušali naše napotke tudi naprej.
0: Prosim. Najlepše hvala za vse. Bilo je čudovita oddaja, tako da se... priporočam še za naslednje vdaje, ki bojo.
1: Odlično. Hvala lepa, gospod Drago. Ja, lahko ob tem malce izdamo že zdaj, da smo, zdaj, ko smo potegnili črto po 24. sezono napotkov, povemo še to, kaj nas bo zaposlovalo v novi sezoni, ki se začne septembra in sicer bomo takrat raziskovali kolesarske poti po državi. Skratka, nova...
0: Super.
1: Nove epizode sledijo. Hvala lepa za danes, za sodelovanje in za tole, tudi za klic konec koncev. Lep dan še naprej.
0: Najlepša hvala za darilo in za vse in upam, da bom še naprej poslušal vaše oddaje, ki so zelo poučne in odlične.
1: Hvala lepa tudi vam. Tako, s tem smo potegnili torej črto po 24. sezono napotkov. Nove epizode sledijo, kot rečeno, septembra.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
5: Če zaviješ?
6: Ja, že, ampak tam bi morala
2: iti. Če zaviješ?
3: Nimam ideje.
7: Polkrožno obrnite.
8: Polkrožno
7: obrnite.
8: Polkrožno obrnite.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Napotki.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V prihodnih dneh vremenoslovci napovedujejo vse višje temperature. Drugi letošnji vročinski val bi se lahko zavlekel globoko v avgust. Temperature pa se bodo približevale rekordnim. Urban Žagar z Agencije za okolje napoveduje, da bo najbolj vroče od sobote do torka. Živo srebro se bo povzpelo najvišje.
2: Po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
1: Vročini bo v prihodnih dneh pametno nameniti pozornost, tako z nočnim in jutranjim zračenjem prostorov, kot z manjšo telesno dejavnostjo sredi dneva. Razmere pa bodo še zaostrile že tako veliko požarno ogroženost v naravnem okolju. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Tako Zelenski kot Netanjahu zadovoljna po srečanjih s Trumpom. Okoljsko ministrstvo proti graditvi na poplavno ogroženih območjih. Celjski nogometaši po nogometni loteriji ostajajo v igri za Ligo prvakov. Jasno bo in do 36 stopinj Celzija. Prihodnji dnevi še bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam Celzija. Znova se bo treba opomniti, da so v takšnih razmerah zahtevnejše dejavnosti sredi dneva odsvetovane, saj so lahko nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
2: Težko je izpostaviti del države, kjer bi bile te temperature najvišje, saj za enkrat še ne, tako da verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealna za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vse posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
5: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah v KC Ljubljana.
5: Tudi v najstarejših stavbah, kjer se centralnega ohlajevanja ne dajo izpostaviti, kot naprimer na gastroenterološki kliniki, smo z dodatnimi klimatskimi napravami prostore opremili. Tako da stanje je izboljšano, pritožb je letos zaradi tega verjetno tudi manj, vendar daleč od tega, da bi bilo idealno.
4: Tudi v KC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemamo tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
3: Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem v pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v štirih odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogenj pa je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj v omenjenih državah ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde se ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji se v nekaterih krajih evakuirani prebivalci postopno vračajo na svoje domove. Pri Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nullis.
6: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
1: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v Beli hiši ločeno sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Oba sta se v Washingtonu udeležila pogreba senatorja Lindseya Grahama, ki je bil močan podpornik obeh držav in tudi ameriške vojne proti Iranu. Bela hiša je pogovore označila za pozitivne in koristne. Več v pogovoru s Špelo Novak. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Glavna tema pogovora med Trumpom in Netanjahujem je bila po pričakovanjih vojna v Iranu, pri čemer je ameriški predsednik pred srečanjem izrazil nekaj nezadovoljstva nad poročili, da naj bi mu izraelski premier želel predstaviti obveščevalne podatke o domnevnem iranskem jedrskem objektu in o tem, da si Iran ne želi miru. Toda pogovore sta oba označila za zelo dobre.
7: Ja, ne samo to. Medtem, ko je Trump srečanje opisal kot zelo dobro, je Netanjahu dejal, da je bil to celo eden od najboljših pogovorov, kar jih je imel s Trumpom. V njegovih besedah je bil pogovor v znamenju skupnega cilja, to je, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. No, kmalu po srečanju je Iran izvedel napad z balističnimi raketami na ameriško vojaško bazo v Jordani, vendar naj bi ameriška vojska vse rakete prestregla. Skupaj s Saudsko Arabijo pa so Američani napadli oborožene skupine v Iraku, ki naj bi predtem pod pokroviteljstvom Irana z droni napadale saudsko energetsko infrastrukturo. Gre v bistvu za zavezništvo več oboroženih milic, ki naj bi po oceni Al Jazeera štele približno 238 tisoč ljudi. No, naj spomnim, da je ameriška administracija Saudsko Arabijo pred nekaj dnevi podpisala dogovor o jedrskem sodelovanju, kar je v Izraelu sprožilo precej skrbi. A kot je Netanjahu še dejal po pogovoru s Trumpom, se vedno znova pokaže, da v ameriško-izraelskem zavezništvu ni nobenih razpok. Da pa ga vendarle ne podpirajo vsi Američani, pa so pokazali protestniki, ki so opozarjali na Netanjahujevo zločinsko politiko v regiji.
1: Trump se je včeraj ločeno sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, tudi ti pogovori naj bi potekali zelo dobro.
7: Ja, Trump je bil očitno včeraj zelo dobre volje, tudi pogovore z Zelenskim je označil za zelo dobre, govorila pa sta predvsem o ukrajinskih potrebah za protizračno obrambo.
8: He accepted that he will give us licenses and then I had meeting with the representatives.
7: In če sklepamo po besedah Zelenskega, se je Trump strinjal s tem, da bo smela Ukrajina na svojem ozemlju proizvajati rakete Patriot, ki so eden redkih sistemov za prestrezanje ruskih balističnih raket. Zelenski se je po srečanju s Trumpom pogovarjal tudi s predstavniki ameriške vojaške industrije in izrazil upanje, da bodo te rakete proizvajali skupaj. Uradne potrditve dogovora o podelitvi licence za proizvajanje sistema Patriot Ukrajini sicer še ni, a očitno gre za precejšen zasuk v odnosih med Zelenskim in Trumpom, ki je februarja lani ukrajinskemu predsedniku na tistem povsem ponesrečenem srečanju v Beli hiši očital nehvaležnost in ga obtožil, da vodi tretjo svetovno vojno.
1: Špela Novak, hvala.
7: Prosim.
1: Ruska agresija na Ukrajino je v zadnjih letih spremenila odnos z večine Evropejcev do krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti in zviševanja obrambnih izdatkov. Zavedanje, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo obrambo, je okrepilo ravnanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki po eni strani vsake toliko časa pod vprašaj postavlja ameriški odnos do zveze NATO, po drugi pa od evropskih zaveznic zahteva izrazito zvišanje obrambnih izdatkov. Iz Bruslja Igor Jurič.
9: Članice Evropske unije so sklenile, da bodo do leta 2030 za krepitev obrambe namenile dodatnih 800 milijard evrov, predvsem na področjih, kjer je Unija najšibkejša. Analitiki iz Centra za evropsko politiko, Mihaj Sebastian Čihaja, meni, da mora Evropa ukrepiti predvsem strateške zmogljivosti na področju obveščevalnih in izvidniških zmogljivosti, vojaške mobilnosti, poveljevanja, pa tudi zračne in raketne obrambe. Do leta 2030 je po njegovem potrebno opraviti še veliko dela, vendar so razlogi za optimizem, če se upošteva pot, ki so jo v zadnjih letih ubrale evropske države. V samostojnejšo obrambno vlogo Evropejce odkrito potiskajo tudi Američani, ki zmanjšujejo svojo prisotnost na stari celini. Napovedan je že umik okoli 5000 ameriških vojakov, ameriški obrambni minister pa je sredi junija napovedal še obsežnejše spremembe. Pete Hexet je napovedal 6-mesečni pregled razporeditve ameriške vojske v Evropi. Lahko da bo trajal tudi manj in vse to sodi v oblikovanje novega NATO. Američani želijo, da Evropejci v svoje roke vzamejo pretežni del obrambnih odgovornosti na področju konvencionalnih sil. Evropejci so po lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu močno povečali izdatke za obrambo. Pri tem koristijo predvsem sredstva v okviru evropskega mehanizma poimenovanega SAFE. Van se je vključilo 19 članic Unije, Slovenija ni zraven, ki imajo za skupne evropske projekte in pomoč Ukrajini na voljo 150 milijard evrov ugodnih posojil. Čeprav je na račun skokovitega porasta izdatkov za obrambo slišati tudi glasne kritike, pa je raziskava Eurobarometer v začetku leta pokazala, da skoraj 3/4 vprašanih podpira sedanja vlaganja v obrambo oziroma si želi, da bi jih še okrepili.
0: Druga jutranja kronika. Ura je 7:11. Visoke vode so velika grožnja podnebnih sprememb, tudi v Sloveniji. Strokovnjaki skušajo z ukrepi povečati poplavno varnost, a naša država nikoli ne bo povsem poplavno varna. Pristojno ministrstvo je že napovedalo, da graditev na poplavnih območjih preprosto ne bo več mogoča. Prispevek Metke Pirc.
10: Za novogradnje bo treba poiskati lokacije, ki jih voda ne ogroža, je odločna ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
11: Je pa seveda problem, ukolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepa dati tudi jasne navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, ukolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
12: S tem, ko bomo mi preprečevali gradnjo na nekih poplavnih območjih, ja, je huda krija, ampak mi ščitimo ljudi, mi jim dobro želimo. Ne?
10: Pa je dodal vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer. Izjema bodo javni objekti.
12: Ja, izjeme, kot sem prej govoril, celjska bolnica in tak, ne? Tam moramo poiskati, ker je to v interesu, širšem, to je javnim interesu. Ne? Industrijo sili, da gre tja nadgraditi, ja, danes je vse avtomatika in pa je ta avtomatika pod vodo. Pa problem, delovna mesta, škoda, ono, tretje, izpad proizvodne.
10: Kdor že živi na poplavnem območju, naj si sam pripravi načrt evakuacije za primer visokih voda, poudarja Kramer, ki se tudi v svojem domu sooča z njimi.
12: Da pač imaš nek načrt evakuacije, jaz pri sebi doma točno vem, da je, ko je to, da avto gre tja na hrib, ono gre tam, to gre gor, vrate sem naredil lesen, mislim, železne podboje imam spodi, vse keramiko in to je to. Ne, zdaj sej je problem. Če voda prije tako pri meni, ko naraste, ali pa drugo, ko voda dere, ko podira hiše, ne, tako je bilo po Savinski, to je pa drugo. Tam pa bo treba reči, lejte, to je življenjsko nevarno, tu se ne da živeti.
10: Podnebnih sprememb namreč ne moremo zaustaviti.
1: Vrstijo se spletne prevare prek računov na aplikaciji Viber. Te so pri Sicertu prvič opazili oktobra lani, zdaj pa se še širijo. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko, prek te pa stik z njim vzpostavijo goljufi. Več Cirila Štubar.
13: Prevare so tako prefinjene, da mnogi uporabniki niti ne opazijo, kaj se dogaja, pravita Dej Hren iz Sicerta.
14: Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Zelo veliko, krat potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah, dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili oglas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisali oglas.
13: Sporočilo je smiselno povezano z našim predhodnim dejanjem, zato zlahka nasedemo in sledimo navodilom, ki od nas zahtevajo geslo. Zato je pomembna nastavitev dvofaktorskega preverjanja. Sledi poskus prevare vaših prijateljev, ki jim pošljajo obrazec za energetski dodatek.
14: In vam tam rečejo, ja, vi ste upravičeni do tega dodatka in kako se registrirate, tako da opišete telefonsko številko. V drugem koraku morate pa to potrditi z kodo, ki dobite na telefon.
13: Vaš Viber račun potem uporabijo za nadaljne prevare v spletnih oglasnikih.
14: Ne, se pravi, da se predstavljajo kot kupec, da se oni zanimajo za neki izdelek, ki ga vi prodajate, in vas potem probajo prepričati, da na neki spletni strani upišete številko kartice, na katero boste vi dobili kupnino, ne? Ampak dejansko vam pravzaprav ukradijo denar. Ne?
13: In pozor, če že imate dvofaktorsko preverjanje, 6-mestno kodo zapišite v telefon samo takrat, ko ste sami zahtevali dostop.
1: Začenja se torej nov letošnji vročinski val, temperature lahko že danes sežejo do 35 stopinj, konec tedna pa se bodo približale 40 stopinjam Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Zelo visoka je tudi požarna ogroženost v naravnem okolju. V Franciji in Španiji je gasilcem v zadnjih dneh uspelo nekoliko omejiti uničujoče požare, a bi lahko nov vročinski val razmere poslabšal. Do zdaj je v obeh državah skupno pogorelo več kot 250 tisoč hektarjev površin. Ukrajinski predsednik Zelenski je po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Trumpom nakazal, da bi Ukrajina lahko začela izdelovati protizračne rakete Patriot na svojem ozemlju. S Trumpom se je srečal tudi izraelski premier Netanjahu, ki je poudaril, da v zavezništvu med državama ni razpok, preprečevanje izdelave jedrskega orožja Iranu pa ostaja njun skupni cilj. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Uspešen dan vam želim.
15: Večer je bil v znamenju nogometa, saj bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani so na povratni tekmi pred svojimi navijači po boljšem izvajanju 11 metrovk 4-1 premagali albansko Egnatijo. Po 90 minutah je bilo 1-1, po podaljšku pa 2-2. Tekmo v Kneže mestu je spremljal Marko Cirman.
16: Celjani so se mučili, na koncu pa so si srečno prvič v zgodovini tako zgodaj preigrali jesen v Evropi. Začelo se je po albanskih notah, spet je zaspala obramba, Kutri se bil prepozen, Lukuli je v 21. minuti podal, Darko Hrka pa z glavo stresel lastno mrežo. 13 minut pozneje je Mario Kvesič po mojstrovini z prostega strela izenačil za izid polčasa. V drugem golu ni bilo in tekma je odšla v podaljšek. V njem je Celje povedlo, ko je Pože Kvanca špadel v kazenskem prostoru in preigral 11 metrovko, ki jo je za svoj drugi gol izkoristil Kvesič. Celjska obramba je bila na to spet nepazljiva. Albanci pa so v 114. minuti prek Smajlija izenačili in o zmagovalcu so odločale 11 metrovke. Vsi štirje Celjani, Sešlar, Tutiškina, Zduguli in Čalušič so bili natančni. Igralci Egnatije so dvakrat zgrešili gol in v Kneže mesto je sledilo veliko olajšanje. Celje se bo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerilo z Ararat Armenijo, ki je bila na dveh tekmah drugega kroga boljša od irskega Šemroka. Prva tekma bo prihodnji teden v Armeniji.
15: Od ostalih tekem omenimo napredovanje hrvaškega prvaka Dinama, ki je po podaljšku s 3-2 premagal švicarski Tun. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima zdaj že skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Renkom Evenepoelom, ki je drugi. Na tretjem mestu je danes Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je četrta. Pri ženskah je še naprej na vrhu nizozemka Demi Vollering. Na vkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke velike nagrade Kranja ne bo, so včeraj sporočili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva. Slovenski odbojkari, ki so redni del Lige narodov, končali na tretjem mestu, bodo čez dobro uro in pol v Ningboju začeli zaključni turnir. Četrtfinalni tekmeci bodo Turki, ki so jih Slovenci v rednem delu prepričljivo premagali. Samozavestno se bodo lotili tudi tega obračuna, obljublja bloker Jan Kozamernik.
17: motivacija, definitivno bo tista neka pozitivna nervoza, definitivno bo, ker igramo zaključni turnir. Vemo, da so Turki niže rangirani od nas, lahko rečemo manj kakovostni, zdaj pa to sam treba pokazati na igrišču. Načeloma smo v preteklosti to dobro delali, vsi na zaključni turnir pridejo s še boljšo igro in tudi mi moramo.
15: Slovenci so na svetovni lestvici peti, Turki deveti. V primeru zmage bi se Slovenci v polfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Poljaki in Ukrajinci.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebul.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
19: Danes je precej jasno. Notranjosti pa pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
2: Prihaja novi Lexus.
1: 7:22.
3: Tukaj prvi jutranji program.

Sledi še pregled vremena po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana, jasno 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 17. Slovenj Gradec, jasno 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota, jasno 19 stopinj Celzija. Novo mesto in letališče Cerklje ob Noči, 19 stopinj Celzija. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 18. List

16 stopinj Celzija. Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 15, Vogel 13 in pa Kredarica 14 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni v sredinem jutru na prvem. Dobre tri minute so še ostale do pol osmih. Jutranjo ekipo pa sestavljajo še napovedovalka Ajda Sokler in tonska mojstra Marko Čebul ter Matjaž Polak. Pred sedmo smo že podelili glavno nagrado 24. sezone naših napotkov. Poslušalec Drago jo je prejel. Mi pa zdaj poglejmo še malce naprej po sporedu. V oddaji pod pokrovko se bomo še enkrat spomnili, kako pomembno vlogo so imele nekoč v naši kulinariki koprive. Nepogrešljive so bile predvsem spomladi, ko je po dolgih zimah v shrambah zmanjkalo zelenjave. Omenimo pa še oddajo sedmo stran, po pol deveti posvetili jo bomo Šoli za dobre matere, romanesknemu prvencu ameriške pisateljice kitajskih korenin Jessamine Chen. V sicer fikcijskem delu predstavlja svet, v

katerem je vsaka slaba mati poslana v posebno prevzgojno ustanovo, kjer se nauči biti dobra mama. Toliko o tem, torej več o tem po 8:30, v tem jutru pa poslušamo glasbo po izboru Anje Rupel in zdaj nadaljujemo z Nino Pušlar.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.

0: Koprive so imele nekoč v naši kulinariki pomembno mesto, nepogrešljive so bile predvsem spomladi, ko je po dolgih zimah v shrambah zmanjkalo zelenjave. Danes pa jih marsikdo preganja z vrta, v oddaji Pod pokrovko slišali boste njeno ponovitev, pa jim bo Darja Pograjc poskusila povrniti nekaj ugleda.
1: Pod pokrovko.
2: Bolj kot sekljanje in kuhanje nas bo tokrat zanimalo nabiralništvo. Podamo se na travnik, iščemo namreč koprive. Čas za to je pravi, potrdi Katja Rebol, nabiralka po poklicu, sicer pa doktorica biokemije.
3: Tako, zdaj smo v marcu in zdaj je dober čas za mlade koprive, ki jih pol sveže uporabimo. Malo kasneje, ki bojo pa že večje, jih bomo pa nabirali. Ali pa nabirali bomo potem tudi jesen, kar rečemo druga spomlad.
2: Koprive sicer niso posebno občutljive na lego. Za rast v prvi vrsti potrebujejo bogato zemljo.
3: Ampak to je pa za nas pravzaprav tudi omejitev, ne? Ker naprimer koprive bojo dorasle tudi na kakšnem gnojnem kupu. Ampak take koprive bojo imele veliko nitratov. Nitrati sicer direktno niso škodljivi za nas, ampak ker se pretvarjajo v nitrite in nitrozaminske radikale, je potem seveda to za telo oksidativni stres povzroča vnetja in take koprive seveda polne dušika nas ne zanimajo in se jih moramo izogibati.
2: Nahajava se pod gradom Jable in tu je kar nekaj mladih kopriv. Kako se odpraviti nabirati koprive?
3: Najboljše s kakšnimi rukavicami, čeprav tudi čez tiste bele bombažne rukavice, a ne, kar upečejo lahko tudi čez. Tako da jaz se pa pravzaprav odpravim kar takole brez, a ne, in jih nabiram. Brez. Takole pazim, da od spodaj zagrabam, zaradi tega, ker so te žgalni laski obrnjeni bolj na ven, ne? Ampak sen seveda me tu pa tam kaj peče, ampak nič hudega, to bo jutri že mimo.
2: Vas je kaj speklo?
3: Don že ne, zaradi tega, ker sem že včer nabirala, pa me še od včeri peče.
2: Koprive se med seboj razlikujejo. Nekatere pečejo bolj, druge manj. Kako močno pečejo, pa ni odvisno niti od sezone nabiranja, niti od starosti rastline.
3: Pečena zaradi tega, ker so žgalni laski po vrhu kopriv, ne, po steblih, listih in te prebodejo kožo in pridejo do našega podkožja. Ker te same snovi, ki so noter, ne, to so pa naprimer razni histamin, serotonin in take spojine, ne, zelo dobre spojine sicer, nam na sami koži pa ne bi povzročile nobene reakcije, nas ne bi nač opekle. To se pravi žgalni laski so tisti ključ, ki dostavi v naše podkožje.
2: Zakaj so jih včasih, pa morda tudi še zdaj, uporabljali za blaženje revme?
3: Koprive so res bogate z neštetimi zdravilnimi učinkovinami. Že če pogledamo pravzaprav čiste osnovne, kot naprimer železo, magnezij, vitamin C. Vitamin C so tako, rečemo, neka srednja vrednost, ampak bogate so z železom, z magnezijom, pa še z mnogimi drugimi minerali, vitamini. Potem so pa antioksidanti in pa vrsta drugih snovi. Naprimer eno lahko omenim, ko me sprašujejo ljudje, ne? Ali kopriva vsebuje tudi histamin. To je pomembno vprašanje za tiste, ki imajo histaminsko intoleranco. To je ena taka bolezen preobčutljivost pravzaprav na histamin in ljudje potem potrebujejo tako dieto z nizkim histaminom. No in te koprive so pravzaprav zanimive, take paradoksalne, ker ja, v žgalnih laskih res vsebujejo histamin, ampak kot smo rekli, ta histamin bo na zraku kar tako razpadu, potem, ko bojo popokali te laski, ne bo več dosegljiv za naše telone. Hkrati pa so z raziskavami pokazali, da kopriva lahko blaži histaminsko intoleranco in to na več nivojih vpliva, to se pravi v mastocitih na stabilnost membran, da se manj histamina sprošča iz granul in tako naprej. Skratka, je to tudi povezan s tem zdravljenjem revme in tem metabolizmom histamina, ki je vpliva na razna vnetja v našem telesu.
2: koprive vsebujejo tudi oksalno kislino, antihranilo, ki narekuje, da jih nabiramo samo, ko so mlade oziroma imajo liste, ne pa tudi, ko zacvetijo ali razvijajo plodove.
4: Ker bo takrat oksalna kislina že organizirana v kristalčke in te kristalčki so, to se pravi, in teži za ledvice in lahko povzročajo kakšna vnetja. Ne? Zatega se torej poslužujemo koprive spomladi, tudi jo dobimo kdaj poleti lahko, tudi v listih, takrat, ko je bila pokošena, a ne? Pa bo potem vedno znova pognala. Jesen je pa zopet odličen čas, na kateri se držijo, da koprivo nabiramo na svetega Mihaela ali pa na kakšne druge ne, te praznike. Tako je bilo torej že tradicionalno, so bili tudi v jeseni dnevi namenjeni za nabiranje koprive.
2: Katja Rebolj svetuje, da koprive čim večkrat nabiramo sveže in jih takšne tudi uporabimo.
4: Ljudje veliko krat pravzaprav ne vejo, da je lahko tudi surovo koprivo, kar pojemo. Dejansko, a veste, takole, ko sem jo nabrala v vrečko, ne, lahko to vrečko pomencamo in potem bomo te žgalne laske popokali, to se prav nas ne bo več opekla in tako koprivo pravzaprav lahko kar pojemo. In ima zelo lep okus, ne, tako da, presenetljivo.
2: Sicer pa je dobrodošla kot čaj, pa v juhah ter raznih prikuhah in prilogah. Tu je nekaj preverjenih priporočil naše sogovornice.
4: To se pravi, jaz ga najrajš pravzaprav kar za smuti porabim, kombiniram naprimer z regačico, potem pa nakombiniram še z nečem, kar pa imam domačka. Če bi tako ugodno teksturo iskali, bi tudi dodali primer banano ali avokado, naprimer. Ampak seveda jaz bolj se pa poskušam na te lokalne stvari skoncentrirati in kakšno zeleno brokolijo. Tudi lahko tak čist zelenjavni, zeliščni smuti nakombiniramo. In če dodamo mogoče še kakšno suho slivo ali pa suho hruško, malce tako izboljšamo, ne, da je tisti osnovni sladkor, ne dodan sladkor, ampak tako osnovni, ki je že v sadju in je potem lepo okusno.
3: Kaj pa recimo kot priloga ali kaj podobnega, predala sem, da podobno kot blitvo recimo pripravimo lahko.
4: Tako, to se pravi, če se pa lotimo špinače ali pa priloge, bomo jo pa koprivo samo podušili, najboljše je z nekaj vode, samo toliko vode, da dno pokrije. Naradi pa pravzaprav koprivo, da bi pražali jo na olju, ne? Ker potem pa včasih potemni, bo zgubila barvo, bo postala tudi taka neugledna, tako da tega ne uporabljamo. Enostavno pa res na malce vode podušimo in potem lahko že samo ne, zmeljamo pač z nekaj začimbami. Ne. Lahko pa seveda tudi spet druge divje rastline ali pa zdravilne plevele dodamo. Lahko pa tudi, naprimer, za začetek tisti, ki niste tukaj navajeni, mešate z neko znano zelenjavo, kot je špinača, ne? Pa bo mogoče se boste lažje navadili porabe teh divjih rastline. Ne? Ja, potem pa zopet, kar priporočam, da dodate eno žlico na paradižniku, ki so bili sušeni na soncu, tako zmletih v pasto, ne? To lahko tudi ne, doma sami prištimamo in to je že ena taka, naprimer, dodatek, ki zopet naredi dimal tak poseben okus, bomo rekli kar tak umami okus, seveda pa lahko koprivino špinačo zmešamo potem še z raznimi mlečnimi izdelki ali pa s čim drugim.
3: Kako bi recimo opisali okus koprive?
4: Največkrat dobim komentar, da je zelena, drugač pa tudi, veste, da je malenkost sadni okus ali pa oreščkast okus. Tudi to, veste, v vsakih teh rastlinah res so zelo kompleksne in doskrat začutimo nekaj druzga.
3: Bova poskusili. Me naučite, da jo še jaz utrgam in potem poskusim.
4: Če bi želela, se malo pečte. Svetujem, da primete z to kožo, ki imamo trdo in od spodi na vzgor. Potem pa da jo damo takole, da popokamo žgalne laske. Takole, evo, zdaj je kar lahko pojemo.
3: Tako.
4: Oreščko sukus, tako.
3: Samo poskusimo. Na vzgor.
4: Ja.
3: Pa še malo med dlanmi.
4: Koprivo rada nabiram kar v bombažno vrečko, ker potem res takole lahko pomencamo
3: in tako bomo potem lahko takoj uporabili doma. Ne? In jo bomo tudi kar z rokami prijeli, ne bomo več potrebovali rukavic.
5: Res spominja na oreščke.
4: Omenila bi pa seveda tudi terapevtsko uporabo. Ne? Kopriva, kljub temu, da jo najbolj poznamo kot kulinarično rastlino, znamo uporabljati tudi terapevtsko za različne zdravstvene težave. To pa naprimer potem moramo vedeti, koliko koprive, ena orientacija nam bo toliko koprive, kot jo porabimo za namok. To je ponavadi 30 gramov suhe koprive na dan, pa nekaj dni zapored. Rečemo tako, da jo uporabljamo zeliščarsko potem, to se pravi ne več kot 3 tedne, potem zopet naredimo premor in lahko potem kasneje uporabljamo.
2: Terapevtska, zeliščarska in kulinarična raba. Koprive so res prava zakladnica koristnih snovi. Zato pogumno izkoristite, kar v tem spomladanskem času ponuja narava.
0: Tako osvežili smo znanje in vedenje o koprivah. Če bi želeli pravkar slišano vdajo pod pokrovko slišati še enkrat, pa vabljeni na naš spletni naslov prvi.rtveselo.si.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, Slovenija se stara hitro in tega trenda ne bo mogoče ustaviti. Že skoraj pred 10 leti je številčnost starostnikov nad 65 let presegla število naše najmlajše populacije stare do 18 let. Do sredine stoletja bo skoraj vsak tretji prebivalec Unije starejši od 65 let. Število starejših od 80 let pa se bo v tem času skoraj podvojilo. Hkrati bodo naraščali stroški pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Največji pritisk pri nas je pričakovati okoli leta 2060. Urška Valjavec se bo o posledicah demografije v današnjem intervjuju pogovarjala z dr. Andražem Rangusom, raziskovalcem Inštituta za ekonomska raziskovanja. Prisluhnite jima po 10. uri. Val 202. V poletni različici frekvence X, X-kurzi, vas peljemo na jug Francije. V sončno Provanso, kjer raste fuzijski reaktor ITER, ta trenutek najbolj kompleksen inženirski projekt na svetu. Znanstveniki iz vsega sveta želijo v njem ukrotiti plazmo pri neverjetnih 150 milijonih stopinj Celzija in če jim bo uspelo, bomo lahko na Zemlji rešili marsikakšno energetsko zagato. V fuzijskem reaktorju bi namreč lahko samo ena sama porcija goriva v velikosti ananasa nadomestila kar 22 tisoč ton premoga. Na velikansko gradbišče prihodnosti med mogočna dvigala in najzmogljivejše magnete na svetu vas vabimo točno opoldne. Program Ars. Letos mineva 216 let od rojstva skladatelja Roberta Schumana. Samospevni cikel Ženska, ljubezen in življenje je ustvaril leta 1840, v najsrečnejših letih svojega življenja. To leto je bilo zanj še posebno lepo in srečno, saj so se mu izpolnile ljubezenske želje. Poročil se je z mlado Klaro. Njegova sreča se je zrcalila tudi v ustvarjanju in tega leta je napisal kar 138 samospevov. Vse po vrsti odlikuje izoblikovana klavirska spremljava, ki velikokrat prevzame melodično linijo, predvsem, ko glas deklamira. Nekaj Schumanovih samospevov boste slišali v daji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vstopamo v tretji vročinski val tega poletja. Konec tedna se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da se bo visoka požarna ogroženost, ki že velja na Primorskem, ta teden zagotovo razširila na dodatne dele države. Ob tem je pozval k previdnostnim ukrepom. Nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj v omenjenih državah ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji se v nekaterih krajih evakuirani prebivalci postopno vračajo na svoje domove. Japonske oblasti so sporočile, da je včerajšnji močan potres z magnitudo 7,1, ki je prizadel jug države, zahteval najmanj 13 življenj. Nastala je velika gmotna škoda. Več kot 9000 ljudi se je zateklo v 506 zatočišč v treh regijah otoka Kjušu. Iskanje morebitnih preživelih se medtem nadaljuje. Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zaostrujejo. Potem, ko je Iran napovedal, da bi lahko v luči ohranitve nadzora nad Hormuško ožino obnovil napade, je ameriška vojska potrdila iranske napade na ameriška oporišča v Jordaniji. Saudska Arabija pa je v sodelovanju z ZDA v Iraku napadla milice, ki jih podpira Iran. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Celjane v tretjem krogu prihodnji teden čaka armenski tekmec Ararat, ki je izločil irski klub Shamrock s skupnim izidom 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa po večini zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 14 ali 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakal proti Hrvaški promet ovira okvarjeno vozilo. Žival na cestišču pa ovira promet na Pomorski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragučova proti Mariboru in pred priključkom Pernica proti Murski Soboti ter na Dolenski avtocesti med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. 8 in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Še pol minute in ura bo pol devetih, le en zakon nas loči od distopične družbe, v kateri bi bile pravice in svoboda žensk, mater povsem okrnjene. Tako razmišlja Inga Bau, specialistka za interno komuniciranje in sogovornica v ponovitvi oddaje Sedma stran. Posvetili se bomo Šoli za dobre matere, romanesknemu prvencu ameriške pisateljice kitajskih korenin Jasmine Chen, v sicer fikcijskem delu predstavlja svet, v katerem je vsaka slaba mati poslana v posebno prevzgojno ustanovo, kjer se nauči biti dobra mama.
1: Ko Frida ostane spet sama v metino-zelenem prostoru, si začne gristi prste. Spomni se, da je dvignila Harriet iz posteljice in ji zamenjala pleničko. Spomni se, da ji je dala jutranjo stekleničko, jogurt in banano, ji brala iz ene od knjig o medvedkih, tiste, v kateri pridejo k njim prespat prijatelji. Od 4 zjutraj sta bili bolj ali manj skoraj ves čas po konci. Frida bi morala oddati članek že prejšnji teden. Vse dopoldne je krožila med Harrietinim igralnim kotičkom in kavčem v dnevni sobi, pred katerim je imela na klubski mizici razgrnjene zapiske. Znova in znova je pisala isti odstavek, ki bi laikom pojasnil Bajsovo statistiko. Harriet je ves čas vreščala, hotela ji je splezati v naročje, hotela je, da jo dvigne. Zagrabila je njene papirje in jih vrgla na tla. Ves čas se je dotikala tipkovnice. Posaditi bi jo morala pred televizor.
2: Delo, ki ga prelistamo v tokratni oddaji, je za nas izbrala Inga Bau, specialistka za interno komuniciranje in vodja literarnega kluba pri podjetju Adacta. Gre za literarni prvenec Jasmine Chen, ameriške pisateljice kitajskih korenin, ki je bil preveden že v več kot 20 jezikov. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama pa je denimo kritiško odmeven roman uvrstil celo na lestvico svojih najljubših knjig. Kljub nelagodju in težki tematiki ga med obvezno čtivo uvršča tudi tokratna sogovornica.
3: Se mi zdi, da ne glede na to, kaj si in kakšno vlogo igraš v družbi, boš pri tej knjigi občutil nelagodje, boš občutil neke tudi druga negativna čustva, ampak predvsem minljivost tvoje vloge v družbi. Torej, ker ne glede na to, kako prepričan si v svojo vlogo, kako prepričan si v svoje pravice, ta knjiga nekako prikazuje to, kako lahko v trenu očesa te pravice zgubiš, čeprav imamo že desetletja pravice kot bele ženske v zahodnem svetu, kako hitro se to lahko spremeni, ko država to oduzame.
2: Tako nam občutke obranijo, piše Inga Bau. Najin pogovor nadaljujeva z vprašanjem, kaj se zgodi in kaj pravzaprav je šola za dobre matere.
3: Spremljamo glavno junakinjo, daj v reči, Frido, ki je mlada ženska kitajskega rodu v Ameriki. In kljub temu, da to ni direktno poudarjeno, je neka implikacija, da doživlja postpartum depression, torej poporodno depresijo. Torej, ženska je mama samohranilka, njen bivši partner jo je torej zapustil še ko je bila noseča in se mora z materinstvom boriti sama, mora se torej tudi boriti z vsemi opravili okoli hiše, mora hoditi redno v službo, mora dejansko se ukvarjati z otrokom in mu posvečati vso energijo in ona en dan odide v službo, ker vidi, da je nekaj pozabila in ni je doma mogoče uro, dve, torej svojo dojenčico je pustila samo v tej svoji meglici, ki jo obdaja zaradi same poporodne depresije. In ko se ona vrne domov, njenega otroka ni, njo pa priprejo, ker je ravno prišel nov zakon, ki ga pilotno testirajo v njihovi regiji, da se jo pošlje v hišo za dobre mame, torej na nek način zapor, katerega ne imenujejo tako, ker tukaj te bomo mi popravili, da boš dobra mama, kjer dejansko vse ženske, ne glede na to, kaj so naredile svojimi otroci, želijo preuzgojiti v to, kaj država meni, da pomeni biti dobra mama.
2: Pravzaprav nam že sam naslov pove, da ne gre za preneseni pomen, ampak dejansko za šolo, za matere. Za vse tiste matere, ki torej po kriterijih določene družbe ne dosegajo zadostnih standardov.
3: Je pa seveda na drugi strani tudi šola za popolne očete, ker pa je zadosti, da oni samo obstajajo, da oni samo tam so. Torej, naredili so malo ta, dajva reči, svet, kjer lahko res vidiš, koliko se pričakuje od ženske, da ima in kariero in je perfektna mama in vse dela čudovito, medtem ko se od moških v tej distopični bližnji prihodnosti pričakuje, da samo so, da to je zadosti.
2: Kakšen je razplet knjige? Kaj se potem zgodi s to mamo, ki gre v zapor, ki ni zapor?
3: Torej, mama v tem priporu najde ljubezen. Torej, zaplete se z enim od očetov, ki je na nek način njen upogled v to, na kakšen način želijo prevzgojiti očete. Hkrati pa je njena edina toplina v tem svetu. Zaradi tega, ker jo želijo nekako mehansko pripraviti do tega, kaj biti dobra mama pomeni, da je njegov dotik, njegova lepa beseda, njegova prepričevanja, da bo ta obadva prišla ven iz tega pripora in bila ponovno skupaj s svojim otrokoma, ji daje neko upanje znotraj vsega tega. Na koncu se žal razplete tako, da njega seveda spustijo domov in ima srečen konec svojim otrokom, njej pa njeno hčerko oduzamejo, ker se ni pravilno naučila, kako biti dobra mama.
2: Tudi zato bralci knjigo odložijo s cmokom v grlu oziroma neprijetnimi občutki. A kljub temu knjiga vabi, da jo primemo v roke in se postavimo v distopičen svet, kjer skoraj da ni mame, ki bi bila popolna.
3: Skozi delo dejansko dobimo vpogled v različne mame, torej tudi skozi njene interakcije v priporu z drugimi mamami, da dejansko lahko vidimo, kakšne mame vse obstajajo. Imaš tam mamo, ki je recimo imela otroka v trgovini, ki ga je malo povlekla premočno za rokav in so jo poslali v pripor, v katerem je tudi mama, ki pa je utopila svojega otroka. Torej, imaš dva zelo različna spektra, torej, oziroma konca spektra, kamor lahko staviš vse mame. Torej, vse od najmanjše, s čimer bi se strinjal z vzgojnimi ukrepi, ki jih je mama naredila, do takšnih groznih, ki dejansko ne obžalujejo, kaj so naredile v tistem danem trenutku, in vse so skupaj spravili v isti prostor in jim vsem rekli, da so enakovredno neprimerne mame. In dejansko skozi njeno zgodbo vidiš, da ta depresija je nekaj, s čimer se ne ukvarjamo zadosti v naši družbi. Torej, da ko je ženska v poporodni depresiji, da še vedno ji ne damo neke, dajva reči,
2: nismo dovolj sočutni?
3: Morda to, da nismo dovolj sočustni, ne pustimo ji časa, da se zaceli, zahtevamo od nje, da je že na začetku perfektna in da je otrok na prvem mestu pred njo in pred njenim počutjem.
2: Kaj pa se zgodi z otroki v tej knjigi, oziroma ne, mame torej dajo v to neko prevzgojno šolo, kaj pa otroci?
3: Odvisno, ali je v sliki tudi drug starš ali ne. Torej, recimo v primeru Fridine hčerke, njeno hčerko dobi njen bivši partner in njegova nova partnerka. In Frida lahko svojo hčerko vidi samo, če je pravilno šla skozi nekatere lekcije in če to, recimo, zdaj lahko vidiš za 10 minut. In ona more videti, kako njena hčerka odrašča brez nje, ker ima recimo 10 minut na en mesec. Če ni bila pridna, če ni izpolnila svojih nalog, če ni bila zadosti perfektna mama, teh 10 minut isti mesec ni. In vidi hčerko ponovno čez 2 meseca. Njena hčerka odrašča, svojo partnerko njenega očeta začne klicati mama. Na koncu pride tudi do tega, da svoje lastne mame ne prepozna več. Tako da je zelo žalostna zgodba in lahko zelo sočustvujemo z Frido, torej našo glavno junakinjo.
2: Zgodbo glavne junakinje bralec spremlja z veliko mero sočutja, občutka nepravičnosti in nelagodja, ampak ravno ta čustva nas spodbujajo k kritičnem razmisleku in refleksiji družbe, v kateri živimo. Še dodatno kratna sogovornica. Seveda v želji, da se distopični svet, kakršen vlada v šoli za dobre matere, nikoli ne preslika v resničnost.
0: Pod pravkar slišali bralni namig sedme strani se podpisuje Klara Eva Kukovičič, še več bralnih namigov pa poiščete v spletnem arhivu prvega. Sedma stran domuje tudi med podcasti. Jutri po pol deveti pa bomo listali po britanskem romanu Stroji kot jaz.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Finančna uprava je konec maja v drugem svežnju odposlala nekaj več kot 581 tisoč informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo nekaj več kot 18% z doplačili, skoraj 61% pa z vračili. Ameriški predsednik Donald Trump je pogovore z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu označil za pozitivne. Zelenskemu naj bi potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini, z Netanjahujem pa sta se strinjala glede glavnega skupnega cilja, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres po včerajšnjem srečanju na Cipru z vodstvom grškega in turškega dela otoka danes načrtuje še tristransko srečanje. Tema pogovorov bo morebitna obnovitev pogajanj o združitvi Cipra. Gre sicer za prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije na otoku po 16 letih. Zdravstvena postaja Štura je danes zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki jih izvaja Elektrocelje, zaprta. Za bolnike z nujnimi zdravstvenimi težavami bodo poskrbeli zdravniki, ki delo opravljajo v prostorih zdravstvenega doma Celje, medtem ko bodo preostale naročene bolnike o novih terminih pravočasno obvestili. Za dodatne informacije je uporabnikom na voljo tudi klicni center zdravstvenega doma. Ob življenjsko ogrožajočih stanjih pa pristojni občanom svetujejo, naj pokličejo številko 112. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem o pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v 4 odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogenj pa je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom ter Domžalami in Ljubljano. Prav tako je gneča na regionalni cesti Dragonja-Šmarje. 9:04.
1: Jutro na prvem.

Ob začetku tretjega vročinskega vala v letošnjem letu se je oglasila tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo tudi za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Naloga skrbnika živali je, da svojim živalim zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Tako so zapisali v sporočilu. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni tveganje za vročinski udar. Živali, ki so ves čas na proste, morajo zato imeti možnost umika v senco, naravno ali umetno, privezane živali pa morajo nujno imeti senco. Hišnih živali se seveda ne sme puščati v parkiranih vozilih, zanje pa so lahko smrtno nevarni tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljeno soncu brez možnosti umika v senco. Ponovimo, danes bodo najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj Celzija, toplotna obremenitev pa bo izjemno velika.

0: Takole 7 minut je še ostalo do 9:30 in to na prvem pomeni tudi menjavo na voditeljskem mestu. Vaša sredina dnevna družba bo Cirila Štuber. Pozdravljena, Cirila.
1: Dobar dan, Jure.
0: Zdaj lahko med temi dnevnimi vsebinami eno že izpostaviva. Sreda je med drugim tudi dan za prvi na obisku.
1: Ja, na obisk gremo danes v hribe na Idrijo. Če sem natančna, v resnici smo tam bili sredi junija in nastala je oddaja o kmetovanju na dveh hribovskih kmetijah v okolici Idrije. Tako lahko ob 11:30 prisluhnete, kako kmetujeta Gašper Kosmač in Janez Lapanje. Na vprašanje, kako je danes biti kmet, je Gašper Kosmač odgovoril, da ni enostavno.
2: Če so včasih rekli, če ne boš za drugega, boš za kmeta, mislim, da danes je bistveno drugače. Če sploh hočeš živeti nekako od kmetijstva, je bistveno drugače. Če sploh hočeš živeti nekako od kmetijstva in pa nekako

0: pravni znanje in enostavno. Če hočeš danes biti kmet in od tega res dobro, tudi živeti od tega enostavno, je res treba kar veliko truda pa znanje za to.
1: Več o 11:30, Gašper Kosmač, ki smo ga pravkar slišali, in Janez Lapanje, ki ga še bomo. Po 11:30 sta mlada kmeta, ki živita na oddaljenih kmetijah od Idrije.
2: Tako toliko za ta uvod, več o ostalih vsebinah pa slišite po 9:30. Hvala lepa, Cirila. Sicer pa smo bili z vami od 5:00 naprej napovedovalka Ajda Soklar, tonska mojstra Marko Čebul in Matjaž Polak ter voditelj Jure Čepin. Glasbo za sredino jutro je izbrala Anja Rupel. Imejte lep dan, dobro krotite vročino in se slišimo.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Pozdravljeni v dnevnem delu programa Andrej Prezal, Boštjan Repanšek, Jure Franko in Cirile Štuber. Vam bomo pomagali krotiti vročino, ki se bo danes še okrepila.
1: Danes na prvem programu.
0: V sredinem intervjuju gostimo doktorja Andraža Rangusa, raziskovalca na Inštitutu za ekonomska raziskovanja. Kolegica Urška Valjavec se bo z njim pogovarjala o staranju prebivalstva. Gašper Kosmač je mladi prevzemnik, ki se na Mrzlem vrhu nad Idrijo ukvarja z govedorejo pasme Angus. Janez Lapanje pa kmetuje v idrijskih Krnicah na kmetiji pri Krnčanu, kjer imajo tradicijo pridelave kravjega mleka in v zadnjem času tudi njegove predelave v mlečne izdelke. O izzivih kmetovanja v hribovitih predelih Idrije boste več izvedeli ob 11.30 minut. Popoldne bomo pogledali, zakaj in na kakšen način prihaja do vdorov v račun Viber. Posvetili pa se bomo tudi požarom, ki divjajo po Evropi. V studiu ob 17. bomo govorili o drogah med mladimi. Ostanite z nami.

Boj za nadzor informacij je povsod hud. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova. To je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Moskva obtožbe v zvezi s terorizmom in ekstremizmom pogosto uporablja za obračunavanje z nasprotniki. Telegram je sicer že dlje časa pod drobnogledom ruskih oblasti. 41-letni Durov, ki je rodno Rusijo zapustil že pred več kot 10 leti in trenutno živi v Franciji, se je v preteklosti z njimi zapletel v več sporov, med drugim zaradi domnevnega širjenja nezakonitih vsebin. Pod pritiskom je bil prisiljen zapustiti svoje družbeno omrežje VK, rusko različico Facebooka. Izkupiček od prodaje je uporabil za zagon Telegrama, ki ga je ustanovil v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih, ampak Durov s svojim Telegramom ni le trn v peti ruskih oblasti, tudi v Evropi ne more biti popolnoma brezskrben. Leta 2024 so ga v Parizu pridržali v okviru preiskave domnevne vpletenosti v platforme kriminalne dejavnosti. Preiskava v tem še poteka. Telegram sicer velja za eno glavnih komunikacijskih omrežij v Rusiji, medtem ko oblasti že dlje časa poskušajo uporabnike preusmeriti k uporabi državno podprte alternative Max. Najbrž ni oblasti, ki se ne bi nadvse navduševala nad kontrolo državljanov, navadnih ljudi. Ob tem nam je v utehu glasba, če da huči in žalovanje za izgubljeno ljubeznjo.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Mnogi taborniki in tabornice so se sredi julija odpravili na odpravo na Dansko, kjer se je odvijal nacionalni džembori, ki je združil več kot 30 tisoč udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali naši gosti v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
1: Ura je 10.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je za STA povedal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Meni, da bi bilo treba do nedavnemu lastniku, poslancu Resnice Borisu Mijiču, oduzeti opravilno sposobnost, saj da je šlo v podjetju za klasičen primer izigravanja delavcev. Delavska svetovalnica v primeru zastopa 13 tujih delavcev, ki jim Progros dolguje nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Po nekajdnevnem premoru so se napadi med iranskimi in ameriškimi silami na Bližnjem vzhodu ponoči nadaljevali. Iran je izstrelil več balističnih raket na ameriške položaje v regiji. Po navedbah centralnega poveljstva ameriške vojske so vse izstrelke prestregli. Ameriške sile so medtem skupaj s saudskimi napadle Irak, kjer so, kot navajajo, obstreljevali položaje teroristov povezane z Iranom. Ubitih naj bi bilo najmanj 20 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je Ukrajini odobril podelitev licenc za proizvodnjo raket protizračne obrambe Patriot, je med včerajšnjim obiskom Washingtona dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriška stran navedb še ni potrdila. Napadi se medtem nadaljujejo. Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, so davi napadli dve ladji, ki sta prevažali orožje in vojaško opremo v ukrajinska pristanišča v bližini Odese. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku tretjega letošnjega vročinskega vala poziva k samozaščitnim ukrepom. Na Primorskem že velja oranžno opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve, drugod se bo začela stopnjevati jutri. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih znova razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Slovenski mladinski orkester pod vodstvom ustanoviteljice in dirigentke Žive Ploj Peršuh bo 13. avgusta nastopil na festivalu Young Euro Classic v Berlinu, na katerem se bodo pomerili najboljši mladinski simfonični sestavi. Mladi slovenski glasbeniki bodo med drugim izvedli Beethovnovo peto simfonijo in koncert Entropija s finskim metal basistom Laurijem Poro. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, s temperaturami od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, ogrelo se bo do 37 stopinj Celzija. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na regionalni cesti Lesce-Bled. Vozila v okvari in pneumatika na vozišču pa ovirata promet na Gorenjski avtocesti od Lesc proti Karavankam. Zaprt je vozni pas, nastaja zastoj. Ura bo 10 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Staranje prebivalstva ni več oddaljena prihodnost, ampak sprememba, ki jo živimo že danes. Čas za prilagajanje še imamo, vendar ga je z vsakim letom manj. Od tega, kako bomo danes uredili pokojnine, zdravstvo, delo in medgeneracijsko solidarnost, bo odvisno, v kakšni Sloveniji bodo živeli naši otroci. Demografija zato ni le vprašanje številk, ampak tudi vprašanje odgovornosti do generacij, ki prihajajo. O tem z raziskovalcem Inštituta za ekonomska raziskovanja, doktorjem Andražem Rangusom. Z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
2: Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Doktor Rangus, pa če začneva kar s številkami. Slovenija je med državami Evropske unije, ki se starajo najhitreje. Evropska komisija opozarja, da bo do sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Zanima me, kje bo Slovenija takrat, bomo nad ali pod evropskim povprečjem. Nam lahko demografijo postavite v nek kontekst z nekaj ključnimi podatki.
3: Jaz bi najprej rad poudaril, da staranje prebivalstva ni slaba novica. Ne? V veliki meri je predvsem posledica našega civilizacijskega uspeha, živimo dlje, predvsem pa dlje časa ostajamo zdravi in tudi sposobni biti aktivni. Ne? Zanimiva je bila raziskava mednarodnega denarnega sklada, ki je na podlagi pregleda 41 držav ugotovila, da je imel povprečen 70-letnik leta 2022 enake kognitivne sposobnosti kot 53-letnik v letu 2000. Po kazalniku telesne krhkosti pa je bil celo primerljiv 56-letnikom iz leta 2000. V bistvu, kljub temu, da živimo dlje, živimo tudi bolj zdravje. Ne? Seveda ima pa vsaka stran tudi svojo drugo plat. Ne? V Sloveniji in tudi sploh v zahodnem svetu smo že več desetletij priča nizki rodnosti. Slovenija se trenutno sooča z eno izmed najstarejših populacij, ne samo v Evropi, tudi na svetu. Če pogledamo v svetovnem merilu, smo 23. najstarejša populacija, če pogledamo v okviru Evropske unije, imamo pa 8. najstarejšo populacijo. Kot ste rekli, tudi v Sloveniji je približno vsak drugi prebivalec že starejši od 65 let, do sredine tega stoletja bo vsak tretji star 65 let in več, ne? Pa ne samo to, tudi 80-letniki, ne? Tudi ta kategorija prebivalcev se nam bistveno veča in se bo v naslednjih 20-30 letih praktično podvojila. Zdaj, kar je tukaj mogoče tista negativna stran je, da se nam pa zmanjšuje ta aktivna populacija, se pravi delovna sposobna med 20, 15 do 64 let, ne, ta se bo zmanjšala kar za ene 10% točk v naslednjih 20-30 letih, ne, in to so tisti, ki dejansko vplačujejo v pokojninske blagajne. Zdaj, mogoče samo še čisto za eno sliko, toliko, da se ljudje predstavljajo, kaj pomeni staranje prebivalstva. Ne. Mi smo imeli že skoraj 10 let nazaj, je številčnost starostnikov 65 plus preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let. Ne. Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
2: Nekako ste že nakazali eno izmed posledic, zagotovo jih bo še več. Imamo torej kakšno oceno, koliko dodatnih sredstev bo recimo v prihodnjih desetletjih zahtevala pokojninska, zdravstvena, dolgotrajna blagajna. Kdaj lahko recimo pričakujemo največji pritisk na pokojninsko blagajno, govorimo recimo o to v prihodnjih desetih letih, mora biti do leta 2050. Kakšne so napovedi?
3: Najbolj primerljive znotraj Evrope so projekcije Evropske komisije, ki jih delajo na vsake 3 leta, zadnja je bila narejena iz leta 2024. Te kažejo, da se nam bo od leta 2022 pa do leta 2070, da se nam bojo stroški financiranja pokojninske blagajne dvignili, oziroma celotni stroški, ne samo pokojninske, vseh socialnih zavarovanj dvignili za 5,4% točke bruto domačega proizvoda. Ne. To je Slovenija. V povprečju Evropske unije bo to povišanje samo 1,2% točke. Ne. Slovenija je v tem pogledu četrta med državami, kjer se bojo stroški zelo hitro poviševali. Zdaj, največji del tega povišanja bo seveda padel na pokojninsko blagajno, skoraj za 4% točke bruto domačega proizvoda se nam bojo povečali odhodki, medtem ko zdravstvena blagajna nekoliko manj, 0,8% točke, dolgotrajna oskrba pa za približno 1% točko. No. Ampak da ne bomo samo v številkah, ne, v bistvu, kako lahko pripomoremo k izboljšanju stanja vseh socialnih zavarovanj, recimo pokazala zadnja pokojninska reforma, ki je bila izpeljana v lanskem letu. Ne. Če pogledamo te projekcije, ne, lahko vidimo, da je praktično za ukrepi, ki so bili sprejeti lansko leto, se je dolgoročna vzdržnost pokojninske blagajne izboljšala za kar 1% točko. To se pravi, ne bomo več imeli predvidenih 13,8-14% točk bruto domačega proizvoda, ampak v bistvu okoli med 12 in 13% točk. Ne. To so številke, sicer vem, ki so težko razumljive, ne, ampak ko govorimo o sistemih socialne varnosti, moramo razumeti, da gre za denar, v bistvu, o katerem govorimo dolgoročno. Ne. Mogoče samo ena stvar, ki je bila zelo zanimiva. Ne. Na Sursu so leta 2021 izračunali, koliko je vrednost, koliko znaša vrednost vseh pokojninskih pravic pridobljenih do leta 2021, ki bodo morale biti v prihodnosti izplačane. In veste, kaj so ugotovili? Ne? Ugotovili so, ne, da je ta vrednost 201,1 milijarde evrov. Ne? To pomeni 4-kratnik takratnega bruto domačega proizvoda. 4-kratnik vsega, kar smo v enem letu proizvedeli, v bistvu toliko znašajo vse pokojninske pravice, ki bodo morale biti v prihodnosti naenkrat izplačane. To pomeni, ne, da tudi, ko govorimo o samo eni odstotni točki, ne, to ni majhen denar, ne, to ni nek drobiž, ki bi ga našli v kavču, ne, med tem, ko bi mirno sedeli in iskali primankljaj, ne, gre za precej velike zneske. Ne.
2: Ja, ravno to sem vas hotela vprašati. Ne, lahko te številke v nek kontekst postavite. Težko si predstavljamo, kaj to pravzaprav pomeni sploh tako daleč v prihodnosti. In če mi še vseeno odgovorite, kdaj je pričakovati največji pritisk na pokojninsko?
3: Zdaj, okay. Največji pritisk, no in to je tudi, to je pa tisti efekt demografije, ki je v bistvu za nas lahko tudi pozitiven. Ne, demografija se ne zgodi čez noč. Ne. Mi ne pademo v prepad čez noč, ne da bi tega prepada že prej videli. Ne. Se pravi, to je počasen proces, je kot plima. Vidimo, kako se dviguje in v bistvu v tem času imamo tudi čas, da ukrepamo. Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji, predvsem v okviru pokojninske blagajne, ki je pa tudi v absolutnem obsegu največja blagajna med temi tremi, recimo, če gledamo pokojninsko, zdravstveno in pa dolgotrajno oskrbo. Ne. Mm-hmm. Čisto za in v bistvu je tudi najbolj predvidljiva, ne. To je najbolj zanimivo. V pokojninski blagajni so te odhodki zelo natančno predvidljivi, ne, in se dejansko lahko že zdaj napovemo, kako se bodo gibali v prihodnosti. Pri dolgotrajni oskrbi, ne, gre za denar, v bistvu, za katere, ki se bo povečal skoraj za enkrat več, kot ga rabimo sedaj. Recimo, če danes rabimo 1%, bomo čez par desetletij rabili že kar 2% bruto domačega proizvoda za vse oskrbovance. Ne. Medtem, ko zdravstvena blagajna je pa tista blagajna, ki je najbolj nepredvidljiva. Ne. Nepredvidljiva pa ni zato samo zaradi staranja prebivalstva, ne, ampak tudi zato, ker se uvajajo nove tehnologije, v bistvu imamo nova zdravila, ne, tudi zneski, ki se nanašajo na samo organizacijo dela, niso znani, tako da v tem pogledu je to blagajna, za katero je najtežje podati zelo natančno oceno, kakšni bodo odhodki v prihodnosti.
2: Zdaj slišali smo nekaj o posledicah, greva na morebitne rešitve, veliko se da narediti tudi na trgu dela. Ne? Kako velik problem mogoče za začetek bo pomankanje delovne sile v prihodnih desetletjih?
3: To ni težava prihodnosti. V bistvu mi lahko govorimo že kar o težavi, ki obstaja danes. Ne? Umar je zelo lepo ponazoril, ne, da mi imamo težavo pridobivati delavce že danes, ne, in imamo pa eno izmed rekordno nizkih brezposelnosti. Trenutna delovna aktivnost znaša 78% in je ena izmed najvišjih v Evropski uniji, imamo pa še velik manevrskega prostora, predvsem pri starejši populaciji, pa recimo pri populaciji z invalidnostmi, pa še nekateri drugi segmenti so, kjer bi lahko v bistvu ljudi nekako nazaj aktivirali. na trg dela. Če ponazorim, ne, številke kažejo, da se bo ta populacija med 20 in 64 letom v naslednjih 20-25 letih zmanjšala za 150 tisoč ljudi. In v tej populaciji to so delovno sposobni. Ne, če vzamemo samo tiste, ki so dejansko delovno aktivni na trgu dela v tej populaciji, bo 80 tisoč delovno aktivnih manj, kot jih bo kot jih je danes. Ne. In to so številke, ki jih ne moramo kar tako nahitro nadomestiti. Ne. Je pa še en pomemben del, o katerem je treba govoriti, ko govorimo o trgu dela. Ne. Ko govorimo o trgu dela, moramo govoriti tudi o uvajanju novih tehnologij, umetni inteligenci. Ne. In tukaj je recimo zanimiva raziskava Svetovnega gospodarskega foruma, ne, ki je pokazala, da bo v prihodnosti, in to že do leta 2030, se pravi v naslednjih petih letih, bo 40% veščin in znanj delavcev, ki so danes temeljna, postala obsoletnih, se pravi zastarelih, ne bodo uporabljivi. Ne. To so tiste stvari, o katerih bi se mogli že danes pogovarjati in jih tudi prilagajati.
2: Delodajalci rešitve za kadre iščejo v tujini. Vemo, da v tem trenutku pri nas dela oziroma predstavljajo tudi delavci 16% delovno aktivnega prebivalstva. Ali lahko priseljevanje, migracije omilijo ta demografski pritisk in kolikšen del primankljaja delovne sile bi lahko realno nadomestili s priseljevanjem? Smo že dosegli maksimum, kako je s tem?
3: Ja, to je zanimivo in dobro vprašanje. Res je, tako kot ste rekli, v bistvu 16% delovno aktivnih predstavljajo delavci, migranti iz tujine, ne? Kako pomembni so delavci in migranti za sam okvir sistema socialne varnosti, recimo kažejo tudi projekcije, ki smo jih na Inštitutu za ekonomske raziskovanja delali o pripravi pokojninske reforme, ko smo tisto osnovno verzijo migracij povečali z dodatnimi 2000 navideznimi migracijami, seveda skozi naslednja leta, ne, smo ugotovili, da to prinese prihranek na dolgi rok 0,5 odstotne točke bruto domačega proizvoda. Ne. To se ne sliši, sicer veliko je pa kar precej, če gledamo, da v bistvu prihranki recimo z dvigovanjem upokojitvene starosti za 2 leti prinašajo približno podobne rezultate. Ne. Zdaj, koliko takšnega primankljaja bi dejansko lahko nadomestilo, te izpade socialnih zavarovanj, je težko oceniti, ne? Predvsem pa je pomembno razumeti nekaj. Ne? Ni pomembno samo, koliko ljudi dobimo, ampak tudi kakšne ljudi dobimo. Ne? Zdaj, 1000 novih ljudi ne pomeni tudi 1000 novih zaposlitev. Ne? Mi moramo gledati, kakšne znanja imajo, kakšne kvalifikacije imajo in pa predvsem, kakšne znanja in kvalifikacije so potrebni v našem gospodarstvu. Ne? In to je tisto, kar je pomembno pri migracijski politiki.
2: Zdaj bom postavila kar trditev, pa mi povejte, če drži, torej migracije same po sebi najbrž ne morejo rešiti demografskega problema.
3: Točno to. Ne morejo rešiti demografskega problema, lahko nam pa kupijo čas. Ne. Zdaj, kot sem že rekel, ne, pomembno je, kakšne ljudi privabljamo, kakšne znanje imajo in tudi predvsem, kako to njihovo znanje mi uporabimo. Ne. Zanimivi so podatki. Recimo po podatkih Evropske komisije pride v Evropo le 20% visoko izobraženih tujih delavcev. Ne? Medtem, ko recimo Kanada jih privabi 56%. Ne? Druga zanimiva številka je, ne glede na to, da privabimo teh samo 20% visoko izobraženih, samo 40% teh 20% dejansko je zaposlenih na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. Ne. Kot sem rekel, ne, če mi želimo voditi neko migracijsko politiko, mora biti ta zelo natančno usmerjena, ne, v to, da vidimo, kaj gospodarstvo potrebuje in da v bistvu tudi te segmente zapolnjujemo potem z ustreznim kadrom.
2: Greva naprej na možne druge rešitve, ko govorimo o demografiji. Katere ukrepe bi torej morala Slovenija že sprejeti, če želijo ublažiti posledice staranja prebivalstva? Najbrž se bomo morali nekako sprijazniti z dejstvom, da bomo delali dlje časa kot sedaj.
3: Tako je, ja. Zdaj, v bistvu, kar se tiče Slovenija potrebuje en celovit odgovor. Ne. Zdaj, mi sami demografije ne moramo popravljati ne samo z rodnostjo, tudi ne samo s pokojninsko reformo ali pa samo s priseljevanjem. Ne. Zdaj, to je zelo podobno, tako kot če bi gradili hišo, ne, in bi utrdili samo en zid. Ne. to pomeni, da pač hiša ne stoji na trdnih temeljih. Ne. Jaz bi rekel, da imamo štiri sklope, na katerih bi morali delati. Ne. In prvi sklop ukrepov, ki bi jih morali sprejeti, so tisti ukrepi, ki ljudem omogočajo daljše, predvsem pa bolj zdravo in kakovostno življenje. To pomeni, da imamo prilagojena delovna mesta, vseživljenjsko učenje, preventivno zdravstvo in pa lažje prehode tudi med različnimi oblikami dela. Drugi del je premišljena migracijska politika, o tem smo že govorila. To se pravi, to gre za politiko, ki ne zagotavlja le prihoda števila novih delavcev, ne, ampak tudi integracija teh delavcev, se pravi učenje jezika, priznavanje znanja, ki ga imajo in tudi uporaba njihovega znanja. Tretji del je en del, o katerem danes nismo kaj preveč govorili, to je recimo družinska in stanovanska politika, dostopno varstvo otrok, predvsem pa možnost usklajevanja družinskega življenja in dela. Ne. In pa še četrti, eden izmed najpomembnejših po mojem mnenju je pa rast produktivnosti. Ne. Mi bi morali rast produktivnosti zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela. Ne. In to so tisti štiri področja, kjer bi morali sprejeti ukrepe, hkrati s tem pa še istočasno pa spreminjati vse štiri sisteme socialne varnosti, ki jih imamo.
2: Delovno aktivno prebivalstvo v tem trenutku pa najbrž najbolj zanima, koliko časa bo moral še ostati na trgu dela, kdaj bo, kakšni bodo moji pogoji upokojevanja, kaj napovedujete?
3: Ja, to je tisto vprašanje, za katero bi že potrebovali kar čarobno kroglo. Težko je reči. Ne? Jaz mislim, da zdaj zadnja pokojninska reforma, ki je bila, je postavila nove menike. Te novi meniki zagotavljajo neko srednjeročno, mogoče tudi dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Ne. Kako daleč bo še šlo, težko je reči. Nekatere države so sprejele ukrepe, ki upokojitveno starost dvigujejo s podaljševanjem življenjske dobe zdaj, ali je to dober ukrep ali ne, se bo pokazal čez nekaj

0: produktivnost delavcev na delu ni odvisna samo od organizacije, recimo delovnega časa, koliko časa delamo, ne, ampak tudi od vprašanja, kakšni so odnosi na delovnem mestu, ne, kaj delavec posameznikom poleg plače še nudi, kakšne druge koristi. Ne. Lahko povemo, da Gallupova raziskava kaže, da je kar 71% delavcev v Sloveniji zelo nezavzetih pri upravljanju svojega dela. Ne. To se pravi, da neki tistega manevrskega prostora, kako zagotoviti višjo produktivnost delavcev in tudi višjo učinkovitost ter boljšo dodano vrednost, še imamo.
1: Že prej ste lepo našteli vse te štiri sklope, ki so ena od možnih rešitev za demografski problem, torej o višji rodnosti, o višji aktivnosti starejših, o priseljevanju in o večji produktivnosti sva se pogovarjala. Kateri od teh ukrepov imajo največji učinek?
0: V naslednjih 20 letih jaz mislim, da bo najhitrejši učinek imela večja aktivnost starejših, predvsem premišljeno priseljevanje, in pa produktivnost dela. Ne. Zdaj, z vidika javnih financ je produktivnost morda celo ena najbolj pomembnejših dolgoročnih vzvodov, zato ker višja produktivnost pomeni više plače, večjo prispevno stopno, višji bruto domači proizvod, ne, in to pomeni, da nam ni potem potrebno zviševati prispevnih stopenj. Ne. Glede same produktivnosti je v bistvu zelo zanimiva ena raziskava. V Veliki Britaniji so jo naredili in ta raziskava je pokazala, da so posamezniki delovno produktivni na delovnem mestu samo okoli 2 uri in 53 minut na dan. Vse ostalo so recimo pogovori s prijatelji, druženje ob kavicah, družbena omrežja, pregledovanje novic, en velik del predstavlja tudi iskanje nove službe. Ne. Zdaj, to seveda jaz ne bi imel kot nek resen kazatelj gospodarske produktivnosti, ampak je tak simpatičen upomnik, ne, da se o rezultatu dela ne odloča samo število ur, ki jih priživimo na delovnem mestu, ne, ampak predvsem tisto, koliko dejansko naredimo na delovnem mestu in kakšna je dodana vrednost dela, ki ga upravimo.
1: Je Slovenija kot družba na demografske spremembe pripravljena ali še vedno delujemo, kot da imamo bistveno preveč časa oziroma še dovolj časa?
0: Ja,
1: to ni moj problem.
0: Ja, jaz mislim tako. Ne. Jaz mislim, da Slovenija in v Sloveniji se z učinki staranja prebivalstva ukvarjamo že kar precej dolgo. Ne. In v bistvu že dolgo časa prilagajamo pokojninski sistem, povečujemo zaposlenost, tudi starejših, tudi kljub temu, da smo še vedno nismo na tisti ravni, na kateri bi lahko bili, smo jo precej povišali v zadnjih 10 letih, razvijamo dolgotrajno oskrbo, ne. Se tudi ozivamo na pomankanje delavcev. Se pravi, to so vse stvari, ki kažejo na to, da Slovenija aktivno pristopa k reševanju vprašanja staranja prebivalstva. Zdaj, edina težava, ki jo mogoče jaz vidim, je to, da k reševanju tega izziva pristopamo v bistvu zelo posamično. Pristopamo posamično po posameznih segmentih, se pravi, ali je pokojninska reforma posebej izvedena, ali je zdravstvena reforma posebej izvedena,
1: družinska politika
0: posebej, stanovanska, dolgotrajna oskrba. Ne. Vse to so stvari, ki so povezane. Ne. In če zdaj mi želimo neko celovito stvar, če želimo stvar celovito urediti, ne, potrebujemo pač neke ukrepe, ki so med seboj usklajeni. Ne.
1: Če ne bomo ukrepali, kakšna bo Slovenija čez 20 ali 30 let, kaj bo največje tveganje, ugibam, da pač nizke pokojnine, višji davki, pomankanje delavcev, pritisk na zdravstveni sistem, kakšne so vaše napovedi?
0: Mogoče čisto tako za poslušalce, da jih pomirimo, jaz mislim, da tveganja dobro uravnavamo sedaj. Se jih zavedamo in jih rešujemo, ampak če že recimo verjetno bi se uresničila kombinacija vseh teh tveganj, ki ste jih navedli, ne? Jaz kot največje tveganje vidim premajhno gospodarsko in prispevno osnovo. Ne? In to je tista težava, če imamo mi manj zaposlenih, produktivnost ne bo dovolj hitro rasla oziroma če bo stagnirala ali celo padala, ne? Pridemo do situacije, ko bo moralo manjše število ljudi financirati večji obseg pravic, ker bo večje število ljudi pač tudi v upokojitvi ali imela zdravstvene težave. Ne? No in takrat se začnejo tiste težke izbire, ki ste vi tudi rekli, ali bomo začeli z višjimi davki, z višjimi prispevki.

0: prispevki, manj dostopnimi storitvami ali pa celo zniženjem pravic. Ne. Mogoče tako, no, čisto v tem pogledu, kot sem že začel, jaz bi rekel, mi imamo znanje, imamo podatke, imamo tudi precej dobro predstavo o tem, kaj in kako je potrebno storiti. Ne. Zato ključno vprašanje ni več, ali vemo, kaj narediti ali ne, ne. Predvsem je ključno vprašanje, ali imamo dovolj skupne volje, mi kot družba, da te ukrepe sprejmemo že sedaj, ne, in da bodo te ukrepi že sedaj nekoliko blažji, ker bodo postopni kot pa tisti, ki bi jih sprejemali čez 20-30 let.
1: Dr. Andraž Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja, smo po vašem mnenju že zamudili del časa za ukrepanje ali imamo še dovolj manevrskega prostora?
0: Zdaj, vsega časa zagotovo nismo zamudili. En del smo ga, imamo ga pa še nekaj na voljo. Ne. Tako, kot sem že prej rekel, otrok, ki se niso rodili pred 20 leti, jih ne moremo danes nadomestiti z ukrepi družinske politike, zato ker pač bojo rabili še 20-30 let, da pridejo na trg dela. Ne. Znanje, zdravje, delovnih poti posameznikov tudi ne moremo spreminjati pri 64 in 65 letu tega zaposlenega, če ga čaka čez leto ali dve upokojitev. Nekaj manevrskega prostora pa jaz mislim še imamo, ne. Zato ker, kot sem rekel, največji te demografski in finančni pritiski nas bodo ujeli tam nekje po sredini tega stoletja. Ne. In zdaj je to tisti čas, da se mi kot družba vprašamo, ne, in tudi odgovorimo na to vprašanje, kakšno socialno državo želimo, kakšno solidarnost in prerazdelitev znotraj sistemov socialne varnosti skušamo zagotoviti. Ne. Predvsem pa se moramo vprašati, kako bomo pravično razdelili ta bremena, medgeneracijska bremena med trenutno populacijo in našimi zanamci, ki bodo še prišli. Mi moramo v bistvu spoštovati upravičenje ljudi, ki so delali pred nami in ki so te pravice pridobili. Ne? Prav tako pa moramo poskrbeti tudi, da prihodnim generacijam, mladim generacijam, ki so že danes na trgu dela in tistim, ki našim otrokom, ki še bodo prišli na trg dela, ne pustimo prevelikih bremena ali pa recimo kreditov, ki jih bojo morali odplačevati, samo zato, ker smo se mi odločili, da teh kreditov nočemo zdaj že ta trenutek poravnati. Ne? Mogoče ena kratka misel za konec. Zelo znana in ugledna ameriška pravnica Edith Brown Weiss, ona je ena izmed utemeljiteljic koncepta medgeneracijske pravičnosti, ne, je rekla, ne, vsaka generacija mora zemljo ter njene naravne in kulturne vire naslednji generaciji predati vsaj tako v dobrem stanju, kot jih je prejela. Ne. In to velja tudi za sisteme socialne varnosti. Ne. Če mi želimo ohraniti neko zaupanje v sistem, moramo pač sistem zgraditi trden, dolgoročno vzdržen, ne, ampak tudi tak, ki bo zagotavljal tako pravice tistim, ki so že upokojeni, kot tudi ne prevelika bremena tistim, ki jih bojo morali financirati v prihodnosti.
1: S to mislijo zaključujeva današnji pogovor. Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam.
2: Intervju.

z doktorjem Andražem Rangusom, raziskovalcem Inštituta za ekonomska raziskovanja, se je pogovarjala Urška Valjavec.

Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, potem ko so gasilci včeraj napredovali v boju proti plamenom. Požar pa je ponoči izbruhnil tudi na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Požar je že pod nadzorom, zagorelo je na odlagališču odpadkov. Ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci, kar 100 jih je bilo na terenu, aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev, preventivno pa so evakuirali nekaj vasi, to so sporočile otoške oblasti. Prvi program poslušate ob 10:44.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo v sindikatu voznikov avtobusov. Kot dodajajo, naj bi delodajalci v imenu dobička zanemarjali redne servise, voznike pa psihofizično izčrpavajo. Od pristojnega ministrstva zahtevajo izvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora nad vsemi vozili, dostojne osnovne plače ter korenito prenovo modela javnega prevoza, ki bo temeljil na varnosti, dostopnosti in dostojanstvu vseh udeležencev. Hormuška ožina do nadaljnega ostaja zaprta, je v odklonilnem mnenju na predlog Omana za njeno odprtje sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Omanska delegacija je med drugim predlagala, da bi ustanovili regionalni konzorcij, ki bo upravljal ožino in promet skoznjo, pri čemer bi bila polovica plovne poti pod iranskim nadzorom, polovica pa pod omanskim, kar pa se Teheranu ne zdi sprejemljivo. Ameriški senat je podprl nadaljevanje obravnave obsežnega zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu. Med drugim uvaja sankcije proti ruskim političnim predstavnikom, bankam, oligarhom in tako imenovani ruski senčni floti tankerjev, ter ameriškemu predsedniku omogoča uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz iz držav, ki kupujejo ruske energente ali pomagajo Moskvi pri izogibanju sankcijam. Proti Iranu pa predlog podaljšuje zdajšnje sankcije do leta 2031. V Španiji se je več tisoč prebivalcev, evakuiranih med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, začelo vračati na domove. Kot so sinoči sporočile tamkajšnje oblasti, se je vrnilo 24 tisoč evakuiranih. Za dodatnih 20 tisoč v avtonomni skupnosti Madrid omejitve ne veljajo več. Gasilci so včeraj dosegli napredek v gašenju ognja, ki je uničil približno 77 tisoč hektarjev površin. Njihova prizadevanja pa otežujeta močan veter in nov vročinski val, ki bo Španijo po napovedih zajel danes in bo vztrajal najmanj do nedelje. Ob začetku tretjega letošnjega vročinskega vala uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju zelo visokih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Kot poudarjajo, je naloga skrbnika živali, da jim zagotovi razmere, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na zjutraj in zvečer, prevoza pa na nočni čas. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Jutri bo podobno in še nekoliko bolj vroče. Opozorilo, čez dan bo velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto bo predvsem v alpskem svetu možnost neviht. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pri počivališču Ravbar Komanda promet oviran na uvozu s počivališča na avtocesto proti Kopru. Zaradi kosov pneumatike in okvare vozila na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lesc proti Karavankam, tam nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani in od Lesc proti Avstriji ter na cestah Lucija Stronjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. 11 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Dobre novice radi sporočamo tudi na prvem in ta je sveta športa. Slovenska odbojkarska reprezentanca je pred 2 minutama s 3-0 v četrtfinalu premagala Turčijo. Četrtfinalu Lige narodov na Kitajskem premagala Turčijo in se uvrstila v polfinale, kjer jo čaka zmagovalka dvoboja med Ukrajino in Poljsko.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 28 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik prav tako jasno in 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki jasno 29, Lisca jasno 26, Postojna jasno 29, letališče Portorož jasno 28, piha zahodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 32. Rateče 26 stopinj, letališče Lesce prav tako 26, tam piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno Polje 24, Krvavec 19, Jezersko 26, Rogla 19, piha južni veter 19 km na uro, Ravne na Koroškem 27, Velenje, Celje in Hrastnik 29, Maribor prav tako 29 stopinj, piha jugovzhodnik 20 km na uro, Krajinski park Goričko 26, Ptuj, Krško, Črnomelj in Kočevje 29, Ilirska Bistrica 28, Koper 27, piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 31, Vogel 21 in Triglav Kredarica ob 11 jasno 15 stopinj, piha jugovzhodnik 18 km na uro.

0: Današnjo oddajo Prvi na obisku smo posneli že sredi junija, ko smo bili v Idriji. Takrat smo obiskali tudi dve hribovski kmetiji na 900 metrih nadmorske višine. Na mrzlem vrhu nad Idrijo stoji kmetija, ki jo mnogi zaradi odmaknjene lege povezujejo s predstavo o koncu sveta. A prav tukaj nastaja zgodba o razvoju, podjetnosti in ustrajnosti. Gašper Kosmač je kmetijo prevzel pred 10 leti kot mladi prevzemnik in jo skupaj s starši ter bratom razvija v sodobno govedorejsko kmetijo s pasmo Angus. Kako danes poteka življenje in delo na strmih pobočjih, s kakšnimi birokratskimi in gospodarskimi izzivi se soočajo slovenski kmetje ter ali je mogoče od kmetijstva tudi živeti, to je preveril Marko Rozman.
1: Gospod Kosmač?
2: Ja, drži.
3: Živjo.
1: Živjo. Malo prej smo prišli.
2: Ja, super, zmeraj.
1: A smo vas presenetili zdaj?
2: Ne, se ste kar...
4: Na približno 900 metrih nadmorske višine stoji ekološka kmetija, kjer nas je pričakal Gašper Kosmač. Kljub obilici dela na travnikih nas je z veseljem sprejel na dvorišču, kjer je včasih potekala rapalska meja in kjer je danes meja med gorensko in primorsko pokrajino.
2: Hlev je prazen, zdaj trenutno palet so živali na paši. Sicer pa sama, mislim, zgodba kmetija, zdaj tlele ima predvsej dolgo tradicijo, tlele na kmetiji so nekako po urbarjih, vsega kmetija nazaj je ne 500 let, 1500 prvi naseljenci nekako tlele na te lokaciji in kmetija ima res dolgo tradicijo. Kar se pa tiče, skozi se se ukvarjali nekako živinoreja, tudi zapisi so skozi v živinoreja, ker pač druge možnosti tle kot živinoreje ni. Zato, ker niv je za lastno samo oskrbo, vse ostalo je pa pač travna cvet in travna cvet je edini, kar lahko predela, je pač so pač živali.

0: to se travo jede, ali si naj boži govedo ali pa drobnica, ampak na kmetiji je bilo pa skozi govedo.
1: Polet nam ta hlev služi v ta namen, da v vseh teh ujmah, ki se skozi večji, ali pa veliko dežja služi kot zavetje tudi v poletni čas. Tudi zaradi same tehnologije, zdaj, kot ste videli, kmetija je izredno strma, pa izredno ilovna ta tla, to pomeni, da se v zelo mokrem času pride do tega, da pride do velizga gažejne in takrat moramo živali pač umikati do hlev noter.
2: Kaj zdaj greva?
0: Kar k živalim bi šla, da bo šla na pašnik.
2: Torej imate pasmo Angus?
0: Ja, res je, ja. Pred tekom faksa, ko sem študiral, tudi agronomija pa zootehnika, nekako se mi je ta žival prikupna zdela. Videl sem neka priložnost tudi v doseganju neke dodane vrednosti. Živali imajo izredno dobra konverzija, to pomeni izkoriščanje krme, so prilagajene za paša in, ja, in nekako se mi je zdel tu najboljša izbira. Zdaj imam Aberdeen Anguse. To je prav izvorn angus, se pravi, dosega največjo marmoriranost. To pomeni največje medmišiče maščobje v tkivu. To predvsem je pa velikim pomenu za kulinarika danes. Ne? Tudi, ne vem, angusi so danes znani, predvsem jih verjetno poznate bez teh kulinaričnih zadev. Pa anguse delimo v Aberdeen, nemške pa rdeče anguse. Aberdeen je lahko rdeč ali pa črn, ponovadi tudi črn in z teha palja prišla tudi z te črne barve, kaj je tudi značilna za te anguse, je prišel tale black angus pa v nekako v ta izrazoslovje. Tudi živali kupujemo po Evropi, predvsem Avstrija in pa Češka, kjer je bazen res dobre genetike in zato tudi živali prodajamo naprej tudi kot plemenske živali. Je pa tako, živali so neka živa bitja in učimo se z dneva v dan, vedno nekaj novega.
2: Kako pa gledajo drugi kmetje na vas? Glede na to, da nimajo te pasme. So vas na začetku gledali čudno?
0: Zanimivo.
2: Ste se bolj ukvarjali z birokracijo ali z čudenimi pogledi?
0: Zanimivo vprašanje. Ma ne, veste kako je. V kmetijstvu je danes potreben biti mogoče malo drugačen, mogoče bo bolj iznajdljiv, mogoče početi kaj drugega vsem. Mlada generacija na to gleda drhač, starejša generacija pa pač treba zastopiti, oni so živeli v drugom obdobju, časi so bolj drugi in ja, tam je marsikdo skohmihnil z rameni in rekel, ah, drugače pa mlajša generacija pa večinoma razume, da stvari se sploh tudi v kmetijstvu kot drugod se pač bistveno spremenila in ja, če tlele ne gledamo tudi drugače na stvari, kot so gledali naši predniki ali pa naši starši pač razvoja, enostavno ni.
2: Kosmači svojo kmetijo skozi leta uspešno razvijajo tudi s pomočjo različnih razpisov na področju kmetijstva. Za hribovske kmetije po državi pa je že dlje časa znano dejstvo oziroma slab položaj, še posebej tistih, ki kmetujejo na območjih z naravnimi omejitvami. Kmetije zaradi tega opuščajo kmetovanje, tiste, ki ostajajo, pa ne morejo obdelati še dodatnih površin. Posledica tega je vedno več neobdelanih zemljišč, z opustitvijo kmetovanja umirajo tudi vasi.
0: Danes kmet biti enostavni. Če so včasih rekli, če ne boš za drugega, boš za kmeta, mislim, da danes je bistveno drugače. Če sploh hočeš živeti nekako od kmetijstva in pa nekako ustvarjati neka dodano vrednost v kmetijstvu, se tle enostavno treba tle res ogromen znanja, truda. Najprej predpogoj za to je treba seveda veselje imeti. Imeti moraš, ne vem, v tem mojem primeru moraš imeti rad živali, moraš rad narava. Ko imaš to, pa pride pa vse znanja, ki so pač danes na kmetiji nujno potrebna, ampak tle so pa res široka znanja. Tle pa znanja od tehnologije, govorimo od samih živali, agronomskih znanja, pol gremo pa naprej finance, pravništvo znanje in enostavno. Če hočeš danes biti kmet in od tega res dobro, tudi živeti od tega enostavno je res treba kar velik truda pa znanje za to.
2: A se še nazaj sprehodva do domačije? Torej pred 10 leti ste prevzeli z bratom, brat vam pomaga, ne? Kaj pa ostali člani družine imate pomoč? Tukaj vidim veliko površino pokošene trave, ne? Torej, zdaj jo boste verjetno kmalo pobrali?
0: Ja, res je. Ja, površina je bila ravno pokošena in zdaj se obrača in bo jutri pripravljena za sušilno napravo. Zomrvo. Kmetija prevzel sem je leta 2017 od staršev. Prej sta starša živela tudi izključno od kmetijstva, vendar mogoče takrat način dela vse je bolj drugače. Predvsem je kmetija infrastrukturni takrat zastala in zato smo tudi zdaj v zadnjih 10 letih, odkar sem tudi veliko vložil v primarna pridelava, to pomeni, zgradili smo hlev, zgradili smo še eno sušilnico zraven za seno, kar nam zdaj omogoča res boljša krma, priprave, hitrejše, veliko večji počutje za živali. Enostavno smo tale primarni del proizvodnje res nekako zrihtali, pomaga en brat, pa pomagata tudi starša.
2: Mi smo v predelu države, kjer so zelo strma pobočja, ne? Kar je verjetno dodaten izziv za kmetovanje?
0: Res je, ja, problem je pridelave, tle smo stroškovni, tle le pridemo do res visokih stroškov na enota proizvoda. Ne? Zato tudi to iskanje dodane vrednosti je tukaj nujno. Med konvencionalno prodajo poti, ne vem, preko zadruh, enostavno tle le ni mogoče oziroma pač ni rentabilno. Zato je potrebno iskati druge vire dodane vrednosti. Tudi vse mehanizacije mogoče tudi en tak podatek, naša kmetija obsega nekako približno 35 hektarov obdelovalnega sveta. Od tega je z en standardn traktorjem, kot ga danes vsi poznamo, tudi, ali pa poznate tudi tisti, ki niste v kmetijstvu, je možna s tem obdelava nekako 20% teh površin. Vse ostalo je potrebna specialna mehanizacija. Ja, procentualno so pobočja precej strma, tam gre tudi 60%.
2: 60?
0: Ja, 60, pa tudi nad 60. Večinoma površin pa gre nad 35%.
2: Ko ste v hiši, ko greste spat, vam je kar čudno, da ste...
0: Ja, res je, ja. Res je, ja. Zdaj tlele na naši kmetije večinoma ravnine res samo v hiši in pa tlele, kad smo na dvorišču pred hišo, vse ostalo je pa res kar precej strmo.
2: Na strmih pobočjih Mrzlega vrha delo ni enostavno, vendar zgodba Gašparja Kosmača kaže, da je mogoče tudi na odmaknjenih območjih razvijati sodobno in konkurenčno kmetijo. Pot je zahtevna, saj zahteva znanje, prilagajanje, veliko dela in tudi spopadanje z birokracijo. Hkrati pa dokazuje, da se z jasno vizijo in veliko volje lahko uspešno gradi prihodnost slovenskega kmetijstva, česar bi se morali zavedati in še bolj podpirati tudi državne institucije.
0: Na koncu to vemo, da to niso kraji nek bohu za hrbtom, ampak enostavno so to kraji, kjer jaz si upam reči živijo še zmeraj res srčni ljudje, kjer se prideluje in se bo v prihodnje, jaz verjamem, pridelovala res najboljša hrana, ker te je v trgovin v velikih centrah pač ne bo mogoče več srečati. Jaz pravno hraniti treba, pa podpirati te ljudi, ki enostavno so še pripravljeni vzdrževati ta krajina, pa pridelovati res dobra hrana.
2: Na katero stvar ste najbolj ponosli?
0: Predvsem je delo, nekako v teh pogojih, ki jih pač kmetija nud, kar enostavno niso lahki, si sposoben tlele nekako živeti, pa vse, kar mene veseli, je pač sama narava, samo delo, drugo pa seveda kupci, pa naj si bo to za eno ali pa za druga stvar, ki se vračajo, ki radi tudi, ne vem, pri nas veliko prodajamo plemenskih živali, ki se radi vračajo, imamo kupce, ki so, ko smo že začeli z rejo, ostajajo stalni in so isti in se vračajo vedno na kmetijo. Sam sem mogoče tak, da se mogoče ne zadovolim hitro in vsem v kmetijstvu danes imamo res birokratskih ovir tok. In mogoče tudi tole, da nekako si sposoben vsem tem pa mogoče, ne vem, včasih se rečemo tem prepreke ali pa izzivi, da si jih sposoben premahovati. No, to je pa tudi nekako, ko pogledaš nazaj človek, kar zadovoljen, da to lahko počne oziroma, da ima energija in ja, v tem, kar se vidim, pa sem zadovoljen.
3: To je bil kratek odlomek z prehoda po posestvo kmetije Kosmač, ki ga je pripravil Marko Rozman. Podobne zgodbe delijo tudi marsikatere druge hribovske kmetije po državi in na Idrijskem. Razgledi na slovenske gore so z idrijskega hribovja naravnost fantastični. Po glasbi pa se bomo povzpeli v idrijske krnice.

0: Tudi v nadaljevanju bomo ostali na višji nadmorski višini, na več kot 800 metrih, kjer v Idrijskih Krnicah kmetuje Janez Lapanje. Njegovo kmetijo pri Krnčanu smo obiskali junija, ko je prvi program pripravil Terenski dan v Idriji. V pogovoru z Jano Bajžel je Janez Lapanje najprej povedal, kakšne so cestne povezave Idrijskih Krnic z Idrijo in drugimi kraji.
1: Ja, oddaljeni smo kar 15 km od Idrije. Drugače imamo to srečo, da promet na tej cesti ni toliko zgoščen, tako da zastojev nimamo. Tu je dober, da lahko planiramo, da smo pač v dobrih 20 minutah v Idriji. Zdaj, če gremo pa proti Ljubljani, pa je to bolj zaplet, ker nikoli ne veš. Boš prišel pravočasno ali boš pač obtičal v koloniji. Tako da tu imamo prednost, no, promet ni zgoščen. Slabost je pa seveda to, da je vijugasta cesta, kar je pač normalno, če se hočeš dvigniti na to nadmorsko višino. Zdaj, cesta sicer je v določenih točkah, je tudi potrebna preplastitve, nove asfaltacije, zato ker tu je bilo grajeno tam po 80-ih letih. Tako da to bi bilo dobro, no? Če bi bilo na občini namenjenih več sredstev tudi za te ceste, ker je problema, ne? Prometa je če dalje več. Pred leti je vozil avtobus, pa sem par avtomobilov, zdaj pa vsak gre svojem avtom v službo. Tu sicer je tudi normalno zaradi različnih delovnih časov. Pa tudi vse več imamo potreb, no, po stiku z mestom. Recimo mi kot kmetija, ki se ukvarjamo s predelavo v mlečne izdelke, moramo to spraviti tudi na trg in po večin moramo to odpeljati do doline oziroma še dlje. Ne? Tako da cestna povezava je sigurno za nas zelo pomembna in zato tudi strmimo k tem, no, da bi imeli čim boljš asfaltirano, pa tudi da bi morda kje kakšen odsek, kaj zelo osk ali pa ostri ovinki, da bi se to malo poškarpiralo oziroma malo bolj ravnih linij naredil, zato ker so seveda zdaj tudi avtomobili hitrejši, kot so bili včasih, širši, tudi transportnega prometa je več, tudi kakšen turistični avtobus se že pripelje, tako da strmimo k tem, no, da bi se v bodoče cesta še zboljšala, da bi imeli še boljš povezavo do doline.
2: Pa ste recimo že dali kakšno pobudo oziroma ste v dogovorih z občino oziroma z županom?
1: Ja, seveda, pobude iz strani krajevne skupnosti, katere sem tudi član sveta, stalno naprošamo, ampak v vseh mandatih je približno isto odgovor, da je sredstvo premal in potem pač se to odvija počasa. Ne? Se v določenih odsekih cesta podira, že kar asfalt, že kar načetno, pa pač ni sredstvo, da bi se to uredil, kar je tu siguren problem, da tudi kot občina Idrija pa Cerkno, ko smo pač v teh bolj strmih pobočjih, je sigurno dosti dražja gradnja, kakor je to v ravnini. Ne, mi imamo, moramo spodi podporni zid, marsi, ki je tudi zgori in to je na tekoči meter zelo velik strošek in zato bi sigurno strani države moral biti več posluha za to, da bi občina prijela več sredstev za te namene.
2: No, ampak ta povezanost, cestna infrastruktura, to je pravzaprav osnova, da vi ostanete povezani tako z Idrijo, kot tudi z drugimi kraji in seveda to je osnova za vašo dejavnost. Vi brez dobre ceste in brez dobro vzdrževane ceste pač ne morete prodati svojih izdelkov, ne?
1: Ja, vsekakor. Vsekakor je to pomembno. Pač za vse nas prebivalce, za tiste, ki se ukvarjamo s kmetijstvom ali pa še s predelavo ali pa tudi ostale, ki hodijo pač v dolino v službo, je cesta ena glavnih stvari, ki pač morajo biti za normalno življenje v današnjem času. Tako da, ja, vse več je prometa in strmimo k tem, no, da bi se cestna povezava še zboljšala.
2: A gospod Janez Lapanje, a vi vsak dan se vozite po tej cesti?
1: Jaz prav osebno, ne vsak dan, ampak vsaj nekdo z naše hiše pa sigurno, ali pa tudi dvakrat na dan, tudi Tudi se zgodi, da tudi jaz imam recimo trikrat na dan pa iti po v dolino, ampak ne toliko zaradi trgovine ali pa to, ker tu smo pač navajeni, da se kar ne zraste doma, si pa pač kupimo za več časa, kruh si spečemo doma, tako da zaradi tega niti ni taka težava, ampak so pa pač drugi opravki, ki moraš pač skočiti do doline. Se sicer poslužujemo veliko tudi pošte, da si skrajšamo poti, ampak ja, sej tudi te rabijo cesto, se pravi, v času dopoldanskih ur lahko pride tudi 5 različnih dostavnih služb s kombi, tako da, ja, vsekakor prometa je čedalje več. Ne.
2: Zdaj omenili ste avtobus, pa zanima me, kako je šola. A ta avtobus vozi otroke v šolo oziroma je ta avtobus namenjen kot javni prevoz za vse?
1: Ja, tako. Najprej že zjutraj gre delovski, to je delovska linija, gre po 5. uri, tako da, da bi rekel pravočasno vidri za delovce za ob 6, ampak ta je po večin zelo malo koriščen. Pol tisto ob 7 je šolski oziroma tudi je javna linija, tudi bilo kdo oziroma upokojenci imajo zdaj to možnost, da grejo brezplačno. Tako da se še najbolj koristi in tudi pol nazaj se prav prispejo polenih, to so bolj mlajši šolari, pa če še kdo od upokojencev popol je pa še ena tista delovska linija, ko pride pa o 2:30, ko so pa pač večji šolari in vsi ostali. Ampak zelo malo se koristi avtobusno, še največ se ga lihi strani šolarjev, drugač se povečinoma, kar poslužujemo avtomobilov, ker pač tako je, taki so časi, no, da se nam zdi odveč, če moraš eno uro sedeti na avtobusni pa čakati, da bo avtobus odpeljal in zato gre pač vsak svojem avtomobilom. Tako da ja, drugač pa moramo omeniti, da tudi vsak drugi dan pride v vas tudi tovornjak za mleko. Tudi mlečna proga še ostaja na tem delu. Se pravi pa bolj v jesenskih, zimskih pa v spomladanskih časih tudi so tovornjaki, ki vozijo les. Tako da, ja, kot že omenjeno, cesta se vse več potrebuje, bodi si za avtomobilski prevoz ali pa pač osebni ali pa tudi tovorni.
2: Zdaj bi pa mogoče še kaj rekla o vaši kmetiji, kdaj ste vi prevzeli, s čim se ukvarjate, mogoče nekaj najprej teh informacij, če nam lahko predstavite.
1: Ja, mi se ukvarjamo s živinorejo, že od nekdaj, se pravi krave molznice, so prhiš že kar od 70 let, takoj ko se je začel organiziran odkup mleka. Pol smo pa tam 2006. leta začeli pa še malo s predelavo jogurte pa sire, tako da imamo registrirano pa dopolnilno dejavnost še za predelavo mleka. In delamo pa polja sir pa jogurte.
2: Kako gre proizvodnja, prodaja? Delate sami ali vas je več?
1: Ja, za delo v sirarni imamo zaposlena 2 zunanja delovca. Eden se prepelje pač z doline Spodnje Idrije oziroma Spodnje Kanomlje, drug je pa sosednje vasi pa malo bližje. Tako da ja, sami ne obladamo vsega, zato imamo tudi še zaposlena 2 delovca.
2: Zdaj vi delate iz surovega mleka sir, ne?
1: Ja, sir delamo iz surovega mleka, zato ker tako pride do izraza kvalitetna surovina, se pravi kvalitetno mleko, se potem, če delaš surovega, se res odraža tudi po okusu, da je to res kvaliteten sir.
2: Koliko mleka imate na dan za predelavo?
1: Je to malo odvisno od sezone, od telitev, ampak tam nekje od 800 do 1000 litrov dnevno. Tako da nekaj predelamo v sire, nekaj pa še zmerje v domu, tudi prek mlekarne, prek kmetijske zadruge Idrija v mlekarno.
2: No, imate pa tudi svojo štacunco, ne?
1: Tako, ostalo pa predelamo ja, doma in nekaj prodamo doma v štacunci. Veliko je treba pa pač tudi odpeljati v dolino oziroma enkrat na teden gremo do Gorice, zato ker smo pač oddaljeni od središč in tudi tako, da ne moramo pričakovati, da bi to doma vse prodali, zato ker ni tle mim neka prometnica, ne, in ne moreš pričakovati, da bi lahko, da bo pač vsak prišel 15 km ali pa še celo več.
2: Kako ste zadovoljni z življenjem na kmetiji in vsem, kar ustvarite?
1: Ja, to smo se pač, za ta način življenja smo se odločili, ko smo že pred davnim letom, ko sem kmetijo prevzel, in pač ni, ne ostane drugega, če se v eno stvar, če eno stvar zapneš, kot je tu pelješ naprej, in poskušamo biti zadovoljni s tem, kar delamo, potem je dosti lažje življenje, če si zadovoljen s tem, kar delaš, kakor da bi sam tarnal pa čakal na boljše čase, ker pač vemo, da samo se nič ne postori. Ne.
2: Narava je tu čudovita, seveda, za tistega, ki pride kot obiskovalec, pogleda zdaj te lepo pokošene zelene travnike, čudoviti razgledi. To vidimo kot obiskovalci, ne? Tudi vi verjetno to občudujete.
1: Ja, sej to srečo imamo tudi mi, ja. Tudi kot domačini pač to vsak dan vidimo, seveda to nas, bi rekel, nam veselje. Pridejo sigurno, ja, tudi slabši dnevi, ne, tako bolj turobni, kukor danes, kaj je res sončen dan. Pride tudi novembrska meglaka, lahko 14 dni skoraj ne vidiš nikamor, ampak vemo, da za dežem posije sonce in to nas veseli.
2: Kateri so pa še vedno vaši izzivi? Oziroma, kaj bi pa rekli, da je tisto, kar je treba še v bistvu izboljšati? Govorila sva nekaj že o cestah, o tej povezavi, o infrastrukturi.
1: Ja, treba bo kar nekaj narediti v tej smeri, da se ne bi mladi preveč odseljevala, ne? Ker drugače, če ni mladine, potem kraj ni življenja in bi rekel, bodoče, ni bodočnosti. No? Tako da lih je še kar vidim težavo z zazidljivimi parcelami, recimo. Mar si kakšen mlad par bi si gradil hišo, pa ni zazidljive parcele, ali je pa zelo dolga doba za pridobiti dovoljenje in zato je kar problem. No. Tu bi mogli tudi strani naše občine pritisniti na državne inštitucije, da bi se to lahko prej uredilo, oziroma da bi bilo možno graditi tudi nove hiše v naši vasi.
2: Imate še kakšen predlog morda za to, da bi mladi ostali na podeželju?
1: Ja, predlog je, to je zdaj, tako če bojo delovna mesta, recimo vsaj v Idriji, dobro vrednotena, dobro plačana, potem je velika verjetnost, da bo tudi kakšen mlad ostal v naši vasi, pa se pač v Idriji vozi v službo. Zdaj, če pa gledamo, nekateri se že zdaj vozijo iz Krnic v Ljubljano v službo, ampak to je pa že kar, dolga pot, sploh v teh poletnih mesecih, ko se oziroma so že kar vse čez celo leto te prometni zamaški in to na dolgi rok je kar je sigurno težava, ne? Če moreš 3-4 ure prebiti na cesti in to je, sigur, je naporno in zato se potem mladi odločijo pa si rajš uredijo stanovanje v Ljubljani in bi rekel težko verjetno, da se pol ta človek še vrne nazaj oziroma če se mogoče šle na stara leta. Tako da tako kraj izumirano na ta način.
2: Torej se dejansko od tu vozijo v Ljubljano v službo vsak dan?
1: Ja, kar je že par blizu 5 domačinov, ki se vozijo vsak dan v službo v Ljubljano. Jo.
2: Hvala lepa za pogovor, gospod Janez Lapanje, pa veliko uspehov vam želim še pri delu, še naprej.
1: Hvala za lepe želje.
0: Slišali smo, kako živijo na dveh mladih ribovskih kmetijah na Idrijskem. Gašper Kosmač in Janez Lapanje sta nas gostila. Z njima sta se pogovarjala Marko Rozman in Jana Bajžel.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela, meni gospodarski krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij. Kot so zapisali, bi morali prednostno uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, kar bi po njihovi oceni povečalo zaupanje v ekonomsko politiko države. Pozivajo tudi k čimprejšnji končni odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. 41-letnik, ki je Rusijo zapustil že pred več kot 10 leti in zdaj živi v Franciji, se je v preteklosti z ruskimi oblastmi zapletel v več sporov, med drugim zaradi domnevnega širjenja nezakonitih vsebin. Ameriški senat je potrdil imenovanje newyorškega zveznega tožilca Jaya Claytona na položaj nacionalnega direktorja obveščevalnih dejavnosti. Zanj so glasovali le republikanci, vsi demokrati so bili proti. Nekdani predsednik Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo je na položaju nasledil Tulsi Gabbard, ki je prejšnji mesec odstopila. Prevzel bo usklajevanje dela 18 obveščevalnih agencij, med katerimi je tudi CIA. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je ponoči izbruhnil gozdni požar, ki pa je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov na zahodnem delu otoka, ogenj pa se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev. Preventivno so evakuirali prebivalce 10 vasi. Po intenzivnem nočnem gašenju so se razmere na terenu umirile, nekatera žarišča sicer še ostajajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je četrtič uvrstila v polfinale Lige narodov. Tokrat je na Kitajskem s 3-0 v nizih tesno premagala Turčijo, drugi in tretji niz sta se končala šele na 33 oziroma 37 točki tekmecev. S 25 točkami je prvo ime dvoboja postal Rok Možič, tekmo pa je z blokom in skupno 20 točkami odločil Nik Mujanović. V polfinalu se bodo Slovenci pomerili s Poljsko ali Ukrajino. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno. Temperature bodo do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pri počivališču Rauber Komanda promet oviran na uvozu s počivališča na avtocesto proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. 12 in 4 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan v sredo 29. julija.
3: Na današnji dan.
0: Spregledana inovacija poštnega uradnika. Nacisti slovenskim staršem oduzeli 650 otrok. Montiran politični proces razveljavljen po 44 letih. Poštni inovator Lawrence Košir je služboval v poštnem računovodstvu na Dunaju ter v državnem knjigovodstvu v Zagrebu in Milanu. Tam je upeljal avstrijsko poštno poslovanje, izdelal nov način manipulacije in obračunavanja ter izpeljal več reform v zaračunavanju poštnega prometa. Leta 1835 je predlagal obračunavanje poštnine z znamkami različnih barv, vendar so to pobudo zavrnili. Avstrija je njegovo zamisel poštne znamke uresničila leta 1850 ter mu 8 let pozneje priznala tudi avtorstvo, vendar ga poštni kongres v Bernu ni potrdil. Lawrence Košir se je rodil leta 1804 v Spodnji Suši pri Škofji Loki.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1942 je bil v Mariboru sestanek šefa nacistične civilne uprave za Spodnjo Štajersko s funkcionarji Štajerske domovinske zveze in varnostne policije. Govorili so o skorajšnji akciji proti svojcem ustreljenih talcev in padlih partizanov ter aktivistov Osvobodilne fronte. Že nekaj dni pozneje so se začele deportacije v koncentracijska in preselitvena taborišča. Nacisti so vanje napotili nekaj tisoč ljudi. Avgusta 1942 so slovenske otroke v Celju v akcijah ločili od staršev in jih odpeljali najprej v mladinska zbirna taborišča, potem pa v tako imenovani stari nemški rajh. Med njimi je bila tudi tedaj 7-letna Jelka Šarh, pozneje poročena Šporin, z Lobnice nad Rušami.
3: No in od tu iz Maribora so nas potem za Celje odpeljali na osnovno šolo Polje. No, tam pa so bile velika dvorana, ne, telovadnica verjetno, ne, slama po tleh. Ne. Po nekaj dneh so po noči Nemci prišli not, trda tema je bila, in vse matere so jih pobrali, mi smo, otroci smo pa ostali tam. Si pa lahko mislite, kaki jok, otroci so se manj držali in so jih ti Nemci ali sesovci, kaj so bili, prijemali pa metali tja na tisto slamo nazaj in tak. In so jih odpeljali, nič ni pomagalo. Mi smo tam ostali, starše pa ostale so pa odvlekli, ne.
0: Jelka Šarh se je skupaj z drugimi ukradenimi otroki v domovino vrnila junija 1945.
2: Na današnji dan.
0: Med najbolj znane politične sodne procese po drugi svetovni vojni v Sloveniji spada proces proti tako imenovani Nagodetovi vohunski organizaciji. Začel se je na današnji dan leta 1947 pred Vrhovnim sodiščem Ljudske republike Slovenije v Ljubljani in je trajal dobrih 14 dni. 15 obtožencev s Črtomirjem Nagodetom na čelu je bilo med drugim obtoženih obveščevalnega povezovanja z Nacionalnim komitejem Kraljevine Jugoslavije v tujini, oddajanja vohunskih sporočil zahodnim veleposlaništvom ter pripravljanja oborožene vstaje zoper Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. Nagodeta so obsodili na smrt z ustrelitvijo in kazen tudi izvršili. Dvema obsojencema so smrtno kazen spremenili v 20 let zapora, preostali pa so bili obsojeni na nekaj krajše zaporne kazni ali prisilno delo z oduzemom državljanskih pravic in zaplembo premoženja. V začetku 50-ih let so večino obsojenih pomilostili. Aprila leta 1991 pa je temeljno sodišče v Ljubljani razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča Ljudske republike Slovenije iz leta 1947.
1: Na današnji dan. Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
0: Festival glasbe sveta 2026.
6: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
6: Več na glasbesveta.si.

Spodnja Suša ni rojstni kraj Lovrenca Koširja, nam je pravkar sporočila domačinka, rojen je bil v Spodnji Luši v občini Škofja Loka. Spodnja Luša je kraj, ki obsega 4,5 kvadratnih kilometrov, tam pa živi okoli 200 prebivalcev. Lep pozdrav s prvega.

0: Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tripartitne pogodbe, s katero je bil ustanovljen javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni mogoče izvrševati. V javnosti je že zaokrožilo javno pismo, ki je ministrico pozvalo k ponovnemu razmisleku, poroča Miha Žorž.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primanjkljaja v proračunu ni. S tem naj bi jo že junija seznanila finančna služba Ministrstva za kulturo. Ministrica je na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da je o tem na sestanku obvestila tudi župana mestnih občin Nova Gorica in Celje, ki sta soustanoviteljici zavoda.
2: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026.

0: Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta. S tem dejstvom smo tudi seznanili oba župana. Hkrati smo seveda pregledali tudi organigrama, načrtovan organigram tega zavoda, ki vsebuje tako rekoč okrog 20 delovnih mest, direktorja in celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
1: Novogoriški župan Samo Turelj je po sestanku z ministrico povedal.
2: Predstavila sva željo, da bi vseeno skušali najti rešitev, s katero bi bili vsi zadovoljni, mogoče z nekoliko počasnejšim ustanavljanjem samega javnega zavoda ali pa za v začetni fazi nekoliko nižjimi sredstvi. Tudi tu smo pač povedali, da smo pripravljeni na kompromis, pripravljeni tudi na spremembo pogodbe o medsebojnih razmerjih na način, ki bi ustrezal tudi ministrstvo.
1: Z mestne občine Celje pa so nam pisno odgovorili le, da so na srečanju z ministrico predstavili izhodišča mestne občine Celje glede nadaljnega razvoja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ministrstvo bo predstavljene predloge in možnosti preučilo. Ko bodo uskladili stališča, bodo o tem tudi obvestili javnost. Smo pa za komentar povprašali Simona Karduma, vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.
3: Pri vseh opozorilih notranjih služb, ki so iste, kot so bile pod prejšnjo oblastjo, je pomembno podati še nekaj. Ne? Vse službe in tudi ministrica je pozabila na moj poziv vsem trem soustanoviteljicam, ki je bil poslan 27. junija, se pravi več kot en mesec nazaj, v zvezi z urgentno intervencijo, kar se tiče financiranja, tudi predaje infrastrukture, to velja za obe mestni občini, in z ugotovitvijo natanko tako, kot jo seveda oni tudi zdaj prodajajo, in to je, da ta tristranska pogodba ni izvršljiva. Nakup mojim opozorilom, ker sam sem nastopil v vršilcu dolžnosti šele 13. aprila, se ta pogodba, kar bi bilo seveda smiselno, ni od takrat spremenila. S tem, da so se strokovne uradniške službe zavedale, da je zelo težko izvršljiva. Da je vendarle izvršljiva, dokazuje nakazilo mestne občine Celje, ki je nakazalo na račun zavoda 40.000 evrov. Kratka, hočem reči, da vsi soustanoviteljice različno razlagajo samo izvršljivost tristranske pogodbe.
1: Kar zadeva kadrovski načrt pa?
3: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministrstvo za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
1: Simon Kardum je še povedal, da bo še v tem tednu poslal okleščen program dela in finančni načrt, ki bo odražal dejanske razmere, sam pa bo najverjetneje zahteval svojo razrešitev. Odgovoril pa je tudi na ministričin očitek o organigramu javnega zavoda.
3: To je seveda totalni blef in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
1: Poleg direktorja in pomočnice direktorja ustanovitveni akt predvideva še dva koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in 6 zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pa pade v kvoto kohezijskih sredstev.
3: Predvideno je zaposlitev 14 ljudi, od tega 9 sodobnih plesalk in plesalcev, en koreograf pedagog, en producent in nekdo, ki skrbi za arhive in dokumentiranje vse zgodbe. Skratka, gre natanko za tisto, za kar je ministrstvo za kulturo, in to je neposredna spodbuda ustvarjalcem.
1: V javnosti pa je že zaokrožila peticija, v kateri zainteresirana javnost zahteva takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti do javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Zaradi neizpolnjevanja ustanoviteljskih obveznosti je javnemu zavodu onemogočeno kandidiranje za že rezervirana kohezijska sredstva Evropske unije za obdobje 2026-2029 v skupni vrednosti približno 4 milijonov evrov. Ta sredstva pa so namenjena razvoju kulturno-umetnostne vzgoje, mentorstva, zaposlovanju plesalk in plesalcev, mentorjev in drugih strokovnih sodelavk in sodelavcev ter krepitvi dostopnosti sodobne plesne umetnosti po vsej Sloveniji. Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples.
4: To je zdaj katastrofa, zato ker si sodobno plesni sektor prizadeva že 30 let za ustanovitev tega zavoda. Namreč vemo, da za vsako umetniško zvrst, ne, zato da se lahko razvija, da lahko razvija svoj podmladek, svojo ustvarjalnost, pa tudi mednarodno sodelovanje, kulturno-umetnostno vzgojo in tako naprej, potrebuje neko stabilno strukturo, javni zavodi pa to omogočajo. Ne. Zdaj, javni zavod je bil načrtovan tudi tako v tem zadnjem mandatu na ta način, da se v bistvu produkcija decentralizira, da se zgradi delo na občinstvih izven centrov, se pravi v drugih mestih, pa tudi v manjših krajih, da se razvijajo zmogljivosti, novi kadri, tako podporni, tehnični, kot tudi strokovni. Skratka, ta zavod omogoča pravzaprav neko osnovni razvoj.
1: Podpisniki peticije še opozarjajo, da če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
5: Miha Žorž je poročal o dogajanju na področju sodobnega plesa, sledi pa skladba po izboru Andreja Prezlja Sanje so večne, Ditka in Feri Lajnšček.

O demografiji in staranju prebivalstva v Sloveniji smo poslušali v intervjuju po 10. uri, najdete ga na spletni strani Prvega. Zdaj pa smo dobili nekaj podatkov tudi o Japonski. Japonska ima sicer po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, na prvem mestu je Monako. Istočasno se je rodnost v državi lani ponovno znižala na rekordno nizko raven, rodilo se je nekaj več kot 670 tisoč otrok, kar je najmanj od začetka vodenja statistike leta 1899. Število Japoncev, ki živijo na Japonskem, je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov, kažejo danes objavljeni podatki japonske vlade. V začetku leta je v državi živelo 119,74 milijona Japoncev, skupaj s tujimi prebivalci pa na Japonskem živi 123,8 milijona ljudi. Prvi program poslušate ob 12:42.

0: Danes na prvem programu.
1: Zdravnik v občini Tišina je v skoraj dveh desetletjih tako navdušil krajane, da so ga razglasili za častnega občana, čeprav ni Tišinčan. Krka v Novem mestu s pridobitvama vrednima 30 milijonov evrov, en projekt pa so zaradi nasprotovanja civilne pobude zaustavili. Staroslovanski pozdrav, ki prinaša željo, da bi človek ostal mlad, zdrav in močan, je navdihnil turizem v Postojni. Kako ga lahko doživite tudi v 360 stopinski predstavitvi občine? V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: na prvem.
1: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
2: Mnogi taborniki in tabornice so se sredi julija odpravili na odpravo na Dansko, kjer se je odvijal nacionalni džembori, ki je združil več kot 30 tisoč udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali naši gosti v oddaji
0: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Začenja se nov vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dosegel vrhunec konec tedna, trajal pa bo najmanj 10 dni. Na Primorskem že velja oranžno opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve, v petek in soboto bo veljalo za vso Slovenijo. Temperature bi se lahko namreč približale 40 stopinjam Celzija. Kako ravnati v takšni vročini, smo vprašali nekatere mimoidoče v Ljubljani.
2: Kolikor se da. Zdaj pa, če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
3: Probam biti takrat, ko je največje sonce motor.
4: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, a ne?
1: Za vso državo medtem od jutri velja velika in zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi ekstremnih temperatur se več evropskih držav še naprej spopada z gozdnimi požari.
5: Ognjeni zublji pred Bordojem v Franciji še niso povsem pod nadzorom. V Španiji razmere otežuje močan veter. Iran in ZDA po prekinitvi ognja nadaljujeta napade na tarče na Bližnjem vzhodu. Slovenski odbojkari z zmago proti Turčiji v polfinale Lige narodov. Jasno bo s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Svit Bečman-Stisovič. Agencija za okolje je torej z današnjim dnem za Primorsko izdala opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve. Drugod po nižinah bo ta povečana od jutri in se bo stopnjevala ob koncu tedna. Nekaj navodil, kako se izogniti težavam v vročinskem valu, je zbrala Mateja Rolih-Maglica.
6: Drugi letošnji vročinski val bo po predvidevanjih meteorologov trajal vsaj kakih 10 dni. Najvišje temperature pričakujejo med 31. julijem in 6. avgustom, približale naj bi se 40 stopinjam Celzija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ponovno opozarjajo na večje tveganje za zdravje ljudi, še posebej za starejše in otroke. Telo lahko pregrejemo tako na prostem, kot v pregretih notranjih prostorih, opozarja Ana Hojs iz NIJZ-ja.
7: Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem. V času največje moči med 10. in 17. uro je priporočljivo, da se omaknemo v senco. V primeru pregretja bolnika omaknemo na hladno, v senco ali hladen prostor. V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo.
6: Ohladitev mnogi tudi ob neprimernih urah iščejo na plažah. Sredi dneva se nekateri lotevajo tudi rekreacije. Kineziologinja Suzana Pustivšek poudarja, da je ob vročini potrebno vadbo na prostem izvajati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, sicer pa v zaprtih klimatiziranih prostorih. Previdnost je potrebna tudi pri plavanju.
8: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopnje dehidracije tudi, ker čutimo manjšo potrebo po tekočinah, manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
6: Morje ob slovenski obali ima trenutno dobrih 26 stopinj, segrevajo se tudi jezera in reke. Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju pri nas suho do zelo suho obdobje, so minuli konec tedna zapisali na portalu Sušomer.
1: Uprava za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, za več primorskih občin pa zelo visoko. V naravnem okolju je tako prepovedano kuriti in požigati. Več evropskih držav se spopada z gozdnimi požari. V Španiji so gasilci v okolici Madrida včeraj dosegli napredek. Več kot 20 tisoč evakuiranih prebivalcev se je lahko vrnilo domov. Po napovedih oblasti bodo danes skušali doseči nadzor nad ognjem. Razmere otežujejo močan veter in nov vročinski val, ki bo na Iberskem polotoku trajal najmanj do nedelje. V Franciji je sezona gozdnih požarov rekordna. Gasilcem je po približno tednu dni po noči uspelo obvladati obsežen požar zahodno od Bordoja, ki je uničil 42 tisoč hektarjev gozdov in sprožil množične evakuacije ljudi. Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Mati Žomen.
9: Au moment où on se parle, la situation est stabilisée, mais le feu n'est toujours pas fixé. Razmere so zdaj stabilne, a požarov še ne nadzorujemo. Na kritičnih točkah in ob vnovičnih izbruhih ognja izvajamo vse potrebne ukrepe, ob napovedih novega zvišanja temperatur in okrepitve vetra pa ostajamo dodatno pozorni. Na terenu so skoraj vsi naši gasilci, več kot 2200 jih je, tako na tleh kot v zraku pa nam pomagajo evropski kolegi.
1: Ogenj je po noči izbruhnil tudi na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Razmere na terenu so se po intenzivnem nočnem gašenju umirile, nekaj žarišč še ostaja. Po 5 dneh prekinitve ameriških napadov na Iran, ki jo je davi spoštoval tudi Teheran, z Bližnjega vzhoda spet poročajo o nemirih. Potem, ko je Saudska Arabija včeraj poročala, da je prestregla 30 dronov, ki so skušali napasti njeno energetsko infrastrukturo in ameriško osebje na njenem ozemlju, sta državi odgovorili z napadi na cilje sil za mobilizacijo ljudstva v Iraku, ki jih obdožujejo odgovornosti za napade, ki naj bi jih usmerjal Iran. Rajka Prvanje.
10: Sile za mobilizacijo ljudstva so krovna skupina večinoma šiitskih oboroženih skupin, od katerih so nekatere povezane s Teheranom. Te sile so sicer že 10 let vključene v iraške oborožene sile. Bagdad je napad na cilje v 7 iraških provincah na vzhodu Iraka, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 iraških borcev, 32 pa ranjenih, povzročili pa so tudi škodo na stavbah, vozilih in vojaški opremi, označil za kršitev iraške suverenosti. Iraška vlada premijeja Alija al-Zaidija na izrednem sestanku pravkar odloča o nadaljnih korakih, premije pa je preložil za jutri dogovorjeni obisk v Saudski Arabiji. Saudska Arabija pa je napad na cilje v Iraku označila za samoobrambne. Neimenovani vir iranskih sil je za državno televizijo zanikal povezave Teherana z izstrelki izstreljenimi iz drugih držav proti saudskim ciljem. Katarski profesor Sultan Barakat je za Al Jazeera ocenil, da je Teheran izgubil nadzor nad svojimi posredniki v Iraku in Jemnu. Teheran se sicer uradno še ni odzval, prevzel pa je odgovornost za davišnji napad na ameriško oporišče v Jordaniji. Aman je sporočil, da so prestregli 5 dronov. Pakistan je medtem pozval tako ZDA kot Iran k spoštovanju memoranduma o soglasju, ki sta ga sklenila prejšnji mesec. Ob tem je izrazil zaskrbljenost zaradi poskusa vpletanja Saudske Arabije v širši konflikt. Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo in širijo po včerajšnjem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki sta ga oba označila pozitivno.
5: Japonske oblasti so sporočile, da je včerajšnji močan potres z magnitudo 7,1, ki je prizadel jug države, zahteval najmanj 13 življenj. Nastala je velika gmotna škoda. Več kot 9000 ljudi se je zateklo v 506 zatočišč v 3 regijah otoka Kjušu. Reševanje se nadaljuje, med drugim si reševalci prizadevajo priti do morebitnih preživelih, ki so ujeti pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima. To je v potresu utrpelo obsežno škodo približno pol ure potem, ko so se stresla tla, naj bi ga dodatno uničila eksplozija plina.
1: Danes do 13. Krvodajalec Šimo Marinović iz Svetega Jurija ob Ščavnici je včeraj dopolnil častitljiv jubilej. Kri je namreč daroval 100. Ob tej priložnosti so mu v UKC Maribor pripravili presenečenje in spomnili na pomen te plemenite dejavnosti. Več Bratko Zavrnik.
11: Šimo Marinović kri daruje iz solidarnosti in v času, ko število darovalcev upada, takšno sporočilo namenja tudi mladim.
12: Ni lepšega občutka, ko pa, ko veš, da si nekomu pomagal, ne, da si morda rešil življenje. Konc konce vse se povrne, ne, tako ali drugače. Tako da jaz bi jih povabil vse, ni noben bav, evo vidite, to je par minut, ne. Je pa vredno veliko, ne. Mislim, da nobenemu ne bo žal.
11: Kri je prvič daroval leta 1983, upa pa, da jubilejno 100. darovanje ne bo zadnje.
12: Upam, da ne. Skoraj 5 let še imam, ne, časa, tako da bo neki še enih 10x15, računam, da bo.
11: Predstavnice UKC Maribor in Rdečega križa so ga ob tej priložnosti presenetile zahvalnim darilom in torto. Vodja procesa zbiranja krvi, zdravnica Biserka Dvoršič, pa v trenutni situaciji na področju zalog krvi pravi.
13: Je obvladljivo, ampak ker še pričakujemo cel mesec dopustov vsakega, ki ima čas, zato potem posebej povabimo. Nikjer pa nimamo, da bi rekla, da nasplošno vabimo, pa smo zdaj sred poletja.
11: Število darovalcev upada, a razmere še niso kritične. Da pa do težav ne bi prišlo v prihodnosti, so zelo aktivni pri privabljanju novih.
1: Družba Postojnska jama je po 7 letih prizadevanj in številnih izzivih le dobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela Cerkno, ki je zaprt od pomladi 2024. Preurediti ga nameravajo v hotelsko-stanovanjski objekt s 77 hotelskimi sobami in 38 stanovanji za prodajo. V prenovo je vključen tudi bazen, nad katerim bo 13 sob za zaposlene. Idejni vodja projekta Marjan Batagel je na javni predstavitvi izrazil veliko zadovoljstvo nad pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
14: Da imaš gradbeno, jaz rečem, je treba samo še narediti. Ker včasih je bilo obratno, si gradbeno dovoljenje hitro dobival, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti.
1: Vložek v celovito prenovo hotela Cerkno, po njegovih besedah, znaša 12 milijonov evrov. Gradbena dela naj bi začeli septembra in vsaj na hotelskem delu kompleksa bi lahko končali do konca prihodnjega leta. Še k športu poglejmo. Slovenski odbojkari so se v svoji 6. sezoni Lige narodov 4. prebili v polfinale. Na prvi tekmi sklepnega turnirja so s 3-0 v nizih premagali Turke. Podrobneje Boštjan Rebržak.
15: Slovenija je bila prepričljiva v prvem nizu, dobila ga je 4 točkami prednosti, zelo natančna v drugem, ki se je končal šele pri izidu 35-33, a z le 5 lastnimi napakami in ustrajna v tretjem, ki se je končal z blokom Nika Mujanoviča v izidu 39-37. V odločilnem nizu je Slovenija zapravila 5 točk prednosti, vseeno pa tudi po besedah selektorja Fabija Solja dokazala napredek pri odločitvah v ključnih trenutkih tekme.
16: We didn't play good, but this is an ability that...
15: Nismo igrali dobro, ampak to je pomembna sposobnost, da zmagaš, tudi če ne igraš po svojih zamislih. Osredotočeni smo bili samo na vsako naslednjo točko in jih gradili drugo za drugo, precej bolje kot v preteklosti. 25 točk igralca tekme Roka Možiča, 20 jih je dodal tokrat v napadu neprepričljivi Nik Mujanovič, Slovenija pa bo polfinalno tekmo odigrala v soboto proti zmagovalcu dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
1: Kako je zdravnik v prekmurski občini v 2 desetletjih tako navdušil domačine, da so ga razglasili za častnega občana, čeprav ni prebivalec njihove občine, boste izvedeli v oddaji po Sloveniji. Čez nekaj trenutkov na prvem tudi o 360-stopinskem doživetju v Postojni ter o 30 milijonov evrov vrednih naložbah v novomeški Krki. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Naredite si prijetno popoldne.
5: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Jernej Pogačnik.
17: Vreme.
5: Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnik, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Opozorilo: sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Šentiljem proti Avstriji. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Črnikov proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in od Šempetra proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Ura je 13:15.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Osti jarej. Tako bi nas naši staroslovanski predniki pozdravili na mesto današnjega dober dan. Marsikdo na Primorskem še rad pozdravi oj. To pa je tudi izraz, ki prinaša željo, da bi človek ostal mlad in zdrav. Hkrati je navdihnil tudi novo turistično ponudbo v Postojni. Zgodba iz Prekmurja pa govori o spletanju pristnih vezi in kako je mogoče, da nekdo, ki ni tišiničan, vseeno postane častni občan. Ne le na cesti skozi Slovensko Bistrico, ki je povsem nabita s pločevino, kadar avtocesta ni pretočna. Gneča je tudi v tamkajšnji komunali, zato bodo staro, neustrezno stavbo nadomestili z novo. Dolenjski dopisnik poroča o 230 milijonov vrednih pridobitvah v Krki v Novem mestu in projektu, ki so ga morali zaradi nasprotovanja civilne pobude zaustaviti. Bolje jim gre pri izvirniku Tolminka, kjer obnavljajo poškodovano zaplavno pregrado. Ob koncu oddaje, ki jo vodi Metka Pirc, zavijemo še v Štajersko prestolnico, kjer obnavljajo zgodovinsko Langerjevo vilo. Začenjamo zgodbo iz manjše prekmurske občine, ki govori o spletanju pristnih vezi. Pred 18 leti je skrb za zdravje ljudi v občini Tišina, ki šteje približno 4000 prebivalcev, prevzel družinski zdravnik Dejan Kveš. Danes v zdravstvenem centru Živa, v parku, ki je zgleden primer javno-zasebnega partnerstva, skrbijo za kar 5000 pacijentov, saj ti prihajajo tudi iz drugih občin. Tako more biti ne preseneča, da sam zdravnik ni tišinčan, so ga pa kljub temu izbrali za svojega častnega občana. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
2: Do leta 2008 na Tišini niso imeli zdravnika. Ambulanta Dejana Kveša pa je v občinski zgradbi kmalo postala pretesna, zato so v javno-zasebnem partnerstvu obnovili in uredili nekdani Batanijev dvorec. V njem zdaj že desetletje deluje tudi Živa v parku, kakor se imenuje zdravstveni center, v katerem so poleg 5 medicinskih sester zaposleni še 3 družinski zdravniki ter 2 specializantki. Za prihodnost družinske medicine v Prekmurju ni bojazni, je zadovoljen zdravnik Kveš.
3: Morda glede na to, kako se je ta projekt začel, tega javno-zasebnega partnerstva, da bi lahko postal kakšen model tudi za druge kraje, pa občine, ki imajo težave z osnovnim zdravstvom, z pridobivanjem novih zdravnikov, tako da v bistvu, če je interes oboje stranske, če nekdo ima voljo, če so namene pošteni z obeh strani, se marsikaj da narediti.
2: In še?
3: Ker če se recimo umakne zdravstvo, pa se umaknejo, vidim, pošte, pa banke, pa vse skupaj, potem je jasno, da se tudi mladi ljudje iz podeželja umikajo.
2: Dobre odnose in sodelovanje izpostavlja tudi tišinski župan Franc Horvat.
4: In upam, da bodo take zgodbe tudi kot en primer dobre prakse, ne samo z zgradbo na Tišini, tem javno zasebnim partnerstvom, ampak tudi z odnosom do pacijenta, do človeka, ker tukaj vedno v ospredju človek pacijent.
2: Kot rečeno pa ambulante na Tišini obiskujejo tudi bolniki iz drugih občin. Gospa Angela Svenšek prihaja k zdravniku Dejanu Kvešu iz Beltincev.
5: Ja, zame je najbolj dober zdravnik, odličen zdravnik, vedno se lahko na njega zaneseš. Že hodim več kot 20 let njemu, ko je bil še v Beltincih. Nam je bilo žal, da je odišel v Tišino in je veliko pacijentov tudi od tam prišlo sem za njim.
2: Družinski zdravnik, ki mu bodo ob prihajajočem občinskem prazniku podelili naslov častnega občana, prihaja v tišinsko ambulanto, v kateri sprejemajo tudi ljudi brez zdravstvenega zavarovanja iz sosednje Murskosoboške občine. Kot pravi, bi si želel, da bi bilo zdravstvo povsem ločeno od vsakršne ideologije, pa tudi...
3: Ovira nas v bistvu birokracija, ne, ker sistem se je tako spostavil, da v bistvu ne glede na to, da pravijo, da bo birokracija zmeraj manje, te birokracije zmeraj več. Ne.
2: Pomembnejši od vseh klikov na računalniku je pač osebni stik med pacientom in zdravnikom.
1: Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica, ki se že vrsto let sooča z neustreznimi prostorskimi razmirami, na novi lokaciji v Slovensko-Bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistilni napravi gradi nov poslovno-upravni kompleks. Zaključek del in selitev so sprva načrtovali junija oziroma to poletje, vendar so se dela zaradi pomankanja delavcev nekoliko zavlekla. Gradnja je sicer v sklepni fazi, selitev podjetja v nove prostore pa načrtujejo jesen. Več v prispevku Nataše Rižnar.
0: Kot pojasnjuje direktor podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek, so dela v zaključni fazi.
6: Gradbeno-obrtniška dela potekajo, strojne pa električne inštalacije so skoraj končane, zapirajo se stropovi. Zdaj težava je z obrtniški deli, to ne skrivamo. Je pa res, da zdaj sam rok, mi smo podaljšali izvajalcu rok gradnje. Sam rok končanja del zdaj bistveno na nas ne vpliva, mi zaenkrat imamo kje biti, si pa želimo, da bi nekje do konca septembra z deli zaključili. Ja, zdaj samo selitev bo pogojena tudi z uporabnim dovoljenjem. Tisti krajni deadline je do konca leta, pa jaz nekako načrtujem, da bi se mi do konca oktobra tudi preselili. Ne.
0: Se je pa čas izvedbe del nekoliko podaljšal.
6: Dejstvo je, da v gradbenem sektoru delavcev primanjkuje, s tem se zdaj vsi soočamo. Zdaj, ko pa pridejo na vrsto, nekako veliki gradbinci svoje delo opravijo, potem pa pridejo na vrsto ta obrtniška dela. Tu se pa vidi, da je pomanjkanje dela sile, oziroma ne pomanjkanje dela sile. Obrtniki imajo veliko dela in pol nekako, da pokrivajo vsa ta gradbišča, ni dovolj ljudi na gradbišču. Ne.
0: Upravna stavba je zasnovana sodobno z veliko svetlobe.
6: Sam objekt je pač tako zasnovan, da v pritličju želimo obdelati vse stranke, to se pravi naše strokovne službe, ki delajo s strankami. Delamo vse stranke, bodi si za vodooskrbo, odvajanje, čiščenje, obračun storitev, ravnanje z odpadki, vzdrževanje cest, posebej pa tudi salon za izvajanje pogrebne službe. V nastropju so pa potem strokovne službe po različnih sektorjih razporejene in seveda tudi uprava.
0: V okolici gradijo tudi pomožne objekte, skladišča, parkirišča za delovne stroje in tehnične objekte, je še povedal direktor Tramšek.
6: Pomembno dajemo predvsem skladiščnim kapacitetam. Vozni park se da tudi pod te nadstreške, da nekako se izognemo tem vremenskim plivom.
0: Vrednost naložbe novega poslovno-upravnega kompleksa je 6,2 milijona evrov brez DDV-ja. Tako bo rešena dolgoletna prostorska stiska podjetja, hkrati pa bodo občanom omogočili sodobnejše in dostopnejše storitve.
1: Novomeška Krka je v zadnjih dneh namenu izročila pomembni pridobitvi, ki sta skupaj vredni 30 milijonov evrov. V Novem mestu so bogatejši za več namenski objekt s centralno kuhinjo, v Krškem pa so včeraj odprli novo čistilno napravo. Več jo že žura.
7: V Ločni v Novem mestu so pri glavnem vhodu v tovarno odprli nov večnamenski objekt vreden 16 milijonov evrov. Namenjen je službam za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter centralni kuhinji. Z novim vhodnim objektom so izboljšali tudi dostopnost in bolj pretočen vstop v tovarniški kompleks. V Krki so v zadnjih 5 letih zavarovanje okolja namenili 76 milijonov evrov. V 5 letih zavarovanje okolja namenili 76 milijonov evrov, od tega kar znaten delež v Krki.

0: Trajala dobri dve leti. Z njo so tudi razbremenili centralno čistilno napravo v mestu Krško. Naložbo obenem omogoča morebitno širitev proizvodnih zmogljivosti novomeškega farmacevta v Krškem. Zaradi pridobivanja vseh dovoljenj in pogojevanj civilne inicijative pa so v Krki projekt Sinteze 2 v Krškem zaustavili.
1: Ni nobene potrebe po hlastanju za pridobitvijo teh soglasij, ker smo mi v umestnem času v preteklih letih vzpostavili ustrezno proizvodno takih istih učinkovin na Kitajskem in v Indiji.
0: Je povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič.
2: Direkcija za vode oziroma koncesionar Hidrotehnik pri izviru Tolminke obnavlja močno poškodovano zaplavno pregrado. Če bi se porušila, bi lahko prod in drug material odneslo vse do Tolmina in naprej v Sočo, to pa bi lahko ogrozilo poplavno varnost. Dela so morali najprej uskladiti s Triglavskim narodnim parkom, Zavodom za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter drugimi pristojnimi ustanovami. Več Mariša Bizjak.
3: Pregrado na planini pod Osojnico pri izvirih Tolminke so zgradili leta 1966 zaradi zadrževanja proda in sedimentov. Nazadnje so jo sanirali v letih 1999 in 2000. Na poškodbe pregrade so opozorili pri civilni zaščiti občine Tolmin in izdali odredbo o nujni sanaciji. Vodja sektorja za vzdrževanje območja Soče pri direkciji za vode Tadej Srebrnič.
4: Ob terenskem pregledu objekta so bile ugotovljene obsežne poškodbe in zaradi dotrajanosti betonov pa prihaja tudi do pronicanja vode skozi samo konstrukcijo pregrade. Predvidena je pa izdelava novega podslapja pregrade in desnobrežnega zavarovanja, obnova obeh pragov v podslapju ter celovita obnova preliva in obeh kril na zalednji strani pregrade.
3: Tolminka je izrazito hudourniška reka, zato je bila sanacija nujna.
4: Po naših ocenah pregrada zadržuje cirka 100 tisoč kubikov sedimenta, ki bi pač lahko ob morebitvi porušitve pregrade prišel vse do Tolmina. To pa bi lahko pomembno vplivalo na samo poplavno varnost samega Tolmina.
3: Kot še dodaja Srebrnic, so morali zaradi težke mehanizacije najprej obnoviti dostopno pot. Obnova pregrade se financira iz sklada za vode in je ocenjena na 900 tisoč evrov. Dela bo izvajalec, koncesionar Hidrotehnik, zaključil predvidoma pozno jeseni.
2: V nadaljevanju oddaje boste slišali o turizmu v Postojni in njihovi blagovni znamki Postojnsko, ki so jo navdihnili staroslovanski časi. Ob koncu gremo še na Štajersko. V Mariboru prenavljajo zgodovinsko Langerjevo vilo, kako napredujejo, so preverili naši mariborski kolegi. Ostanite z nami. Občina Postojna ima novo destinacijsko blagovno znamko Postojnsko. Ta združuje celotno turistično ponudbo, od kulture in športa do kulinarike. Ime Postojnsko poudarja zlog oj, ki izhaja iz staroslovanskega pozdrava osti jarej, želje, da bi človek ostal mlad, zdrav, močan in poln življenjske energije. Sodelavci turizma Postojna pa so prenovili tudi celotno grafično podobo destinacije in pripravili novo, interaktivno 360-stopinsko predstavitev občine, ki omogoča virtualno raziskovanje številnih zanimivosti, kar iz domačega naslanjača. Več Sabrina Mulec.
5: Z novo znamko so si v enoti Turizem Postojna želeli povezati in predstaviti celo občino in ne le mesta, ter izpostaviti tudi njene manj znane kotičke. Med drugim so pripravili novo spletno stran. Neja Marentič Babič.
6: V ospredje smo dali te občutke, domačine, kako se pri nas turisti počutijo. Na spletni strani so predstavljene različne aktivnosti, ki jih lahko pri nas doživijo, od naravnih do kulturnih znamenitosti, in pa tudi izpostavljena so predvsem družinska doživetja, no, družine kot naša prva ciljna skupina, in tudi za druge popotnike. Predvsem v spredje bi dali tokrat bolj naravo, s čimer se lahko res Postojnsko pohvali.
5: Želijo pa si, da bi spletna stran res živela.
6: Torej bomo sproti dodajali različne bloge, kaj lahko pri nas doživijo, enodnevne, dvodnevne obiske, razno razne aktualne dogodke, tako da vabimo tudi vse, ki kaj pri nas organizirajo, da nam javijo, da to potem objavimo na njej.
5: Nova virtualna panorama Postojnskega predstavlja 22 različnih lokacij. Sara Košir.
7: Vsaka lokacija je posneta s 360-stopinjsko sliko,

0: ki ti da potem nekako celotno panoramo. In te lokacije so po celi občini in predstavljajo predvsem tiste kotičke Postojnskega, ki so manj obiskane. Recimo mesto Postojna je precej dobro pokrito, je recimo slikan Titov trg, potem park, gor na Sovi so šli, do muzeja, v Brivnico, Ozbič, pa so pa hkrati dobro posneti tudi konci okrog Planinskega polja, naprimer Jama Planinska, potem Ravbarev stolp, grad Hošperk in pa potem še druge kotički. No.
1: Med drugim si lahko Postojnsko ogledate tudi z Nanosa ali Svetega Lovrenca.
2: Po Sloveniji.
3: Primorske pa še na Štajersko. Obnova Langerjeve vile v Mariboru je v sklepni fazi. Zdaj pregledujejo izvedena dela, v prihodnjih dneh bo vložena tudi vloga za izvedbo tehničnega pregleda oziroma za izdajo uporabnega dovoljenja. Na mariborski občini pričakujejo, da bodo upravni postopki končani najpozneje septembra, ko načrtujejo slovesno odprtje. Občina išče tudi najemnika za tamkajšnjo kavarno. Več Aljaž Mejal.
4: Projekt zajema celovito obnovo zgodovinske Langerjeve vile z okolico v Mladinski ulici 29 v Mariboru. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
5: V notranjosti prenovljene Langerjeve vile bodo urejeni prostori za mestno četrt Koroška vrata, Zvezo mariborskih športnih društev Branik, nekaj športnih društev, večnamenska dvorana za približno 90 obiskovalcev, razstavni prostor ter kavarna z zunanjo ložo. Zaradi pomembne najdbe med obnovo in sicer ohranjenega tlaka nekdanje oranžerije, ki je bila del prvotne gradnje objekta iz leta 1843, je ta del objekta namenjen njegove predstavitvi ter manjšim dogodkom, predstavitvam in protokolarnim dejavnostim.
4: Mariborska občina tako z obnovo dotrajanega kulturnega spomenika lokalnega pomena ohranja pomemben del mestne kulturne dediščine in ga odpira za javnost. Objekt bo namenjen medgeneracijskim, kulturnim, družabnim in skupnostnim dejavnostim. Ob obnovljeni stavbi bodo urejeni tudi okolica, promenada in novi žepni park na koncu promenade ob Mladinski ulici.
5: Na približno 5600 kvadratnih metrih so tako urejene tlakovane in zelene površine, zasajena nova drevesa in grmovnice, nameščene klopi ter javna razsvetljava, s čimer bo nastal nov kakovosten javni prostor za druženje in oddih.
4: Skupna vrednost projekta je skoraj 4 milijone 800 tisoč evrov, od tega je odobrenih skoraj 4 milijone in 500 tisočakov sofinancerskih evropskih in državnih sredstev, preostanek denarja bo zagotovila občina.
3: Še informacija za vse v Celju. Na deponiji odpadkov RCR-ov Bukovžlaku v Celju je izbruhnil požar. Okoliške prebivalce pozivajo naj zaprejo okna in vrata, omejijo zadrževanje na prostem in se ne približujejo območju požara. Če vam gre v teh dneh kaj narobe, morda to lahko pripišete polni luni, ki bo nastopila čez slabe 3 ure. Znana je pod imenom Jelenova luna, saj v tem času jelenim samcem začnejo ponovno rasti rogovi. Hkrati je Slovenijo zajel vročinski val, zato še posebej pazite nase. Lepo vas pozdravljamo, dopisniki Radia Slovenija.
2: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Metka Pirc, tonski mojster Jernej Pogačnik.

Obvestili, Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 15 v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ter od 7 do 10.30 v osnovni šoli v Ljubnem ob Savinji. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija Kolodvorska 2550 Ljubljana do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

enem stolpu zre gospod kapital. Kontejnerje, ki pridejo in gredo čez panamski in sueški kanal, z orožjem skritim v kitajsko blago, v jeklenem ritmu se žerjal pod nebo. Dvigal enoličen bled avgust, robot, ki jemlje z vilico nad vodo, dovor z ladje delavcem pa kruh od ust, s karanim delavcem brez kisika san. Vrak nudi respirator na beli prah, na nekem trgu stari kapitan.

znova pljuskne val tujih pomorščakov čez kanal, ki pridejo s hazardom v dlaneh in z naboji v očeh. V pristanišču te noči, dekle, na robu pločnika,

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje in Murska Sobota ter psihiatrična bolnišnica Vojnik so imele v prvih petih mesecih letos skupno za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki so navedle stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe financiranja storitev. Vse pripravljajo ali že izvajajo ukrepe za stabilizacijo in racionalizacijo poslovanja, med drugim z optimizacijo nabavnih postopkov in zalog zdravil ter izboljšanjem organiziranosti dela. Organizacija Združenih narodov je zaskrbljena nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je danes sporočila predstavnica Komisarjata za človekove pravice Ravina Shamdasani. Skrbijo jih tudi odkriti pozivi izraelskih voditeljev k maščevanju in kolektivnem kaznovanju palestinskih skupnosti. Po navedbah OZN je bilo od minulega četrtka na Zahodnem bregu ubitih 8 Palestincev in 2 pripadnika izraelskih sil. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po nekaterih napovedih skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca prihodnjega leta zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bo dobilo približno 40000 od približno 85000 redno zaposlenih pri BMW v Nemčiji. Predvsem naj bi šlo za administrativne delavce, tisti v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Oblasti Demokratične republike Kongo so sporočile, da se je po najnovejših podatkih tamkajšnjih zdravstvenih ustanov število potrjenih primerov ebole povečalo na 3360. Od najnovejšega izbruha virusa je v državi umrlo najmanj 1487 ljudi. Na Madžarskem so zaradi suše danes razglasili izredne razmere za 3/4 države, saj je indeks suše v 66 okrožjih od 84 presegal mejne vrednosti za oskrbo z vodo. Nizki vodostaji rek, tudi Donave, že povzročajo težave. Bolgarske oblasti so včeraj začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je na drugi najdaljši reki v Evropi v ponedeljek nasedla zaradi nizke vode. Ladja pod švicarsko zastavo sicer redno pluje med Madžarsko in Romunijo. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno in do 36 stopinj. Prihodnje dni se bo nadaljevalo sončno in vse bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo toplotna obremenitev velika. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Podatki o prometu: zaradi okvarjenih vozil je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pa je zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, od Ljubljane proti Šentjakobu, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. 14 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Mnogi taborniki in tabornice so se sredi julija odpravili na odpravo na Dansko, kjer se je odvijal nacionalni džembori, ki je združil več kot 30 tisoč udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali naši gosti v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Supersonic New Creative, samo da ne ustvarijo supersonične nevihte, peklensko vroči dnevi, ki so pred nami, jo kar vabijo. Na prvem vas to popovdne pozdravljamo Andrej Prezelj, Jernej Pogačnik, Jure Franko in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Kako lahko izbruh majhnega ognja v razmerah visoke požarne ogroženosti povzroči nenadzorovane posledice, nam bo povedal Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje. Prisluhnite mu o 14:30. Zadnje čase zaznavamo porast števila vdorov v račune aplikacije Viber. Vdori so povezani z objavo oglasov v spletnih oglasnikih, kjer puščamo svojo telefonsko številko, kar goljufi izkoristijo na zelo prefinjen način. Kako poteka prevara, kako se ji izognemo, bo ob 16:30 povedal Tadej Hren, strokovnjak za informacijsko varnost iz Sicerta. Kako mladi razmišljajo o drogah, kdaj in zakaj posegajo po njih, kako se spremeni življenje odvisnika in kako se iz začaranega kroga odvisnosti in zasvojenosti tudi izviti. Več o tem v današnjem studiu ob 17:00. V mariborskem razstavišču Kibela se z razstavo Erotika predstavlja slikarka Jasna Kozar, pri založbi Goga pa so po romanih Tole ni zate in Moji starši letos izdali še najnovejše delo bosanskega pisatelja Aleksandra Hemona, Svet in vse o njem. Več v svetu kulture na prvem po 18:00. Ostanite z nami.

0: Zaradi velike toplotne obremenitve, ki je danes zajela Primorsko, jutri pa predvidoma celotno državo, se povečuje požarna ogroženost. Uprava za zaščito in reševanje bo predvidoma jutri za Slovenijo razglasila visoko, za Primorsko pa zelo visoko požarno ogroženost. Zato Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje opozarja, da že izbruh majhnega ognja lahko povzroči nenadzorovane posledice. Več Luka Pogačnik.
1: Včerajšnji požar je v občini Bovec pravočasno opazil padalec. Gasilci so požar uspešno pogasili, tudi v pomoči dveh air traktorjev, ki sta zraka spustila 12 tisoč litrov vode. Kakšne ukrepe še izvaja uprava za zaščito in reševanje?
2: Je dejansko mi z vsemi našimi štirimi letali air traktor, že sedaj, ko je razglašena velika požarna ogroženost, izvajamo preventivne prelete, prav tako pač izvajajo dodatne aktivnosti vsa gasilska društva in tudi občine, ki so na tem območju, kar pomeni, da so na dnevnih obhodih tako gasilske službe spremlja se z droni z našim posebnim videokras nadzornim sistemom. Uporabljajo se tudi, ko bo razglašena visoka, zelo visoka požarna ogroženost, bodo na delu tudi prosto volni letalci letalskih klubov na območju Zahodne Slovenije, ki jih bomo angažirali zaradi tega, da smo stalno prisotni. Na tem delu vsa letala Air Traktor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar. Poleg tega imamo sedaj v Sežani že v juliju mesecu in tudi v augustu bomo imeli posebnih enoto tečajnikov, ki se sicer izobražujejo za požare v naravnem okolju od ponedeljka do nedelje, vendar časno upravljajo tudi pripravljenost, če bi kjerkoli na zahodnem delu Slovenije izbruhni požar, se takoj dajo v prvo vrsto in zapustijo svoje učilnice, grejo za vso opremo tudi na to območje.
1: S tem tednom pri upravi dvigujejo tudi pripravljenost modula za posredovanje v tujini.
2: Tako imenovani GFFF modul, ki je v sklopu evropskega nabora enot in je praktično pripravljen, da kamorkoli tudi v tujini zelo hitro odreagira, hkrati pa tudi v Sloveniji. In ta modul ima potem tudi vse tiste kapacitete, ki jih mi potrebujemo tudi za nekoliko večji požar in se lahko istočasno aktivira poleg vseh ostalih sredstev.
1: Francija je zaenkrat zavrnila pomoč helikopterja za gašenje, Slovenija pa je še vedno pripravljena pomagati, zlasti v obliki začasnih nastanitev. Bo pa obseg pomoči odvisen tudi od stanja doma, poudarja Behin.
2: In pa od bližine dogodka. Zelo lahko se bo zgodilo, če bo to na, recimo na Balkanu, ni problem, ker tukaj smo relativno blizu. V takih daljših poteh, kot je pa Španija, Francija, je pa potrebno premisliti.
1: Gašenje tako velikih požarov, kot so požari v Franciji in Španiji, se ne merijo v dnevih, ampak v tednih ali celo mesecih, je včeraj v Odmevih povedal predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost Aleš Jug.
3: Požari grejo pogosto tudi v podrast in v tla. Govorimo o tako imenovanih podtalnih požarih, kjer dolgo časa tli. In tukaj je za gašenje teh požarov predvsem potrebno veliko moštva. Gre za ročno gašenje, pogosto v obliki strelcev, kjer gasilci zemljo dobesedno prekopavajo.
1: Kako tako veliki požari sploh lahko nastanejo?
3: Da tak velik požar nastane, rabimo ponavadi več elementov. Rabimo veliko biomase. Te veliko, namreč v tem času smo imeli zelo mile zime z veliko vlage in suhe pomladi, pomeni, da se je to razvijalo.

0: vozilo, rabimo vetrove, te so prisotni, in rabimo vir žiga. V obeh primerih, tako v Bordeauxu kot v Madridu, se domneva, da je ta vir žiga bila mehanizacija, torej iskra. Ko ti požari zagorijo, se razvijajo tako hitro, da tvorijo svojo termiko, običajno tako močen vzgon, tako veliko energije, da tvorijo neke vrste svojo klimo, svoje oblake, te lahko tudi povzročajo iskre in nosijo žareče delce tudi kilometr stran.
1: Požari se tam širijo najmanj 4 km na uro, po besedah Juga pa še hitreje.
0: Menim, da je to podcenjeno, širi se verjetno hitreje kot to. Poznamo razvoj požarov, tovrstnih podobnih požarov, kjer se lahko razvijajo tudi 20 in več km na uro, kar pomeni, da mu tudi z avtom težko uvideš v primeru evakuacije.
1: Bi se podoben požar lahko zgodil tudi pri nas, Leon Behin.
2: V Sloveniji imamo tudi ob največjem požaru, ki je praktično imel takrat 3500 hektarjev leta 2022, so se pojavljali določene spremembe vetrov v tem predelu med posameznim delu, recimo požarišča oziroma terena, kjer se je delala, kjer je sam požar potekal, da bi pa imeli tako, kot jih imajo recimo v tem trenutku v Franciji, kjer je več 10.000 hektarjev istočasno gori in to povzroči praktično posebno podnebje, če temu tako rečemo, s posebnimi vetrovami in celo strelami, ki netijo dodatne požare, pa v Sloveniji seveda ni bil primer.
1: Po njegovih besedah tak požar v Sloveniji ni verjeten, ob tem opozarja, da lahko za preprečevanje največ naredi vsak sam. Behin tako odsvetuje.
2: Najbolj enostavno je vedno reči, pač uporaba kakršnega koli ogna. Je absolutno prepovedana, kar pomeni, ni živega ogen prižiganja raznih, vem, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano.
1: Lastne odgovornosti se zavedajo tudi mimoidoči na ljubljanskih ulicah.
3: Ne kurmo.
4: Ne
5: kuram in ne mečem ogorkov po tleh.
4: Ja, mislim, imamo neko kmečko pamet, ne, glede tega, po moje. To je pa to.
5: Ja.
6: Ma ne te kurim, ne, veste, jaz se tudi zdaj ne obdeležujem kakšnih piknikov, niti ne, ne.
7: Je grozen, pa so to, ko zdaj gledamo na televiziji, kako ljudje trpijo, kako so se jih izselili.
1: Aleš Jug pa priporoča tudi.
0: Priporočilo prepovedi uporabe težke mehanizacije na suhih tleh, parkiranja vozil na suhih tleh, namreč osebno vozilo lahko danes hitro zaneti požar.
1: Po besedah Behina je zaradi vegetacije bolj požarno ogrožen zahodni del Slovenije. Opozarja pa, da so v zadnjih dneh večkrat posredovali tudi v drugih delih.
2: Ko je bilo več požarov v naravnem okolju na centralnem in vzhodnem delu kot na zahodnem delu Slovenije, kar pomeni, se upam trditi, da ljudje na zahodnem delu Slovenije zaradi poznavanja zadeve so veliko bolj previdni in tukaj naše opozorilo in res velika prošnja, izogibajmo se vsakršnemu ognju v naravnem okolju, kajti ko to pobegne, bomo hitro lahko bili na res neprijetnih situacijah, tako za ljudi kot za vse ostale, ki sodelujejo v reševanju.
1: Odprt ogenj je v naravnem okolju torej v naslednjih dneh prepovedan. Leon Behin pa odsvetuje tudi uporabo ognja izven naravnega prostora v sadovnjakih in vrtovih. Po zadnjih izkušnjah lahko namreč požar nenadzorovano uide tudi tam.
8: Požarom se je danes na prvem posvetil kolega Luka Pogačnik, mi pa gremo naprej z glasbo po izboru Andreja Prezlja, Metulji.

Najbrž niste vedeli, da je organizacija UNESCO staro mestno jedro Dunaja uvrstila na seznam ogroženih spomenikov svetovne dediščine. To se je zgodilo leta 2017, ko so nameravali zgraditi nebotičnik. Danes so v začetku tedna pravzaprav so umaknili mesto Dunaj seznama ogrožene svetovne dediščine, to pa zato, ker so načrte za omenjeni nebotičnik na Dunaju spremenili. Po prvotnih načrtih naj bi bil nebotičnik visok 73 metrov, po novem pa bo visok nekaj manj kot 50 metrov. Projekt mora, zanimivo, gre le za nebotičnik in ne za očitno okolje, ogrožajoč projekt, kot je recimo kanalizacija nad vodnim zajetjem ali sežigalnica odpadkov, mora kljub temu prestati še oceno vpliva na okolje. Po mnenju UNESCO naj bi projekt, kot je bil načrtovan sprva, negativno vplival na zgodovinski značaj dunajskega mestnega središča. To je zaradi svoje edinstvene podobe, ki jo zaznamujejo stavbe iz srednjega veka, baroka ter konca 19. in začetka 20. stoletja, od leta 2001 uvrščeno na UNESCO seznam svetovne dediščine. Na UNESCO-vem seznamu ogrožene svetovne dediščine sicer še vedno ostaja 58 lokacij na svetu, večino med njimi pa ogrožajo oboroženi spopadi, naravne nesreče ali posledice podnebnih sprememb. Prvi program poslušate.

danes v dogodkih in odmevih. Državo zajel nov vročinski val, ki bo trajal najmanj do konca prihodnjega tedna, prinaša tudi veliko požarno ogroženost. Nov val peklenske vročine prihaja tudi v Francijo, kjer gasilci nadzorujejo obsežen požar v okolici Bordoja. V Španiji se medtem prebivalci, evakuirani zaradi požarov, vračajo domov. Ameriški senat podprl nove sankcije na rusko nafto in plin, za katere se je zavzemal pred dnevi umrli senator Lindsey Graham. Hotel Cerkno bodo s celovito prenovo preuredili v hotelsko-stanovanski objekt.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kako mladi razmišljajo o drogah, kdaj in zakaj segajo po njih? Kako se spremeni življenje odvisnika in kako se iz začaranega kroga odvisnosti in zasvojenosti izviti? Več boste izvedeli v današnjem studiju ob 17. V odkritem pogovoru z mladimi, s tistimi, ki so se s prepovedanimi drogami le bežno srečali in tudi tistimi, ki imajo za seboj večletno uporabo drog. Val 202. Aleksandra Zaharaki je hči Slovenke in Grka, ki sta se spoznala in zaljubila na počitnicah na grškem otoku Rodos. Slovenščina je njen prvi jezik, po trajni selitvi v Atene pa se je naučila grško. Kot šolarka je počitnice preživljala v maminem Slovengradcu, kjer se je počutila povsem domače. V Atenah živi nasproti olimpijskega stadiona, zaposlena pa je kot osebna asistentka v gradbenem podjetju. Kaj vse Atenčani nesejo na mestno plažo in zakaj bi morali turisti pokusiti še kaj drugega kot le giros, caciki in grško solato, nam bo Aleksandra Zaharaki razkrila v četrtkovi globalni vasi. Prisluhnite ji jutri zjutraj ob 8. Ars. Letos mineva 216 let od rojstva skladatelja Roberta Schumana. Samospevni cikel Ženska ljubezen in življenje je ustvaril leta 1840, v najsrečnejših letih svojega življenja. To leto je bilo zanj še posebno lepo in srečno, saj so se mu izpolnile ljubezenske želje. Poročil se je z mlado Klaro. Njegova sreča se je zrcalila tudi v ustvarjanju in tega leta je napisal kar 138 samospevov. Vse po vrsti odlikuje izoblikovana klavirska spremljava, ki velikokrat prevzame melodično linijo, medtem ko glas deklamira. Nekaj jih bomo zavrteli v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

Zdaj bomo nekaj novega izvedeli o orkah. Raziskovalci so namreč prvič dokumentirali nenavadno vedenje ork, ki so z močnimi udarci razkosale truplo ribe, imenovano morski mesec. Na videoposnetku je videti orko, ki drži rep morskega meseca, medtem ko druga z veliko hitrostjo trči van. Ob silovitem trku se riba razleti na več delov. Morski mesec lahko tehta do 2 toni in je prepoznaven po sploščenem telesu in nenavadni obliki. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da se takšne ribe običajno ne razletijo ob trku, zato so morale biti sile, s katerimi so van trčile orke, izjemno velike. Raziskovalci menijo, da bi lahko orke s tem ribo razdelile na manjše kose, primerne za hranjenje, lahko pa gre tudi zgolj za igro, saj je znano, da se orke pogosto igrajo s hrano. Njihovo vedenje so primerjali celo s človeškimi slavnostnimi obroki, pri katerih ima pomembno vlogo tudi druženje. Raziskovalci so že pred tem opisali njihovo kolektivno ustvarjanje valov, pri katerem več ork skupaj ustvari valove, ki tjulnje odnesejo z ledenih plošč v morje, kjer jih lažje ujamejo. Opazili so jih tudi z mrtvimi lososi na glavi. Lanska raziskava pa je pokazala, da kritično ogrožena populacija ork v Sališkem morju uporablja koščke morskih alg kot orodje za medsebojno drgnenje in nego kože. To naj bi nam znova pokazalo, kako inteligentne so orke. Prvi program poslušate 11 minut čez 15. uro, čez dobrih 18 minut, osrednja informativna oddaja na prvem dogodki in odmevi.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Mnogi taborniki in tabornice so se sredi julija odpravili na odpravo na Dansko, kjer se je odvijal nacionalni džembori, ki je združil več kot 30 tisoč udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali naši gosti v oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Državo je zajel tretji vročinski val letos. Temperature se bodo danes in v prihodnjih dneh ob pretežno jasnem vremenu čez dan gibale okrog 35, ponekod bodo dosegle skoraj 40 stopinj. Zato veljajo priporočila, kot so redno pite tekočin ter izogibanje soncu in fizičnim dejavnostem v času najhujše vročine. In kako bodo ob visokih temperaturah ravnali prebivalci?
2: Probali se bomo zadrževati v senci. Pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene.
3: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, ma spanje pa zelo slabo.
4: Ker je tako vroče in jaz moram biti nujno pokrita, da zaspim.
1: Hkrati z vročino državo pesti suša, ki poleg velike požarne ogroženosti prinaša še druge otipljive posledice.
5: Slovenske hidroelektrarne proizvajajo bistveno manj elektrike kot v preteklih letih. Po krajšem zatišju na Bližnjem vzhodu po noči napad saudskih in ameriških sil na Irak. Na tnalu vladnih rezov v kulturi tudi Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti. Slovenski odbojkari po zmagi nad Turčijo v polfinalu Lige narodov.
1: Z vami sva Jure Franko in Tomaž Polak. Poletje kaže svojo vročo podobo, kot rečeno, tretjič letos. Tokrat bodo ekstremne temperature trajale najmanj teden dni. Ob suši se zato stopnjuje še požarna ogroženost. Kurjenje na prostem je prepovedano, podsvetovano je tudi gibanje na soncu v najtoplejših urah dneva. Več Katja Arhar.
6: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
7: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določenem delu, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
6: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu. Pred izpostavljenostjo UV žarkom pa se je potrebno zaščititi s kremo za sončenje.
8: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer. Svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke.
6: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. Kineziologinja Suzana Pustivšek športne aktivnosti na prostem svetuje v jutranjih in večernih urah. Previdnost pa svetuje tudi med plavanjem v vročini.
9: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekaj.

0: Tako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopne dehidracije, tudi ker čutimo manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
1: V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
2: Tokratni vročinski val je, kot ste lahko slišali, tretji letos. Iz izjav mimoidočih v Ljubljani in Mariboru je razbrati, da večina upošteva navodila stroke, kako ravnati v vročini.
3: Če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
4: Nimam klime, imam ventilatorček.
3: Vse ni ok, sej večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
4: Probam biti takrat, ko je največje sonce, probam biti motor.
5: Navajena sem nekaj si, neka noč ne delam, pa se v sobi pripraviti, tako pa tako.
6: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, a ne?
7: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati. Pot na bazene.
8: Jaz se zadržujem v goldu v senci ali pa v stanovanju paroleta vse dol.
2: Huda vročina in suša vplivata tudi na proizvodnjo električne energije. Že v prvi polovici leta sta škodovali delovanju hidroelektrarn, samo julija pa kaže, da bodo proizvedle približno polovico električne energije manj kot v enakem mesecu lani. Je pa tudi v najbolj vročem obdobju leta poraba električne energije manjša kot po zimi. Erna Strniša.
9: Za zdaj vročina ne predstavlja posebne grožnje elektroenergetskemu sistemu oziroma tveganj za izpad ne beležijo, pravi izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc. Bo pa v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, kot kaže, proizvodnja hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodni Savi glede na isto obdobje zadnjih nekaj let nižja za okoli 40%. Enote ves čas obratujejo, se pa prilagajajo razmeram. Prilagajanje se ne dogaja le z danes na jutri, temveč se začne že po zimi.
10: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
9: Manko nadomeščajo z nakupi na domačem trgu in v tujini, za zdaj potreba po uvozu ni pretirana. Poletje v času, ko sije sonce, lahko proizvodnja iz sončnih elektrarn preseže polovico vse proizvodnje domačih virov, zato je mogoče prilagajanje tudi znotraj dneva.
10: Iz hidroelektrarn gre proizvodna v jutranji konici in pa večerni konici, ko je odjema največ in pa pol znotraj sončnega dneva, pa ta odjem nadomešča proizvodna iz sončnih elektrarn in v teh primerih se pa potem zmanjša lahko proizvodna iz hidroelektrarn.
9: V krški nuklearki medtem preprečujejo segretje Save preko 28 stopinj Celzija z zagonom hladilnih stolpov. V primeru dalj časa trajajoče hude vročine bi moč reaktorja lahko tudi zmanjšali.
2: Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zapletajo. Iran je z današnjim napadom iz zraka na ameriške sile v Jordaniji končal petdnevno prekinitev spopadov z Združenimi državami. Ob tem zanika vpletenost v včerajšnje obstreljevanje ciljev v Saudski Arabiji in obsoja ameriško-saudski povračilni napad na položaje proiranskih oboroženih skupin v Iraku. Rajka Pervanje.
11: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zaradi napada na Jordanijo zagrozil z odločnim protinapadom. Glede ameriško-saudskih napadov na šiitske milice v Iraku pa je izjavil, da so jih izvedli v sodelovanju z iraško vlado. Iraška vlada tega ni potrdila, sporočila pa je, da proučujejo domnevne napade militantnih skupin, čež da ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za kakršnekoli napade proti prijateljskim državam. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je odpovedal za jutri načrtovani obisk Saudske Arabije. Sile za mobilizacijo ljudstva, ki so že 10 let vključene v iraške oborožene sile, so obsodile saudsko-ameriški napad na njihove cilje, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, in zanikale, da so izvedle napad z droni na ameriške in energetske cilje v Saudski Arabiji. Kot so namignile, bi to lahko storili jemenski Hutiji. Teheran je napad na cilje v Iraku označil kot hudo kršitev mednarodnega prava. Iran je medtem v pogajanjih z Omanom zavrnil predlog te države glede prihodnega režima v Hormuški ožini, ki predvideva, da vsaka nadzoruje polovico ožine ter predlaga prostovoljne pristojbine. Iran ustraja pri obveznih pristojbinah in želi imeti večji nadzor pri prečkanju plovil. Po trditvah mednarodno priznane jemenske vlade si tudi Hutiji, ki so napovedali blokado ožine Bab al-Mande, prizadevajo za uvedbo pristojbin. Nekateri politični analitiki ocenjujejo, da je Iran izgubil nadzor nad proksi v regiji. Do zaostritev na Bližnjem vzhodu prihaja v luči včerajšnjega srečanja Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Washingtonu, ki sta ga oba označila pozitivno. Medtem ko je ameriško-izraelska vojna v Iranu v ZDA izjemno nepriljubljena, se Netanjahu nasprotno nadeja, da bi mu ta lahko tlakovala pot do novega mandata, kar mu sicer javnomnenjske ankete ne napovedujejo.
2: V okrožju Pickens v Južni Karolini bodo danes v družinskem krogu pokopali 71-letnega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Pogrebne slovesnosti v Washingtonu so bile priložnost za politična srečanja. Za Volodimirja Zelenskega bi lahko dejali, da jih je dobro izkoristil in se vračal v Kijev z novim zakonom o sankcijah proti Rusiji ter obljubo o delitvi licence za proizvodnjo sistemov Patriot. Medtem se predvsem letalski napadi nadaljujejo tako v Ukrajini kot Rusiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Senatorji so 86 glasovi za in 12 proti glasovali za nadaljevanje obravnave zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, katerega najglasnejši zagovornik je bil prav Lindsey Graham. Predlog predvideva 100-odstotne sekundarne carine državam, ki bi še naprej kupovale rusko nafto in plin. Trump je Zelenskemu tudi zagotovil, da bo Ukrajina dobila licenco za proizvodnjo raketnih sistemov Patriot. Usporedno s tem že potekajo pogajanja s podjetjema Pantheon in Lockheed Martin. Če bodo uspešna, bo Ukrajina že konec leta tehnično sposobna izdelati prestrezne rakete Patriot. Seveda se je Zelenski s Trumpom pogovarjal tudi o premirju ali vsaj začasnem premirju.
13: We want to stop this war.
12: Želimo ustaviti vojno, to si želi predsednik Trump in tudi Evropejci, le Putin ne, pravi Zelenski.
13: He wants to make big mobilization, 500,000.
12: Putin bi rad novo mobilizacijo 500 tisoč dodatnih vojakov, ki jih misli mobilizirati do jeseni.
13: They are crazy. They lose 30,000 soldiers per month.
12: Nori so na mesec izgubijo 40 tisoč vojakov. Zelenski trdi, da so Rusi vrnili vojno na domače dvorišče. 400 ukrajinskih brezpilotnikov je po noči ciljalo Moskvo in okolico. Pri tem so bile vsaj 3 smrtne žrtve. Rusija je odgovorila z napadi brezpilotnikov na območje Hersona, Dnipra, Harkova in Zaporožja. Pri napadu na Kijev pa je prvič uporabila raketo Iskander, znano potem, da ima več bojnih glav, da uspešno uničuje bunkerje in lahko nosi tudi jedrske konice. Po dozdaj znanih podatkih je bilo pri tem ubitih vsaj 11, ranjenih pa 100 ljudi.
14: V Franciji in Španiji se razmere na obsežnih požariščih počasi izboljšujejo, zaskrbljenost pa povzročata močan veter in nov vročinski val. V Španiji, kjer so včeraj 20 tisoč evakuiranim prebivalcem odobrili vrnitev domov, si gasilci danes prizadevajo doseči nadzor nad ognjem. Njihovim francoskim kolegom je to včeraj uspelo v okolici Bordoja, kjer je ogenj uničil 42 tisoč hektarjev gozdov. Večinoma pod nadzorom je tudi požar, ki je ponoči vnovič izbruhnil na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Nekaj žarišč še ostaja.
2: Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je potrdil nova imena v kabinetu kanclerja Friedricha Merca.
14: Vodja kabineta je postala nekdanja zdravstvena ministrica Nina Varken. Zamenjala je Torstena Fraja, ki so ga medtem potrdili na mesto vodje poslanske skupine Unije CDU-CSU. Merc je predtem imenoval tudi nova ministra za zdravje in promet. Rekonstrukcija vlade in kanclerjevega kabineta sledi odstopu do zdajšnjega vodje poslanske skupine konzervativcev Jensa Špana zaradi škandala z nadomestnim materinstvom.
2: Srbskega pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča je v Beogradu fizično napadla skupina 30 najstnikov, medtem ko se je pripravljal na slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. Tri dni pozneje je v Pulju dobil Zlato areno za scenarij za film o najstniškem nasilju. O napadu in njegovem družbenem ozadju se je v Beogradu s pisateljem in aktivistom pogovarjala Saša Banjanac Lubej.
11: Vladimir Arsenijevič je eden redkih glasov, ki v Srbiji brezkompromisno zagovarja soočanje s preteklostjo. Somišljenik je 11. julija organiziral predavanje v spomin na žrtve Srebrenice.
15: Mene su okružili 18-godišnjaci, 19-godišnjaci sa ledenom mržnjom.
11: Obkolili so me 18-letniki z ledenimi pogledi in me gledali kot sovražnika, ki ga je treba zatovči. Tepli so me in ob tem promovirali svojo popolnoma iskrivljeno ideologijo. Del napadalcev je namreč izpisoval grafite, ki poveličujejo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
15: Mi koračamo unazad.
11: Mi nazadujemo. Okoli leta 2000 niti najbolj okorel nacionalist v Srbiji ni mogel zanikati genocida v Srebrenici. Napad me ni presenetil. Bil sem žalosten zaradi dejstva, kaj so naredili mladim generacijam v Srbiji, pripoveduje.
15: So me tukli ljudi, koji po godinama mogu da budu moji unuci.
11: Tepli so me ljudje, ki bi bili lahko moji unuki. Nenehno se mi je vračal v misli stavek Dragana Živadinova, da bodo šele naši unuki, naši pravi otroci. Očitno bodo šele naši pravnuki, naši pravi otroci, pravi pisatelj.
15: Izgleda će tek naši pravnuci biti naša prava deca.
11: O medvrstniškem nasilju govori tudi film Tri tedne pozneje, režiserja Miroslava Terzića, za katerega je v Pulju tri dni po napadu Arsenijević prijel Zlato areno za scenarij. Navdihnila ga je resnična zgodba.
15: On se bavi ekstremnim vršnjačkim nasiljem, koje završava samoubistvom deteta.
11: Obravnava ekstremno medvrstniško nasilje, ki se konča samomorom otroka, ki je žrtev nasilja. Arsenijević je sicer avtor 11 knjig. Najnovejši roman Duhovi bo v Sloveniji predstavil septembra.
16: Dogodki in odmevi.
2: Družba Postojnska jama je po več letih prizadevanj dobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela v Cerknem, vredno 12 milijonov evrov. Predvidena je ureditev ločenega hotelsko-bazenskega in stanovanskega dela. S tem želijo po besedah idejnega vodja in vlagatelja Marjana Batagelja po eni strani pospešiti razvoj cerkljanskega kot turistične destinacije, s poudarkom na odmaknjenosti od vrveža množičnega turizma, po drugi strani pa izboljšati stanovansko-bivanske razmere za domačine. Prenovo bodo začeli septembra in jo predvidoma končali konec prihodnjega leta. Prispevek Nine Brus.
17: Pot do pridobitve gradbenega dovoljenja je bila trnova. Objekt je bilo namreč najprej treba legalizirati, saj je bil pred desetletji zgrajen kot samski dom, potem spremeniti občinski prostorski načrt, zapletom, ker ni bilo videti konca, je pojasnil predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
18: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Vse nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let.
19: Ampak zdaj je luč na koncu tunela, gradbeno dovoljenje
18: je,
19: imate?
18: Zdaj je. Zdaj pa to čisto drugače, kadar imaš gradbeno, jaz rečem, treba samo še narediti.
17: V hotelskem delu bodo uredili 77 sob ter v celoti obnovili termalno-bazenski del. V ločenem delu kompleksa pa bodo zgradili 38 tržnih stanovanj. Kot je potrdil cerkljanski župan Gašper Uršič, so potrebe po stanovanjih velike.
20: Zadnja gradnja stanovanjska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja.
17: Po naložbi v hotel je Marjan Batagel napovedal še prenovo nastanitvenih zmogljivosti na smučišču Cerkno. Zaradi vse bolj milih zim se bo po njegovih besedah treba še bolj osredotočiti na razvoj celoletnega turizma. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za turizem Cerkno, direktor Gregor Novakovič.
21: Pri nas ne moremo se, bom rekel, iti masovnega turizma, kajti smo specifični, smo edinstveni, to je zelo občutljivo okolje. Naša konkurenčna prednost je ravno to, torej, da se odmakneš od vrveža, da tukaj začutiš mir.
17: Sogovorniki so prepričani, da se turizmu na Cerkljanskem obetajo boljši časi.
14: Po včerajšnji hudi nesreči avtobusa med Tolminom in Kobaridom, sindikat voznikov avtobusov od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zahteva izredni nadzor nad vsemi vozili, dostojne osnovne plače in, kot navajajo, končanje uvažanja poceni delovne sile s spornim znanjem. Kot opozarjajo, delodajalci za večji dobiček zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznikom pa z nenapovedanimi urniki kratijo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. V sindikatu zahtevajo tudi izboljšanje varnosti za voznike in prenovo modela javnega prevoza.
2: Požar na deponiji odpadkov Bukovžlak v Celju so omejili. Tam ostajajo pripravljenosti skupno 40 gasilcev poklicne enote Celje in njihovih kolegov prostovoljcev. Poveljnik poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
0: Bi lahko rekel, da neka posredna, neposredna nevarnost za prebivalce je zdaj v tem času mimo. Ob samem požaru pa seveda smo jim svetovali, da kolikor se te dimne mase približujejo njihovim domovom, da naj imajo zaprta okna in tudi naj ne se zadržuje na prostem.
2: Vzrok požara za zdaj ni znan. Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvršljiva. Zaokrožilo je že javno pismo s pozivom ministrici k vnovičnemu premisleku. Miha Žorž.
16: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primankljaja v proračunu ni.
22: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta.
16: Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, odgovarja.
23: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministr za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
16: Ministrica je na seji izpostavila tudi kadrovski organigram Javnega zavoda.
22: Celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
23: To je seveda totalni blef, a ne, in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
16: Odgovarja Kardum in dodaja, da poleg direktorja in pomočnice direktorja organigram predvideva še dva regijska koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in 6 zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pade v kvoto kohezijskih sredstev in so namenjene izključno ustvarjalkam in ustvarjalcem. Ukinitev javnega zavoda pa skrbi celotno plesno javnost. Predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba.
24: Vložili smo veliko energije v to, da bi ta zavod pravzaprav lahko zelo hiter, lahko z zelo malo sredstvi, ne, ker govorimo pač o majhni integrali, majhnih državnih sredstvih in z majhnim kadrom, kadrovsko ekipo v bistvu lahko zelo hitro začel delovati.
16: Od ministrice v peticiji zahtevajo takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti, saj če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
2: Še enkrat povejmo, da je državo zajel nov vročinski val, v katerem bodo temperature ponekod dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur pa tudi suše bo od jutri pri nas veljala velika požarna ogroženost, na Primorskem pa bo stopnja ogroženosti najvišja. Nov vročinski val skupaj s hudo sušo bo v prihodnih dneh zajel tudi Francijo, kjer so v teh dneh obvladali velik požar v okolici Bordoja, ter Španijo, kjer so po obsežnih požarih evakuirani prebivalci vračajo domov. Sledi šport, celjski nogometaš. Naši so sinočno zmago nad Egnatijo napredovali v tretji krog kvalifikacij Lige prvakov in si obenem že zagotovili evropsko jesen. Slovenski odbojkari pa bodo četrtič v zadnjih 6 sezonah igrali v polfinalu Lige narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lepo popovdne še naprej.
25: Slovenija se je še četrtič uvrstila v polfinale odbojkarske lige narodov. Tokrat je v četrtfinalu s 3-0 premagala Turčijo in bo v soboto igrala proti zmagovalcu dvoboja Poljska-Ukrajina. Danes so se v polfinale uvrstili še Japonci. Podrobneje Boštjan Rebršak.
26: Slovenija je bila za razred boljša od tekmecev le v manjšem številu lastnih napak. Teh je v 3 nizih, ki so prinesli več točk kot 4 deli igri končani po rednem delu, naredila 18 oziroma 10 manj od tekmecev. Čista slovenska igra je bila tokrat napadalno precej manj učinkovita kot v večjem delu rednega dela tekmovanja. Turki so imeli tako priložnost, da so se vrnili tako v drugem kot tudi tretjem nizu, ko so zaostajali že za 5 točk. S 25 točkami igralec tekme Rok Možič.
27: Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set, ampak ja, moramo biti zadovoljni. 3 proti 0 smo zmagali in uvrstili smo se v polfinale, kar je bil tudi naš glavni cilj. Zdaj pa gremo naprej.
26: Drugi niz, ki se je končal s 35. slovensko točko in tretji, ki je bil odločen ob 39. sta bila najdaljša dela igre v zgodovini tekem na sklepnih turnirjih Lige narodov. Slovenija je na 10. tekmi finalnih turnirjev zmagala šele tretjič in celo prvič brez izgubljenega niza.
25: Nogometaši Celja so si prvič v zgodovini priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si prvič že v juliju zagotovili jesensko igranje v Evropi. Sinočnja zmaga nad Egnatijo po streljanju 11 metrov je bila srečna, igra pa daleč od ravni, ki jo bo v naslednjih tednih zahtevala Evropa. Komentar je pripravil Marko Cerman.
1: Najpomembnejše je napredovanje za Celje in za slovenski klubski nogomet. Po dobrem mesecu od začetka priprav je težko pričakovati, da bo moštvo konec julija igralo v vrhunski podobi, a trenutno bolj skrbi prizadevnost nekaterih igralcev, ki ni na dovolj visoki ravni. Še posebej to velja za okrepitve. Zdi se, da je za Celjem najslabši poletni prestopni rok v zadnjih sezonah. Igralci nabrani na vrat na nos z vseh vetrov to le še dokazujejo. Nekateri odstopajo tako zelo, da lahko govorimo tudi že o posmehu slovenskemu nogometu. Celje je bilo sinoči proti kakovostno slabšem tekmecu pragmatično, kar samo po sebi ni nič narobe, a vsem svojem pragmatizmu ni bilo suvereno. Egnatija je slovenske prvake kar nekajkrat spravila v škripce. Spet je celjsko zasedbo rešila stara garda na čelu z najstarejšim 34-letnim Marijem Kvesičem, ki je v soparnem večeru sam vlekel celjski voz proti tretjemu krogu. V njem se bodo Celjani pomirili starim znancem moštvom Ararat Armenija, ki jih je pred 5 leti po prvem celjskem naslovu v takrat specifični post-covidni sezoni na eni tekmi izločilo iz kvalifikacij za uvrstitev v Evropsko ligo. Ligaški del slednje bo ob letošnjem uspešnem maščevanju za Celje zagotovljen že po naslednji evropski oviri.
25: Prireditelji evropskega pokala v košarki so danes razkrili koledar tekmovalne sezone 2026-27. Edina slovenska predstavnica Olimpija bo evropsko sezono začela konec septembra v Španiji in sicer proti Burgosu, katerega člana sta reprezentanta Žiga Samar in Vlatko Čančar. Zmaji se bodo domačemu občinstvu predstavili v drugem krogu, v katerem bodo v Stožicah gostili jeruzalemski Hapoel. V prenovljenem in razširjenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki slovenskih prvakov Šeleman, Tortona, Aris, Rostok in Riga Zeli. Današnji večer pa bo sicer vnovič nogometno obarvan, saj se bodo nadaljevale še kvalifikacije Evropske in konferenčne lige. Vse ostrejše in glasnejše pa so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem, ki je dvignil precej prahu. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza, ki je okrcala FIFA in dodala, da si nogometa ne lasti nihče. Sledile so kritike največjih zvez, Združenja nogometnih navijačev, Evropske komisije in tudi novega britanskega premijeja Andyja Burnhama. Načrt predsednika FIFA Gianija Infantina, ki nacionalnim zvezam obljublja više prihodke, bi sicer morala odobriti 38-članski svet Mednarodne nogometne zveze in večina njenih članic.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Jernej Pogačnik.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
14: Precej jasno je, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Toplotna obremenitev je velika, danes je najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa bo tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, v smeri Ljubljane pa je zgoščen promet med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na nekaterih odsekih med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrove in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zgoščen promet z zastoji je še na cesti Lesce-Bled. Ura je 15 in 59 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Mnogi taborniki in tabornice so se sredi julija odpravili na odpravo na Dansko, kjer se je odvijal nacionalni džembori, ki je združil več kot 30 tisoč udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali naši gosti v oddaji
3: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Šeste na prvem, Andrej Prezelj, Jernej Pogačnik, Jure Franko in Cirila Štuber smo z vami. Še nekaj vsebin nam je ostalo. O porastu števila vdorov v račune aplikacije Viber bomo govorili o 16:30, v studiu ob 17:00, o tem, kako mladi razmišljajo o drogah, kdaj in zakaj posegajo po njih, kako se spremeni življenje odvisnika in kako se iz začaranega kroga odvisnosti in zasvojenosti tudi izviti. V svetu kulture na prvem pa o razstavi Erotika, s katero se predstavlja slikarka Jasna Kozar v mariborskem razstavišču Kibela, in o najnovejšem delu bosanskega pisatelja Aleksandra Hemona Svet in vse v njem, v svetu kulture na prvem ob 18:10.

0: Ozračje je popolnoma razgreto. Poglejmo natančne podatke. Ljubljana ob 16. jasno in 36 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 34, Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 33, piha južni veter 15 km na uro, Murska Sobota jasno 33, piha južni veter 11 km na uro. Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35, Listca jasno 30, Postojna jasno 32, piha zahodnik 14 km na uro, letališče Portorož jasno 33, piha severozahodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 35, piha jugozahodnik 13 km na uro. Rateče 31 stopinj, letališče Lesce 32, piha vzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 26, Krvavec 21, Jezersko 29, Rogla 22, piha južni veter 12 km na uro, Ravne na Koroškem 33, piha vzhodnik 13 km na uro, Velenje 33, Celje 34, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Hrastnik 33, Maribor 32, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Krajinski park Goričko 31 stopinj, Ptuj 34, Črnomelj 35, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 34, Koper 30, piha zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 35, Park Škocjanske jame 34, Vogel 23 in Triglav Kredarica ob 16, pretežno jasno 16 stopinj.
1: V mraku vlažnog podruma

Zamislite si, da objavite oglas v spletnem oglasniku in že v naslednjem trenutku vas kontaktirajo prek aplikacije Viber, da želijo od vas še en podatek, seveda, ker ste prepričani, da je na drugi strani spletni oglasnik, ki podatek potrebuje za objavo oglasa, ga nemudoma vpišete v aplikacijo. Čez nekaj minut ugotovite, da ste ostali brez Viber računa. Kako in zakaj se lahko to zgodi, povemo po naslednji skladbi.

0: Tadej Hren, pozdravljeni na prvem programu Radija Slovenija.
1: Lep pozdrav.
0: Tudi na Sicertu zaznavate prevare oziroma prijave vdorov v račun Viber. Način, kako se to zgodi, pa kot ugotavljate, niti ni tako nov in ga že dobro poznamo, ne?
1: Ja, dejansko smo prvič te take primere zaznali že lansko leto oktobra. Spravo, zdaj bo hmal že eno leto. Ne. Je pa recimo bil zelo zanimiv, no, način, no, kako se pravi, cel ta postopek, kako jim to uspe. Tudi takrat, ko smo se mi prvič s tem seznanili, ne, pa tudi mi, ko smo že vsega vajeni, bom rekel, ne, že veliko let delamo informacijske varnosti, smo tukaj rekli, to so si pa dobro zmislili. Ne. Ta scenarij so pa dobro pripravili. Zanimivo je to, ne, da mnogo uporabnikov niti ne razume, ne, niti ne ve, ne, kaj se pravzaprav zgodilo. Ne. Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Niti ne povežejo tega, ne, ker so oni pač upisali neko številko, ne, da je to pravzaprav bil phishing napad. Ne.
0: Ja, gre pa za napade oziroma pridobivanje naših podatkov prek oglasnikov.
1: Ja, to je v bistvu začetek. Ne. Se pravi, zaenkrat je scenarij, ki ga mi opažamo tak, ne, da nekdo pač objavi nek oglas v spletnih oglasnikih. Zdaj pa temu oglasu ponavad pustimo tudi telefonsko številko. Ne. Sej normalno, ne, pač, da želimo, da nas ljudje tudi pokličejo. Ne. No in v bistvu zelo veliko, krat potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili oglas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisali oglas. Ne? In za razliko od nekih takih običajnih, klasičnih phishingov, ne, ki jih mi dobimo pravzaprav občist nekih naključnih časih, ne, to sporočilo, ne, pride, je v bistvu zelo povezano s tistim, kar smo prej naredili. Ne, in zato mnogo uporabnikov tukaj niti ne prepozna, ne, da gre pravzaprav za napad na njih. Ne.
0: Ja, in spet je tudi časovna stiska?
1: Tako, časovna stiska, rečejo, ja, če ne boste tega takoj naredili, vam bomo v 10 minutah izbrisalo glas. Ne. Tukaj v bistvu oni izkoriščajo ta način registracije Viber računa. Ne, ne vem, mogoče vi ne veste, ne, ali pa kdo ne ve, ne, da lahko Viber račun imaš lahko samo na enem telefonu. Ne. In registriraš se pa tako, v bistvu je pač ta postopek registracije zelo enostaven, se je podoben tudi pri drugih sistemih za hipno komuniciranje. Ti v bistvu samo pišeš telefonsko številko, pa ti pa oni pošljajo SMS s kodo, ali pa recimo oni upravijo telefonski klic, kjer v bistvu ponaredijo telefonsko številko in je koda so zadnje 4 številke od te klicoče številke. Ne? In ko ti pač to kodo opišeš v pogovoru, v bistvu oni vejo, da je to tvoja telefonska številka, ne? In se pravzaprav na tak način registrirajo. Ne? In natanko to pravzaprav tudi napadalci naredijo. Ne? Ko imajo oni vašo telefonsko številko, na svojem telefonu sprožijo ta postopek registracije, vi dobite to kodo, ne, ampak oni vam rečejo, da je to koda za preverjanje oglasa, ne. Niti ne veste pravzaprav, da bodo oni s tem registrirali vašo številko, ne, in pravzaprav, ko jo pa vi upišete, ne, oni na tak način vam oni prevzamejo račun, ne, ker imaš pač lahko Viber račun samo na eni napravi, te potem iz tvoje naprave te odjav, ne, in jo ne moreš več uporabljati.
0: In prenesejo tvoj račun na drugo napravo, ki jo obvladujejo oni, ali dvofaktorska avtentikacija kot zaščita Viber računa

0: pomaga.
1: Zelo pomaga. Zelo pomaga, tudi mi svetujemo vsem uporabnikom, ne, da se tudi na vseh teh aplikacijah za hipno sporočanje, ne samo Viber, ne, tudi recimo WhatsApp, Telegram, Signal, da si vedno nastavijo tudi potem to 2FA kodo, ne, se pravi to dvofaktorsko autentikacijo. Glih zaradi tega, ne, če nekdo uspe recimo prestrešiti, ne, ali pa neko SMS sporočilo, ali pa recimo, da vas prepriča, ne, da upišete to kodo, da še zmeri potem imate neko zaščito. Sem tukaj morate pa vseeno tudi paziti, ne, pri teh phishing napadih, ne, kaj pravzaprav oni naredijo, ne, če oni vidijo, da je vaš račun zaščiten z dvofaktorsko kodo, vam potem rečejo v pogovoru, ne, ja, ste naredili autentikacijo, ampak zdaj morate pa še svoj račun zaščititi z 2FA kodo, ne. In zelo veliko uporabnikov uporablja isto to 2FA, to kodo, PIN kodo, ne, za različne storitve, ne. Gesla še nekako uporabljamo različna, ne, te PIN kode, ne, si pa ponavad pa kar ene in isto uporabljamo, recimo eno, dve, ne, tri je že kar velik, ne.
0: Ja, gre le za 6-mestno številko, tako, ki si jo je težko zapomniti, ja, ne, če ja. Jih imamo več. Zakaj pa napadalci vdirajo naše Viber račune, kaj potem počnejo z njimi?
1: Zdaj, kakor smo mi opazili, no, oni sicer ne dobijo dostopa do vaših kontaktov, ne, se pravi, ne dobijo dostopa do zgodovine pogovorov, ne, vidijo pa, v katerih grupah ste, se pravi, v katerih Viber skupinah ste, in potem oni v teh Viber skupinah v bistvu objavijo sporočilo, ki izgleda spet kot legitimno, ampak je dejansko phishing. Zaenkrat so, recimo smo videli sem primere, da so pošiljali sporočila, kot da lahko dobiš energetski dodatek, nekaj podobnega. Ne? Se pravi, neko subvencijo, tam okoli 300 evrov, ne bi HSE podeljeval. Ne? In potem je tudi povezava na spletno stran, ki izgleda tako kot legitimna, ne? In vam tam rečejo, ja, vi ste upravičeni do tega dodatka in kako se registrirate, tako da opišete telefonsko številko, v drugem koraku morate pa to potrditi z kodo, ki dobite na telefon. Ne. Se pravi, na enak način, ne, kot ker so vas dobili, ne, potem lahko še vaše prijatelje, ne, ko so recimo v isti skupini dobijo. Ne.
0: Ja, in ukradejo račun tudi
1: tako,
0: njim.
1: Tako.
0: In ta račun uporabljajo zakaj potem?
1: Ja, zdaj pa te račune smo pa mi dolgo časa sicer nismo vedeli pravzaprav, kaj pravzaprav počnejo z njimi, ne? Ampak pa smo ugotovili, no, da jih uporabljajo glih za te prevare, ki nekako izvirajo z malih oglasov. Ne? Se pravi, da se predstavljajo kot kupec, da se oni zanimajo za neki izdelek, ki ga vi prodajate in vas potem probajo prepričati, da na neki spletni strani upišete številko kartice, na katero boste vi dobili kupnino, ne? Ampak dejansko vam pravzaprav ukradejo denar, ne? Ali pa se predstavljajo recimo kot prodajalci, ne? Da prodajajo kakšne izdelke, dosti ugodno, recimo kakšna bela tehnika oziroma kakšne elektronske naprave, telefoni, tablici, računalnike, ne? Kakšne igralne konzole, ne? In pravzaprav tudi na ta način probajo nekako ugoljufati, ne?
0: Opažamo tudi ribarjenje gesel prek računov elektronske pošte, ko nam goljufi pošiljajo nujno pošto, češ, da je potrebno obnoviti geslo oblaka. To se zdaj dogaja zelo pogosto. Sicer bomo izgubili vse podatke v oblaku. Najbrž je način podoben?
1: Ja, te primere tudi mi zaznavamo, ampak ne, včasih mi tudi rečemo, ni vse phishing, kar zgleda kot phishing. Ne. Dejansko v teh konkretnih primerih, no, pa pravzaprav ne gre za phishing, ampak gre samo za neko reklamno sporočilo pravzaprav. No. Tukaj tam zadi niti vam ne kradejo gesla, ampak vas probajo prepričati, da vi kupite neko oblačno storitev. No. Ampak v vsakem primeru, no, mi svetujemo ne klikati na take povezave v sporočilih, ki so malo nenavadna, ki jih ne veste pravzaprav, zakaj ste dobili. Ne. Ker pravzaprav nikoli ne veste, kaj je zadej. No.
0: No, tukaj torej gre pravzaprav za nek neetičen marketing.
1: Tako, neželena elektronska pošta, ne, spam po domačeno.
0: In če se vrnemo na Viber račune, če nam ukradejo Viber račun, da ne bi izgubili vseh podatkov, kaj je potrebno narediti, preden nam ga ukradejo, to se pravi zdaj takoj.
1: Ja, zdaj, predno nam ga ukradejo, ne, to pač vsak zdaj naredi, no, res čim prej, no, če še nimate te 2FA kode nastavljene, ne, se pravi te dvofaktorske autentikacije, to si takoj nastavite. Se pravi, ne samo na Viberu, tudi na WhatsAppu, Telegramu, Signalu, posod, vse te aplikacije, ki jih uporabljate, to je pravzaprav bi mogla biti osnova, ne, za zaščito. Ne. Zdaj, če vas pa že dobijo, ne, ne, nekak nepripravljene, pa ste upisali tisto kodo, pa ste, so vam prevzeli račun, potem pa dajte čim prej kontaktirati podporo uporabnikov od Vibra. Ponavadi naredijo celo to, no, da zamenjajo vašo telefonsko številko v neko plus 380. Se tako tudi mnogo uporabnikov recimo vidi, ne, ker je v zadnjem obdobju, ne, da so kakšni njihovi kontakti spremenili številko, ne, v plus 380, to je prav nek tak indikator, ne. Vsi ti uporabniki so zelo verjetno padli na ta phishing napad. No, no to pa pravzaprav pomeni, da vi ne morate več prek svojega telefona registrirati številko, ne, in morate pač kontaktirati njihovo podporo, pač povejte, kaj se je zgodilo, ne, proste za pomoč. Ponovat tudi pomagajo, ne, je pa res, da traja nekaj dni. Ne, tam nam uporabniki rečejo, tam od ene 5 do 7 dni, ne, je trajalo, da so dobili nazaj dostop.
0: Če pa hočemo, da nam ostanejo tudi pogovori in fotografije, ki so bile objavljene, pa ja, nujno varnostno kopiranje.
1: Tako, to je pa varnostno kopiranje, backup je treba narediti, ne? Zato, ker če ne naredite tega prej, ne, se potem ob prenosu pač na novo napravo ali pa ob novi registraciji se vsi stari pogovori zbrišejo. Ne. Navodila pa tudi lahko pogledate, no, je dosti enostavno narediti. No.
0: Zdaj pa še razčistimo to, na marsikaterem računu zdaj imamo že to dvofaktorsko preverjanje in nekaj 6 mestnih kod ali samo eno. Ne. Na, če si težko zapomnimo. Povejte, v katerih primerih sploh lahko to zahtevo za vpis 6-mestne kode vzamemo kot zares potrebno? In kateri primeri so pa pretveze?
1: Ja. Tukaj morate vedeti, ne, marsikdo mogoče tudi se ne predstavlja, da koliko je pomembna pravzaprav ta 6-mestna koda. Ne. Za geslo še nekak se predstavljamo, ne, da je zelo pomembno, ne, za to kodo pa mogoče se ni tako hudo, ne, ampak to geslo, ta koda, ne, je lahko celo bolj pomembna kot geslo. Ne. Vedno jo pišete samo takrat, ko ste vi nekaj zahtevali, ne? Ko ste vi sprožili neko zahtevo, ko ste se vi nekje registrirali, ko ste vi sprožili nek postopek. Ne? Nikoli pa ne v tistih primerih, če vas nekdo vpraša, ne? Dejte mi sporočiti, ne, to kodo. Pa tudi tukaj morate paziti. Ne? Tudi recimo telefonska številka, ki vas kliče, ne, tudi lahko vsebuje to kodo. Ne? Recimo, ti ponudniki, ne, recimo, če ne morejo poslati SMS-a, ne, vas potem pokličejo iz ponarejene številke, ne, in zadnje 4 številke so ponovadi tista koda. Ne. Tako da tudi, če vas kdo vpraša, ej, iz katere številke, te je mogoče klicala kakšna tuja številka, ne, daj mi povej, kaj je za ena številka, ne, ker mene tudi nekaj kličejo, ne, tudi ti primeri so tukaj, ne, smo jih zaznali, ne, ne tega povedati, ne, zato, ker če vi poveste, katera številka vas je poklicala, boste s tem nevede povedali tudi to vašo kodo.
0: Tadej Hren, najlepša hvala za vse te razlage.
1: Hvala vam za povabilo.

0: Umrla je skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ena od začetnic predšolske glasbene vzgoje pri nas. S svojim izjemnim opusom je zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Stara je bila 91 let. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so postale del otroštva mnogih in so pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru. Med njenimi najbolj priljubljenimi deli, ki so izšla pri Mladinski knjigi, so Biba Puba Baja, Kahlica Bahlica, Si Sončece Si in Palček Pomagaj. Ob njeni 85-letnici so izdali tudi antologijo Kostanček za spanček, v kateri je zbrala svoje najljubše pesmice in bibe za predšolske otroke, njihove starše in vzgojitelje, so zapisali pri Mladinski knjigi, odkoder so sporočili novico o slovesu Mire Voglar. Podpisala se je pod številne glasbene pravljice, glasbeno-didaktične igre, uganke, izštevanke, radijske in televizijske oddaje, scensko glasbo za otroška gledališča ter pesmi za otroke. Njene pravljice poznajo tudi poslušalci naše oddaje Lahko noč otroci, ki najmlajše vsak večer ob 19.45 popelje v svet sanj. Zdajle bomo slišali odlomek iz pravljice, ki se je na valovih našega prvega programa premierno odvrtela leta 2002.
1: Kot nebo po nevihti, tako srečna je bila žogica po palčkovih besedah. Prijeli so se za roke in stekli na hribček. Žogica je rekla pajacku, da ne bo ušla, nikoli. In ker se zdaj ni več bala besed, glej, da mi ne boš ušla, so vsi skupaj zapeli. Hopla, hopla sem in tja, skače moja žogica, žogica ma rogica, glej, da mi ne boš ušla.
0: Pravljico Mire Voglar, glej, da mi ne boš ušla, v interpretaciji igralca Branka Jordana, lahko poslušate v našem spletnem arhivu in na RTV 365. Dostopna je tudi med podcasti oddaje Lahko noč otroci. S poklonom življenju in delu Mire Voglar, ki ga je pripravila Alja Vrbole, se ekipa prvega zdaj poslavlja in vam vošči lep preostanek dneva. Z vami smo ga preživeli Andrej Prezel, Jernej Pogačnik, Jure Franko in Cirila Štuber. Nasvidenje.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Ura je 17.
5: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
4: Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo notranji razpis za več veleposlaniških mest. Kot poroča N1, gre za položaje na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih, prav tako za vodi urada v Ramali in stalnega predstavništva pri Združenih narodih. Razpisa za veleposlaniški mesti v Zagrebu in Tel Avivu sta objavljena po vladni razveljavitvi sklepov o imenovanju Ksenije Škrilec in Roberta Krmelja, ki nista dobila soglasij držav gostiteljic. Iraški varnostni svet je obsodil nočni ameriško-saudski napad na proiranske oborožene skupine v Iraku in pozval vlado, naj se izogiba regionalnim konfliktom. Ameriški predsednik je omenil možnost dodatnih napadov na omenjene milice, ki prav tako napovedujejo odziv in od iraških oblasti zahtevajo izgon ameriških sil. Trump je z močnim udarcem zagrozil tudi Iranu, ki je predtem raketiral ameriško vojaško bazo v Jordaniji. Izraelska vojska je islamistično gibanje Hezbolah obtožila kršenja dogovora o premirju, potem ko naj bi z brezpilotnikom napadlo izraelsko vozilo na jugu Libanona. Izrael zatrjuje, da se ne bo umaknil z položajev na območju, saj ne bo dovolil, da bi jih zavzela nasprotna stran in od tam napadala izraelske vojake. Umik je del pred mesecem dni podpisanega dogovora z Libanonom, ki naj bi ga obrzdal Hezbolah. Nekdani poljski premier Mateusz Morawiecki je po sporu v konzervativni stranki Zakon in pravičnost napovedal ustanovitev svoje poslanske skupine v Sejmu. Vanjo je prestopilo 40 poslancev, skupina pod imenom Razvoj Plus že deluje kot de facto politična stranka. Predstavljala naj bi zmerno, bolj napredno in gospodarsko usmerjeno alternativo na politični desnici, ki želi po besedah Morawieckega razvijati konzervativno identiteto države. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar. Veljala je za utemeljiteljico sodobne predšolske vzgoje, svojim opusom pesmi, glasbenih iger in knjig je, kot so zapisali pri mladinski knjigi, zaznamovala življenje številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Veliko njenih del je po narodelih. Do upokojitve je delovala kot profesorica na Ljubljanski pedagoški fakulteti. Za svoje pedagoško in glasbeno delo je leta 1981 prejela Žagarjevo nagrado. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo jasno in vroče vreme, v soboto popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta. Opozorilo, po nižinah je toplotna obremenitev velika, od jutri bo požarna ogroženost naravnega okolja zelo velika. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani, na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter pred priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako je gneča na cesti Lesce-Bled. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pozdravljeni. V studiu ob 17. vam tokrat v poslušanje ponujamo mladinsko oddajo Gimnazijum, ki je konec maja nastala v okviru kampanje RTV Slovenija Trip ali Trik. Ta je bila namenjena ozaveščanju zasvojenosti in odvisnosti od drog. V okviru te kampanje je nastalo kar nekaj oddaj, tudi na primer studiu ob 17. o alkoholizmu. Tokrat pa boste lahko slišali, kako o drogah, predvsem prepovedanih, razmišljajo mladi in tudi, zelo iskreno, zgodbi dveh sogovornikov, ki sta ali pa še uporabljata prepovedane droge. Naši mladi gosti so Zarja in Saša, nato pa še Manca in Sven. Prva ima izkušnje z uporabo konoplje, drugi heroina. Z nami pa je bila v studiu Nina Malec, strokovna vodja in svetovalka programa UP, Društva za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije. Z njimi sem se pogovarjala Špela Šebenik, zato ne poskrbel Timon Gržel. Vsem skupaj pa seveda hvala za obisk na radiu in lep pozdrav.
1: Živjo.
2: V vsaki družbi so nekatere droge bolj, nekatere manj sprejemljive, nekatere so dovoljene, druge prepovedane. Najprej torej vprašanje, so droge del odraščanja ali ne, Saša?
3: Ne. Droge lahko pridejo kadarkoli v tvoje življenje, tako da ne moramo reči, da so točno del odraščanja, ampak preko se začne večji impakt bodo imeli na tvoje odraščanje.
2: Se ti zdi, da je to tudi eden od stereotipov, da nekako se droge povezujejo z mladimi?
3: Ja, definitivno.
2: Zarja, ali mladi droge problematizirate ali so sprejemljive kot pač nekaj, kar pride zraven, ko odraščaš?
4: Ja, meni se zdi, da je to malo odvisno, kjer je droge. Pač ne vem, tako trava se mi zdi, da ni toliko problematizirana, ker pač ne vem, vsi smo malo radovedni, pa bi pač ne vem, mogoče kaj radi probali. Ampak tako neke trde droge se mi pa zdi, da vsejen, da ni tako, da bi kar nekdo prinesel pa bi probil, ampak se mi zdi pa, da vsejen ne smeš lih obsojati ljudi, ki posežejo potem zaradi tega, ker ima vsak nek svoj razlog, zaradi katerega je šel to in pač je boljš, da se dela na tem, da mu pomagaš, ne na tem, da ga obsojaš.
2: Manca, kakšen zgled so pa odrasli, ko gre za droge?
5: Ja, jaz bi rekla, da tudi odrasli veliko to konzumirajo pa to in tudi v velikih družinah se pojavljajo droge, tudi v našem zavodu, ko sem bila, sem videla, da veliko otrok prije iz družine, kjer so v bistvu starši jim tudi velikrat dali za proba droge pa to, tako da mislim, da imajo veliko tudi vpliv, ali probaš ali ne.
2: Sven, kako hitro lahko mladi pridete do drog? Najprej do tobaka in alkohola, ko ste še mladoletni, pa potem do prepovedanih drog. Je pot težka, lahka?
6: Mislim, da po mojih izkušnjah je dejansko kot mladoletna oseba lažje pride do drog, kakor do teh dovoljenih substancij, se pravi alkohola, ker za to rabiš osebni dokument in to je malo težje zrihtati. Do dostop do drog pa je kar dosegljivo, ne? Imaš na primer ulico, kjer lahko sam prideš do tja in greš tam spraševati starejše ljudi. Tako sem vsaj jaz delal, ker sem bil mlajši in tako sem nekako dobil moj kontakt za droge.
2: Katere droge pa so danes sploh najbolj razširjene med mladimi? Kaj vi opažate danes, Saša?
3: Naprimer, alkohol pa trava bi rekel, da se največ ponavljajo. Zdaj sem začel jemljati nikotin kot drogo, tako da definitivno nikotin je pa najbolj razširjena droga pri mladih.
2: Manca, kaj ti opažaš? Ali je to odvisno predvsem od družbe, v kateri se gibeš?
5: Jaz bi se kar strinjala, Saša, ker v bistvu se mi zdi alkohol pa trava se največ uporabljata. Sem pa opazila, da se tudi pri mladih veliko bolj razširil kokain, da ga v bistvu zdaj veliko tako kokain že primerjajo s travo na redni pač dnevni uporabi.
2: Sven?
6: Jaz mislim, da v bistvu v nekih ožjih krogih se ful širi tudi neke novejše droge, kot so ketamin in 3-MMC, 4-MMC, ki so nekak v klubih so znane te droge, ne, nekak stimulanti, da te dvignejo in to sem zelo opažil v bistvu v moji družbi, ki je polno odvisnikov, da je to bilo najbolj razširjeno.
2: Nina, kaj pa vi opažate? Katere droge je največ med mladimi in ali so težav le prepovedane droge?
7: Ja, po naših izkušnjah in tudi po podatkih raziskav naj bi bila najbolj razširjena droga marihuana, a ne tako, ko ste že prej omenili, potem nekako sledi kokain, ekstazi, spit in pa seveda potem alkohol, ki je zelo, zelo razširjena. Ne. Fuge, te tudi ne smemo pozabiti, so zelo popularne, ne. Jih mladi zelo uporabljajo.
2: Pa tudi niso tako nenevarne, ne?
7: Ja, absolutno. Pa mogoče bi še tle omenila pomirevala, no. Ne vem, kako ste vi kaj seznanjeni.
2: Torej predpisana zdravila, ki jih zlorabljamo.
7: Tako, tako. tudi tega je kar dosta, ne.
2: Manca, kako je bilo pri tebi, kdaj si prišla v stik z, naprimer, najprej alkoholom, tobakom in potem z marihuano? Ti si se na društvo obrnila prav zaradi nekajenja marihuane.
5: Uh-huh. Pri meni se je v bistvu začel že v osnovni šoli, pri nekaj 12 letih. Smo v družbi pač prvo cigareti, alkoholi, pa se je začela pač predstavljati trava in v bistvu jaz zdaj redno kadim že od takrat travo. Najprej sem pomoč itak v zavodu, ko sem bila v Višnji gori iskala, potem pa, ko sem prišla ven, sva pa z Nino prišla v stik in sem tudi tam poiskala pomoč. No.
2: Je bilo težko takrat priti do trave?
5: Ne, zelo lahko v bistvu. Zelo lažje, kot kar do cigareto, tako kot je Sven.
2: Sven, kako se pa pri tebi začelo, ravno kar si se vrnil iz zdravljenja odvisnosti od trdih drog?
6: Meni se je v bistvu začelo, ko sem ponavljal prvi letnik in sem prepisal v drugo šolo. Takrat sem v bistvu prvič najdel neko družbo, v katerem sem se počutil sprejetka in sem v bistvu v tej družbi je bilo konzumiranje normalno. Ne? In jaz sem nekako se hotel pač uskladiti to družbo, biti sprejet in so me vprašali, če jaz karkoli konzumiram v smislu tablete ecstasy in sem se zlagal in rekel ja. Sem spoznal eno kolegico, ki sem se zelo hitro zbližil z njo in mi je v bistvu na spoznavnem taborju mi je ponudila ekstazi in jaz sem v njej se zlagal in rekel, da sem to že milijonkrat vzel. In pol potem sem se ful navezil na to prijateljico in v glavnem sva skup začela probavati različne substance in je stopnjeval vedno slabši in slabši, dokaj ni prišlo do pač heroina in to je bil moja druga, ki sem je izbrala. Ne.
2: Koliko časa je minilo od tega? Od se pravi začetku eksperimentiranja recimo z ekstazijem do potem tega, da si poskusil heroin?
6: Po moje ene pol leta. Pol leta sem pač šel po listi substanc, hotel sem vse probati, ker nisem takrat bil v redu stanju. Sem iskal nekaj, da se počutam v redu. Ne. In tudi doma sem imel katastrofo, sem bil tudi v stanovanjski skupini. In pol, kaj se je v stanovanjski skupini razvedalo za druge, pa sem bil tudi v Višnji gori.
2: Ampak vedno seveda se ne nadaljuje, ne stopnjuje to. Saša, na kakšne zabave ti hodiš, koliko je tam drog, prepovedanih substanc, koliko je mladih, ki tega ne uživajo?
3: Ja, definitivno je pač seveda za vsazga alkohol prva izbira. Ponavadi se po klubih res ne kaže neko pretiranje uporabo prepovedanih drog. Bolj, kaj ne zgledajo, pač ne rečem, kar delajo ljudje na WC-ju, pač delajo to sami. Po govoricah pa slišim, da se zadnje cajte res kokain najbolj na žurih uporablja, kakšni pa drugi žuri na rejvice pa žal ne hodim, tako da ne moram govoriti z izkušen.
2: Zarja, je mladost obdobje, ko mladi preizkušate stvari, je kakšno eksperimentiranje, mislim, da si uporabila en podoben izraz ti sestavni del zabave. Zakaj misliš, da pri zabavah velikokrat pridejo zraven tudi droge?
4: Ja, meni se absolutno zdi, da je obdobje odraščanja, obdobje, kjer si želiš probati nove stvari in se mi zdi, da vse droge so zanimive na nek način. Če začnemo že z alkoholom ali pa mogoče tudi cigareti, je tako, da ne vem, tudi vidiš odrasle to delati in ti nikoli ni bilo prej puščeno, pa ali pa enkrat, ko imaš dostop, bi pač rad probil, kaj je catch tega. Pa ne vem, tako za te prepovedane droge pa tudi se mi zdi, da je neka radovednost vključena. Jaz sem probala travo z svojo friend grupo, pač smo vsi iz radovednosti probali. Se mi zdi, da tako probati, pa mogoče na ne vem, neki cajta eno džolo skaditi ni tak problem, dokler pač to delaš iz razloga, da je pač za neko zabavo, ne da prekrivaš neka čustva ali pa neki pač tako na kakšni zabavi se mi ne zdi tak problem. Ampak čim pa začneš se to ponavljati ali pa da se začneš k temu zatekati zaradi nekih drugih pač razlogov, se mi pa zdi, da rata to problem zaradi tega, ker pa rataš ful navezan na substanco. Se mi pa tudi zdi, da je malo odvisno, pač kire druge, na trde druge, pač si ful hitre odvisen, tako da pač se mi zdi, da predvsem, če se lotaš tega probavanja, da moraš vedeti, kaj je substanca, od koga si je dobil, kakšna je, pa kaj bo to naredilo tvojemu telesu, ful se moraš o tem pozanimati, pa koliko zeti, pa zelo je pomembno, da imaš nekega tripsiterja, nujno.
2: Ja, pa imate, čuvate drug drugega, se pozanimate, kaj pride v vaše roke, kako je to med mladimi, Saša? Se ukvarjate tudi s tem, kaj vzamete, s kom vzamete, da imate nekoga, ki gleda na vas, da niste takrat z avtomobilem okoli?
3: Mislim, ja, definitivno zdaj, ko smo začeli delati izpita, to je bila naša pač prva skrb. Imamo tudi prijatelja, ki je pač pripravljen odstopati do vsega in nas pa zafura, če to ni večkrat na teden, seveda, a ne. Pri nas je, ko smo bolj kaj ne skozi fanti skupaj, če kaže na res neko težko situacijo, da je nekomu res slabo ali pa se mu vrti, pač takrat bomo res stopili pa skupaj pa mu pomagali. Najhujše je, da vedno več se ljudje zafrkavajo iz tega. In lahko pač pride,
2: resno stvari.
3: Tako je, lahko pač pride, da nekdo tam zaspi na cesti, ker se je lahko pač 15 minut zafrkavil isto z njimi, ne? Ampak pogre pa za resno situacijo, ker izgubi conscience in zavest in pač prije do tega, da lahko tudi na koncu postane v smrtni postelji, če se mu ne pomaga, ne.
2: Manca, kdaj je pri tebi prišlo do tega, da ni šlo samo za zabavo, ampak da je marihuana postala nekaj več, se pravi nekaj, kar si bolj potrebovala? Kako hitro je šlo to pri tebi?
5: Bi rekla, da je šlo kar hiter, se je prav nekje pol v prvem letniku, 3 leta po uporabi, takrat se je pol začelo na vsakodnevno tudi večje količine pa to, ampak se mi zdi, pol s to pomočjo pa to se je začelo stopnjevati, zdaj ne bom rekla še zmeri kadim, ampak ni več zetkovno, da bi se zatekala k temu, ko sem žalostna pa to, ali pa da sem v stiski, takrat raj to prebrodim, pa pač v bistvu jaz jo kadim, zdaj se mi zdi bolj kot cigaretno, ki je že bolj kot nenavada. Sam, če so pa kakšne resne situacije, da je kaj treba ali pa za službo, pa to pa nikoli ne, pač ne kadim, pa tako. Moraš pač vsem videti, kje je mesto, da kadiš, pa kdaj ne, a ne.
2: Nina, seveda uporaba prepovedanih drog ne, ni okej, ampak vseeno, kdaj pa postane to velika težava? Kdaj pride do zasvojenosti, kdaj tudi odvisnosti, kaj je razlika med tema dvema terminoma?
7: Ja, težava je v tem, ne, kakor so tudi dobro opisali, ko ne gre več, kakor je rekla Zarja, ne, za neko zabavo ali pa da probaš enkrat, ampak ko enostavno nimaš več stvari pod nadzorom, ko to pomembno vpliva tudi na tvoje življenje, na tvoje odnose, v končni fazi na šolo recimo ne moreš, nimaš koncentracije, ne moreš iti k pouku, prepiraš se doma, prepiraš se s partnerem in tako naprej. Ne. Zdaj, med razlika med odvisnostjo, ki ste vprašala, pa zasvojenostjo, odvisni smo tudi od hrane, a ne, odvisni smo od vode, pa tudi lahko fizično od same droge. Ne. Zasvojeni smo pa ravno takrat, kakor sem rekla, ker nimamo nadzora nad uporabo droge, a ne, ko recimo vemo, da to ni v redu za nas, vemo, da ne bi smeli, ne vem, vzeti heroina ali pa kokaina, ampak si ne moramo pomagati, ne, in s tem potem blažimo neko stisko.
2: Torej, v ozadju je, ne, nekaj,
7: ja,
2: več.
7: Ja, absolutno, sej, kakor so že tudi malo omenili, ne, pa Sven, v bistvu, tle se gre za neke bolečine, ki jih nosijo ti mladostniki ali prihajajo iz družin, kjer so, ne vem, so se starši kregali, kjer so se starši ločali, potem tudi problem so tile mediji dan danes, vse mi tako vidimo v praksi, a ne? Vsi imajo taka lepa življenja, popolna življenja, ne? In potem se mladostniki primerjajo in rečejo, oh, jaz bi tudi tako, pa ne morem, a ne? Tako da te stvari, no, opažamo v praksi.
2: Manca, zakaj tebi ustrezala marihuana? Kaj ti je dala, da si nadaljevala z uporabo?
5: V bistvu meni je ona takrat dala občutek, da se lahko, jaz imam ADHD in veliko se ne morem pomiriti, sem na vseh straneh in takrat, ko sem skadila, takrat je bila tista neka mir, tišina, tam si v svojem svetu, pač ko, sam zase si, nimaš več skrbi, ni več tizga, ampak pol pa češ čas skontaš, da ni to, a ne, da moraš najdati en drug način, da se pomiriš. Zdaj, eni pijejo, eni kadimo, eni pač kaj drugega vzamejo, ampak ne smeš dovoliti, da ti čist prevzame.
7: Mogoče bi tle rekla, ne, en drug način, se rekla, pijemo, pijejo, kadijo. Vse so še drugi načini, mogoče fajn tudi tle pomisliti, a ne.
2: Naprimer, kaj, ja. Šport, rekreacija.
7: Ja, to je taka recimo, klasika, ne, ampak se mogoče, če tako čist pomisliti,
2: likovne,
7: kaj bi še bilo lahko kaj drugega, ne.
5: Druženje, okay. Naprimer, ja.
2: Ali si potem, ko si že nekaj časa kadila marihuano, opazila tudi, da se te tvoje občutki mogoče spreminjajo, da ni več vse samo dobro, ampak da prihaja tudi do tistih negativnih vplivov kajenja marihuane?
5: Ja, sem opazila veliko ljudi, kot je rekla Ženina, s koncentracijo, pa to v šoli ne moreš biti zbran. Pač, kdorkoli bo rekel, da je lahko, ni res. Ne moreš biti, si tam v svojem svetu. Pa tudi veliko bilo paranoje, pa to spoh zvečer, ko sem kdaj domov hodila, to so bile take paranoje, kot da ti res cela vojska sledi. Pa tudi so bili ta nihanje razpoloženja, ne, če nisi imel kdaj, si bil kar ono tako, niti bilo dobro, no, pač kar paranojčan, pa živčan. To moraš res paziti, to trava ima te skrite, se zgleda luštan, pa fajn, se smeješ po prvih treh jointih, pa ko si v ni petki že, pa ti ni več uredno.
2: Sven, si ti kdaj kadil travo ali si bolj na teh sintetičnih drogah?
6: V bistvu tudi travo sem kadil, sem bolj občasno, ker jaz sem zelo aneksiozna, panična oseba in trava, kakor je Manca rekla, mi je nekako sprožila neko paranojo. Sam v manjših količinah mi je bilo vedno v redu, a ne?
2: Ko si pa omenjal ekstazi in potem druge droge, še vse do heroina, katere stiske ali pa kaj je bilo v zadju zdaj, ko gledaš za nazaj, ne pa pri tebi, kaj si iskal v teh drogah, zakaj so ti bile kul?
6: V bistvu sem nekako iskal neko sprejetost, ker doma sem imel katastrofo, sem imel očeta, pač kaj je bil pijanc in tudi lih takrat v mes smo zgubili našo stanovanje in sem letel v stanovansko. In tudi sem odraščal šizofrenična mami, ki na začetku ni bila diagnosticirana in sem imel v bistvu zelo neurejeno okolje. In tudi zato sem bil zelo čuden kot otrok in sem nekako odraščal s tem, da so me ljudi ustrahovali, da niso želeli biti moji prijatelji. In nekako sem v bistvu iskal sprejetost v družbi, takrat nekako, ko si na substancah, se z lahkoto poveže z drugimi ljudmi, a ne? In se počutiš, kot ta oseba pred tabo je tvoj najboljši prijatelj in to mi je bilo všeč, ta povezanost, ta nekako občutek, da bo vse v redu, a ne? Lahko pozabiš na svoje težave in nekako si sam okej, sam sabo, a ne?
2: Zarja, ta občutek pripadnosti, ki ga je zdaj Sven omenjal, ne? To za mlade je pomembno, ne?
4: Ja,
2: bi bila ti pripravljena zaradi prijateljev zaiti kam drugam, poskusiti kaj, kar mogoče sama ne bi? Kakšen je ta vpliv vrstnikov in tega občutka pripadnosti?
4: Ja, meni se zdi, da je zelo pomemben v odraščanju. Pač, kaj si mislila tvoji prijatelji o tebi tudi? Ampak jaz osebno mislim, da imam dovolj močen karakter, pa tudi moji prijatelji, saj s temi, s katerimi sem pač bolj close, ne bi nikoli pričakovali od mene, tudi če bi oni kaj tazga vzeli, pač bi ponudil, ampak če bi jaz rekla ne, ne bi bil problem sploh, pač noben ne bi rekel, haha, kjer loser nisi vzela, pač bi bili tako, ok, cool.
2: Saša, kako pa ti misliš ta občutek pripadnosti, da imamo vrstniško skupino, s katero smo, ki pripadamo, urejene družinske razmere? To najbrž vpliva na to, kako mladi odraščate?
3: Ja, jaz bi rekel, da res družba ima eden izmed največjih vplivov, sploh pri drugi. Naprimer, Sven je tudi pač omenil prijateljico, ne? In verjamem, da sploh, naprimer, če te neka družba zavrača, in potem si sprejeti in ti dajo vse ljubezen, pač čutiš nekaj dejansko te družbe, si pa pač pripravljen tudi nekaj dati v to družbo, ker če bi z jasno glavo pač še enkrat pomislil, marsikdo pač ne bi, ne, ponovil tega.
2: Sven, trde droge, se jih nisi ustrašil?
6: V bistvu heroina sem na začetku se ustrašil. To je v bistvu prišlo od tega, da je moja ta kolegica hotela probati heroin in sem jo probal ustaviti, celo fizično smo jo probali ustaviti in pol ona je nekaj časa to jemala in sem v bistvu videl, kako je fajna, ne. In sem pol jaz enkrat rekel, jaz bi tudi to, ne, jaz bi posegel potem. In prvič, ko sem probal, mi v bistvu sploh ni bilo všeč, ker sem preveč vzel in sem cel dan bruhal. Sem pol nekako s časom je postalo vedno bolj in bolj všeč in heroin je v bistvu taka droga, da te telesno zasvoji, v bistvu tvoje telo postane odvisno od tega in če ne dobi svojo dozo heroina, pa postaneš bolan in to pomeni v bistvu, ne vem, da švicaš, da si občutljiv na mrzlo, na toploto, da kašeš, da imaš krče, da te vse boli, v bistvu, da imaš nek prehlad krat deset. In edina stvar, ki lahko reši ta prehlad, je, da vzameš še. In je nekako v bistvu nek začaran krog specifično s takimi substancami.
2: Kaj pa še ostale substance? Včasih vemo, da naprimer vzameš heroin, pa še kaj drugega. Si ti tudi kaj kombiniral različne te droge?
6: Ja, dostkrat sem v bistvu vzel nek stimulant, da me dvigne in pol nekako je prišel ta come down, se pravi to, kaj gre na dolo, ne, kaj te popusti. Sem v bistvu vzel heroin, da me pomiri. Sam na neki točki pa sem rabil heroin konstantno, da funkcioniram sploh. Da
2: bi koliko kar... je to konstantno?
6: V bistvu jaz bi rekel, da preden začneš krizirati, se pravi, da čitaš te to telesno slabost, je vsaj ene 8 ur pred tvojo prvo dozo in nekako rabaš vedno ponovno reducirati, če ne se boš počutil grozno. Res nikomu ne bi privoščil tega.
2: Injekcij pa, to te ni ustrašilo, uporaba injekcij?
6: V bistvu me je zelo, ampak nisem prvo iniciral, na druge načine sem to uporabljal večino mojega lajfa in to injekcijo sem pač tudi parkrat probil. Pač je me zelo ustrašilo. Vedno sem rabil nekoga drugega, da mi pomaga s tem na začetku.
2: Manca, ti si se ustavila, če lahko tako rečemo, pri marihuani. Si imela kdaj priložnost tudi kaj drugega?
5: Sem probala zelo marsikaj, ampak sem bolka ne sem probala. No. Nisem, tako kaj rekel, tri MMC, kokain. Vse sem probala, ampak za mene ni bila trda druga. No. Jaz sem bolj za kajanje bila. No.
2: Prej je omenil Sven prijateljico, ne, to, ta občutek pripadnosti. Kako je bilo pri tebi? Si ti v odraščanju tudi iskala neko bližino, vrstniško skupino, kjer bi se dobro počutila?
5: Ja, že v bistvu pri travi se je tako začelo, da so pač v naši družbi. Jaz sem se bolj s fanti pa tu družila in so je tako si kadili in pol je tako hočeš biti zraven, kakor družba in smo začeli kaditi. Pol sem pa je šla v zavod, tam sem pa prvič slišala za trde droge. Jaz pač prej nisem, sem vedela kaj alkohol, trava in tudi tam v bistvu, ko v zavodu nas je bilo kako 50 maks in tam se hočeš nekako, ne, vsi so bili iz različnih krajev in ful veliko otrok je v bistvu poznal trdo drugo že, najmo, 10. leta, pa tako, ko sem prišla tja, sem prvič slišala kaj ekstazi, jaz prej nisem vedela. In pa sem tudi takrat, da sem se malo povezala, takrat sem pol prvo trdo drugo, ko sem proba, je bil ekstazi, no. Se mi zdi, da je to najbolj tako ena taka party druga poleg marihuane, ko jo pač vsi prvič probajo.
2: Ampak najbrž, ko prvič probaš, si ne misliš, da te lahko to pelješ še kam dlje. Kaj se ven?
6: Jaz sem vedno v glavi vedel, da je to slaba stvar, da nekako bo moj propad. Sam v bistvu nisem niti razmišljal o tem, kaj bo pol. Nekako sem vedno imel v glavi, da bom umrl mlad. Nisem lih imel pač upanja za svojo prihodnost, takrat sem bil zelo depresivan. In nekako je to bil način, da takoj lajšam svoje občutke. A ne? In to je bila moja rešitev za te težave. Pa zavedel sem se posledic, sam nekako mi ni bilo mar, za tega, ker sem bil v takem stanju.
2: Manca, te smem vprašati, zakaj si ti prišla v zavod, torej strokovni zavod Višnja Gora?
5: Jaz v bistvu pol takrat, ko sem omenila v osnovni šoli, sem imela tako družbo in jaz nisem hodila v šolo. V bistvu je bil to največji povod, pa imeli smo že tako malo socialno, ker sta moja dva ločena in so pač itak pol spremljajo družino, pa tako. In jaz sem imela 18% prisotnost, pač. In to je bilo noč. In pa so pač rekali, ok, najprej so me hoteli dati v Jarše, ta mladinski dom Jarše, pa nekako smo porekli, da ta ni bilo zame, ker je bila zelo podobna družba tam noter tudi. Pa smo šli to v Višnjo Goro pogledati in sem se odločila, da pač kleje pa caj, da se pač meni malo spremeni življenje. No. In sem pol šla, se naredila niže poklicno, da sem končala osnovno šolo, pa sem se pa odločila tako prostovoljno, da še 3 leta ostanem, pa končam srednjo šolo.
2: Torej je bila to zate, kljub temu, da si tam prišla v stik s trdimi drogami, dobra izkušnja.
5: Ja, odlična bi rekla, no.
2: Ampak če se prej še vrnemo nazaj. Saša, si ti kdaj na primer opazil v družbi, da gre mogoče kdo predaleč, se kaj pogovarjate med sabo o drogah, škodljivih vplivih drog, ali pa si moral celo kdaj komu pomagati, mu svetovati, ali so droge sestavni del mladosti, da v bistvu ne pomislite, da bi bile lahko problem?
3: Jaz pa v bistvu lahko rečem to srečo, da sem v taki družbi, kjer ne sprejemamo trdih drog, ne, pač najpogosteje se samo pojavlja trava pa alkohol. Sem bolj kaj ne srečen, da imam lahko tako družbo, da sem si takoj čim prej v svojemu življenju normaliziral to, da naprimer neke zelo težke trde droge so absolutno. Ampak mi je pa res žal za naprimer neke take stvari, ki v bistvu glizre tega, ker hočejo probati, ker jaz sem bil isti, ne, padel sem v neko družbo, rekel so, daj pridi, sem pač probal, ne, nič ni bilo, ampak ne, pa enkrat, ko probaš, ker naslednjič ti nekdo ponudi, ne, pa se še zmer v tisti stiski, da

0: Misliš, da se ljudje pod vplivom droge, če jemljajo nekaj bolj konstantno, spremenijo?
1: Jaz zares nimam takih znancev oziroma prijateljev, da bi toliko se pač jemali neke droge. Pač imam veliko prijateljev, ki probajo ali pa tako na vsake tok, recimo rekreativno temu. In pač se mi zdi, da tudi s komorkoli se pogovarjam do zdaj, da so vsi tako, moraš biti ful previdna, pač kot sem prej rekla, res se pozanimi tripsi ter vse. In da pač moraš vedeti in se mi zdi, da so tudi tako, da imajo zelo tak, recimo temu zdrav pristop k temu, da ni tako nared to, zdaj bo ful dober, pač peče za sebe, pač tako res, tudi vsi, ki rečejo, če boš kaj probala, pač res mej vse to, kar sem že prej naštela, pač moraš se pozanimati vse. In ne bi rekla, da bi poznala koga, ki bi sploh imel ta problem. Je pa res, da tudi ne vem, imam pač take frende, tako družbo. Sem srečna tudi za to. Se mi pa zdi, da ja, verjetno, če si zelo odvisen, pač tudi to, kdaj tudi tvoje telo, se verjetno malo spremeniš iz tega vidika, da verjetno v tistem trenutku boš naredil vse, kar lahko, da dobiš drugo, ampak ne bi pa rekla, da se ti čist mentalno spremeniš. Pač se mi zdi, da vse imaš neke vrednote, pač ko veš o sebi, da to ni dober, samo pač, če si zasvojen, je zelo težko si reči ne.
0: Sven, kako se je spremenilo tvoje obnašanje, ko si pristal na trdi drogi? Tvoji odnosi doma, v zavodu, tvoje dojemanje sveta, tvoje navade?
2: V bistvu jaz bi rekel, da sem se zelo spremenil, da še zdaj danes nisem ista oseba. Druga spremenijo tvoje obnašanje tako, da si bolj razdražljiv, bolj občutljiv. Mislim, da zelo jezen postaneš do celega sveta, do svoje družine, ne? Še posebej takrat, ko nisi na drogah. Ne? Ker to res spremeni delovanje tvojih možganov. Ne? To je kronična bolezen, ki vpliva tudi na tvoje vedenje. In takrat, ko si trezen, imaš konstantne cravinge, ne, da nekaj že hočeš, ne, še zdaj, danes, ne, jaz imam te cravinge v glavi, včasih misli, ki sploh ni tako, da aktivno razmišljam o temu, ampak samo tako pridejo, a bi jaz kaj vzel, a bi danes kaj. In to rabaš nekako se naučiti, kako živeti s tem in kako to odmisliti. Sam, ja, doma sem bil zelo jezen, sem dostkrat upil, in nisem se tako dobro razumel starši, sem se zaklepil v sobo, sem se umaknil, da ne bi posumel kaj. In mislim, da je to kar pogosto, da večinoma zbežijo v sobe odvisniki, da se izogibajo družine. Čist se spremeni tvoje odobnašanje. Dosti ljudi mi je tudi to povedalo, da sem se čist spremenil. V zavodu pa sem zelo begu, ne? Ker v zavodu so me nekako imeli pod kontrolo, sem vedno begu, da bi lahko dobil svoje, ne? To, ker sem hotel, ne? Droge.
0: Ušel si?
2: Ja, zbežil sem. Jaz se spomnim, ko so me poslali iz stanovanske skupine v Višnjo Goro, jaz sem bil en dan in prva stvar, ki sem naredil, je zbežal na vlak. Jaz sem večino cajta tam bil na begu, se pravi, bil pogrešena oseba. To res ni bilo življenje, ne? Nisem mogel domov, nisem mogel v zavod, sem rabil vsak dan najeti nekaj za prespat. Moje obnašanje čisto spremenilo, bi rekel, in da še zdaj res nisem ista oseba, da sem neka nova oseba. Sam mislim, da sem definitivno še kar boljša verzija, kot kar takrat, ko sem bil na drogah.
0: Kaj bi vse takrat naredil, da prideš do droge?
2: Iskreno, to me je malo stran povejati, sem kradil od staršev, sem mami vzel iz denarnice denar, fotru isto, enkrat sem prodal pač neko zlato, ko sem ga imel, ko sem bil otrok, ko sem mi podaril. In takrat, ko ni bilo denarja, je bila kriza, ne, si ga rabil nekako dobiti. Včasih tudi, ne vem, sem kje ukradil, sem kje prodal. In je bilo res grozno, no, pač nisem ponosen na to vedenje, niti ga danes ne bi nikoli tega naredil, ne. Sam toliko spremeni tvoje možgane, da v bistvu nekako ti bi naredil vse za drugo, ne. Eni bi celo ubil nekoga za drugo, še take primere sem slišal. In sam karkoli, da prideš do tega, da se ne počutiš to grozen pri sebi, to sem v bistvu vedno iskal in tudi prišel vedno do tega s takšnimi drugačnimi načini.
0: Ko si bežal iz zavoda, si šel stran zaradi tega, ker je bilo tam zate, pač neugodno oziroma ti ni bilo všeč zaradi tega, ker si iskal drogo, zakaj si šel?
2: V bistvu

0: ni mi bilo všeč, da so me potiskali na eno stran in takrat v bistvu preden sem prišel v zavod, je meni bilo rečeno, ker pač v stanovanski skupini so je zvedeli za droge, ker sem predoziral v bistvu in je meni bilo rečeno, da če naredim zdravljenje na CZUPD-ju, da me ne bojo poslali v zavod Višnje Gore. In jaz sem šel, se spucil, naredil vsa, kar bi rabil. In na koncu so se mi zlagali, socialna delavka se mi je zlagala in sem še kar šel v zavod Višnja Gora. In pol, ko se je to zgodil, cel svet se mi je podaril, ker nisem več bil v šoli, ki mi je bila všeč. Bil sem v 3-letnem programu, ker sem bil prej v 4-letnem programu. Imel sem ful dobre ocene in kar naenkrat sem tam, ker nočem biti, kjer nisem v šoli, ko hočem biti stran vseh mojih prijateljev. In prvi dan v zavodu je bil grozen, je en sošolc je vrgul stol v profesorco in ko sem videl tam, jaz sem bil, to je grozen, ne moram biti tle, jaz rabim droge, ne moram več tako. In hotel sem iti domov, sem starši me niso hotel sprejeti, tle, ker pač sem bil v zavodu, ne, in sem begul in živel pri prijateljih.
1: Manca, kako se je pa tvoje obnašanje spremenilo? Ne? Tudi na travi najbrž se obnašaš nekoliko drugače.
2: Ja, se mi zdi, da skadiš pa to, da imaš veliko več dvoma v seb. No? Tako, zelo ne vem, če bi imela zdaj nek javo nastop, pa če bi prej kadila, naprimer, če bi zdaj preden sem sem prišla kadila, bi kle se niči zatikala, ful bi imela tremo. Tako, dvomaš v sebe. No? Zdaj, ne vem, ne bi znala povedati, kako sem se čez leta spremenila, zihar sem se, a ne? Tudi je to vplivalo na to, ampak... Meni se zdi, da spet se ne toliko ne spremeni, kakor pri trdih drogah, no, se en še malo percepno.
1: Si pa ti, se mi zdi, še sem si prav zapomnila, kimala, ko je Sven govoril o jezi, ne?
2: Mm-hmm. Ja,
1: kakšne občutke si imela ti prej, preden se vse to stopnjevalo?
2: Ja, sploh naprimer v zavodu, ko smo imeli veliko pogovorov o tem, tam pač nisi mogel, da, tam so te skontali takoj, pač tam si je šel mim, pa te je takoj videla, ne, in tam se je tudi velika ta jeza pojavljala, sploh zaradi tega, ka pol, če si kadil, nisi smel domov, ne, se si podaljšala, ne, nisi šel ob dveh na vlaga, si šel ob petih, ne, in to so ti, jaz sem tudi veliko vikendov noter, pa si bil pa 2 tedna tam v zavodu, ne, in takrat se je pol ta jeza, pa pol tudi teli vrstniki tam, potem malo kar, kakor hajpajo, pa tudi se razije, sumno, tudi so bili kar, tako kar rekel, stoli, tudi pri nas so se metali stoli, pa veliko zgojiteljce tudi šlo iz službe, ki so bile take, tam v zavodu res marsikaj vidiš, no, in tudi veliko tako, te jeze tudi dajo, da res druge, no, pol, jaz sem pol proti koncu že skontala pač, da res ne smeš druge poslušati, moraš pač, jaz sem se ful povezala pol z mojimi vzgojiteljcami, res mi je ta šola mi je ful, ful mi je plusa prinesla, sicer pač še zmeri kadim, ampak vse en malo bolj tako kritično gledam na to, razmišljam za naprej, za življenje pa to.
1: Kdaj pa si sprejela pomoč oziroma ugotovila, da mogoče pa je treba nekaj spremeniti, pa si mogoče ne, to najprej poskušala sama, potem si se obrnila na koga?
2: Ja, jaz mislim, da je bila točka prelova, tako kot se nekaj, ko sem bila prvo leto v zavodu, smo pač eksperimentirali s tem ekstazi in smo bili skupina petih in jaz sem sicer šla gor, že bili smo, tako kot je rekel, na begu, ampak jaz sem pol šla v skupino, ostali so pa zanetali požar v Višnji Gori in meni se je bilo takrat tista prelomna točka, da sem jaz rekla, ok, to ni cool, on, pač, ker smo imeli tudi sodišče pa vse in bila sem družbeno koristna dela, dela sem s temi otroki z Downovim sindromom in takrat sem jaz pol videla, aha, klele moram jaz narediti prelom, jaz nisem taka, vse se zabavam, kadim pa to, ampak ne moramo pa pač, ne moreš si pa dovoliti, da greš čez to, ne, da, ker takrat je v objekt je pogorel, to je bilo avtobusna postaja, to je bilo ogromno, ne, in takrat sem se zavedala, pač, lej, to nikoli. Kle je bila ta prelomnica in takrat sem se začela ful z vzgojiteljcami pogovarjati. Jaz tudi pol, na eni točki tudi v zavodu nisem, med tednom kadila sem pol za vikend, da sem se pač trudila, kakor se je dal, no, vse smeri.
1: Sven, ti si rekel najprej, da si prikrival seveda to, a ne? Kdaj je bila pri tebi ta točka preloma? Najbrž to ni bilo takrat, ko so te odkrili, a ne? Da jemlješ, na primer, droge, ampak je moralo priti najbrž še do česa, da si sprejel pomoč.
0: V bistvu masta prav, ja, ni bilo takrat, ko so me odkrili, takrat sem bil še kar, nisem bil pod kontrolo nikakor in to je v bistvu bilo to leto, ne. Sem sam se odločil, da bom šel na zdravljenje, ker sem imel v bistvu zelo velik paničnih napadov glede mojega zdravja in sem bil parkrat na urgenci in sem si ja rekel, da ne moram več tako živeti, da ali zdaj umrem, ali se grem pozdraviti. In sem se v bistvu potrudil, izpostavil abstinenco 2 tedna po klicu na CZOPD, Center za odvajanje od prepovedanih drog. In se v bistvu tudi opisal na substitucijo. Substitucija je v bistvu metadon oziroma buprenorfin. To je za ljudi, ki so odvisni od heroina oziroma od opijatov, dobijo, da ni dobijo fizične krize. In potem sem rekel, jaz hočem zdaj na zdravljenje. In so me dosti hitro sprejeli na zdravljenje za odvisnike. V bistvu je bilo za te, ker nisem več mogel tako živeti, ni mi bilo več prijetno živeti brez denarja, brez razumevanja starši, ker sem živel starši, še kar živim starši. In potem, v bistvu, ko sem se odločil, da se bom spucil, so starši videli, da se trudim in sem tudi imel veliko boljše odnose s fotroma. Je kdaj me povabil celo ne vem, ven na večerjo, ker tega ni nikoli delil, se pogovarjal z mano in sem videl, o, čaki, če jaz vlagam trud, on bo vlagal tudi trud nazaj, a ne? In mi je ful to veliko pomenal in potem sem se takrat odločil, ej, jaz se bom potrudil in naredil to, pač to je vreda neki, to je vreda nečesa. In zdaj v bistvu sem manj kot en teden že zuni zdravljenja in lahko rečem, da do zdaj mi dobro gre, a ne? Nisem imel nobenega recidiva in ne vem, imam nekak prvič upanje za prihodnost, a ne? Da bo vse v redu.
1: Kolikokrat si bil na zdravljenju?
0: V bistvu sem bil 2krat. Enkrat, ko sem bil 16 in enkrat zdaj, ko sem 19. Prvič je bilo zaradi sklopa sodišča. Kot sem rekel, dal so mi pogoj, da če grem na zdravljenje, da me ne bojo poslali v Višnjo goro. Sicer je bila laž, a ne? Ampak ja, prvič je bilo 16 pod sklopom sodišča, se pravi, ni bilo izbirno. Zdaj, drugič pa je bilo po moji lastni volji in sem se sam odločil za to, ker sem zelo ponosen na to.
1: Nina, po vaših izkušnjah, ne, kaj je ključno za ozdravitev od zasvojenosti in odvisnosti?
3: Kot, ja, tako kot je zelo dobro sem povedal, ena ta notranja motivacija, ena odločitev, ne, da posameznik reče, zdaj pa tega dosti, se več tega ne grem, a ne, in bom nekaj spremenil. A ne. Ker velikrat se zgodi, da ali starši pripeljajo otroke, ali CCD, a ne, jih napoti k nam, ali sodišče in recimo še mladostnik ni pripravljen na neko spremembo in zelo težko potem karkoli naredimo. A ne. Tako da ena ta odločitev, zdaj pa dost, a ne, nekaj moram spremeniti in nekaj moram na tem narediti.
1: Koliko lahko naredijo svojci?
3: Zelo veliko. Ena podpora svojcev, to pomeni staršev, a ne očeta, mame, je tam zelo ključna, no? Pri samem procesu in pri sami ozdravitvi.
1: Sven, zdaj si zaključil to zdravljenje, ampak najbrž se ta pot tukaj ne konča. Ne? Se bojiš, da bo, kot si že prej omenil, ne, da včasih še zmeraj se sprašuješ, a bi vzel drogo ali ne, ne. Da v bistvu se ta pot še nadaljuje, da ni tako kratka, kot je na primer 6 tednov tega odvajanja zdravljenja.
0: Jaz v bistvu mislim, da se šele zdaj moja pot začela. Ker tam na zdravljenju si v nekem balončku, si zaščiten vseh dražljajev in je zelo, pač imaš pomoč zelo dostopno, ne? Če imaš kakšne koli razmišljanje, da bi šel ven, da bi pošel po drugo, se lahko pogovoriš o tem, da imaš dostopnega terapeuta, socialno delovko, imaš skupine, imaš pogovore in nekako lahko izraža svoje čustva zdaj, zuni, pa ni nobenega, ki bo te zaščitil pred temi dražljaji in rabe se nekako sam soočati s temi čustvi, a ne? Mislim, da je to pri odvisnikih pač normalno, da imaš te misli po drogah, ker, kakor sem rekel, to spremeni, kako so tvoji možgani zgrajeni, kako delujejo in mislim, da bo to nekaj, ki bo prisotno večino mojega življenja in se sam rabim naučiti, kako odmisliti te misli in živeti s tem in se sprijazniti s tem.
1: Nina, telesna odvisnost pa recimo, če lahko rečemo, psihološka zasvojenost. Kaj je težje potem tukaj prideti ven iz tega? Ne, zdaj je v bistvu Sven na tej poti, ne?
3: Ja, mislim, da je oboje zelo težko. Mogoče, a ne, tako, kaj je dobro prej opisal pri heroinu, a ne, ena ta fizična odvisnost, recimo nekaj tednov, pa se ščistiš, a ne, potem pa se nadaljuje ta težji boj, a ne, ta psihološka odvisnost, ki pa je rekel, bo trajala kar eno celo življenje. In se mi zdi fino, a ne, to, ko si omenil, da imaš eno podporo, zato je tudi recimo se vključil k nam, on je sam poklical, a ne, na naše društvo, sam je vprašal, če lahko pride na individualne pogovore, če se lahko vključi motivacijsko skupino, a ne, tako da je super, da, da je na tej poti, a ne, ozdravitve, da se ima nekoga, no, ki mu stoji ob strani.
1: Sven, se je sploh lahko pogovarjati s kom, ki ni dal teh izkušenj čest kot ti o tej stvari?
0: Mislim, da je v bistvu malo težje pred enih ljudi, da, da bojo to razumeli. Če nimajo nobene izkušnje z drogami, ne bojo razumeli ta čustva, ta potrebo za drogo. Eni bojo rekli, sej, zakaj sam ne nehaš, ni težko, ne? Bojo malo težje razumeli to, če niso kaj prebrali, ne? In mislim, da sem doskrat je bilo težko razumeti za ljudi, še posebej glede heroina, kaj je to kar težka droga, ne. Jaz sem imel celo v moji družbi, da me doskrat ljudje niso razumeli, ker so jemali, ne vem, stimulante, nekako bolj sprejemljive substance, ker so, jaz bi rekel, na isti ravni kot heroin, ampak nekako heroin je manj sprejet za te, ker je nekako ni v bistvu partij draga, ne. Mislim, da za zabavo droge so veliko bolj sprejete, kot so kokain, trimamec, ketamin, kot kakšne, ki niso, ali pa alkohol, valjda, ki niso nalik za zabave, se pravi heroin, ne vem, benzodiazepini, pa take stvari.
1: Torej, tudi taka terapevtska in strokovna pomoč, kot jo nudi na primer društvo, v bistvu pride zelo prav.
0: Ja, se strinjam, ker definitivno imaš neko razumevanje in nekom, kaj lahko iskreno poveš, ej, ne vem, jaz sem danes imel željo po drugi, jaz sem danes o tem razmišljal, ker doskrat, ne, če bi to povedal, ne vem, staršem ali pa oziroma sestri, ne vem, ej, jaz sem danes hotel drugo, to, to ne bo lih se dobro išlo, ne, moja sestra bilo tako, kako to, če ja nisi pozdravljen zdaj, ne, sam mislim, da zdravljenje je veliko daljša pot, ne, kakor si večina ljudi mislijo in kakor sem rekel, je celo življenje rabiš nekako se soočati s tem.
1: In ta želja po drugi prihaja, ne, vedno znova. Se pravi, v tem trenutku kaj ti najbolj pomaga?
0: V bistvu izdravljenja sem se nekako navadil, da imam neko strukturo v življenju, se pravi, grem teč, malo telovadam, berem, nekako sem poskušal to strukturo, ki sem imel na zdravljenju, predstaviti v pravo moje življenje. In v bistvu tudi družba, ne, tudi družba mi pomaga. Jaz ponavadi, če imam željo po drugi, hiter mine, ne, mislim, da traja ene pol ure in potem, ko rečem Sven, počak pol ure, pol, če boš še vedno imel željo po drugi, pol pa pet po pomoč, če pa ne boš, pol pa pač pet dalje, ne. Jaz bi rekel, da to je trajno, da pride in gre ta želja.
1: Manca, si imela ti koga, s katerim si se lahko pogovarjala o svojem doživljenju, ko si kadila konopljo, zakaj jo toliko kadiš, kako priti ven iz tega?
2: No, jaz mislim, da so bili bolj tako strokovni delavci, Nina, pa te vzgojiteljce v zavodu, pa imela sem tudi terapevtko v zavodu, so se veliko o tem pogovarjale, pa kakšna čustva se takrat pač, ker velikrat se, kakor sem rekla, zdaj naprimer ne poseg, če sem žalostna, ne bom več posegala, bom predelala pri sebi, ampak prej pa sem, ne vem, če sem bila žalostna, živčna, kaj, pa sem tako šla kadeti in smo v bistvu veliko teh čustvih govorili, kako v bistvu takrat se ne zadeti, pač, da narediš, da pač predelaš ta čustva, da, da veš, da si v bistvu, ker čustva ne bojo šla stran. Ti pol, ko boš trezen, bojo spet nazaj, če ne trikrat hujša. Tudi velikrat se zgodi, pa si skadil, ampak pa so zadi une misli še dvakrat večje, ni to, pač ne zgine to. In mora se res naučiti, kako dati stran drugo, da lahko pač predelaš ta čustva, pa to.
1: Kako jih danes potem predelaš, na primer, ta čustva, ki so bolj negativna, pri katerih bi v preteklosti, se pravi, si zvila en joint, zdaj pa kaj narediš, da to mine, da nekako greš naprej?
2: Zdaj, v bistvu največ iščem pogovor, veliko mi tudi moja najboljša prijateljica pomaga, mi se veliko tem pogovarjava, tudi ko kdaj skupaj sva tudi že nehale probati kaditi, pa tako sam je, moram reči, res, mislim, da je ta trava taka, spoh ni tako fizična odvisna, je bolj psihična, pa vsi okoli tebe okadijo, res moraš zamenjati čisto okolje, ne, pač. Meni se zdi, da je to toliko sprejemljivo, da se težko umakneš, no.
1: Ampak poleg tega, da je sprejemljivo, pa da je dosegljivo, koliko pa misliš, da so vse, no, tudi te negativni vplivi konoplje pa znani? Kako ljudje smo informirani pa o tem?
2: Vemo veliko o tem, kako vpliva trava na nas, pa to sem, da se mečkam zanemarja. Vsi te si reče, ah, se, ok, bom sam malo spran ali pa kaj tako. Vse, če pogledaš če na, dolgo, na dolgi rok uporabe, jaz imam veliko prijateljev, ki spoh pač ne reagirajo več. In kaj razlagaš, oni pa, te gleda tam ni mu jasana. Ne? In meni se zdi, da pač ne smeš dovoliti, da priješ v ono stanje, da si pač čisto pran, da spoh ne moreš več s svetom se pogovarjati, da ne slediš pogovorom, da ne moreš delati svojega joba, brez da skadiš pa to. To moraš res... Meni se da se malo premalo govori o tem, no.
1: A Saša?
4: Prej sem pač govoril, pač kako si je zafilil svoj dan, ne? Problem pred drogah je, da ti razmišljaš o svojem dnevu s drogo. In ponavadi je vedno druga prioriteta, si naprej postaviš, aha, takrat si bom to vzel, takrat bom to, da bo tebi najboljš. In ponavadi se pač pozabijo pa te stvari, tek pa to, pa da si res vzameš za svoje telo, zdrave stvari. In meni zato takrat, ko sta vidva rekla strokovna pomoč, takrat najbolj pač prijel pomoč, da probi dati vse misli iz druge stran in se osredotočiti, kako najbolj zafilati svoj dan, da boš čim enkrat pač pomislil. Tudi takrat, ko pač pomisliš, isto res je to dejansko lahko zelo kratko trajno pač pomislek in pa pač spet pozabiš, dokaj se v bistvu bolj kaj ne spomin. Telo se pač spomni, ono, a bi spet vzel malo. Ampak pač...
1: Vseeno može biti pa najbrž močen, ne, da rečeš...
4: Definitivno, ne. Definitivno, ja, to pa nas premeč.
1: Želela sem te pa še to vprašati, prej je Manca govorila o čustvih, a ne, kako je v bistvu želela predelati določena negativna čustva, tako da je skadila marihuano. Kako pa ti svoja negativna čustva predelaš? Kaj narediš pa ti takrat, ko se počutiš jeznega, ko si žalosten, razočaran. Ne? Tudi Sven je rekel, da je bil razočaran nad sistemom, ki ga je kljub temu, da so mu obljubili, da ne poslal v Višnjo goro. Ne? Kako se pa ti soočaš s temi neprijetnimi situacijami v življenju?
4: Mi se pa zdaj zelo nasplošno rečeno bi rekel, da naprej pač preskeniram situacijo, pa probam najti problem, pa ga rešiti seveda, ne? Ampak pač to ponavadi ni tako in se ponavad res sem s prijaznama, ne. In si v bistvu naredim pol okolje tako, da bo pač spet meni. Če mi nekaj naprimer odgovarja, bom pač pustil, sprejel tisto, ampak si bom dodal neko stvar, ki se pač spet jaz želim, da bo meni za tist mal kanček ono boljš. Ne, ne govorim naprimer o drogi, ampak če vam zelo, zelo drekal dan, če lahko se tako izrazim, bom pač šel naprimer, tudi če sam za pol urce v fitness, ne, mi bo štrikrat boljš, naprimer.
1: Nina, kako torej delati s temi negativnimi čustvi, tudi razočaranji nad dogajanjem, nad ljudmi, nad svetom, ne? Ja. S tem se v bistvu vsi soočamo.
3: Absolutno, tako kot je zelo dobro tudi Manca prepovedala, ne? To so ene take osnovne stvari. Ta čustva pridejo, imamo slab dan, slabo se počutimo, se prepiramo, ne? Kaj pravzaprav takrat narediti, ne? Da ne bomo posegali po marihuani in tako naprej. Ne?
1: Tudi po alkoholu, ne, če smo že tam.
3: Absolutno, mogoče malo preveč, ja, samo marihuana, vse so še druge stvari. Ne? In tukaj pri nas recimo, ki prihajajo na pogovore, se pogovarjamo o tem, se regulirajo ta čustva, jih damo ven, tako da tudi en tak terapevtski proces pomaga pri teh stvareh. Ne?
1: Kaj bi pa svetovali vsem ostalim, ki naprimer niso še tam, nimajo strokovne pomoči, nekako pa se jim zdi, da bi lahko svojimi čustvi naredili kaj drugače, da bi nekak izid bil boljši.
3: Ja, da se z njimi soočijo. To je ena taka stvar, ne? Da se soočiš čustvi, recimo, če pride neka jeza, da jo pogledamo, ok, kaj je ta jeza, kaj lahko z njo naredimo, odkot je prišla, ne? V tem smislu. No.
1: Da malo zanaliziramo
3: tako,
1: stvari in potem
3: tako.
1: Ponavadi vidimo, da ni mogoče tak velik problem, ker ga razdelimo.
3: Tako.
1: Zdaj za konec našega pogovora samo še vprašanje. Sven, so droge še vedno tabu, tema, tudi stigma?
0: Jaz bi rekel, da je še kar velika stigma glede jemanja drog. Sam mislim, da je tudi veliko odvisne od družbe. Jaz sem bil v taki odvisniški družbi, se pravi vsi moji prijatelji so bili odvisniki. Nasploh bi rekel, da ja, je tabu. V moji družbi pa ni bilo tabu, sam nekatere droge so bile bolj tabu kot druge. Se pravi, ko sem rekel, če si jemal na primer heroin, si bil bolj tabu, se je folk te tračil, izogibil se te. Če pa si jemal, ne vem, kakšne bolj normalne substance, kokain, trimamec, pa si bil nekako bolj sprejet. To je bilo normalno, ne, o, pejmo na parti, pejmo vzeti kokaina, ne. Za heroin pa je bilo bolj povezano, ne vem, nekak s brezdomstvom, z nekim lajšanjem občutka in nekak z žalostjo. In je vedno bilo nekak slabša izmed teh drog. Sam nasploh v slovenski družbi je še kar velika stigma glede drug.
2: Ja, jaz mislim, da pač ljudje še zmeraj ful gledajo tako na te ljudi, ki so odvisniki. Isto tukaj, kdaj, kaj jaz povem, da sem iz zavoda, tako rečemo, ja, tu si, ti si una. Pač ne dajo v bistvu priložnosti, naredijo si svoj en scenarij. In ti je prav včasih hočeš govoriti o svoji preteklosti, ampak ne moreš, zato ker te ljudje pol čist čuden obravnavajo, tam te tako upravljajo, gledajo te čuden, kada si iz Marsa padu dol. Ampak v bistvu si pač ti tukaj in naredil si tak velik korak, ki v bistvu ti veš za njega in bi se rad pohvalil, ampak se pač sploh ne upa, zato ker te pač obsoja, prav obsojajo te. No? Tako.
1: Sen, ti si močno kimal, ne?
0: Ja. Se definitivno strinjam z Manco na tem.
1: Si moral ti zamenjati svoj krog prijateljev?
0: Mislim,
1: moraš v bistvu, ker si ravno nezdravci.
0: Ja, v bistvu imam dosti veliko srečo, da moja najboljša prijateljica se je istočasno spucala, kakor jaz, se je še pred mano spucala. Nije ona še dlje cajta čista, kakor jaz. Iskreno imam še par prijateljev, ki bi jih rabil odrezati, ki mi jih je težko. Jaz sem zelo taka oseba, da mi je težko odrezati ljudi iz mojega življenja, ampak mislim, da tudi imam težave s postavljanjem mej in mi je težko reči ene osebi, hej, sorry, se upravičujem s tabo, ne morem več se družiti te, ker še kar jemljaš substance. Zdaj edina stvar, ki prosim je, da ne uporabljajo, če so z mano, to pa zahtevam.
1: Nina, torej so droge še vedno tabu tema, vsaj te prepovedane, trde droge?
3: Absolutno, kako so dobro tudi oba dva povedala, Manca in Svena. Ne? Še vedno se zelo obsoja v... Ne? Mislim, vse več govori o tem, ne bom rekla, a ne? Se nekako zavešam, ampak še vedno se mi zdi, da se te stvari zelo, zelo obsoja, da ni enega razumevanja, da ni enega varnega prostora, tudi da bi se lahko o tem spregovorila. Ne? Tako da na tem je še absolutno treba delati. Mi tudi izvajamo v našem društvu preventivne delavnice, hodimo po osnovnih šolah, srednjih šolah, govorimo o tem, razlagamo, a ne, kaj je v bistvu zasvojenost, tudi hočemo neke tabuje rušiti in tako naprej. A ne.
1: Manca in Sven, kaj si vidva želite v svojem življenju? Manca?
2: Jaz v bistvu se mi zdi, da se mi je kar življenje tako fajn naredil, no, imam redno službo, imam svoje stanovanje, naredila sem šolo, to sem si vedno želela, pa sem še zuni naredila, pač maturo pa vse, ker je bilo res težko, pol, ko priješ iz unga balončka v zavodu, ne, jaz sem bila 5 let gor in tako, kot je rekel Sven, ko priješ iz odvajanja, ti si sam, ti si prepuščen svojim čustvom in to in sem imela kar malo težave, ko sem prišla iz razreda, ker nas je bilo 5, v razred, ker nas je bilo 35, ne, in to je bil kar šok. Ampak mislim, da mi gre pač življenje po tej moji poti. Zdaj, malo še ta trava, tu moram doći še na stran, ampak mislim, da gre topno.
0: Jaz si v bistvu želim končati šolo, se bom to leto nazaj upisal. Želim, da bom imel dobre odnose starši. Tudi si bom najdel šiht prek študenca, ko se upišem nazaj v šolo. In v bistvu to je samo moja želja, končati šolo, najdeti šiht in biti srečen, ne? In biti v redu odnosih starši.
1: In jaz vama seveda želim tudi to in seveda se vsem zahvaljujem za obisk na prvem programu Radia Slovenija in za tale odkrit pogovor o vaših izkušnjah, zgodbah, razmišljanjih in znanju o drogah. Z nami so bili Sven, Manca, Zarja, Saša in Nina Malec, svetovalka iz društva UP. Da ste nas lahko slišali, je poskrbel tonski mojster Timon Gržel, oddajo sem vodila Špela Šebenik. Upam, da smo razkrili kakšno tančico, zavrnili kakšen stereotip o drogah in predvsem odkrito govorili o tej aktualni in težki temi. Na naših spletnih straneh najdete tudi seznam in kontaktne podatke ustanov in društev, ki nudijo pomoč zaradi težav z zasvojenostjo od drog. Naj bo teh potreb torej čim manj po teh kontaktih in seveda še enkrat srečno mojim sogovornikom in prijeten večer poslušalcem. Lepo se še imajte. Dio.
3: Hvala.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Vročina se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Ob suši vse hujša požarna ogroženost. Sušnim razmeram se prilagajajo tudi hidroelektrarne, ki bodo ta mesec proizvedle za približno 40% manj elektrike, kot je julijsko povprečje zadnjih let. Dogajanje na Bližnjem vzhodu se znova zaostruje, ameriški napadi prvič so udeležbo Saudske Arabije. Evropska komisija toži Slovenijo, ker sredozemski vranjek pri nas nima zavarovanega habitata. Jutri bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Ameriški pisatelj, pesnik, kritik in esejist John Updike je živel od leta 1932 do leta 2009. Najbolj znan je po svojih romanih Nravi, za katere je prejel številne pomembne nagrade, denimo dvakrat Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Več o Johnu Updikeu boste izvedeli v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni. Tokrat se v oddaji podamo v intimni svet mariborske slikarke Jasne Kozar in pokukamo v novi roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem, v katerem razgrinja posledice vojne, ki preoblikuje človeške usode, identiteto, ljubezen in spomin. V mariborskem razstavišču Kibela je na ogled razstava slik mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica se v svojih delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje. V njenem celotnem opusu pa imajo prostor tudi erotični motivi. Brigita Mohorič.
2: Najnovejša razstava mariborske slikarke Jasne Kozar z naslovom Erotika ponuja na ogled dela, ki razkrivajo njen zelo osebni, intimni svet, pove umetnica.
3: Tokrat postavljam na ogled slike na temo celotnega mojega ljubezenskega življenja. Čisto vse slike so pravzaprav moje življenjske zgodbe.
2: V Kibeli razstavljene slike so izbor slikarkinih del z lanske skupinske razstave na 14. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti v Kranju, kjer je za erotični cikel, ki ga ustvarja že dobrih 40 let, prejela priznanje za življenjsko delo.
3: Bistvo je, da je pač erotika zgleda najljubši motiv.
2: Umetnica na 20-ih, večinoma velikih slikah v oljni tehniki, nekaj pa je tudi kolažev, nagovarja obiskovalce z erotičnimi podobami razgaljenih ženskih in moških teles v izzivalnih ljubezenskih položajih.
3: Resmo v klasičnem evropskem slikarstvu je seveda leitmotiv pravzaprav človeški akt. Kaj pa pomeni akt? To pomeni, da so naga telesa. Ki so jih kdaj pa kdaj kaki papeži tudi oblekli, ampak jaz delam kar nagice in nagice.
2: Razstavljena dela razkrivajo močan vpliv indijske kulture. Slikarka je namreč v Indiji študirala in nato nekaj časa tam tudi živela. Močne barve so po tem obdobju v njenem slikarstvu še bolj prisotne.
3: Indija pa je potem samo dodala na nek način, jaz naredim pravzaprav sliko tonsko, se pravi svetlo-temno, potem pa so poteze, ki pa pol nadgradijo tisto ali temo in kompozicijo in vsebino, vse to, tisto poudarjam z zelo močnimi barvami, ki so seveda te najbolj osnovne, se pravi rdeča, rumena, zelena, modra, pa črna in bela, ki seveda nista barvi, ampak jih jaz jemljem kot barvi tudi, če nista. No.
2: Postavitev Erotika razkriva več desetletni slikarkin umetniški razvoj, pove kustos Peter Tomaž Dobrila.
4: In tako zajema iz seveda svoje bogate življenjske zgodovine, kot tudi iz zgodovine likovne umetnosti, ker najdemo najrazličnejše, recimo, stile sodobnega slikarstva, od ekspresionizma, impresionizma, figuralike zlasti, tudi nove podobe, celo konstruktivizma ali pa lahko rečemo tudi vzhodnih načinov, zlasti indijskih. Krati gre pa seveda za njene vtise ob tem.
2: Dela mariborčanke Jasne Kozar z izzivalnimi erotičnimi podobami in motivi različnih spolnih praks bodo v mariborskem razstavišču Kibela na ogled do 22. avgusta.
1: Svet in vse v njem je naslov romana, ki ga je napisal bosanski pisatelj Aleksander Hemon in ga odprl s povedjo: Sveti je ustvarjal nove in nove svetove ter jih uničeval. Ustvarjal je svetove in jih uničeval, potem pa, tik preden je obupal, se je končno domislil tegale. A kot Hemon pokaže v romanu, je vsak svet vse prej kot stabilen in vedno vsebuje v sebi možnost razpada. Svet klestijo vojne, brišejo ga izgube. Roman je letos v prevodu Irene Duše Draž izšel pri založbi Goga. S Hemonom se je ob njegovem gostovanju v Sloveniji srečal Gašper Andrinek.
5: Ja, kao svi mi živim unutar istorije, ne izvan istorije, tako da ne mogu da procenim vrednost.
6: Tako kot vsi, tudi Aleksander Hemon, kakor pravi, živi v zgodovini in ne zunaj nje. Težko torej oceni vrednost trenutka ta hip.
5: Mislim, ta knjiga, kar je več spominjamo.
6: Medtem pa lahko povsem jasno govori o vrednosti zgodovinskega trenutka v njegovi knjigi Svet in vse v njem.
5: 28. juna 1914. v Sarajevu. V tom trenutku svetom vladaju 4 imperije.
6: Začne se v Sarajevu 28. junija 1914. Trenutek, ko svetu vladajo 4 imperiji.
5: V tom trenutku niko ne može zamisliti alternativni poredak, zato što su ta carstva su prisutna već stotinama godina.
6: Nihče si ne more predstavljati kakršnekoli alternative. Carstva, monarhije so prisotne več stoletij. Po 4 letih
5: se, to se odjednom se raspalo, niko za to nije bio spreman.
6: Pa je vse razpadlo. Po prvi svetovni vojni se pojavijo številne nove države, imperiji, razen britanskega še nekaj desetletij, so več ali manj preteklost.
5: Najmanj je 13, zato što sem ja...
6: Knjigo
5: znam, zato što...
6: je pisal 13 let.
5: I umeđu vremenu već sam ja imao kćerku, kad sam počeo tamo 2010. I onda mi jedna kćerka umrla. Doprimo sam dvije kćerke, jedna je umrla tada, sad imam još jedna kćerka se rodila kasno. Tako da je to očinstvo i ta briga o djetecu u najtežim uslovima to isto igralo ulogu.
6: Med pisanjem je šel skozi najtežje obdobje svojega življenja. Izgubil je hčerko. Tudi zato je v knjigi zelo podrobno opisan in zgrajen odnos med starši in otrokom. Ena izmed glavnih tematik knjige je namreč ljubezen.
5: Pa mislim, ljubav je ono veliki, kako bi rekao, značajan filozofski koncept, ali z druge strane...
6: Hemon ljubezen vidi kot zelo pomemben filozofski koncept. Lahko je abstraktna, kot je ljubezen do domovine, ali pa zelo fizična.
5: Mi praktikujemo ljubav, ako ima svakodnevno, ali praktikujemo putem tijela.
6: Ki se udejstvuje prek telesa. Tukaj pri tem odnosu seveda ne gre za spolno, ampak gre za drugačne vrste telesne ljubezni.
5: Ja svoj djecu hranim, ja še svoj djec pravim dorčak ujutru, treba da jih hranim. Dakle.
6: Hemon razmišlja o ljubezni, ki se do otroka prenaša prek tega, kako ga hranimo ter varujemo pred nevarnostmi.
5: Ako tijelo umre, mislim, ljubav je onda abstraktna ideja.
6: Če telo umre, ljubezen ostane le kot abstraktna ideja, je prepričan Aleksander Hemon. Glavna lika knjige sta sicer Osman in Pinto, musliman in jud iz Sarajeva, ki se znajdeta v avstro-ogrski vojski na vzhodni fronti, kjer se njuno prijateljstvo razvije v ljubezen. Pot jo vodi vedno dlje od Sarajeva. Knjiga tako prepleta ljubezen in nostalgijo.
5: V tom naslu ideja je bila, da njih dvojca idu što dalje od Sarajeva i što sve se više veće sjećaju Sarajeva i kako su dalje od Sarajeva, tako Sarajeva postaje sve više i više taj mitski grad i na kraju postane totalna fantazija.
6: Dlje kot sta od Sarajeva, nostalgija postaje močnejša in Sarajevo postane popolna fantazija. Hemon pravi, da ima nostalgija vedno isto frekvenco, medtem ko je...
5: Ljubav med ljudima je uvijek komplikovana.
6: Ljubezen med ljudmi bolj zapletena.
5: I da je ljubav zapravo, mislim, to je jedna od istoriji čovečanstva i ljudske umjetnosti, to je jedan od motora, narativa i poezije i svake vrste umjetnosti.
6: Ljubezen je tako za Hemona motor pripovedovanja, poezije oziroma vseh vrst umjetnosti. Tako jo razume tudi v knjigi Svet in vse v njem, ko ljubezen postavi na preizkušnjo zgodovinskih okoliščin Prve svetovne vojne ter nepredvidljivih let, ki so sledili v povsem nepoznanih okoljih.

Ob koncu oddaje še žalostna vest. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar. Leta 1935, na Ravnah na Koroškem rojena Voglar, velja za utemeljiteljico sodobne predšolske glasbene vzgoje pri nas. Njena glasbena dela so na plošči prvič izšla leta 1972 z naslovom Pleši pajacek pleši. Že prej pa so izšla v knjigah. Njen opus šteje okoli 20 knjig, več zvočnih izdaj ter več kot 10 notnih izdaj. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so ostale v spominu številnih generacij otrok in pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru. In kot je leta 1999 povedala v oddaji Opus na televiziji Slovenija, če hočeš ustvarjati, moraš ostati otrok. Ustvarjanje je v bistvu upati sam sebe dajati. To otroci počnejo sami od sebe. Poslušali ste oddajo Svet kulture. Zvočno jo je oblikoval Liam Samsa, uredila in vodila sem jo Sanja Rejc.

0: Leon Behin.
1: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni prižiganja raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov.
0: Pristojni pozivajo tudi na gibanje v teh dneh, omejimo na jutranje in večerne ure. V oddaji boste slišali še.
2: Izjemna suša pesti vse kmetijske kulture. Ob novem zaostrovanju napetosti Donald Trump Irano kot že nič kolikokrat zagrozil z uničenjem. Po potresni sunki na jugu Japonske otežujejo iskanje preživelih. Jutri bo jasno in vroče.
0: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Tretji letošnji vročinski val bo po napovedih trajal najmanj teden dni. S toplotno obremenitvijo se po državi stopnjujeta tudi suša in požarna ogroženost. Pristojne službe zato že izvajajo poostrene preventivne ukrepe. Katja Arhar.
3: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
1: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
3: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu.
4: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore.
3: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
0: Vročina dodatno pospešuje izsuševanje tal. Posledica minimalnih zalog vode v tleh oziroma kmetijska suša pesti panogo že od pomladi. Z vidika kmetijske pridelave se razmere še poslabšujejo. Specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marko Črne.
5: Tako pomankanje padavin v času vegetacije, se pravi nekje od 1. marca do danes, je v taki količini redko zaznano. To pomeni, da so tla do dobra izsušena, v bistvu nimajo več nobene vodne zaloge, tako da v bistvu vse kulture trpijo pomankanje vode, tam, kjer ni namakanja, se toliko bolj, le na težjih tleh je stanje malenkost boljše. Na lažjih tleh so kulture izsušene, se pravi dodatno še sonce vpliva na njih in seveda vpliva na to, da je pridelek zmanjšan.
0: Visoke temperature, ki jih spremlja pomankanje padavin, se ne odražajo samo v kmetijski suši. Tej se ob izsuševanju vodotokov in zniževanju podtalnice pridružuje hidrološka suša. Ta bo vplivala na rabo vode v gospodarstvu in na vire pitne vode. Suša je že zdaj razlog za upad proizvodnje električne energije. Hidroelektrarne bodo, kot kaže, ta mesec proizvedle za približno 40% manj elektrike kot v enakih mesecih zadnjih nekaj let. Obratovanje prilagajajo razmeram, je povedal izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
6: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
0: V krški nuklearki z zagonom hladilnih stolpov poskrbijo, da se Sava ne segreje prek 28 stopinj. Ob dalj časa trajajoči hudi vročini bi lahko tudi zmanjšali moč reaktorja.
2: Radijski dnevnik.
0: Po treh dneh zatišja so se spet začela obstreljevanja med Iranom in njegovimi zavezniki na eni strani ter Združenimi državami na drugi. Ameriški vojski se je prvič po začetku vojne pridružila Saudska Arabija. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo še okrepil napade na Iran. Podrobneje Matej.

0: Hrastar.
1: Memorandum o soglasju, s katerim sta strani v juniju po več kot 3 mesecih vojne začasno ustavili sovražnosti, se zdi dokončno pokopan, vse večja pa postaja verjetnost širšega regionalnega konflikta. Sploh, ker se je napadom na šiitske milice pridružila tudi sunitska Saudska Arabija, ki se je ob iranskih povračilnih napadih zadržala kakršnihkoli protiudarcev, zdaj pa je, po napadih iraških milic na naftno infrastrukturo, odgovorila v sodelovanju z ameriško vojsko. V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh 5 raket pravočasno prestregli. Že predtem so v vodo padla diplomatska prizadevanja Omana, ki je Iran poskušal prepričati v deljenje nadzora nad plovbo skozi Hormuško ožino. Iran je takšen predlog zavrnil in ga označil kot nelogičnega in nesmiselnega. Namestnik zunanjega ministra, Kazem Garibabadi, pa je na televiziji povedal. Naš predlog je, da v eno smer, torej ob Plutju, plovbo v celoti nadzira Islamska republika Iran. V drugo smer, torej ob izplutju, pa si nadzor delimo. Tako bomo lahko imeli nadzor nad obema tranzitnima potema. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli 3 tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran, dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Sočnimi izrazi naj bi dejal, da bodo Iran uničili. Naj nas Američani nehajo izsiljevati. Dovolj je, je dejal prebivalec Teherana. Kot navaden državljan ne vidim prednosti v pogajanjih. Rad bi, da se ta vojna konča. Tako kot smo državljani stali za vlado in našo državo, tako sem mnenja, da se naša vlada ne bi smela pogajati. Cena nafte je ob ponovnem stopnjevanju napetosti spet močno zrasla, za sod surove nafte Brent je ponovno treba odšteti več kot $90.
2: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 13 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, zaradi hudih poškodb infrastrukture so na prizadetem območju ustavili železniški in cestni promet.
3: Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra napovedal pogovore pod pokroviteljstvom Svetovne organizacije o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovale še Grčija, Turčija in Združeno kraljestvo. Guterres meni, da je uspeh pogovorov pomemben za vso regijo.
4: I do believe that a solution.
5: Zares verjamem, da je rešitev ciprskega vprašanja absolutno ključna ne le za mir in interese ciprskega ljudstva, ampak tudi kot jamstvo stabilnosti v vse bolj nevarno nestabilni regiji. Menim, da bo imel uspeh pogovorov pomemben stabilizacijski učinek na regijo.
3: Guterres je obiskal Cipr 9 mesecev po volitvah v turškem delu otoka, na katerih je postal predsednik Tufan Erhurman, ki je v volilni kampanji zagovarjal vnovično združitev otoka, razdeljenega od leta 1974. Evropska komisija je pred sodiščem Evropske unije začela postopek proti Sloveniji zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. Naša država v svojih morskih vodah ni opredelila najprimernejših posebnih območij, na katerih bi zavarovala vrsto sredozemski vranjek. Pred leti, ko so bili znani rezultati monitoringa, nas je Brusel opomnil na to. Tjaša Škamperle.
6: Komisija v tožbi izhaja iz projekta Simar in Natura. Monitoring je pokazal, da se pri nas zadržuje okoli 900 sredozemskih vranjekov. Raziskovalka Urša Koce iz društva DOPS, ki sredozemskega vranjeka preučuje že vrsto let, pravi.
7: Tako da je zaradi tega tudi uvrščena na prilogo 1 direktive o pticah. To je pa tista priloga, na kateri je seznam vrst, za katere moramo zagotoviti, da se ohranjajo in varujejo njihova bivališča oziroma habitati.
6: Naša država je doslej zagovarjala možnost nacionalnega zavarovanja ob dodatnem monitoringu vranjeka in njegove glavne hrane. A kot je dejala ministrica za okolje in prostor, Polona Rifel.
8: Kljub temu je Evropska komisija očitno sledila našim nevladnim organizacijam. Težava pa je bila, ker v zadnjih 2 letih z Ministrstva za naravne vire in prostor se na ministerskem nivoju niso odeleževali sestankov, niti niso komunicirali s komisijo.
6: Ena od možnosti je, da sodišče odloči prid razglasitve Nature 2000.
8: Ker je težava v tem, kolikor bodo še v Piranskem zalivu nam dodatno razglasili Naturo 2000, to pomeni omejevanje plovbe in je to velik problem za Luko Koper in za slovensko gospodarstvo.
6: V Društvu za opazovanje in preučevanje ptic takšno ministričino predvidevanje zavračajo, saj so podali predlog, ki ne predvideva omejitve rabe prostora. DOPS sicer to poletje znova opravlja dveletni popis Franjeka.
3: Športnih prizorišč še vedno odmeva zmaga slovenske odbojkarske reprezentance na Turško. Slovenci so se tako četrtič uvrstili v polfinale odbojkarske lige narodov. O tem in drugih poudarkih iz sveta športa boste slišali v prihodnjih minutah, v katerih bo z vami Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
0: Slovenski odbojkarji so uspešno začeli z nastopi na zaključnem turnirju Lige narodov, saj so v četrtfinalu premagali Turčijo s 3-0. Slovenija v dvoboju ni prikazala najboljše igre, v tej so se pojavljale številne nespretnosti, dobro pa so se slovenski odbojkarji znašli v napetih trenutkih. Predvsem v tretjem nizu, v katerem je izstopal Rok Možič. Ta je bil s 25 točkami najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, sledil mu je Nik Mujanović, ki jih je dodal 20. 9 točk pa je prispeval Sašo Štalekar. Po tekmi je povedal, v čem so bili Slovenci boljši od Turčije.
9: Z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadi, kljub temu, da smo bili spredi in zadi, smo zborbali tole tekmo. Mislim, da smo pokazali en vore karakter, ki je potreben, da se posmemo najviše, kar je možno.
0: Poleg Slovenije bo v polfinalu igrala tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala gostiteljico zaključnega turnirja Kitajsko. Vodstvo Formule 1 razmišlja, da bi se lahko letošnje prvenstvo končalo v Evropi, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu med Združenimi državami Amerike in Iranom podaljšal. Zaradi tega bi izvedba zaključnih dirk sezone v Katarju in Abu Dhabiju postala nemogoča. Predsednik Formule 1 Stefano Domenicali rezervnih prizorišč v Evropi ni omenil, dejal pa je, da bo končna odločitev o tem padla do sredine septembra. Nogometaši Celja so si včeraj zmago nad Egnatijo priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V tej bo svoj tretji naslov poskušal osvojiti nemški zvezdnik minhenskega Bayerna Manuel Neuer, ki je za medije potrdil, da razmišlja, da bi po prihajajoči sezoni sklenil svojo igralsko kariero. Neuer je z Bayernom poleg 2 naslovov v Ligi prvakov osvojil še 13 naslovov nemškega prvaka in 6 lovorik v nemškem pokalu. Še pogled v svet športa mladih, 2 slovenski rokometni vrsti do 18 let nastopata na mednarodni sceni. Moška vrsta je evropsko prvenstvo v Srbiji začela zmago proti Makedoniji s 33-30. Jaka Podvršič je dosegal 8 golov. Dekliška vrsta pa je svetovno prvenstvo v Romuniji začela s porazom proti Švici z 31-28. Lijana Vukovič je dosegla 9 golov.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Pačnik, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Žiga Žižak.
10: Vreme.
2: Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri. Jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37. V petek in soboto bo prevladovalo jasno in vroče vreme, v soboto popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo. Po nižinah je toplotna obremenitev velika, ta se bo proti koncu tedna stopnjevala. Od jutri velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. 18:45 minut.
11: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
12: Mnogi taborniki in tabornice so se sredi julija odpravili na odpravo na Dansko, kjer se je odvijal nacionalni džembori, ki je združil več kot 30,000 udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali naši gosti v oddaji
10: Gimnazijum.
13: V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
2: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Šmartno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je proti Mariboru zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in predorom Podmilj. Prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je zastoj.

smo začeli igrati. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niki. Ko sonce fante v škepu riki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 34 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 33, Portorož Sečovlje jasno 32, Cerklje ob Krki jasno 33, Vzhodnik 21 km na uro, Maribor Slivnica pretežno jasno 32, Ljubljana Brnik prav tako. Rateče Planica 29, Rudnopolje 22, Krvavec 21, Jezersko 28, Rogla 21, Ravna na Koroškem 33, prav tako Celje, Velenje in Hrastnik 32, Maribor 31, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 31, Dobliče pri Črnomlju 34, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 32, Koper 29. Dolenje pri Ajdovščini 33, Regijski park Škocjanske jame 30, Vogel 21, Slovengradec jasno 30, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 32, Listca jasno 26, Postojna jasno 30, Bilje pri Novi Gorici jasno 34 in Triglav Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Rada bi vas povabila k poslušanju četrtkovega jutra na prvem in izpostavila dve vsebini, ki ga bosta sooblikovali. 15 minut do 7 v lokalnem času se uživo povežemo z našo gorensko dopisnico Aljano Jocif. Odpeljala nas bo na Bled. Zakaj? Jutri se začenja mednarodni filmski festival Kino Bled, ki do 2. avgusta prinaša projekcije na prostem, koncerte in tekmovalni program. Več o tem pa v lokalnem času 15 minut do 7. Nažalost, poletje ni samo čas brezskrbnosti, med počitnicami se dogaja tudi največ družinskega nasilja in tokrat bomo govorili o femicidu, o tem, kaj to je, kakšni so razlogi zanj in kako pomagati oziroma se ustrezno odzvati in ga preprečiti. Po pol 8. uri na prvem v radiosferi. Vmes pa vse ostalo, kar zbuja vaš dan, novice, prvi klic na urad za meteorologijo, promet pa seveda odlična glasba, ki jo izbira Rudi Pančur. Na predzadnji julijski dan in zadnji četrtek v tem mesecu vas jutranja posadka na prvem lepo vabi v svojo družbo.

Najlepše je zaspati ob pravljicah. To vedo številne generacije poslušalcev oddaje Lahko noč otroci. Nocoj smo iz našega arhiva izbrali slovensko ljudsko pravljico o povodnem možu, ki sta nam jo pred 9 leti v okviru radijskih noči v Stari Ljubljani pričarala igralec Matej Puc in saksofonist Lenart Krečič.

Živel je deček, ki se je rad kopal. Tudi ko je nekega dne zaradi naliva in povodnji voda narasla, ni strpel doma. Šel je k vodi. Čeravno sta mu oče in mati branila. Ko je prišel do vode, se je slekel in skočil vanjo. Toda voda je bila prevelika. Odnesla ga je. Deček je grabil z rokami, mahal in krilil na vse strani, kričal in jokal je na ves glas, da ga je zaslišal sam povodni mož na dnu vode. In dobro, da ga je slišal, ker je že naslednji hip deček zajel vodo v nos in usta, ter se izgubil kakor v snu. Ko je prihitel povodni mož, ga je našel že spečega. Le še valovi so ga nesli dalje. Povodni mož sicer ni trpel, da bi prišel kdo živ v njegovo vodno kraljestvo. Zato je vsakogar, ki je padel v vodo, utopil. Ta drobni deček pa mu je bil neznansko všeč. Žal bi mu bilo, če bi utonil. Zato je sklenil, da ga reši. Saj se je tudi počutil osamelega v svojem prostranem kraljestvu. Zato se je razveselil tega lepega dečka, ki mu bo delal druščino. Odnesel ga je v naročju v svoj prekrasni grad na dnu vode. Živ človek še ni prestopil praga tega gradu. Sedaj se je to prvikrat zgodilo. Položil je dečka v posteljo, ki je bila vsa iz stekla in je stala sredi steklene sobe. Nato je odšel in skrit čakal, da se deček zbudi. Deček se je prebudil. Pogledal je okrog in spoznal, da leži v stekleni postelji sredi steklene sobe. Ob postelji je stala mizica, na mizici igračka pri igrački, vse iz kristalnega stekla. Dečka sta prevzela lepota in blesk, segel je po steklenih igračkah in se igral. Tisti hip se je domislil doma in zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal. Po kom jočeš, drobni moj deček? Po domu, je odgovoril deček in jokal neutolažljivo. Povodni mož ga je vprašal. Ali je dom lepši od tegale bogatstva, ki je pred teboj? Lepši, je odgovoril deček in jokal še huje. Povodni mož je videl, da je vsaka beseda odveč, zato je odšel. Ko se je deček izjokal, je zaspal. Tedaj je po prstih prišel povodni mož in ga odnesel v drugo sobo. Ko se je deček prebudil, je pogledal okrog sebe in spoznal, da leži v postelji, ki je vsa iz srebra. In stoji sredi sobe s srebrnimi stenami, srebrnim stropom in srebrnim podom. Ob postelji je stala mizica, na njej igrače, vse iz svetlega srebra. Zavzet je gledal deček to bogastvo, nato je segel z roko po igračah in se igral. Že naslednji hip pa mu je postala igra dolgočasna. Spomnil se je bratca in sestrice, s katerima se je igral doma, ter hudo zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal. Po kom jočeš, drobni moj deček? Po bratcu in sestrici, je odgovoril deček in jokal še huje. Ker se ni dal utolažiti, je povodni mož odšel. Deček je nato zaspal. Takrat je prišel zopet povodni mož po prstih in ga odnesel v tretjo sobo. Ko se je deček prebudil, je videl, da ga je povodni mož prenesel v posteljico iz suhega zlata, ki je stala sredi sobe, zidane tudi iz samega zlata. Vse, kar je bilo v njej, je bilo iz najčistejšega zlata, mizica, stol in igračke. Deček je že mnogokrat slišal o čarobnih zakladih, nikoli pa si ni mogel predstavljati tolikega bleska, ki ga je sedaj slepil v oči. Očaran je segel po zlatih igračkah in se igral. A ne dolgo.
spomnil se je očeta in matere ter zopet glasno zajokal. Prihitel je povodni mož in ga vprašal: Po kom jočeš, drobni moj deček? Po očetu in materi, mu je odgovoril deček in jokal glasno, preglasno. Ali sta oče in mati dražja kot čisto zlato? Se je čudil povodni mož, ki ni poznal niti očeta, niti matere, pa tudi ne bratov in sester. Dražja, je rekel deček. Povodni mož je šel in nabral vse bisere, ki so izkrivale globočine njegovega vodnega kraljestva, jih vsu pred dečka, da je segel kup do stropa in vprašal: Ali sta ti oče in mati dražja tudi od teh biserov? Deček je moral zatisniti oči, da ga toliki si ni oslepil. Iskrilo in svetilo se je, kakor bi vse naokrog gorelo. Odgovoril je povodnemu možu: Zaman si prizadevaš, da bi našel ceno mojemu očetu in materi. Dražja sta mi od zlata in biserov. Dražja, ko ves svet. Povodni mož je spoznal, da ne bo mogel dečka z ničimer utolažiti. Čakal je, da je zaspal. Nato ga je odnesel previdno v naročju iz vode in ga položil spečega na breg. Tu ga je še čakala njegova revna obleka, ki jo je bil slekel, preden je šel v vodo. Povodni mož je poiskal žepe na njej, jih napolnil samim suhim zlatom in biseri ter odšel. Deček se je prebudil iz sna ter spoznal, da leži na bregu ob vodi. Vstal je in se oblekel. V resnici ni vedel, če je vse to, česar se je spominjal o povodnem možu in njegovem kraljestvu, samo sanjal ali resnično doživel. Ko pa je segel v žepe in otipal zlato in bisere, je spoznal, da ni sanjal, ampak da je vse to gola resnica. Stekel je domov k očetu in materi, k bratcu in sestrici. Našel jih je jokajoče, ker so vsi verjeli, da je utonil. Veselja ni bilo zato ne konca, ne kraja. Ker jim odslej ni manjkalo zlata in biserov, je tudi revščina pobegnila od njih in mednje se je naselila sreča. Postavili so si lepo novo hišo in srečno živeli v njej. Deček se je še hodil kopat, toda samo takrat, ko ni bilo naliva. Še takrat, le v plitvino, kamor povodni mož ni zahajal. Povodni mož se je vrnil v svoje vodno kraljestvo in bil sila žalosten. Mislil je, da hrani v svojem gradu najdražje zaklade sveta. Sedaj je spoznal, da poznajo ljudje še večje dragocenosti. Imajo očeta, mater, brate in sestre, katerih povodni mož ni imel. To ga je tako razžalostilo, da je jokal 3 dni neprenehoma, da so se stresali bregovi in so vode glasno šumele, kot ob povodni. Nato se je napotil, da preišče vse skrite kotičke svojega kraljestva, če se morda ne skrivajo v njih dragocenosti, katerih dotedaj ni našel.

0: Program za mlade. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. En lep pozdrav vsem, ki ste v družbi prvega programa Radia Slovenija na to poletno sredo 29. julija. Sredini večeri so tudi med poletjem pri nas rezervirani za mlade glasove in njihova doživetja z raznih delavnic, taborov in potovanj. Danes bom z vami pred mikrofonom voditeljica Tadeja Bizil, tonski mojster Max Pust skrbi, da se nas dobro sliši, z mojimi gosti pa se bomo tokrat s čisto svežimi vtisi odpravili na Dansko, odkoder so se vrnili včeraj. Mnogi taborniki in tabornice so se namreč sredi julija odpravili na nacionalni džembori, ki je združil več kot 30 tisoč udeležencev. Kako so se imeli in kaj vse doživeli, nam bodo povedali v tej uri. Lep pozdrav sem. Dobrodošli v našem radijskem studiju. Predlagam, da se za začetek današnje oddaje, kar sami predstavite našim poslušalcem, poveste, kdo ste, koliko stari in odkud prihajate.
1: Živjo, jaz sem Zala, obiskujem srednjo šolo, pri tabornikih sem že skoraj 9 let in to leto bom postala vodnica.
2: Živjo, jaz sem Klara, stara sem 17 let, prihajam iz Ljubljane, pri tabornikih sem vodnica, v prostem času pa tudi plešem.
3: Živjo, jaz sem Max, star sem 17 let, vodniško funkcijo pri tabornikih upravljam že drugo leto.
4: Sem Jaka Blaznik, prihajam iz Viča, star sem 18 let, sem vodnik in načelnik PP kluba, ukvarjam pa se tudi z treningi mešanih borilnih veščin.
5: Jaz sem Tim, star sem 17 let, pri tabornikih upravljam vlogo delovnega voda, v prostem času pa tudi treniram boks.
6: Jaz sem Jaka Novak, pri tabornikih sem pomočnik, tabornik obiskujem že 9 let in letos postanem vodnik.
7: Jaz sem pa Ajda, sem iz Ljubljane, stara sem 23 in naslednje leto je moje zadnje leto vodništva, tako da...
0: Najprej me seveda zanima, kako ste, namreč včeraj ste prišli nazaj domov z Danske, kamor ste se odpravili v soboto 18. julija, ste kaj utrujeni ali polni nove, sveže energije in polni vtisov tim?
5: Pa malo sem zmatran, sem se naspal, sem spal 12 ur, tako da je bilo kar v redu, edin kar je, je pa kar vroče v Ljubljani, to je bistveno bolj hladno.
0: Jaka?
4: Ja, jaz bi rekel, da sem se recimo naspal, no, enih 8 urc, da prečem nek večji relaks še od našega rodovega tabora in šole bo pa na morju.
0: Aha, na morju. Klara?
2: Ja, jaz sem se tudi kar lepo naspala, ampak ne vem, sem še kar malo zmatrena, no, ampak bože.
0: Zala, je bilo lepo spati spet v svoji postelji danes?
2: Ja, bo je čudovito.
0: Verjam. Najprej morda za tiste poslušalce, ki ne vedo. Ajda, kaj sploh pomeni džembori?
2: Džembori je v bistvu tabor, večji tabor. Tabornikov je ponavadi iz različnih držav tudi. Vsake 4 leta se odvije svetovni skautski džembori. Ta, na katerem smo bili pa mi, je bil pa v bistvu nacionalni džembori danskih tabornikov. Tako da večinoma so bili tam danski taborniki, smo bili pa tudi, kakor mi, so bili tudi iz drugih držav odprave.
0: A je bil to tvoj prvi džembori in če ne, kje si že bila?
2: Bil je prvi toliko velik, ja. Sem pa bila 3 leta nazaj v Švici, v Kandrštegu, tam je pa... Baden Pavel, to je bil ustanovitelj tabornikov oziroma skautov, si je zaželel, da bi tam stal kot nek permanentni mini džembori in ob 100. obletnici tega skautskega centra je bil tam en džembori, tak manjši, na katerem je bilo okoli 2000, 3000 ljudi, tako da tisto je bila moja prva mednarodna izkušnja, ampak čist drugačna v bistvu od te.
0: Kaj pa ostali, je bil to tudi vaš prvi džembori ali je kdo že bil prej kje? Klara?
2: Jaz sem bila leta 2023 na svetovnem skautskem džemboriju v Koreji. Od takrat pa je bil to pol naslednji.
0: Zakaj in kdaj pa je padla prav vaša odločitev, da greste letos na nacionalni džembori na Dansko? Zala, kako je bilo pri tebi?
1: Ja, v bistvu smo o tem začeli že razmišljati konc leta 2025. Potem smo v bistvu začeli sestanki okoli februarja. Potem smo se pa pač zmenili za vloge, kdo bo kaj zrihtil. Ja.
0: Kakšna je bila tvoja vloga?
1: Jaz v bistvu nisem imela vloge. Ja, moralna podpora.
0: tudi to je dobra vloga. Klara, kako da si se ti odločila, kdaj je padla tvoja odločitev in kakšna je bila tvoja vloga?
8: Jaz, ko sem videla, pa sem se malo pozanimala o tem taboru, mi je zvenelo fulustno in sem takoj hotla iti. Moja vloga, jaz tudi nisem imela prav posebej vloge, sem pa se malo poglobila v mestu iskanje teh prenočišč pa to, za med potjo, ampak ja.
0: Max?
3: Moja vloga je bila, da sem bil vodja ali sovodja logistike, torej priprava opreme, katere karte za vlak izbrati, kdaj so odhodi, prihodi pa to. In sva jaz pa še kolega sva pripravila opremo, smo se tudi z vodjo odprave večkrat dobili, da smo pregledali, kaj vse se vzame. In ja, v bistvu, ko smo tja prišli, smo ugotovili, da smo zelo neko s ostalim danskim tabornikom, ki so zelo bližji in so lahko več opreme sabo nesli, ampak je še bilo zelo fajn.
0: Jaka?
4: Ja, moja odločitev je dejansko padla, ne vem, bi rekel, nekaj časa potem, ko smo se sploh pogovarjali o tem, mi smo se bolj hecali, gremo ali ne gremo. Mm-hmm. Pol pa bi lahko rekel, da je bila cena zelo ugodna in smo rekli, da se splača. Ne?
0: Mm-hmm.
4: Na to, da je pač Danska nekoliko bolj oddaljena država. Vsaj, kar se tiče v nekem rangu Evrope. No. Bil sem vodja programa, torej jaz sem dejansko se poglobil v to, kaj si bomo šli mi pogledati v mestih, ker odprava ni bila samo tabor, ampak tudi torej, ogled Hamburga, Kopenhagna in pa Berlina. Tako da sem potem raziskal neke muzeje, znamenitosti in tako splaniru neke skupne oglede in pa potem do vsakmo še par predlogov, kaj si lahko pogleda v posameznih mestih.
0: Tim, kdaj je padla tvoja odločitev?
5: Moja odločitev je padla tudi malo kasneje, ker nisem bil še zihar, a bi šel, če se splača, ampak potem, kot je Jaka rekel, je bila cena zelo ugodna in bi bilo žal, da ne bi šel. Nisem imel pa nobene specifične vloge na taboru oziroma odpravi, ampak sem bil pa del moralne podpore.
0: Tako, odlično. Te je bilo očitno kar veliko, moralne podpore. Jaka, kako je bilo pri tebi?
6: Ja, moja odločitev je tudi padla skoraj takoj potem, ko sem izvedel, da se odpravljamo na Dansko. Jaz tudi nisem imel dejansko nobene funkcije, sem bil bolj sam kot udeleženec.
0: Ajde, koliko pa vas je pravzaprav bilo?
7: Se pravi, iz našega rodu, mi prihajamo iz rodu Močurski tulipani in nas je šlo v bistvu 21. Smo imeli pa na poti sabo še eno skautinjo, se pravi, ena naša članica in ta skautinja sta bili pa v bistvu sta bili stafovki tam na taboru in sta delali v neki kavarnici, tako da pol 22 nas je bilo na tej poti do Danske. Potem na taboru nas je bilo pa v bistvu 20, so pa to ja, v bistvu prostovoljci našega rodu, večinoma vodniki ali pa pomočniki, tudi zelo nekak malo različnih starosti, od 15 do 27 let smo bili stari, dijaki, študenti, tako da.
0: Dobra druščina, ja. Z odlično moralno podporo. malce ste že omenili konec prejšnjega leta, da so se že začela razmišljanja, pa februar. Kdaj pa tiste prave priprave, Max, Jaka, kdaj sta začela prav dobro raziskovati, kaj vzeti seboj, kaj pogledati, kje boste spali, kakšen bo potek, kako bo z vožnjo, Max?
3: Jaz pa kolega so se prvič dobila, sem izda marca ali pa februarja, da so prvo pogledala, kdaj vozijo vlaki in podobno, pa kateri hoteli, no, katera prenočišča bila primerna, smo tudi enkrat v kampu spali, enkrat v hostlu, tako da. Ja, jaz bi rekel, da se prave priprave pa prvi sestanki so začeli okoli marca, aprila.
0: Uh-huh. Daj si ti, Jaka, začel takole raziskovati, kaj si boste ogledali?
4: V resnici sem se s prijateljico dobil že aprila, ona je tudi, lahko rečem, bila sovodja programa. Uh-huh. Tako da takrat sva vsem pogledala neke začetne znamenitosti, neke ideje. Problem je bil, da je imela ona letos maturo, tako da sem jo potem nekaj časa prepuščen bolj samem v sebi. Tako da sem potem na našem rodovem taboru, torej julija, začetek sem imel enkrat malo frej, tako da sem se sam lotil te naloge. Drugač pa v resnici tudi sproti na Danskem, no. Ni bilo veliko stvari, ki jih je bilo treba vnaprej rezervirati, smo mogli tudi malo gledati na nek budžet, tako da je bilo večinoma stvari zaston in nismo rabili nobene neke rezervacije prej, ne.
0: Odlično. V soboto 18. julija se je vse skupaj začelo zares, pa me najprej zanima, Max, ti si že malo omenjal, kaj vse ste imeli spakirano za seboj, kaj vse ste spakirali na Danskem, je v tem času kar kakšna stopinja manj kot pri nas, kaj ne, je že tim omenil, da ga je o prihodu v Slovenijo malce presenetila ta vročina. Kaj ste vse vzeli seboj, Klara?
8: S sabo smo vzeli kar velike ene opreme, tako da je bil kombi kar naložen, imeli smo pač opremo za kuhno, ker smo si na taboru sami kuhali obroke, imeli smo tudi svoje šotore noter seveda in pa hrano, kar smo je vnaprej kupili, pa seveda pač našo prtljago, večinoma naše prtljage.
0: Max?
3: Zdaj seveda, glede nižjih temperatur smo pa mogoče malo prej dali poziv, da se obleče topleje, da kakšen anorak več ali pa par puloverjev. Zdaj, glede skupne opreme pa vremena smo pa tudi cerade, šotorke, podobno. Itak spimo v šotorih, tako da to ni noben problem, ampak ja.
0: Kaj pa ostali? Ste kaj bistvenega pozabili? Je bilo česa premalo, tako kot pri Zali skoraj da premalo hlač? Ali morda česa res preveč? Jaka, kako je bilo pri tebi?
6: Ja, jaz sem tudi, kar se ta plate tiče, vse v sabo ene 3-4 puloverje. Pa jaz dejansko nisem imel problemov s tem, jaz sem nime zebel.
4: Jaz bi rekel, da sem kar vzel bistvene stvari s sabo, mogoče bila kakšna majca ali pa dve premalo, ampak smo pol na srečo dobili naše posebne majce za odprave, tako da je bila tista za zadnji dan. Bi pa rekel, da je bilo zelo dobro, da sem vzel s sabo pulje, ne pa puloverjev, ker so zelo tanki in pa grejo vrat, torej nisem porabil preveč prostora v ruzarko.
0: Česa ste se pred odhodom najbolj veselili? Kaj je bilo tisto, kar ste rekli, wow, to pa res najbolj in komaj čakam, Tim?
5: V bistvu najbolj me je veselil obiskovanje mest, spoznavanje novih ljudi, probavanje njihove hrane in tako.
0: Ja, pa pri tebi, Max, kaj je bilo tisto, česar si se ti najbolj veselil?
3: Jaz sem se v bistvu najbolj veselil, da bi spoznal kakšne nove prijatelje na tem taboru, pa nova doživetja, čeprav na koncu pa nisem. Nisem se kaj preveč družil z ostalimi. Sicer smo hodili okoli na aktivnosti pa to, ampak ne vem, da bi lahko rekel, da bi koga prav posebej spoznal, bolj osebno pa ne glih.
0: Ajda pa ti?
7: Ja, jaz pa mislim tudi tako mest, obiskovanja mest pa to, ampak mogoče ne v bistvu ful zanimalo tako, kako se bomo mi kot skupina razumeli pa tako, kaj, ja, ne vem, sem imela dober občutek, da bomo prišli nazaj tako ful bolj povezani, tako da sem se tega zelo veselila.
0: Pa ste imeli pred odhodom morda tudi kakšne skrbi, kakšne strahove, kaj pa če bo res zelo slabo vreme, če bom v šotoru imel nekoga, ki bo ves čas mrčal, kaj pa če mi bo tako dolg čas, kaj pa če se ne bom z vsemi dobro razumel, kaj pa če bom pogrešal preveč prijatelje, domače ljubljenčke. Je bil tudi kakšen tak strah, Zala?
7: Ja, v bistvu jaz sem rada potujem, tako da med poletjem itak ni nekaj veliko doma, pa v bistvu teh strahov, da bi pogrešala koga, zares nisem imela. Pa ja, v bistvu vsej se vedno dobro razumemo, pa če se kaj skregamo, se ponavadi hitro razreš.
0: Klara?
8: Ja, ne vem, jaz iskreno nisem imela nobenih strahov, edin mogoče, če bi me kaj zebal, ampak je na koncu bilo vse v redu. Ne vem, itak zaupam tem ljudem, tako da sem vedela, da če bo kakšen problem, bomo že rešili.
0: Boste skupaj rešili, ajde?
7: Ja, mi smo itak v bistvu bili prej že 2 tedna skupaj na taboru, tako da smo zelo tudi na splošno se navajeni tako prilagajati. Tako da se mi zdi v tem nekih manjših takih skrbi nismo imeli, pa tudi bi se po mojem kar hiter razrešile. Mogoče, ne vem, mene, ker sem bila malo bolj odgovorna pri te odpravi, ali kako ne rečem, me je pa malo skrbelno tako, kaj če bo kakšen vlak zamujil, kaj če kdo zgubi dokumente ali pa se komu kaj zgodi, tako da to, no.
0: 18. julija ste se torej odpravili na pot, kje, s čim se je pot začela in kje ste spali prvo noč potem. Max.
3: Pot se je začela za nekatere ob 5.30 zjutraj na glavni avtobusni postaji v Ljubljani, ker je bil vlak 15 do 6. Na to smo prestopali v Salzburgu, v Beljaku v bistvu. Pol iz Beljaka smo prestopali v Minhen, pa pa direkt do Hamburga. Za kombi se pa pot začela ob 8. zjutraj na Dolgem mostu, pri hiši našega vodja odprave, ki so na to se peljali do Minhna, tam so pobrali v bistvu Urbana, ker je on bil na dopustu prej v Minhnu, pa so pa šli skupaj do Hamburga in v Hamburgu smo spali v hostlu, to eno noč, katero smo bili, pa smo si pa Hamburg ogledali pa naprej.
0: Hamburg je bilo torej prvo tako mesto, ki ste si ga ogledali. Jaka, kaj si vse načrtoval pri ogledu Hamburga? Kam si vse popeljal svoje prijatelje?
4: Dejansko smo se odpravili na trajekt. Trajekt je bil njihov, kakor da rečem, pri nas LPP. Oni imajo tudi vlake, imajo pa tudi torej javni prevoz s trajekti. In smo se torej vse dalgoni, smo se odpeljali ene tri postaje, da smo malo pogledali pristanišče in dobili ta občutek. Šli smo tudi v cerkev svetega Mihaela, gre za njihovo največjo cerkev, gor je tudi razgledni stolp in imaš res lep razgled. Smo pa šli gor peš, brez dvigala, na žalost, in smo bili že kar prešvicani, ko smo prišli gor. Potem smo si šli pogledati tudi dejansko, zdaj sem pozabil ime, ker je neko dolgo nemško, ampak gre za območje nekih starih skladišč, zgrajena iz opeke, gre za dejansko historistične stavbe v slogu torej neogotike, tam imaš take mostove in potem smo se malo poslikali, pogledali pa smo si še tisto filharmonijo. Gre za dejansko veliko stavbo, ki je tudi odprta potem na strani morja in imaš lep razgled na pristanišče.
0: Kako je bilo tebi všeč v Hamburgu?
4: Hamburg, moram reči, da mi je prijetno presenetil. Preden sem se sploh lotil nekega raziskovanja Hamburga, sem si mislil, kva pa je tam sploh za videti, ampak bi rekel, da sem bil v Hamburgu zelo dobre volje. No, mogoče mi je celo še najbolj prijetno presenetil od vseh mest.
0: Pot naših gostov se je začela v soboto, 18. julija. Malce smo že povedali, kako se je potem nadaljevala prvi, drugi dan. Kaj pa potem, Klara?
8: Ja, v nedeljo zvečer smo v bistvu potem in z vlakom in s kombijom prispeli v en kemp blizu Kopenhagna, kjer smo potem spali naslednji dve noči. Čez dan, torej ponedeljek, torek, smo pa šli z javnim prevozom v center mesta, kjer smo si tam lahko gledali, kar je za videti.
0: Kako vam je bilo tam všeč?
7: Ja, ena stvar, ki si jo jaz zares zapomnila, je, da smo šli z enoma prijateljico iz Tivolija, to je v bistvu tak park v Kopenhagnu. Sva šli malo prej iz centra, v nazaj v Išhojtna, ko smo imeli kemp. In sva šli na javni prevoz z vlakama, ne. Ampak smo mi imeli skupinsko karto in sva se rekli pač, da se boš švercali, ne. In v bistvu, lih takrat so se medje malo zasanjali, so se pogovarjali, pogledava gor in vidva tega varnostnika, ja. Mm-hmm. Ki je pregledoval karte in sva se bojde ful ustrašili. No, in je prišel do naja, rekel, kje imaš ta karte in nismo imeli. In pol je v bistvu, zraven je bil nek moški, ki je neko galamo naredil in je pol ta varnostnik se na njega osredotočil in je naja spustil in smo se...
0: Ste imeli malo sreče. Odlično. Kako se je potem vse odvijalo, ko ste pravzaprav prišli na prizorišče Džemborija in kdaj je bilo to, Ajda?
7: Ja, potem v sredo zjutraj smo v bistvu imeli kar celo logistiko s tem prevozom, ker je bilo to še ene 20 minut iz tega kempa. Ta tabor je pa v bistvu potekal v nekem njihovem nacionalnem parku
2: In ko smo mi prišli tja, je bil to v bistvu že njihov peti dan tabora. Mi smo v bistvu prišli samo za drugo polovico, tako da so tam že vse stvari v bistvu bile postavljene. Oni so že imeli te svoje šotore in vse. In tudi to območje tega tabora je bilo zelo ogromno. Rabil si po mojem več kot eno uro iz enega konca na drugega. Mi smo na srečo lahko s avtom pripeljali dosti blizu tam, kjer smo pol taborili. Tako da smo pol najprej šli tam na informacije, jer so tako zelo lepo urejeno, v bistvu tam so nam neke stvari znali povedati, nekih stvari nam niso znali povedati, tako da pol smo se mogli malo znajdeti, ampak smo dobili svoj prostor, tam je bil še en kvadrat prost za nas, ja. In v bistvu smo pol, mi, ko smo bili prva skupina, že začeli postavljati šotore, medtem ko je pol kombi šel nazaj po drugo skupino in pol smo nekako skupaj prišli tja, pa smo pa enkrat po kosilu recimo šli prvič malo na okrog pogledati.
0: Vi ste sicer vajni, taborjen, spanje v šotorih, ampak vseeno je bilo vse skupaj tam na Danskem drugače, če primerjate neko poletno taborjenje tukaj pri nas, ali je bilo tako, kot ste vajeni, Max?
3: Velik večji tabor je pa več ljudi, recimo zvečer hodijo okoli pa tako. Ampak glede samega spanja pa šotorov, pa tega smo itak naše šotore vzeli, tako da jaz nisem opazil nekih večjih razlik.
0: Kako velik pa je bil sicer celotni prostor, Jaka, kaj vse je zajemalo celotno prizorišče? Lani sem vas tabornike obiskala na vseslovenskem taborjenju na Zletu, kjer se vas vsake 4 leta zbere okoli 1000, pa se mi je že tam zdelo, da vas je bilo ogromno. Kako je bilo torej tukaj, ko vas je bilo kar 30 000, Jaka?
4: V resnici je tabor zgledal dost podobno, samo nekajkrat večji je bil. Dejansko je zajemal 4 podtabore, v katerih smo torej pač spali udeleženci in pa še torej stav podtabor. V teh podtaborih so bile torej neke trgovinice, bi lahko temu rekli, kamor smo šli po hrano za obroke in pa neki lokali za kavice. Potem pa smo imeli še dejansko main stage, gre za torej tako koncertno prizorišče, kjer je potekala zaključna prireditev, tam je bil tudi oder. Potem pa smo imeli še nek center oziroma nek trg, kjer so bile vse zastave taborečih držav in pa še nekaj trgovin, kjer si lahko kupoval rutke, neko taborniško opremo in tako dalje.
0: Ajda?
2: Ja, meni je bilo tako v bistvu najbolj noro, ker recimo že na našem Zletu se nam zdi, da imamo, ne vem, velik, ne vem, WC-jev tam, ne, kaj jih imamo, ne vem, 60 po celem taboru, tam pa si v bistvu so imeli kar take parkolce, na vsaki parkolce je tako nekako 8 kabin in pol teh parkolce je bilo, ne vem, na enem kupu 10, ne, tudi zelo velik teh nekih velikih šotorov, pa tudi na splošno, kar danski taborniki delajo mogoče malo drugače kot kar mi, zelo res veliko stvari se zgradijo iz sušic. Mi na taboru to včasih delamo, eni tabori bolj, eni manj. Tle pa so se res tako izkazali, se mi zdi, no. Pa mi smo tudi dosti navajeni kuhati na gorilnikih, ker je to, ne vem, lažje za toliko ljudi pa tako. Oni pa v bistvu imajo prav neko foro, da kuhajo na ognju in je pol po celem taboru tako malo zadimljeno vse, pa tako zgleda mogoče malo spominja kar na nek tak, ne vem, na neke srednjeveške igre.
0: Jaka, kakšni pa so bili dnevi na Džemboriju, kdaj se je dan začel? Je bila kakšna posebna budnica, je bila zjutraj telovadba, pesem, ste se vsi zbrali, kako se je začel pravzaprav dan tam?
6: Ja, načeloma budnice ni bilo, ker recimo, da si prejšnji dan šel spat ob 2 zjutraj, se pol zbudil lahko tudi ob 10 ali pa 12, ampak načeloma je fajn, da si se prej zbudil, ker si lahko šel potem na aktivnosti. Aktivnosti so bile pa pač čez cel dan večinoma organizirane, od zjutraj pa tudi do 2 zjutraj, ker so bile tudi 18+ zone, katere jaz nisem mogel obiskati, ampak Nekateri pa so se odeležili.
0: Tako kot Jaka, morda?
4: Tako je. Jaz sem tudi obiskoval 18 plus zone.
0: Zala, kako je bilo s hrano? Ajda je že omenila, da ste si sami kuhali. To pomeni, da ste si pripravljali vse obroke, ste že imeli s seboj kaj, ste potem sproti kaj nakupovali?
1: Ja, v bistvu sabo smo imeli ene par stvari, ampak smo tam v bistvu spotoma dobivali hrano. Edin malo v slaba stvar je bila, da je bil vegetarijanski tabor in da smo edino, kar smo imeli od mesa, je bila salama. Neke ful dobre kvalitete, ampak smo imeli tudi jajca pa te stvari, tako da ni bilo spet tako slabo.
0: Je šlo.
1: Sem pogrešala malo meso, ja.
0: Se pravi, danes prvo kosilo je bilo mesno.
1: Ja.
0: Kakšni pa so bili vaši dnevi, Klara, tam na taboru? Kaj ste počeli, kam šli?
8: Ja, v bistvu... Mi smo se že vnaprej, kakšen mesec vnaprej nas je Ajda prijavila na ene par aktivnosti, ki so bile take malo bolj avanturistične, ampak pol na koncu v bistvu so bila kakor mesta zasedena za vse to, ne vem, z nekimi kanuji po morju pa take, ampak bile so pa tudi tako aktivnosti, na kjer se nisi rabil vnaprej prijaviti in si sam prišel tja, videl, kaj je, ostal tam, kakor si hotel in pol šel. Tako da pa čez dneve smo... pol hodili naokol, kakor nam je pasal in pač ali si se pogovarjal z drugimi ker tako, ali si šel na kakšno aktivnost, ko ga spoznal, ali si šel ne, malo na kavico, kakor ti je pasal. Smo imeli pa vsak dan tako eno določeno uro, da se dobimo v kempu, vsi spet skupi, ne vem, da si ne, skuhamo neko brok ali pa tako, da se malo spet skupi podružimo.
0: Klara je omenila aktivnosti. Če kar vsakega od vas vprašam, katera je bila tista vaša najljubša aktivnost, ki ste se jo udeležili na taboru in ali je bila tudi kakšna, ki ste se jo udeležili, pa vam ni bila tako všeč, kot ste mislili, da vam bo? Jaka?
6: Ja, kukor se meni zdi, jaz se nisem udeležil toliko velike aktivnosti, ker smo več ali manj hodili po taboru, pa smo malo pogledali eno, pa malo drugo, pa tako, ampak tako, če lahko povem, ni lih aktivnost, ampak najboljša stvar meni osebna je bila recimo menjava rutk, ker smo vzeli iz Slovenije naše rutke in potem si mogel taktično jih zamenjati z drugimi državami.
0: Mm-hmm. Tim?
5: Jaz tudi nisem šel načeloma na nekaj velik aktivnosti, sem pa primer Žaka to isto hodil spoznavati ljudi in z njimi pa menjal rutke.
0: Jaka?
4: Ja, moja, lahko rečem, najbolj pogosta aktivnost je bila torej zadrževanje v zoni 18+. Kar se pa tiče menjanja rutk, pa smo tudi veliko tega delali, ampak moram reči, da se mi zdi, da ta običaj ni več to, kar je bil. Včasih so si namreč rutke menjali bolj zato, da ker si spoznal prijatelja in si si potem zamenil rutko za spomin. Na tem taboru sem pa že dobil občutek, da se menjajo rutke samo zato, da imaš najbolj redke in potem so imeli eni pač, ne vem, po 20 teh rutk, ker so pač jih kupovali in potem menjali in pač pol so imeli kukar neke markete in je bilo tako preveč, bi rekel, že zbirateljsko, no.
0: Ne tako, kot bi moralo biti oziroma, kot je bilo včasih mišljeno. Max, tvoja najljubša aktivnost oziroma je bila tudi kakšna, ki si se je udeležil, pa si rekel, da morda bi bilo pa bolje, če se ne bi.
3: Ne, mene je bila pa po moje najboljša aktivnost, takrat, ko smo šli za eno dopoldne od kaj 10 do 2 v eno mesto, vas, zraven, Roskilde, kjer smo si pol tam ogledali različne stvari. Najprej smo seveda se zaprali v en kafe, ker je tako deževali in smo tam spili eno kavo, pa naprej, ker je bilo cel dan sončno, smo šli recimo v muzej razbarjanja, pol na koncu smo imeli pa voden ogled, v bistvu treasure hunt po neki cerkvi in smo tam dobili neka vprašanja, tako da je bilo tudi zelo zanimivo. Tako tisti dan je bil super.
0: Kaj pa za vas, dekleta, Klara?
8: V bistvu, jaz sem tudi večinoma tako hodila naokrog po taboru in malo pogledala naokrog, se malo tako za par minut pridružila in pač, če nam ni bilo, smo šla pa naprej. Ja, v uni vasi smo bili kar dolg, kaj Max razlagal, ampak na koncu je bilo meni prav zabaven. Moram reči mogoče to, da zaključna prireditev je bila pač kakor ena aktivnost za čisto vse je bila pač itak cela v danščini, kar razumem se je nacionalni tabor, ampak mi smo tam v zadi čist sedeli pa se lepo med sabo pogovarjali, no. Pa smo pa tudi predčasno šli. Ostalo je bilo pa tako res slušno, ja.
0: Zala?
1: Ja, meni bo isto kar fajn, ker smo šli v uno mesto, možno na eno kavico, pa si ga malo pogledal. Pa ja, veliko smo igrali tarok tudi.
0: Ja, je bil tudi čas za družabne igre?
1: Ja.
0: Ja, tarok še kaj drugega?
1: Ja, mislim, da ne v bistvu.
0: Tarok je bil glavni, kdo je bil najboljši v taroku?
1: Ja, jaz mislim, da Jaka.
0: Aha, odlično. Ajda, kaj bi ti rekla, katera je bila tvoja najljubša aktivnost?
7: No, jaz pa sem se dejansko deležila kakšne aktivnosti. Šli smo z eno skupino na neko predstavitev čebelarjanja kukar, tako da smo se oblekali v tiste obleke, pa so nam pokazali malo čebele. Pa naučili smo se eno dansko igro, stik-stik, kjer v bistvu imaš eno dolgo igro, stik-stik, kjer v bistvu imaš eno dolgo palco, pa eno kratko palco,

0: Zanimive aktivnosti in zanimivi dogodki, ki so bili na taboru. Kaj pa Jaka večeri? Kakšni so bili večeri na taboru?
1: Ja, zvečeri so bili tudi super. Ponavad smo jedli večerjo, ampak mogli smo ob sedmih, se je mogel cel naš rod zbrati na našem prostoru, kjer smo se vsi videli tist čas dneva. Potem smo pa vsi spet po večerji šli po svoje, nekateri v 18+ aktivnosti, ostali pa recimo jaz sem zvečer šel mi na trutke bolj, ker se takrat je bil ta market najbolj odprt, ker meni je bilo zelo fajn imeti redke rutke. No to, drugač pa proti večeru ni bilo več toliko aktivnosti ugor popovdne. No.
0: Jaka, že večkrat smo omenili to cono 18+, kakšne aktivnosti pa so bile tam, a lahko izvemo, je to tudi za naše poslušalce in za javnost?
2: Jaz mislim, da je vseeno vredno izpostaviti. Dejansko so tam nekaj šotori, v katerih je pač muzika, malo različna, ena je bila bolj kot neka veselica, en je bil nek irski pub, en je bil pa bolj kot klub. In tam so bili bari z alkoholom. Za nas je to zelo, kako da rečem, čudna stvar, kajti mi na naših taborih ne pijemo, nismo pili niti na tej odpravi, tako da smo šli bolj konet, ja samo malo žurat, plesat, mogoče spoznavati kakšne nove ljudi. Sem pa jaz predvsem kupoval tam limonade, ker je pač tudi bil en vagonček z brezalkoholno pijačo, tako da sem jaz bolj tam užival.
0: No, Džembori se je končal preteklo soboto, ampak domov pa ste, kot rečeno, prišli šele včeraj. Jaka, kam vas je vse peljala pot tudi do doma? Kaj si vse organiziral za svoje prijatelje takole na poti do doma?
2: Na poti do doma smo pa se ustavili in tudi prenočili v Berlinu. Sicer je bil za prvi večer planirana ena aktivnost, da bi šli v neko območje. Gre za neko bolj alternativno sceno, značilno za Berlin, kjer imaš več takih manjših lokalčkov, da bi šli na pijačko, ampak smo bili prepozni in smo bili vsi zelo utrujeni, smo šli samo nekaj pojesti in spat. Naslednji dan pa smo šli pogledati si torej Brandenburška vrata, potem Memorial of the Murdered Jews, dejansko gre za take kamnite nagrobnike, ki se večajo v višino, bolj, ko greš proti sredini in je potem kot nek labirint. Gre za torej spomin tem židovskim žrtvam v času druge svetovne vojne. Potem pa smo šli vsak malo po svoje, jaz sem si šel pogledati en muzej na prostem, na sedežu nekdanjega štaba SS, zelo zanimiv muzej, no. Potem pa smo šli jaz in prijatelji še v Berlinsko katedralo. Moram reči, da mi je zelo presenetla, sem mislil, da samo prideš noter, pogledaš in greš ven, ampak si dobil torej dejansko slušalke in smo poslušali še zraven torej neko vodeno predavanje, res je ogromna, ima tudi grobnico in razgledni stolp.
0: Max, si bil ti prvič v Berlinu, te je mesto navdušilo?
3: Ja, jaz sem bil prvič in me je v bistvu zelo navdušil, ker kot nekateri pravijo je lokalni jezik v Berlinu angleščina in to sem tudi opazil. Se mi zdi, da sem v Berlinu večkrat in prej slišal angleščino kot nemščino, ker je zelo raznoliko mesto.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Mladinska oddaja Gimnazijum je z vami vsako sredo zvečer med 20. in 21. tudi med poletjem. Danes so nas v našem radijskem studiu obiskali mladi taborniki in tabornice, ki so se včeraj vrnili z danskega nacionalnega džemborija. Ajda, Jaka, Tim, še en Jaka, Max, Klara in pa Zala so moji gosti pred radijskim mikrofonom. Vtise z tabora ste zdaj že delili z nami, me pa takole za konec današnje oddaje zanima še, kako dolgo ste pravzaprav že sami tabornik in kaj je tisto, oziroma morda tudi kdo, kar vas je potegnilo v taborništvo? Zala.
2: Ja, jaz sem v bistvu začela na sredini 3. razreda. V tem obvodu, kjer sem bila, sta bili dve moji sošolki, oziroma tri, in so rekle, da rabijo več punc, ker je bilo več fantov kot punc. In sem rekla, da sem mu pridružila. Potem sem v bistvu... Ja, začela hoditi na sestanke, pa na en tabor sem šla. Pa je pa ita korona, pa nisem mogla iti, pa šla neko čuvanje. Ja, no, zelo pa verjetno vodnica postala, tako da.
1: Odlično, Klara?
3: Jaz v bistvu sem začela hoditi k tabornikom v 1. razredu, zato ker je hodil moj starejši brat in se mi je zdel zelo zanimiv, ker on prihajal domov in razlagal, kaj se so delali. Tako da pa sem še jaz rekla, da bi šla in se pridružila in sem se, kaj eno leto starejšim in pol sem v bistvu ostala, ker mi je bila družba tako fajn in pač res tako zabavne stvari so se skozi dogajale, tako da sem zato ostala.
1: In se še dogajajo očitno.
3: Ja, se še in zdaj imam tudi skupino 12 otrok, ki so zelo fajn in isto drugi razred in jih bom zdaj imela do konca. Tako da.
1: Ampak, Klara, to je tudi ena taka odgovornost, ne, skrbeti za tako skupino, pripraviti nekaj zanje, se ukvarjati z njimi, poskrbeti, da jim ni dolg čas in da so na varnem, ko si ti njihova takole vodja.
3: Ja, je kar odgovornost, ja, ampak se mi zdi, da ne vem, na taboru recimo si tak vodniki med sabo res pomagamo, vsak ima različno število otrok na taboru in pač nekak, če tep ne spelje vse, pa ne moreš vsega handlati, bo definitivno prišel ti nekdo pomagati. Na srečanjih čez leto pač se eno srečanje na teden, lepo se pripravaš in greš in spelješ in gre, kakor gre, ampak važno je, da se imajo fajn, tako da.
1: Max, kako je pri tebi, zakaj in kdaj si se ti odločil, da postaneš tabornik?
4: Jaz sem isto začel zaradi starejše sestre, ki je ona začela v 2. razredu. Jaz so en let narazen, so tudi pol jaz. Pa v bistvu mi je bilo ful všeč, ki je ona dobila to rdeče rumeno rutko in je bila tako njena stvar, tako da to mi je bilo ful fajn. Pa čez leta so se spomini nabirali, pa kot GG smo se ful fajn imeli. Pol sem se pa v bistvu odločil, da bi postal vodnik, pa sem šel na vodniški tečaj. In mi prav nič ne manjka, moj vod je super, meni je zelo všeč, da sem postal vodnik, pa da sem še del tega.
1: Max, omenil si vodniški tečaj. Kaj vse pa morate znati vodniki, da izpeljete ta tečaj?
4: V bistvu začne se z vodniškimi preizkusi, tam mentori. Starejši to so že RR-ji, torej 21 let plus. Testira tvoje znanje, če si ti sploh... Če znaš osnovna taborniška znanja, da lahko prideš na vodniški tečaj, pol pa na vodniškem tečaju v bistvu te probajo čim bolj vzpodbuditi, pa ti malo preiščejo možgane za to, kako bi lahko ti čim bolj si spel v program za mlajše. Kaj več pa, ajde.
2: Ja, jaz sem pa v bistvu letos postala mentorca na tem vodniškem tečaju, tako da tečaj v bistvu traja 10 dni, in nekako gremo čez vse te teme, tako kaj sploh je taborništvo in kaj taborniški program v bistvu je. In pač imamo tudi neke metode dela, ne vem, v manjših skupinah, da imamo podporo starejših, da imamo nek ta okvir taborniških šeg in navad, da smo veliko v naravi, da živimo v skladu s taborniškim zakoni. Pa potem za te vodnike, ki postanejo prvič vodniki, pa navadi dobijo MČE, medvedke in čebelice, to so otroci od 2. do 5. razreda, tako da je tudi tam ponavadi pol poudark na tem, da je metoda, skozi katero se učijo ta taborniška znanja, igra. Pol pa se pravi, pač malo se učimo o tem, kako predajati to znanje, malo pa tudi to, kako delati z otroki, kako delati starši, pa kako delati v bistvu v skupini, se pravi v rodu. To.
1: Kako dolgo si sicer ajda ti že tabornica?
2: Ja, jaz sem tudi k tabornikom šla v 2. razredu, ampak sta tudi moja starša v bistvu že tabornika bila, tako da sem že kot čist dojenček bila na svojem taboru prvem. Tako da je nekako to v meni že odvedno.
1: Kaj pa ti, Jaka?
5: Ja, preden sem jaz prišel k tabornikom, je tudi moj starejši brat začel s taborništvom, ki ga je pripričal starejši Jaka, ker sta bila sošolca. In meni se je tudi zelo fajn zdel, ker sta oba imela te rutke. In sem tudi jaz hotel imeti to rutko okolj svojega vratu in sem se tudi jaz pridružil.
1: In zdaj jo imaš.
5: Ja,
1: nekaj časa.
5: Nekaj časa imam.
1: Tim, tudi tebe je morda prepričal kakšen starejši brat, sestra, prijatelj ali kdo drug?
6: Ne, jaz sem v bistvu sam začel hoditi. Noben od moje družini, saj ko sem začel, jaz sem začel v 2. razredu isto, ni noben še hodil. Sem v kasnejših letih izvedel, da je bil tudi moj fater tabornik. In potem je tudi moja sestra začela. Sem pa, jaz sicer nisem vodnik, sem pa član delovnega voda, v bistvu skrbimo za, da se ima zvečer ogen, da so pionirski objekti postavljeni, da če nekdo nekomu šotr pušča, da mi to zrihtamo in take stvari.
1: Kako vi to uredite zdaj, če nekomu začne šotr puščati takole sredi tabora, naliv, vi pritečete in kaj, kako se...
6: Ja, ono velikrat pušča, zato ker šotr ni dost napet in v bistvu to pol, če počkaš in štriga zamenaš, mogoče malo popraviš šotr, kako je zgrajen, ga bolj napneš, če pa je kakšna luknja, pa rabimo malo na hitro, ne smo damo naprej kakšno cerado česa, pa zakrpamo luknjo.
1: Jaka, kako dolgo si ti že tabornik?
5: Ja, dejansko se bo zdaj septembrom začelo moj 12. leto pri tabornikih. Mene dejansko oče poslal k tabornikom, da se malo utrdim. In bi rekel, da so bile preizkušnje na taborih, ampak me je vedno nekaj vlekal nazaj. In potem čez leta so mi taborniki res dali toliko velik, da sem se odločil in postati vodnik in potem kasneje še postati funkcionar rodove uprave. Tako da.
1: Kaj pa bi rekli, da so takole največje prednosti tega, da ste taborniki tudi tako v vsakdanjem življenju, Max?
4: Jaz bi rekel, da taborniki delamo tudi veliko na tem kritično razmišljanje, recimo takrat, ko se nam na taboru zalom celoten program zaradi vremena, moramo na hitro se nekaj spomniti, pa pol to je izvest, za koliko imamo članov, 100 članov, 120, tako da ja, pa to pride tudi v realnih situacijah, je tudi fajn. Tako da znaš, kaj je na hitro skup spraviti.
1: Ja, in popraviti, tako kot je Tim rekel. Klara, kaj pa bi ti rekla, da so zate največje prednosti to, da si tabornica in te taborniške izkušnje?
3: Ne vem, bi rekla, da okay, poleg tega tako kritičnega razmišljanja je pa tudi sam to, kakšen pogled imaš ti na svet in ko hodaš naprimer na te taborniške akcije, ti res tako odpre en nov svet, koliko so ljudje tako lahko povezani in tako te neki odnosi ti ful začnejo pomeniti. Pa tudi imaš, ne vem, tudi nek občutek za naravo mogoče, drugačen, ker pač bivaš toliko pogosto v naravi, pa tako no.
1: Zala?
7: Ja, jaz mislim, da tudi, da postanejo vsi, oziroma še posebej, ko prijaš v vodstvo, se zbližaš z njimi, da karkoli rabiš, da bi ti kdorkoli pomagal, kadarkoli. Je to res taka, da niso sam tako kolegi, ampak si res tako povezan.
1: Ajde, ti si zdaj le prikimala, ne?
2: Ja, jaz bi isto rekla, se mi da ena ful velika stvar je ta res skupnost pač teh ljudi. Drugo pa tudi, ja, neke te kompetence, ki jih dobiš pri tabornikih, ki, ne vem, pol včasih vidiš, ki ne vem, moraš na faksu s kom kaj delati skupaj, pa ni tabornik, pa se ti zdi kar malo smešan. Ne vem, koliko se res znajdeš v nekih situacijah boljš kot drugi.
1: A je lahko vsak tabornik, kaj bi rekli, če nas zdaj le kdo od mladih posluša, pa ga je vse skupaj začelo malce bolj zanimati, kaj bi mu vi rekli, zakaj naj se pridruži taborništvu, tudi če morda je starejši, ni več v drugem razredu, pa tretjem, pa je zdaj ga tole malce zamikalo po našem pogovoru. Kaj bi rekli, da so take prednosti in zakaj naj se tudi sam morda pridruži tabornikom, Jaka?
5: Ja, meni se je odvedno zdel počutje na tabornikih res dober. Jaz sem odvedno rad hodil na tabore in tudi na svojih srečanjih z mojim vodnikom sem se vedno super počutil. Tudi, ker smo se rabili učiti ali pa kaj, je bilo meni idealno in tudi, če se pridružiš kot starejši, je vedno čas, da se naučiš vse, no. Ker tudi vozle se da naučiti, pa tudi, če si starejši.
1: Tako da se da.
5: Ja, tako da se mi zdi, da pri kjerikoli letih se splača pridružiti tabornikom, ker to počutje nasploh je res tako. Ne da se ga zamenati, no.
1: Tim, kaj bi ti rekel?
6: Jaz bi rekel, da saj iz mojih izkušenj samo zato, ker doživiš veliko dogodivščin, veliko spominov dobiš, veliko prijateljev in tudi, ko si v naravi, saj zdaj v sodobnih časih, ko si v mestu, si ful na telefonu, ko si priklopljen, ko greš na tabornike, se ne malo odklopiš, si v naravi, ne pomisliš niti, kaj se dogaja izven.
1: Jaka?
5: Jaz bi rekel, da taborniki, predvsem vodstvo, odrastemo na drugem nivoju, dejansko spektr nekih kompetenc, kot je rekla Ajda, ki jih ti dobiš, kot vodnik, kot, ne vem, taborovodja, so pač nerealna. Jaz ne vem, kdo, ki ni tabornik, si predstavlja, da bi pri 16 letih imel pa zdaj 10 otrok na taboru, starih 6 let, pa skrbel za njih ali pa, ne vem, organiziral cel 10-dnevni tabor, program in tako dalje. Ne? Tako da res ti da velik stvari, ki jih drugače ne moreš dobiti.
1: Pa sicer verjamem tudi, da je eden od razlogov za taborništvo tudi dobra volja, smeh in tega med vami se mi zdi res ne manjka. A se spomnite morda, komu ali čemu ste se na Jamboreeju zdaj le na Danskem najbolj nasmejali, a je bila kakšna anekdota zanimiva, zabavna, smešna, ki se jo boste zapomnili, ali pa kakšen res zabaven večer, morda kakšna pripetija. Vsi se zdaj nasmihate, upam, da boste tudi delili, zakaj, z našimi poslušalci, Klara.
2: Ja, ne vem, jaz bi rekla, da tudi že odprej, pa pač res se vsi dobro poznamo, imamo neke svoje fore, skozi tudi neke nove, kakšne umrejo, ampak ker smo tudi toliko različni, se pol, ne vem, skozi najde tako neki, ki je nekomu smešan, pa se pol hecamo lahko iz tega. Tako da je kar nekih takih, no, da nam ni dolg čas.
1: A se kakšne zdaj le spomniš ali pa kdo drug zala, kakšne take pripetije, anekdote, smešne stvari?
7: Ja, ne vem, imamo ene par izrazov, ki se jim smejimo. Naprimer, ene, enega starejšega smo naučili ene par teh Gen Z izrazov. Ja, clock it, pa zesti, pa to. Pa, ne vem, no, ful smo se hecali, ker sta prišla enkrat Jaka in Jaka iz trgovine z 4 kilami pa pol graha. Nismo vedeli, kam bomo sploh dali to, pa...
1: A, ja. In kam ste potem dali toliko graha?
7: Pojedno smo ga.
1: Sveda, če ste ga kupili. Ja, Jaka se še, in Jaka se še vidva spomnite kakšnih dogodivščnih smešnih pripeti?
5: Ja, prav tele se spomnim, ker smo jedali zjutraj salamo spečeno in jo je zmanjkal. In so šla v trgovino po salamo, da bi, pač, da bi nama dal, ne. In je tista glavno trgovini, ne, vprašal, če so prišla po kosilo ali po večerjo. In nisva vedela, kaj sva rekla in sva v trenutku rekla, da po večerjo. In nam je začel v škatle nalagati ful stvari in pa sva prišla s celo večerjo nazaj, pa šla sva pa sam po salamo. Prišla s 4 kilami graha, pa 4 glavami solate, pa pločevinkami hrane. In,
8: na pol poti sva se potem ustavila, pa sva razmišljala, kaj zdaj. A pokličeva starešino Urbana, pa mu poveva, da pač mava 3 polne škatle zelenjave, ali ne. In pa sva rekla, ok, deva ga poklicati in na koncu se je samo smejil in ni bil načezan, tako da ni bilo nač hujšega.
1: Čisto za konec današnje oddaje Gimnazijum, še eno vprašanje povezano s Džemborijom, zadnje. Kaj bi rekli, da vam je to potovanje dalo? Kaj ste pridobili, novega izvedeli, morda tudi o sebi?
5: Recimo, preden sem šel na to, nisem šel na nobeno daljše potovanje in sem mogel pač, vedno sem imel strah nekih dolgih voženj, ampak sem na tem potovanju ugotovil, da tudi dolge vožnje niso nek bav-bav, ker smo se vozili tudi po 18 ur s tistimi vlaki. In sem se naučil, da tudi mogoče fajn se furati z vlakom, ne pa skozi letalom, pa kaj tazga, ker sem šel do enega z letalom, pa je vse minilo pol ure, ne? Zdaj pa recimo je bilo zelo dlje in sem se lažje povezal še z drugimi prijatelji, ker smo se rabili tudi po 8 ur pogovarjati.
1: Se je tudi tako lepo povezati na daljših poteh in so tudi te lahko zelo lepe. Tim?
6: V bistvu v meni se zelo, da smo se ful povezali kot ekipa. Sem pa skozi tabor ugotovil, kakor so rekla, da je bil vegetarijanski tabor, zelo malo mesa. Sem ugotovil, da jaz res težko delujem brez mesa. Tako da potem sem se na taboru začel vse v razne stvari delati, zunih salam, tako da sem, ja, preživel. Ampak je bilo pa na koncu tudi super hrana in vse, tako da.
1: Še malo kulinaričnih izkušenj si potem pridobil. Jaka?
8: Jaz bi rekel, da sem se mogoče naučil ali pa tudi še ne, no, da pri skupini ljudi, s katerimi ti bivaš recimo 10 dni, se je fajn, da je tudi malo jezik ugrizant, preden kakšno neslano šalo poveš. Nismo se prav skregali, ampak kdaj je kdo malo preveč utrujen, pa potem pade kakšen grd pogled ali pa dva, ne.
1: Ampak potem se vse pozabi naslednji dan več.
8: Ja, ja, seveda, se smo ja. Le, kako da rečem, že toliko časa skupaj, da se vse zminimo.
1: Max, kakšna izkušnja je bila to potovanje zate?
4: Meni je bila super, isto kot skupina smo se povezali. Po meni je zelo fajn, da sem izvedel, da se da štiritonskim kombijam čez pol Evrope prijeti.
1: Se da.
4: Ja.
1: Klara?
3: Bi rekla, no, da sem se naučila, da pač te starosti pri tabornikih lahko je nekdo 15, pa nekdo 27, pa se še kar razume tako, ker da sta iste starosti, da sta, ne vem, sošolca, kar kol, ker pač je res taka družba, da tako nas nekaj vse povezuje in pol te stvari sploh niso važne.
1: Ta starostna razlika ja, ni tako pomembna. Še Zala?
7: Ja, meni se isto zdi, da ljudje, ki si nikoli misli, da bi se sploh pogovarjal z njimi, da je kar malo noro, da si spal v isti sobi pa to, pa da si skup šel na vlak, pa da si se pogovarjal, pa da si se kartu, pa vse. In se mi zdi pač res čudovito.
1: Ja, tako je res prijetne izkušnje. Ajde, bi še ti za konec kaj dodala?
2: Eno tako malo bolj navadno. No, jaz sem pa vozila ta velik kombi tudi po nemških avtocestah, tako da sem tudi na to ponosna.
1: Ja. Super, jaz verjamem, da ste res lahko ponosni na se in na vse izkušnje, ki ste jih pridobili na tem potovanju na nacionalnem džemboriju na Danskem. Še to mesec juli se bliža koncu. Kakšni so še vaši načrti za letošnje poletne dni? Boste še kam šli, boste kaj delali, boste samo počivali in nabirali energijo za novo šolsko leto? Zala?
7: Ja, jaz sem v bistvu zdaj še tretji tabor, konec avgusta, vodniški tečaj. Torej, kaj ga upravim, lahko dobim v bistvu svoje otroke. Ampak grem tudi na morje jutro, tako da.
1: Klara?
3: Ja, jaz grem tudi še z drugimi prijateljicami iz šole na morje, pa tudi malo z družino, tako da imam še malo tople kraje.
1: Max?
4: Jaz pa bom moje delat, pa s punco na morje.
1: Jaka?
8: Jaz, kakor sem že prej omenil, grem na morje z družino, da se res odklopim, odpočijem, tudi od teh tabornikov na koncu, no, ker so tudi po svoje zelo naporni. Me pa čaka še maturantski izlet pred šolo, tako da se bo treba nabrati moči.
1: Kam greste?
8: Na Krf.
1: Tako, Tim?
6: Jaz imam pa zdaj malo počitka, ker že od konca šole sem, sem bil na tabornikih, ko sem prišel iz tabornikov, sem šel s prijatelji na morje in takoj naslednji dan zjutri smo šli na Dansko, tako da zdaj imam mene par tednov frej, delam, se spočijam, potem pa še z družino na dopust.
1: Jaka?
9: Ja, jaz bom pa tudi po enem letu pomočništva zdaj šel na vodniški tečaj, da bom lahko tudi sam postal vodnik in vodil svoje otroke.
1: In še Ajda?
2: Ja, jaz bom pa tudi mentorca na tem vodniškem tečaju. Grem pa vmes še malo na morje, ja.
1: Ajda, Jaka, Tim, Jaka, Max, Klara in pa Zala, hvala vam za ta pogovor in za to, da ste z nami delili svoja doživetja, izkušnje in pa vtise z vašega obiska danskega džemborija in tudi seveda svoje izkušnje iz taborništva. Želim vam še naprej lepe poletne dni.
2: Hvala.
4: Hvala.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, hvala za vašo družbo. Poleg gostov sva bila z vami tonski mojster Max Pust in voditeljica Tadeja Bizil. Vsi skupaj pa vam želimo lep večer še naprej in ostanite v družbi Prvega. Adio!
10: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Program za mlade.
1: Ura je 21.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans, ki ga bo vlada obravnavala čez mesec dni, odhodke zvišuje 17,7 milijarde na 18,4, toliko jih bo tudi prihodnje leto, leta 2028 19,1 milijarde. Odhodki letošnjega proračuna bodo višji predvsem zaradi višanja obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Zveza svobodnih sindikatov v času vročinskega vala odsvetuje delo na samem. Kot navajajo, ljudje pri sebi običajno ne zmoremo opaziti simptomov povezanih s toplotnim stresom. Zato je pomembno, da znajo sodelavci prepoznati simptome in pravočasno ukrepati. Sindikati opozarjajo delodajalce, da morajo ob temperaturah nad 28 stopinj sprejeti določene ukrepe za zaposlene, med njimi prilagojen urnik dela, pogostejše in daljše odmore ter ponudbo napitkov. Ameriški predsednik je zaprosil Vrhovno sodišče naj razveljavi sodbo, po kateri mora publicistki Jean Carroll izplačati 83 milijonov dolarjev, ta je sprožila tožbo leta 2019, ko je zanikal njene obtožbe o posilstvu. Trumpovi odvetniki trdijo, da bi moral imeti pravico do uveljavljanja imunitete, medtem ko pravosodno ministrstvo v ločeni pritožbi zatrjuje, da bi lahko Trumpa v vlogi tožene stranke zamenjala ameriška vlada. Alžirski poslanci so izvolili prvo predsednico parlamenta v zgodovini države, to je Khalida Boufedeche, članica vladajoče stranke Nacionalna osvobodilna fronta. Njena izvolitev sledi parlamentarnim volitvam v začetku meseca, ko si je njena stranka ob nizki udeležbi zagotovila manj kot četrtino poslanskih sedežev. V alžirskem parlamentu sedi okoli 6% žensk. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angelesa. Kot poroča novinar mreže ESPN Dave McManaman, bo štiridnevni program vključeval treninge, igranje golfa in ogled Ljubljane. To bo tudi priložnost za povezovanje moštva pred uradnimi pripravami. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37, petek in soboto bo prevladovalo jasno in še bolj vroče vreme. Opozorilo, po nižinah bo toplotna obremenitev velika, požarna ogroženost naravnega okolja zelo velika. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Kranju. 21 in 3 minute.
3: Ameriški pisatelj, pesnik, kritik in esejist John Updike je živel od leta 1932 do leta 2009. Najbolj znan je po svojih romanih Nravi, za katere je prejel številne pomembne nagrade, denimo dvakrat Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Več o Johnu Updikeu boste izvedeli v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Slovenijo je znova zajel vročinski val. Tokrat ni bo do konca tedna temperature približal 40 stopinjam Celzija. Od jutri bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost. Podrobneje Katja Arhar.
2: Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni prižiganja raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov. V primeru zelo velike požarne ogroženosti so tudi zelo omejena tudi vzdrževalna in ostala dela.
2: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
1: Sušne razmere vplivajo tudi na delovanje hidroelektrarn, ki bodo ta mesec proizvedle predvidoma 40% manj elektrike, kot je julijsko povprečje zadnjih let. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
4: Smo v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
1: Delovanje zato prilagajajo razmeram. Na tuje. Po včerajšnjem iranskem napadu na ameriško bazo v Jordaniji so Združene države skupaj s Saudsko Arabijo napadle proiranske oborožene skupine v Iraku. Verjetnost širšega regionalnega konflikta tako postaja vse večja. Matej Hrastar.
5: V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh 5 raket pravočasno prestregli. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli 3 tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran, dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem.
1: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežuje huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Vračamo se domov. Družba Postojnska jama je po 7 letih dobila gradbeno dovoljenje za prenovo hotela Cerkno, ki je zaprt več kot 2 leti. Poleg 77 hotelskih sob bo imel tudi 38 stanovanj za prodajo. Idejni vodja projekta Marjan Batagel.
6: Včasih si gradbena dovoljenja hitro dobival, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imet gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti.
1: Naložba po Batageljevih besedah znaša 12 milijonov evrov. Dela naj bi bila končana do konca prihodnjega leta. Še k športu. Slovenski odbojkarji so se zmago nad Turčijo s 3-0 v Ningboju četrtič uvrstili v polfinale Lige narodov. Ta bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za 3. mesto. V polfinalu bo tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala Kitajsko. Toliko v odsevu zadnje julijske srede. Lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Vreme.
0: Pretežno jasno bo. Notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem zahodnih smeri, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37, petek in soboto bo prevladovalo jasno in vroče vreme, v soboto popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, po nižinah je toplotna obremenitev velika, ta se bo proti koncu tedna stopnjevala. Od jutri velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa zelo velika. Podatki o prometu. V Novem mestu je zaradi nesreče zaprta Levičnikova cesta. 22 in 5 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

perspective.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Varnostnem svetu Združenih narodov bo jutri prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja. Za položaj se poteguje 7 kandidatov, za izvolitev naslednika Antonija Guterreša naj bi bilo potrebnih več krogov tajnih glasovanj. Formalno sekretarja izvoli generalna skupščina na priporočilo Varnostnega sveta. Novi sekretar bo 5-letni mandat nastopil 1. januarja. Italijanski parlament je sprejel zakon, ki bi lahko približno 13.700 zapornikom z odvisnostjo od drog in alkohola omogočil prestajanje kazni doma ob obiskovanju rehabilitacijskih programov. Namen zakona je olajšati prenatrpanost zaporov, ki so trenutno 140-odstotno zasedeni. Organizacija za pravice zapornikov opozarja, da zakonska sredstva zadostujejo za približno 600 mest v rehabilitacijskih komunah. Združenje Srebrna nit ob začetku vročinskega vala opozarja na nevzdržne bivalne razmere v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah. Izpostavljajo, da so starejši med skupinami, ki so posebej občutljive na vročino, nekatere institucije imajo klimatizirane samohodnike. Popolnoma nesprejemljivo je, da v določenih oddelkih Ljubljanskega kliničnega centra ni urejena klimatizacija. V celjskem mestnem potniškem prometu bodo od sobote vozili prvi električni avtobusi. Uvajajo spremembe linij, večina krožnih linij bo postala linijskih. 5 prenovljenih, 4 nove linije bodo javni prevoz približale 6000 prebivalcem. Celebus bo prvič zapeljal na Teharje, v Bukovžlak, Slance, Ljubečno, Dobrovo, Košnico in Tremerje. Na manj poseljenih območjih bo vozil električni kombi, prilagojen prometnim razmeram. V prometni nesreči je umrl irski glasbenik Glenn Hansard, glavni pevec in ustanovitelj rokovske zasedbe The Frames. Leta 2008 je prejel Oskarja za najboljšo izvirno pesem v mjuziklu Enkrat. Ob njegovi smrti sta pretresenost izrazila tudi irski premier Michael Martin in zvezdnik Bruce Springsteen, ki je s Hansardom nastopil. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo jasno in še bolj vroče vreme, opozorilo, po nižinah bo toplotna obremenitev velika, požarna ogroženost naravnega okolja pa zelo velika. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Brigita Mincigar piše pesmi in kratke zgodbe. Rodila se je leta 1967 na Goričkem, tam je preživela otroštvo. Beseda jo je, kot pravi, zgodaj zaznamovala. V pripovedih in pogovorih s starim očetom, v prisluškovanju ženskim pogovorom odraslih ob starodavnih, zdaj izumrlih opravilih, ličkanju koruze, trganju perja, prebiranju fižola, v berilih pri mašah in v nenavadnih, s prekmurščino obarvanih besedilih cerkvenih pesmi. Zaznamoval jo je tudi radio z igrami za otroke, oddajama Lahko noč otroci in Veseli tobogan. Pri 12 je začela pisati dnevnik. V svojem zapisu o sebi nadaljuje takole: Leta 1986 sem prišla v Ljubljano, da bi postala pisateljica, pa se mi je, kot je dejal nekdo, vmes zgodilo življenje. Ves čas sem pisala, v glavnem pesmi in vmes kup ljubezenskih zgodb za ljubezenske zgodbe, ena je bila celo prvo nagrajena na natečaju leta 1994. Istega leta sem prejela prvo nagrado za cikel poezije Tržaške revije Mladika. Leta 2020 se je udeležila delavnice kreativnega pisanja, na kateri je nastala tudi zgodba Potonika. Žirija jo je uvrstila v ožji izbor za nagrado Arsova lastovka.

samo junija tako diši. Nasmehnila se je, ko je prepoznala von, ki je puhtel od tal. Spomnila se je nenavadnega imena cvetja, binkoštni nageljčki. Znova je plitko in rahlo vdihnila. Še eden, šipkejši, a žlahtnejši von je prihajal in pojemal s premikanjem zraka, od zjedu sem. Brez izdiha je naredila še dva koraka po stezi. Zdaj je opazila potoniko in prepoznala von. Pogledala je fotografijo. Ista, samo razkošnejša je danes, z množico belih cvetov z rožnatim nadihom. Škoda, da je ne bo nikoli videl, je pisalo na hrbtni strani fotografije in v Rožni vasi 29. maja 1969, pred več kot 50 leti. Pisava ni bila mamina. Obrnila je fotografijo in si jo, kot bi želela skicirati, z iztegneno roko podržala pred očmi. Mlad par, moški drži dete v naročju, komaj opazno se smehljata, barve so ubite kot skozi Nashville filter. Ženska drži moškega z obema rokama za komolec. Z rahlo privzdignjenim obrazom se široko smehlja naravnost v kamero. Potonika desno ob njenih bokih je videti kot široko krilo. Štirje cvetovi v velikosti dojenčkovih glav visijo upognjeni k tlom. Dolgo je negibno ogledovala fotografijo in se potem zagledala v zid za potoniko. Od tam, kjer je stala, je bilo še toliko bolj očitno videti, da potonika ni spadala na vrt, urejen z ravnilom in šestilom. Nihče ni znal povedati, kdo jo je posadil ob kamniti zid. Lahko bi jo nona. Ne, ni mogla biti nona, s svojimi vrvmi in ravnili in škarjami. In nikomor v družini tudi ni bilo jasno, zakaj je pravzaprav sploh prenašala tisto motnjo v simetriji vrta. Bi lahko bila mama? Ja, seveda. Kdaj neki bi utegnila? In če bi že, bi to zagotovo vedeli najmanj vsi v družini, če že ne v vasi. Je bila nonina svakinja, ki je menda nekoč tu živela. Kdo vse je pravzaprav živel tu? Ob vznožju kamnitega zidu, ki je obdajal ves vrt, je rasel samo zimzelen, poslušno pri tleh, in ena potonika. Ozka greda je bila vse leto neusiljivo zelena. Le zgodaj spomladi je za nekaj dni zacvetela v skoraj ultramarinsko modri barvi. To je moja najljubša barva, je vpila in nekajkrat obtekla ves vrt po potki ob modri gredi in z rokami oponašala mahani skrili. Skoraj take barve je, kot je nebo, nona. Ja, je rekla nona v zemljo. A ni lepo ime, modri zimzelen, nona? Ja, je prišlo, skoraj zamolklo iza pušpana. Zaslišal se je rezek, trd zvok motike. Kamenčki so skoraj stiroporasto cvilili. Sledilo je še nekaj silovitih usekov, ki jih je zid še trše vrnil v ušesa. Zakaj pa ne diši? Ne vem, ne diši pač. Vse cvetlice ne dišijo. Mogoče pa modre cvetlice ne dišijo. Ampak cvetlice morajo dišati. Kako jih drugače najdejo čebele? Ne vem. Tako pač je. Ampak če ne dišijo, zakaj potem sploh cvetijo? Nona! Morda pa je potonika namenoma posajena tu, da raste uživo, negibno, rokokojsko krinolino. V sredini vrta, namesto fontane, bi njena baročna podoba obvladovala še pogled iz zimskega vrta in imela bi dovolj prostora, da bi se lahko širila na vse strani. Cvetje ne odžeja ptic, je siknila nona za žensko, ki je skoraj bežala z vrta in so se ji pod podplati hrapavo ugrezali kamenčki. Vzravnana z motiko v roki je zrla za njo, potem pa se je sunkovito obrnila in se zastrmela v okrušen zid. Nebo je bilo modro tistega dne.
Na svetlosivem ozadju so bili cvetovi videti skoraj kot na fotografiji, ki jo je držala v roki. Ravno prav razprti in še ne razbarvani. Jutri bodo že ožgani od pripeke in razbeljenega zidu. Ozrla se je po vrtu. Štiri široke potke so delile vrt v štiri enake kvadratne gredice s po enim ubočenim vogalom, ki so objemali okroglo gredico s fontano v sredini. Gredice so bile obrobljene s pušpanom. Zdaj, ko ga je videla, je zavohala njegov pokopališki von. Previdno je naredila nekaj korakov po razgretih kamenčkih in globoko vdihnila. Potem je obstala in dihala. Spomnila se je, kako krhko cvetijo perunike. Kdaj je treba porezati sivko? Kako striči pušpan? Ni se spomnila prodnate jalove zemlje, suše ali pripeke. O tem se ni govorilo. Na vrtu skoraj nič. Kdor je vrtnaril, je to počel sam. Ni treba zdaj govoriti. Poslušaj, je mehko rekla Nona. In posluša. Vodo, ki brblja v fontani, ptice, kakor pojejo v zgodnjem poletju, enakomerni ritem motike, ki seka skozi kamnito zemljo, hlastanje škari, škrtanje kamenčkov pod koraki, hrup, ki prihaja iza razgretega zidu in diši po bezgu, ki se s cvetjem razliva čez. Spet je pogledala na hrbtno stran. Črke so bile majhne in nežne, zapisane z nalivnikom. Skoraj ljubeče se je bralo.

0: To je bila kratka zgodba Potonika. Napisala jo je Brigita Mencigar, interpretiral dramski igralec Matej Puc. Glasbena opremljevalka Nina Kodrič, mojster zvoka Blaž Kumše, režiser Klemen Markovčič. Urednika oddaje Matej Juh in Tadeja Krečič s Holten.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Dame in gospodje, rock and roll so bile besede, s katerimi je 1. avgusta leta 1981 začela oddajati prva glasbena televizija MTV, ki je zavedno spremenila naše dojemanje glasbe. V godbah z godbo bomo poslušali izvajalce, ki se za svoj globalni uspeh lahko zahvalijo tudi MTV-ju. Spomnili pa se bomo tudi videospotov, ki jih je ta glasbena televizija vrtela non-stop.

Leta 1982 je Michael Jackson izdal sloviti album Thriller, ki mu je prinesel večno slavo in kar nekaj uspešnic. Videospot za naslovno skladbo je režiral John Landis. Michael ga je izbral, ker je bil navdušen nad njegovim filmom Ameriški volkodlak v Londonu. Video za skladbo Thriller se je zapisal v zgodovino kot prava mala filmska mojstrovina, ki spominja na horror filme. Michael se namreč med zmenkom spremenil pošast in nato pleše skupaj zombi. Videospot so na MTV vrteli v najbolj gledanih terminih in Michael je tako postal prvi temnopolti izvajalec, ki mu je to uspelo. Video so spravili tudi v ameriško nacionalno knjižnico.

Drugi največkrat predvajani spot v 80-ih na MTV-u je bil za skladbo Sledgehammer, angleškega glasbenika Petra Gabriela. Peter je leta 1986 izdal svoj peti in komercialno najuspešnejši album z naslovom So, na katerem je tudi omenjena skladba. Video za skladbo je bil za tiste čase zelo revolucionaren, saj je bil zmes animacije in žive slike in snemanje je bilo zelo naporno, a se je splačalo. Spot je osvojil 9 MTV video nagrad in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših videospotov vseh časov.

Še enim Angležem je video spot, ki so ga veliko vrteli na MTV-u, pomagal do mednarodnega uspeha. To so bili Dire Straits, ki so leta 85 izdali svoj najuspešnejši album Brothers in Arms. Na albumu je tudi skladba Money for Nothing, v kateri lahko slišite tudi Stinga. Video je posnel režiser Steve Barron, ki je kot eden prvih uporabil računalniško tehniko animacije. Skladba je prav zaradi video spota postala največja uspešnica skupine. No, na četrtem mestu največkrat predvajanih videospotov na MTV-u 80-ih so se znašli angleški glasbeniki Def Leppard in njihova Pour Some Sugar on Me, ki je leta 1987 izšla na albumu Hysteria. Na petem pa njihovi ameriški kolegi Bon Jovi skladbo Wanted, Dead or Alive.

Leta 1983 so ZZ Top izdali album Eliminator, ki je nakazoval novo glasbeno smer tega rokerskega trija. Rok pomešan z elektronskimi elementi. 80-ta so bila namreč tudi čas odkritja Rhythm Machine in sintesizerjev. Na albumu je tudi skladba Lex, ki se je uvrstila na 6. mesto največkrat predvajanih videospotov na glasbeni televiziji v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Videospot za skladbo Lex oziroma Noge je precej tipično kičast za 80-ta. Pripoveduje zgodbo skromne in sramežljive prodajalke, ki se s pomočjo treh seksi deklet preobrazi v samozavestno lepotico. Člani skupine ZZ Top pa se ves čas skrivnostno pojavljajo in izginevajo.

Zizi Top in opevanje dolgih nog. Ostajamo v 80-ih leta 1987 je ameriška skupina Guns N' Roses izdala debitantski album Appetite for Destruction in postala ena izmed najpopularnejših rock skupin, ki je polnila stadione. Naslednje leto je prvo mesto Billboardove lestvice zasedla skladba z tega albuma Sweet Child of Mine, za katero so Guns N' Roses posneli tudi video spot, ki se je veliko vrtel na MTV-u. Spot je prikazoval člane skupine na vaji, poleg pa so bila tudi takratna njihova dekleta. Video spot je močno pripomogel k mednarodni uspešnosti skladbe Sweet Child of Mine.

Še eno uspešnico iz 80-ih bomo slišali, ki je do uspeha malce pomagala tudi glasbena televizija MTV. Leta 1984 je Bruce Springsteen izdal album Born in the USA in na radijske postaje poslal naslovno skladbo, ki je postala ena njegovih najprepoznavnejših pesmi. Čeprav so mnogi zmotno mislili, da je skladba opevanje Amerike, pa Bruce pravzaprav nje kritizira svojo domovino in njen mačehovski odnos do veteranov vietnamske vojne. Video spot za skladbo je režiral John Siles in za spot uporabil posnetke Brucea Springsteena na koncertu, ki jih je zmiksal s posnetki ameriške delavske klase. Spot se je uvrstil na 8. mesto največkrat predvajanih spotov v 80-ih na MTV-ju. No, MTV je letos šel na smetišče zgodovine, kot še mnogo stvari iz 80-ih. Je pa ostala odlična glasba in videospoti, ki jih lahko gledamo na različnih spletnih platformah. Anja Rupel in Damjan Rostan se poslavljava z Brucem Springsteenom in njegovo Born in the USA.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Vstopili smo v tretji letošnji vročinski val. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Iz Združenja za dostojno starost Srebrna nit so ob tem opozorili, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. V Zvezi svobodnih sindikatov pa izpostavljajo, da morajo delodajalci zaposlenim zagotoviti ustrezne delovne razmere, kot jih opredeljujejo predpisi. Od danes velja visoka požarna ogroženost za vso državo. Francoski gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnim požarom v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s povračilnimi napadi na Iran, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji streljil več balističnih raket. V ameriško-saudskih napadih na milice v Iraku, povezane z Iranom, je medtem bilo ubitih 20 iraških borcev, 32 je ranjenih. Iraško predsedstvo je napade označilo za kršitev državne suverenosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Zadnja mirovna pogajanja za združitev otoka pod okriljem svetovne organizacije so sicer propadla julija 2017. Društvo za sodobni ples Slovenije je pripravilo peticijo, s katero zahteva takojšnjo izpolnitev ustanoviteljskih obveznosti Ministrstva za kulturo do Javnega zavoda za razvoj sodobno plesne umetnosti. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je namreč dejala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod, ni izvedljiva. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski odbojkarji so se v kitajskem Ningboju zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov. Izbrana vrsta selektorja Fabija Solja se bo v lovu na prvo odličje merila zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vse ostrejše so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza. Ta je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov FIFA, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v novi sezoni Evropskega pokala. Ljubljančani bodo tekmovanje začeli v Burgosu. V prenovljenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Olimpije še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s četrtim delom dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat bomo govorili o poklicu, ki ga današnja železnica, z izjemo muzejskega vlaka, praktično ne pozna več. To je kurjač. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Kako je Silvester Mikl iz Dogoš pri Mariboru v peč parne lokomotive z lopato v enem samem delovnem dnevu zmetal kar 25 ton premoga? Vse to boste slišali v 1. uri. Bi se podali na enoletno avanturo okoli sveta. Zato sta se pred 11 leti odločila Štajerca Simona in Jure Čučok, ki sta bila gosta 7. epizode podcasta na Radiu Maribor. Začela sta v Južni Ameriki. Kako se je nadaljevalo, pa prisluhnite v zgodbi, ki vas bo navdihnila. Sledila bo oddaja Rite mesta. Gost Marko Sošek Soki bo govoril o bobnanju v kar 5 zasedbah, o zadnjem albumu in nastopih skupine Elvis Jackson in tudi o tem, kako je očetovstvo spremenilo njegov pogled na svet. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Tinček Bradač, Nataša Kuhar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat se bomo srečali z družinsko železniško zgodbo in poklicem, ki ga, izuzemši seveda muzejski vlak, praktično ni več. Silvester Mikl iz Dogoš je bil kurjač na parni lokomotivi. Pravzaprav še več. Multipraktik bi danes rekli. Poleg poklica na železnici je kopal studence, urejal ponikalnice, tesal ostrešja, opravljal koline, na veselicah v domačem, varnostno precej zahtevnem kraju, pa je bil pogosto redar. Bil je tudi eden tistih, ki so končali s parno vleko na slovenskih železnicah in prestopili na dizelsko. In še nekaj je bilo. Za poklic na železnici je navdušil svojega sina Milana, ki je postal strojevodja.
0: Po železni cesti. 180 let.
2: Jaz sem prišel 56. leta na železnico. To me je brat prepričal, ker sem prej bil pri MTT-ji. In sem bil 9 mesecev, ki smo lokomotive čistili gore. Mi smo prej le ospinsko, ali ne? Potem sem pa šel za korjača v tečaj. Potem sem pa tako začel voziti. Bil sem na premike, na tezne, na parne lokomotivi tudi. Ne? Tak mlad korjač sem bil, so me pa dali k brzo vlake, ki so vozili Špilje, Zagreb. Z 0313 sem vozil. Tam sem bil eno leto smo vozili, potem so pa turno spremenjali, potem sem pa šel bil na 06. Tam smo bili na 14 let v turnozi na 06. Tam smo vozili, ja, pa ko so dizli prišli, pa sem še na parni vozil, potem sem pa prosil, da bi šel na dizli, sem pa dali na dizli. Sem pa prišel v turnost, tale koroški turnost sem vozil gor, v Dravograd pa Pliberk smo vozili.

0: Silvo in Erika Mikl sta se spoznala v dupleku. 9 let razlike ni bilo ovira. Gospa Erika je res izdatno poskrbela za svojega železničarja.
1: Če je tak za me, ne, 2 mala otroka v službi nisem smela razmišljati, ne, ker je imel vsako uro po noči nastop službe čez dan, otroke paziti, sabo mu hrano kuhati, tako da je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak.
0: Da ste bili vi še njegova budilka?
1: Ja, ja, absolutno, ja, ja. Je bilo kar, ker je bil zmučen, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu. Dosti krat smo skuhali, pa prišel domov, pa je rekel, veš, da sem vse skup stran vrgul, ja, da kaj, poleti mu je uskisala se mu, da ne imel nah, kaj jaz, čaj je spil, pa kaki kruh je zram pojedel. To je bilo to.
0: Kaj ste pa največkrat kuhali tako?
1: Najrajši je imel prežgano juho, tista mu je kar ostala. Pa kaki golaš, aj moh, smo pravili, kak je bila kurja v baro. Tisto tudi, samo tisto me je tudi rado se pokvarilo. To je bilo navadno, pa kako fižolo, da se tam, on se je lahko se grel na mašini gor hrano, ne. Tada se je kako fižolo zabeljeno, tudi tam lahko pojedo. Ali pa olivo fižolo, pa kako južno zdraven, kaki kos klobase, ali kaj že je pač bilo. Tako da je bilo kar pestro. Se se navadiš, te, da ni bilo hudega. Malo pa mi je sam povedal, kaj bi rad imel, pa kaj mu naj pripravim.
0: Silvester Mikl je bil zelo spreten človek, pravzaprav je upravljal še več poklicev.
1: Ja, dobesedno, dobesedno. To je upravljal vse pravi, rušte vezu, zido, studence, ponikovalnice, kopu. Vse pač, kaj je bilo takega, hitro se je vse naučil.
0: Pravzaprav se dan zdi nepojmljivo, da nekdo, ki, ne vem, stane sredi noči, opravi svoje delo, pride domov, pa se loti še fizično bolj zahtevnega dela.
1: Ja, če je pol noči prišel, da je šel kakaj 2-3 ure spati, pa pač koliko že mu je pač čas dopuščal, potem pa šel naprej, ker je mogel nared, če studenec skopo pa tiste šablone not naredil, on je mogel po nekaj urah ven zet, da mu nah se zasušilo, da ni več stran dobil. Je omogo priti ob tisti uri, pa je ven zet šablone.
0: Kurjač je bil tisti, ki je moral priti v službo daleč pred vsemi drugimi. Lokomotiva je morala biti ogreta in pripravljena na vožnjo. Silvo je bil svojevrsten rekorder. V peč pod kotlom parne lokomotive je v enem samem dnevu na vožnjah Maribor-Zidani most Ljubljana, Ljubljana-Zidani most Zagreb in Zagreb-Zidani most Maribor lastnoročno zmetal kar, pozor, 25 ton premoga.
2: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, premazal, ker sem po 12 kil vulkan olja razmazal, preko smo odpeljali, pa tudi čistilo, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven pelo. Ti si se mogel pol ogn zrihtati, zakuriti gor do take temperature, da ti nim odpihalo ali pa nekaj takega, ne. Pa da se tu premog imel, ne. Če ni bilo premoga, da si šel še enkrat na dopravo, da se ti premog nasipali, ne. Pol pa tudi v Trbovljah smo včasih zeli, če sem v Ljubljano pelil, pol pa v Ljubljani. Tudi v Ljubljani so nam nasipali gor, ne. Je bilo dosti vrst premoga, ne. Bil Velenje, Trbovlje, Zagorje, Poleraša, Prah. Zelo dosti razlika je bilo, ne. Za vodo smo tudi jaz zadržen, ne. Tudi jaz mogu vodo dati, ne. Ker smo navadno tu vzeli vodo. Pol pa kam se pelo, če se pelo Zagreb, ali kaj ti smo zeli v Celji, pol je pa šla skavze do Zagreba.
0: Kako pa se je živelo z železničarsko plačo?
1: Čute, se ni bilo tako slabo, je kar smo shajali. Jaz službo nisem hodila, gradili smo. Otroci mali, vsako leto botri, pa poroke, pa priče, pa kaj vse, pa je šlo vse.
0: Vi ste pa tudi svoje dodali po eni strani kot gospodinja, po drugi strani pa tudi s pridelavo vrtnin pa prodajo.
1: Ja, to pa je bilo pozneje, ko ni bi več na parni mašini, te sem pa začela na vrtece pa šole, jaz sem 40 let vozila zelenjavo. Na borci za severno mejo sem bila prva, ko sem začela zelenjavo voziti.
0: Kar ste doma pridelali?
1: Vse doma, vse sama pridelala. To sosed mi je čas malo pomagal, kaj ukopati. Pa je šlo, pa mož še nekaj poleg zaslužil, poleg plače. Pa smo vsi skromno smo živeli, nismo poznali morja, nismo poznali...
0: Drži pa, da ste imeli recimo družinski člani železničar tudi neke ugodnosti za kakšno potovanje, ste to kdaj izkoristili?
1: Beograd smo šla enkrat, reč pa ni bilo časa nikamer hodi takrat. Te smo delali svetke in petke.
0: Silvester Mikl se je leta 2014 spominjal tudi hierarhije v železniških poklicih, pa tudi z današnjega zornega kota nerazumljivih pravil glede delovnega časa.
2: Bili so strojevodje zelo fajn, bili so pa tudi ene tako, ne, da nisi smel po Engovi strani gore iti, ne, ker te bo se galenere zamazil, ker ti si bil zamazil, ne, tudi to je bilo, ne, tako je, ne.
0: Kurjač je bil zadolžen za ogen, premog in vodo. Delovni čas pa je bil zgodba zase in kaj je imela pri tem udba?
2: To je zdaj tako, ker navadno sem v Trbovlah, če smo tovorni vlak, smo se stavili, tam je nasipo gor, moče 2 tone, koliko pač ne še dodal in to se do Ljubljane skuril. Časa še nisem več imel, ne. Bil je pa tako zelo dosti blata, zelo se sami veta, ne. Da sem že proti zalogi tako kuril gor, ne. Je bilo toliko živega ognja, toliko pa lejša pa pela, ne. Recimo, in časki je bila velika kriza. Smo pelali Maribor in Zagreb, ali pa Maribor in Ljubljano, Ljubljani na brzo vlak pa skapelo Zagreb. Zagreba nazaj v Ljubljano, sem prišel v Ljubljano pa sem pelo potniški vlak v Maribori, pa brez počitka. To je bilo po 30 ur, še več. Ja, to je tam po 25, 30 ton tudi, ne. Je takrat te niko ni vprašal, si ti lačen ali si žen ali imaš hrano ali nimaš, kaj ti gremo. Ne? Sem pelo, ko sem prišel iz Zagreba, pa sem bil ljubljanski cuk, pa sem ljubljane zidali most in bo vse prosto, smo se ustavili, sem ne naprej pelo. Je rekel, udbo po klicu, ne? Mogu pelet. Tako je bilo, ne. Pa sem prišel ljubljano mašino, prebo, pa sem že bil 30 ur na mašini, je rekel, daš pa 512 pelo potniški vlak v Maribor, to je bilo v jutru. Hoče dve, a koliko se šel iz Ljubljane?
3: Dve.
0: Pa Mikl, to hišo ste zgradili sami pravzaprav z rokami in voljo in trudom.
1: Delala smo iz leša v peko, za Mitlstejne smo rekli. Ne? On pa so te drugi majstri naredili, štesali beto z ilovico, ne pa cigli zmes. Ono pa smo delali sama cigli, pa samo jezido. Pa ometo sam pa sto. Tako da smo kar... Sami pač delali dosti, koliko se je dalo. Mešala smo vse na roke beton, pa nosila s istimi tragami. Zdaj pa tega ni več.
0: Z železniškim poklicem se je zgodaj, ampak previdno, spogledal tudi njun sin Milan.
1: Ja, vse prvo se je izučil za mehanikarja, ne? Potem pa je, kak je že bilo Milan?
4: Najprej seveda je želel oče, da bi takoj, ko sem prišel z vojske, je rekel, ravno je razpis, daj prijavi se. Sem rekel, ata, veš kaj, jaz se ne bom prijavil, ker tako tak si ti cele noči odsoten, pa ne, sem videl, kaj to dalo za sabo, železničarski poklic, pa nekak nisem bil najbolj navdušen. No, potem po enem letu pa je rekel, si kaj premislil, sem rekel, ata, jaz sem si premislil, ne, in je seveda je rekel, ponovno je razpis in sem pa se takrat prijavil in še bo danes hvaležen. Pa kar res pa je, sem rekel, nikoli pa ne bi šel skozi to, kaj si šel ti, dobesedno z lopato, ker to so bile ogromne količine premoga, ki ga je premetal. In sem rekel, to jaz zagotovo ne, ampak seveda potem je že tudi ata sam je šel potem v penzijo, že iz dizel vleke, se pravi, in tega ne bom nikoli pozabil, ko je začel voziti na dizlo, je seveda rekel, da sploh ne ve, kaj tu počne, ker je samo sedel, ne, prej pa je bil nosto v gibanju, ne, in je bil dokaj problem, je rekel, kar nekaj časa je potreboval. Je pa še nekaj res, da on je šel menda med zadnjimi iz parne vleke, če ne zadnj, kot kurjač, zato ker ga je strojevodja, ta, ki je bil z njem, in on je pa šel potem, je rekel, z mano boš vozil do konca, ker jaz grem potem penzijo, ne, ampak želim tebe imeti za kurjača do konca. Tako da on šel, res bi lahko že šel mnogo prej, kakšno leto dve, ampak je potem dejansko zaradi skupnega dogovora, ki sta ga imela za tem strojevodjem, ostal do konca in potem pa šel na dizel vleko in potem mislim, da 3 leta, 4 leta je bil še potem na dizel lokomotiva.
3: Pravzaprav se je v tem času zgodil morda največji preobrat, tehnični preobrat na železnicah.
4: Prav gotovo, seveda iz parne vleke iti na dizel vleko, dizel električno lokomotivo, tam do Ponikve so že električne lokomotive vozile, ni še šlo v Maribor, ne še potem bistveno kasneje, ampak to je bil res preobrat, ne, in potem tudi po sama, bi rekel, same lokomotive kot takšne, sam pristop, samo urejanje in seveda nastopi službe, potem časovno se je bistveno zmanjšalo, ne, je ne tako dolgo trajalo, kot je takrat še v njegovem času, ne, ko je bil, skratka, spremenilo se je kar precej. Ne. Tudi jaz sam, ko sem začel kot strojevodja, je seveda tudi si kar dolgo rabo, da si zaključil svoje smeno, še ni bilo tako, kot imajo zdaj, hvala Bogu, da imajo 12 ur in zaključijo. Takrat si mogel imeti 12 ur lokomotive, ne. Potem pa kje si končal pa še potnik domov. Temu več ni tako, to smo uspeli potem po tistem tako imenovanem stavki, štrajku, ko je bil leta 88 in potem so se stvari bistveno izboljševale, tako da sedaj je pa, verjamem, ker še vedno jih spremljam, še vedno jih se veliko pogovarjam s temi mladimi strojevodji, pa pravi, da so zdaj kar zadovoljni.
3: Je bila tista stavka 1988 odmev na tisto hudo nesrečo, ki pa je bila 4 leta prej v Divači, kjer je resnično strojevodja bil utrujen in je zaspal.
4: Točno tako, to je bil eden izmed povodov. Zato, ker je ta človek, ki je takrat to povzročil, seveda je bil že dolgo časa v službi, ni imel dejansko počitka nobenega in je potem seveda to botrovalo temu, da je prišel tudi žal do tiste tragične nesreče in seveda eden izmed teh, bi rekel, je bilo ravno to, da smo potem mi pričeli za štrajkom, takrat še za časa bivšega sistema, ampak so se kmetičem na čelu bili res hrabri fantje in so se tega upali. Ne, nam mislim, druga ne bilo, ko samo, aha, zjutraj ob 7 nehamo voziti. Ne, in je tako, mi smo to obogali, ob 7.00 smo ugasnili lokomotive in tako dolgo, dokaj ni prišlo do enega dogovora, tako dolgo smo stali.
0: Milan Mikl, sin kurjača Silva, je danes upokojenec. Povezav z železnico pa ni opustil. Predseduje železniškemu keglaškemu klubu Lokomotiva.
4: Ja, bo, gledajte, takrat, ko sem upravljal delo naloge vodje sekcije, je bilo vedno tako, da je vodja sekcije bil tudi predsednik keglaškega kluba. Vendar jaz nisem, ker dobesedno nisem imel časa, jaz sem takrat še upravljal tudi kot mestni svetnik in potem se jaz upokojim. In upokojil sem se polovici leta 2014, ampak so me kar 2 leti nagovarjali, da če bi prevzel kakšno lokomotivo kot takšne in sem potem jaz to prevzel in sem še danes tam predsednik, tako da sem še vedno na nek način povezan z železnico, tam še gre, bi rekel, aktivni tir mimo naše zgradbe, našega keglišča, z strojevodji, tako da mi ni žal, da sem to sprevzel. Smo kar nekaj postorili, nekaj naredili na imenu Keglaškega kluba Lokomotive, tako da res je, ta pravilno ste ugotovil, nisem še penzi.
0: Erika Mikl se še spominja, zakaj je bil njen Silvester kot kurjač na sila dobrem glasu.
1: Vem, ko je bilo na pare, ko je vozil, pa skozi lipo glav, ko je taki hrib gor, pa po zimi, ne, pa strojevodje, kdaj so imeli tam gor, so njega hoteli imeti za kurjača. On nikoli ni obtičal. Marce, kjer je drugi, so pa obtičali tam gor, niso prišli, ker je znal kuriti.
0: Pozor, kurjač parne lokomotive Silvester Mikl je nastopal tudi v filmih.
4: Tukaj bi jaz nekaj dodal. On je kar sodeloval, mislim, da pri 2 ali 3 filmih slovenskih kot kurjačna, ne. Ena izmed teh je moj oče socialistični kolak in tista lokomotiva, ko pripelje, ne, tam je bil on kurjač na tej lokomotivi. Radi so ga za take stvari porabili. Med drugim je tudi bil večkratni, bi rekel, zmagovalec za najbolj urejeno lokomotivo. To je on tako vesno upravljal, On se je pripravljal, ne glede, ker je vedel, aha, zopet moram jaz ne, podskrbeti, da bo res, da bo tudi, bi rekel, na nek način ucirana, po domače rečeno, ne, in je vedno dobil neke pohvale, zvedi s temi, to je njemu veliko pomenilo, tako da je tudi na tem področju še celo, bi rekel, lahko rečemo, finijski kralec.

0: Milan Mikl je na parno lokomotivo stopil kot 7-letni deček. Prihodnje leto bo prineslo okrogel jubilej tega dogodka. Mama Erika pa se je spomnila še enega dogodka, ko sta z očetom Silvom zaradi Milana žarila od ponosa.
1: Drugo leto bo 60 let, ko sem prvič stopil na lokomotivo, na parno lokomotivo. Bile so večerne ure, z prvega tira iz Maribora se še danes spomnim. In brzi vlak smo peljali in me ata me pa zravn vzel. To sem jaz komaj čakal, to je bil meni največji dogodek in svoja prvo sem prijel za to lopato, ne. Nekako je za to tisto in seveda sem se s to lopato okrog obračal, nisem se znal niti prav nastaviti, tako dalje, taki mali mulč, 7 let star. In, ampak ima, ostalo mi je to v spominu in takrat, ne, kot taki mulč si nikoli ne bi mislil, ne, da bom tudi jaz upravljal ta poklic železniški, bi rekel, za mene je to plemenit poklic, odgovorni poklic in... In točno tako se je zgodilo, res je, 60 let je takrat.
2: Ko si prvič pripeljalo potniški vlak na kolodvor, smo ga šla zatej čakati, da ga sprejmamo, ne, da je ponosna, ne, da je prišel.
1: Ko sem živel kot sam kot strojevodja in sem v Dobovi, sem živel, da bom pač peljal brzi vlak nazaj. In seveda ata je rekel, da bi enkrat pač rad to onda vidi, da sim pripelje, ne, to pa, to je bilo pa leta 84, ko sem živ vozil kot strojevodja, tam je bil prvi vlak in sta prišla ta mama čakati, ne. No, potem nekaj, 2-3 leta kasneje sem ga pa zravn vzel, je šel z mano, sva pelala to gomulko potniškega v Ljubljano, potem pa Pohorca nazaj in je bil z mano gore na lokomotivi, pa je bil prav ponosen, sem videl, da je preuživo, ja. Ne, da mu je te uspelo, ne, da te tudi potem sin gre po njegovi poti, ne. In kot strelo vade naprej. Jaz sem mu vredno rekel, sem rekel, ata, zapolni si midva še ima penzijo skup štela, ne. In res je bilo tako, ja. Res je bilo in mi ni žal, jaz sem dosti krat tako prišel domu, kako južno prinesel. Pa smo potem malo skup ujedli in tako da je bilo to prav zanimivo. Bilo dolgo leta smo potem isto, ne, sem rekel, viš kaj sem ti rekel, gle, bomo penzijo skup in smo nekaj časa bila tudi to vkup. No in to bi pa rad povedal, ne. Jaz sem bil še takrat za pomočnika in nam je se pokvarila lokomotiva na Ptuju. Ne? In potem pride druga lokomotiva in na te lokomotivi je ata bil. Ne? In seveda te cevi zavorne, ne, mene, sem bil naroden, sem bil pri tem, ata rekel, pusti, bom ja šel, ker moreš, ti ko čakaš lokomotivo, potem tisti moraš skup spneti. Ne? In seveda sem jaz bil tisti, ki se mogel tu skup spneti kot pomočnik strojevodje, no ampak je ata videl in tako skočil dol, pa potem on to naredil.
0: Tokratni muzejski predmet je običajen in hkrati sila poseben. Preprosta kurjaška lopata, na kateri je zapisan datum 31. december 1977. Dan, ko se je z relacijskih voženj na slovenskih železnicah umaknila zadnja parna lokomotiva. Lopata je v Železniškem muzeju v Šentjurju, pravi njegov ustanovitelj Miha Bučar.
3: Strojni inženir Martin Kukovec, ki je bil šef kurilnice, šef vleke vlak v Maribor, je dobil za odhodnico v pokoj, med ostalim tudi to lopato, ki je hranil doma in seveda njegova žena, potem po njegovi smrti je to podarila vse k meni v muzej, pa mnogo drugih eksponatov, kot da smo peljali s kombijem iz ulice Gorkega, tamle 20, kjer je stanoval in seveda končalo seveda v Železniškem muzeju v Šentjurju. Pravzaprav v Šentjurju, v muzeju je komplet, ko bi rekel, prikaz železniških delavnic in pa kurilnice Maribor skozi čas.
4: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Prihodnja epizoda Po železni cesti prinaša navezo med železnico in literaturo, pa tudi glasbo. Podcast pripravljam Stane Kucutar.
4: Železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans letošnjega proračuna, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma čez mesec dni, odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde. Odhodki bodo višji predvsem zaradi višanja obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa. Več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Evropska nogometna zveza je potrdila, da je od FIFA prejela rok za odločitev glede predloga v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Poleg UEFA sta bila do predloga med drugim kritična angleški premier Andy Burnham in nekdanji predsednik FIFA Sepp Blatter, ki meni, da bi zveza z zasledovanjem dobička lahko izgubila svojo dušo. Načrt mora odobriti večina članic FIFA. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: prvi program Radija Slovenija. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Jana, dražji dan v Sidnju, sva si tudi recimo privoščila, to je bil silvestrski večer. Vedela sva, verjetno bova samo enkrat v življenju za silvestro v Sidnju. Sva rekla, hočeva videti ta ognjemet iz neke dobre lokacije. In sva si enostavno rezervirala to neko ladico, tako da smo bili zasidrani tam med opero in pred tem, kako se ta mostu imenuje?
3: Harbor Bridge,
2: ja. Tako da sva res krasen pogled imela in tisto je bil, mislim, da najdražji dan potovanja.
3: Ja,
0: podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
4: Simona in Jure Čuček sta gosta julijskega popotniškega podcasta, ki sem ga pripravila Nataša Kuhar. Sta par iz okolice Maribora, ki jo povezuje tudi strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur. Pred 11 leti sta se odločila za vandranje po svetu, Jure je med potovanjem delal na daljavo in tako združil poklicno življenje s popotniškimi sanjami. Simona, tako ali tako po duši raziskovalka in ljubiteljica lokalne hrane, pa je Jure ta pravzaprav navdušila za to novo noro pustolovščino. Skupaj ste se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj. Trenutno živita in delata v avstrijskem Gradcu in se ob koncih tedna vračata v Slovenijo. Na potovanjih pa se jima je v zadnjih 2 letih pridružila tudi hčerkica Rubi.
2: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v 4. letniku srednje šole na maturantski izlet. Potem pa, ko sva pa šla na faks, sva potem vedno poleti delala, da sva si potem lahko v septembra, predno se je potem v oktobru spet začel faks, lahko privoščila pač eno potovanje. Najprej so bila to čisto taka klasična potovanja all inclusive v Turčiji ali v Tuniziji, potem pa je mene zgrabil ta potovalni hrošč, potovalni bag, in sta rekla, Jure, to tak, jaz pa želim zdaj na Tajsko. In začetek je bil precej hud, zato ker Jure pa za nobeno ceno ni želel iti. In sem rekla, dobro, pa grem sama. To pa ni bilo sprejeto strani mojih staršev, potem pa so se pač malo sem pa tja, bom rekla, da prepirala, prerekala, ja ali ne. Na kar sem pa jaz rekla, vredo, jaz bom kupila karte. Sem vzela njegovo kreditno kartico, sem kupila karte, sem rekla, tak, letalsko karto imaš, zdaj pa če greš, greš, če ne pa ne. In je bil postavljen pred odločitev in potem seveda je šel. Verjetno kak teden prej imel verjetno kako drisko in spomnim se še najne prve noči na Tajskem, pristala sva v Bangkoku in sva potem kar na letališču počakala na povezovalni let, še naprej, mislim, ni bil povezovalni let, ampak kar naprej sva letela v Chiang Rai, čisto na sever Tajske. In sva takrat ležala v postelji zvečer in se živo spomnim, kako je štel, koliko dni še mora preživeti, koliko dni še mora spati na Tajskem, preden lahko gre spet domov. Ampak samo en teden kasneje, sva bila že v Chiang Maju.
3: Ja, že kakaj 2-3 dni kasneje.
2: Pa me je postal ta način potovanja življenja toliko všeč, da pa je računal, koliko dni še samo nama ostaja, preden mora vas spet domov.
4: No, Jure, kaj pa vas je zaviralo, oviralo?
3: Kaj te jaz vem? Ne vem, samo ko je rekla, mi smo iz zelo takih, ne vem, klasika, dopust, tedni umaga, pa te stvari, ne, ali pa kaj v Slovenske gore. In to je bilo čist novo, čeprav sem učitelj geografije in so me te stvari vedno zanimale, ampak men konkretno Tajska, jaz tudi vem, kaj živi na Tajskem, ne. Tu se pogovarjam seveda o plazilcih in takih stvarih in tega mene, ne, normalno strah. In seveda tudi neka napačna predstava, da bo zdaj vsake dreve dol visela kača ali pa kaj, jaz vem kaj. In pol hitro vidiš, da tu ni tak, da je hrana je pač res fenomenalna. Zelo učinkovito se dalo že takrat potovati, to že pred smartfoni pa tem in je hitro nekako pol pareš v to not, vidiš, da gre, pa angleščina ni bila nobena težava in potem pa je bilo to. The rest is history.
4: In potem sta začela potovati. No in pred 10 leti sta spakirala celo kovčke in se podala na enoletno pot okoli sveta. Kako se spomnita tega potovanja? Zdaj, spomini so že malce zbledeli, ampak vseeno,
3: pa,
4: ne?
3: Niti ne. Mislim, mogoče, ja, tak res ti se neke specifike, ampak
2: detalje.
3: Kako je pa prišlo do tega, da pač tudi tista prva Tajska je bila tak, da srečuješ nekaj ljudi, pa ja, pa prvič je bilo tako tisto, pokaj še nisi bil na Tajskem, pokaj še nisi bil na Tajskem, potem pa Tajska je bila 2008, potem pa smo šla, ne vem, še Vietnam, pa Mjanmar, pa Kubo, pač vedno smo več potovala in potem srečuješ ljudi pa, jo, mi dva pa že 2 meseca potujemo, mi dva pa 3, mi dva pol leta, mi dva za leto, pa kak, ne? In pol nekak začneš iskati načine, kak bi bilo to mogoče. Pol se je men, ne vem kak, v službi celo, jaz tega nem nikoli pozabil, ko je men šefica rekla, pa se pa lahko to delaš na potovanju, ne? Ok, dobro, vrede. In je to pol kar tako, ok, zapak gremo. In ker si nas lahko ohranil službo in smo šla, pa smo rekla, gremo za leto dni, edina ovira, na rekovajih je bila, da smo mogli priti domov do enega datuma, ker je sestrično že 5 let naprej povedala, kdaj se poroči, smo obljubila, da pridemo in to je bilo to.
4: Mm-hmm. Kaj pa vaša služba?
2: Mene pa je služba počakala, zato ker oba so zaposlena v Avstriji in v Avstriji je do pred 2 mesecema še obstajal program tako imenovana Bildungskarenz, torej da si 1 leto vzel neke vrste študijskega dopusta, bil si naprej zavarovan, ampak si potem mogel neke študijske obveznosti narediti. Jaz sem izbrala nek online študij, zato da sem dobivala nek ta študijski denar, hkrati da me je služba čakala in pa to je bilo to.
4: Se pravi, premaknila sta se iz te cone udobja in šla v svet.
2: Ja, recimo. Ja.
4: Takšno potovanje pa je lahko tudi velik zalogaj za denarnico. Kako ste se pripravila?
3: Pripravila niti ne, ampak recimo, vedla smo, ja. Naprimer, jaz sem tak imel službo, tako da je prihodek je bil več čas tu, pa ni ta študijski denar.
2: Študijski denar sem dobivala mesečno, tako da denar na jo ni tako zelo skrbel, zaradi tega, ker vseeno mi dva zdaj nisva takrat potovala z business class, z letalskimi kartami, nisva spala v 5-zvezdičnih hotelih, ampak nama je bilo bolj pomembno, da dosti vidiva in dosti doživiva, ne pa da sva v nekem luksuzu. Ja, rezervirala sva vedno sobo z lastno kopalnico, vsaj v 90%
3: tam, kjer je šlo, ja.
2: Tam, kjer je šlo, ja. Je
3: enostavno ni bilo.
2: Videla sva stvari, ki sva jih želela, privoščila sva si tudi vmes, ne vem, ko sva bila v Peruju, sva si tudi privoščila ta letalski polet nad temi Nazca linijami. Mm-hmm. Ko sva prišla v Ameriko, recimo Miami je bil takrat tako drag v predbožičnem času, da se nama je bolj splačalo iti na križarjenje po Karibih, ki je takrat recimo dotično stalo 5 dni $299 na osebo, kar je bilo za hrano in za vsem ceneje, kot če bi ostala v Miamiju.
3: Ali pa najdražji dan v Sidnju.
2: Ja, najdražji dan v Sidnju sva si tudi recimo privošla, to je bil silvestrski večer. Uh-huh. Nisva vedela sva, verjetno bova samo enkrat v življenju za silvestro v Sidnju. Sva rekla, hočeva videti ta ognjemet iz neke dobre lokacije. In sva si enostavno rezervirala to neko ladico, tako da smo bili zasidrani tam med opero in pred tem, kako se ta most jo imenuje?
3: Harbor Bridge,
2: ja. Tako da sva res krasen pogled imela in tisto je bil, mislim, da najdražji dan potovanja.
3: Ja, tako. In takrat se točno spomnim, da je bil zraven na, je bil oče, Johnny Spillane, to je olimpijski prvak v nordijski kombinaciji, ne, in smo se nekako spoznali in je rekel, po tistem ognjemetu, wow. Vsakega centa vredno, ne, in je res bilo, ne.
4: Povejta malo, kako sta načrtovala to potovanje? Sta se temeljito pripravila ali sta se prepustila?
2: Jaz mislim, da se 1-letnega potovanja ne da temeljito mm-hmm. načrtovati, vsaj ne v tako kratkem času, kot sva ga midva takrat imela na voljo. Pa tudi midva ne marava tako detajlirano vsega, si planirati tudi zdaj še ne, ko z hčerkico potujemo, ker enostavno prideš nekam, pa ti je morda všeč, morda pa ti ni. Mm. Tako da, kar sva imela rezervirano, preden smo šli od doma, je bila...
3: Smašla.
2: A ja, pardon, smašla, ja.
4: Takrat sta si
2: šla. Zdaj sem že preklopila v glavi, ja, v množino, ampak dobro. Preden sva šla dvojina, ja. Imela sva letalsko karto, prvo letalsko karto seveda sva kupila samo 10 dni, preden sva šla. Torej, prva letalska karta je bila v Salvador, v Braziliji.
3: Ampak še pred tem smo
2: še
3: pred tem
2: pa sva kupila karte čez božično-novoletne praznike, ker sva vedela, da bodo te verjetno šle v nebo. Tako da sva kupila karte iz Los Angelesa na Havaje in z Havajev v Sydney. To so edine karte, ki sva jih kupila julija, odpotovala pa sva
3: v septembra. Tako.
2: Mhm. Drugo pa nisva imela. Drugo pa sva vse sproti.
4: In prenočitve in vse sproti.
2: Tako.
4: In se je vedno išlo?
2: Ja.
3: Čist, ne vem, tak zdaj, ko gledam za nazaj, smo kar ponosno tak na nojo, da smo logistično to speljala z mojo službo, z internetom, da je res vse šlo skozi. Pol, ko ste prirekla, smo šla izven cono udobja, visu smo šla pol v cono udobja. Zdaj, ko gremo nekam, pa ko priješ v ta švunk, po domače, ne vem, enostavno funkcioniramo v tem, pa gre, ne? Tudi ne vem, včasih mogoče kakaj težko odločitev ali pa kaj ne gre, pa nekak se pač se znajdemo. Ne?
4: Prebrala sem lahko, da sta obiskala 22 držav in naredila več kot 107 tisoč kilometrov, se pravi prepotovala. Kje sta začela potovanje? Dajmo malo orisati to vajno pot.
2: Začela sva v Južni Ameriki, v Braziliji, ki sva jo bolj obrisala kot ne, zato ker je tako ogromna, da rabiš verjetno mesece, da jo malo bolj spoznaš. Ampak letalske karte tja so bile najcenejše. Potem pa sva od juga sva šla na južne, kar sva šla v Južni Ameriki, je Perito Moreno ledenik in od tam sva potem res z avtobusi potovala vse gor do Kolumbije.
3: Tano, po celi, od juga do severa, po Južnji Ameriki, to je trajalo malečko dva meseca.
2: Dobro, dva meseca.
3: Z avtobusi, niti enega leta v mesec.
2: Ne, ne. Ja, ne, v Kolumbiji sva enkrat letela.
3: Ja, do Kolumbije sva nekaj.
2: Do Kolumbije, ja.
3: Tak, da,
2: potem sva letela preko v Miami, kot že rečeno, je bilo tako drago, da smo šli na Bahame. Potem sva letela na zahodno obalo, preko Los Angelesa na Havaje za Božič in potem iz Havaja v Sydney za novo leto. Pred novim letom, da sva bila tam za novo leto. Potem sva bila en mesec v Avstraliji, potem zadnjih 6 mesecev pa križem kražem po Aziji.
4: In kaj vaju je recimo najbolj navdušilo? Kam bi se še vrnila, oziroma sta se še potem vrnila?
3: Vrnila so se še, šla sva še na Maldive, na Tajsko sva še 8-krat menda šla, pa še bova, pa v Malezijo, pa v Indonezijo.
2: Najnovejše, kar pa sva se vrnila, je pa Avstralija. Sva bila na poti in sva bila v Avstraliji, na jo je noro navdušila. In takrat sva tudi, mi dva bi tukaj živela. Kaj moramo
3: rekla, ki je bilo najbolj fajn? Avstralija. To sem bila tako
4: prav. Katere mesto?
2: Pa ni nama bilo tako kot mesto, sam občutek, ko sva bila tam, nama je bil všeč tudi od prstov s ljudi, pa vse, ne vem, nekako nam sva se dobro počutila tam, sva si znala predstavila, da bi tam živela. Spomnim pa se, da nama je bil Melbourne zelo všeč.
3: Melbourne, ja. Melbourne,
2: pa Adelaide nama je bil všeč.
3: Ja.
2: No, in
3: zdaj? Na zahodno Avstralijo, Perth, pa tam pač to odprto.
2: Tako, ja.
3: Pa ne bilo tako? Ne.
2: Ja.
3: Pa smo tako, pa kaj smo bila, smo imela tako romantično predstavo, ali kaj? Smo gotovila mogoče, da takrat smo prišli iz Južne Amerike, pa to 3 mesece pa že na poti, utrujena.
2: Mrzlo je bilo,
3: ampak pol pa v Avstraliji se vse odprlo. Poletje, naša hrana, vse je bilo učinkovito, vse si se
2: razumeli,
3: vse si se lahko zmenilo, vse. In zdaj pa nekak, zdaj smo pa prišli na primer v Avstralijo iz Balija, pa iz Singapura, kjer nam je vedno nama je noro všeč, pa se vedno vračamo.
2: In so ljudje neverjetno prijazni.
3: Pa imaš neki servis, pa te, ne vem, strežejo spredaj pa zade, se pa priješ v celo Avstralijo, v Perth, pa večer, 5-zvezdični hotel, niko me ništa, dobesedno, ne, tu imaš ključ, niše ti s prtlago ne pomaga.
2: Dobena restauracija ni bilo v mesto odprto.
3: Vse
2: se je zaprlo ob 8, mi smo pa prispeli 8:15 v hotel, kaj bomo zdaj jedli?
3: In je mogoče tak pa... Tako malo šokirano, ne? In, pa je mogoče ta zahodna bilo, Avstralija.
2: Mogoče je zahodna Avstralija tako drugačna od vzhodnega dela, ampak zdaj so bila kar tak malo ne razočarana, ampak nekak, ne vem, tak...
3: Da mogoče že začne razmišljati, kaj pa mi je bilo tako
2: šeč? Bumiš sam v sebe.
4: Ja, povejta še, morda bi vajo to morala vprašati bolj na začetku, kaj je cilj teh vajnih potovanj? Srečanje z ljudmi, obiskovanje znamenitosti, ne vem, kulinarika, adrenalinska doživetja?
3: Kombinacija vsega bi jaz rekel. Jaz sem mogoče ravno od neke take teme razmišljal, ko sem sem paljala, ker je pač, ko ti greš nekam, ker enim je fajn, ne vem, vsako leto tedni vodec pa to čist dovolj, eni pač morajo iti, ne vem, v Južno Ameriko, eni morajo iti v Patajo na Tajskem, kaj te zvem kaj, ampak neka kombinacija vsega, da veš, kaj boš jedo, da ti je hrana všeč, da so ti ljudje ok, da ti nič ne gre na živce, to besedno, vsaj meni, no, da je nekaj lepega za videti, mene prvo obvezno mora pritegniti neka narava, da imaš ti nekaj za pogledati, ne vem, ali je plaža, ali so gore bolj pri meni, ali pa nekaj takega, ne. Če pa je neka stvar, ki ti vedno pol, da ti ne paše, ali ne vem, da hrana ni ok, da je vedno, da se je težko zmeniti, ali pa kaj takega, tisto pa pol, kaj zvem, zato naprimer, ko sem bila v Mehiki pred par leti, kaj jaz vem, nora narava, te senote, te potopljene kraške jame, pa to, kar je meni bilo noro zanimivo, pa lepo, pa vse, ampak nekaj pa je manjkalo, ne. In zdaj, ko za nazaj gledam, ne vem, posnetke, to, wow, kako je lepo, kaj si naredil, zakaj nama te ni bilo tako fajn, kot ne vem, mogoče nekaterim, ne? Ne vem.
2: Ampak sva ugotovila.
3: Kaj?
2: Zato, ker je bilo preveč ameriško.
3: A ja, seveda. Ja, taki podaljšek Floride je bil to.
2: Komercializirano,
3: ja, čist.
2: Ko sva bila v tistih malo bolj odmaknenih stvarih, kjer so bili večinoma Mehičani.
3: Tisto je bilo kolja. Bakalar, tam proti jugu, ja. Tisto je res super, čist neka druga.
5: Cancun pa je čisto ameriški.
3: Ja, Cancun pa tam Tulum, naprimer. To je...
2: Pa Tulum nama je bil, tako predsednjem si tako hvalijo, ta Tulum. Kar nama tudi ni všeč, je to, da ovirajo dostop do plaže.
3: Ja, naprimer, ne.
2: Da so hoteli, ki zavzemajo svoje plaže in da potem prav iščeš,
3: kje bo gresti na plaže.
2: Do plaže. Tega res ne marava. No.
3: Tega, naprimer, na Hrvaškem ni, na Tajskem tega ni. Ne. Ali pa na Bali, tudi ne je lahko greš na plažo vse posod, naprimer. Tu pa je bilo in to naja kar motla.
5: Kako pa ste se na enem takem potovanju dopolnjevala, ne vem, vi bi radi na kako adrenalinsko doživetje, vi na tržnico, ne vem, kako kulinarično izkušnjo, kako ste si tukaj prišla naproti?
2: Mislim, da bi vedno kar dobro kompromiso sklepava in tudi sva si, se mi zdi, da kar podobna, imava zelo podobne interese, tako da s tem nikoli nisva imela nekako, ne bom rekla zdaj težav ali pa...
3: Zdaj, ni bilo občutka prilagajanja, ali kako bi se rekel, ne?
5: Ti si vedla,
3: ti si vedla, naprimer, če smo v Avstraliji, pa če je tam Australian Open, da definitivno bom jaz htel videti gledati Rogerja, ne, Federerja.
2: In sem se prilagodila. Ko pa sva v Bangkoku, pa pač Jure ve, da bom jaz tam želela na vsak način iti na tržnico in se pač tam on tudi prilagodi in potrpi tiste 2-3-4 ure, ko
3: ali pa 3 dni.
5: Zdaj še eno vprašanje, kako se spakiraš na takšno potovanje, recimo, ko veš, da greš za eno leto od doma, prej smo se pogovarjali, da je v stanovanju vsega preveč.
2: Spakiranjem sva
3: imela za 14 dni, nekaj takega, ne?
2: Nekaj takega, recimo, ja. Ker sva vedela, da bo v Južnji Amerike še hladno, sva se vzela potem tudi soft shell oziroma nekaj debelejše jakne, kak pulover, pohodne čevlje, nekaj take opreme sva imela zraven.
3: Ampak tam sva čisto slučajno potem v Machu Picchu v Peruju srečala Simonino bivšo soigralko iz odbojke. O, čuj, kak si, vredi, super. Smo se še malo družili, pa to par dni kasneje. Čukaj, grete vi domov? Ja, Mino, pa smo zdaj v bistvu zmrzlega vun. Kaj bi vi nesli en paket domov?
2: In sva eno torbo spakirala s temi zimskimi stvarmi in sva potem so jo oni odnesli v Slovenijo. Tako da sva takrat ta prvi...
3: Prvi paket
2: sva takrat oddala.
3: Potem sproti si nekaj kupuješ, kaj ti všeč.
2: Ja, seveda, na poti si seveda tudi kaj kupiš, ko si nekaj. Potem, ko sva pa prišla spet na Japonsko, pa je bilo spet hladno. Takda sva si takrat pa potem spet kupla jakne. In Juretova je bila tako malo, oziroma tak na malo se je dala zložiti, jaz pa sem malo bolj zmrzljiva in sem si kupla malo bolj podloženo. In sem potem to jakno, se spomnim, en mesec vlašila po vročih Filipinih zraven v
3: roke. Ja. In kako smo pa to rešila, ja?
2: In sva potem...
3: Na letališču v Krabiju na Tajskem sva slišala, sta pred nama dva Slovenca.
2: Sva slučajno slišala na nekdo slovensko.
3: In da sva letela na Filipine? Ja, pred Filipini je bilo to.
2: Pred Filipini, ja sem to vlačila po Tajski, točno.
3: Ja. In te pa, čuj, kaj gre to vidva domov? Ja, kaj bi lahko jakno domov nesla?
2: Ja, prosim, lahko to bundo zraven vzela jakno.
3: In sta. Ampak že predtem, naprimer, sva tudi v Banko, ko se spomnim, 15 kilski paket cot, to besedno pusla v enem hotelu, pa smo rekla, prideme julija po to. Pa smo, to je bilo februara, pa zakaj tako dolgo? Ja, zato, ker ne tako dolgo ne bo. In tista vrečka, tako je bila prašna, je počakala tam 6 mesecev. Na koncu smo še iz Tajske, enih 10 kil poslala. Tiste je pol prišla dva meseca kasneje.
2: Na hrbnike sva nosila vedno seboj, nisva imela kočka, imela sva na hrbnike. In vsak na hrbnike, mislim, da tehtal tam okoli 15 kil.
3: Jaz smo enkrat že celo proti 17, nekaj takega. Takrat, ko sem videl, da je tak težki, te smo pol začela stvari nekako puščati.
2: Drugače pa sva nosila vsak svoj na hrbnik, pa Jure je imel računalniški na hrbnik za vso tehniko, kar je rabo za službo. Jaz pa sem potem imela tam na hrbnik z dnevnimi stvarmi, pa ki jih pač rabiš. A pa fototorbo sem še imela tako manjšo, takrat sem še fotoaparat posebej nosila. Ja.
5: Kako sta potovala z javnimi prevozi, sta najela avtomobil, motor, v enem posnetku, sem videla tudi na motorju.
3: Čak, avto smo imela samo na Havajih, meni se zdi. Ja, drugače pa tam po Aziji, pa tak ali taksi, ali pa z motorje, z mopedi. Naprimer, pol se spomnim, na koncu smo prišla v Jogjakarto, v Indoneziji, ko ne vem, mislim, nekoliko ima prevalcev, ampak sploh brez kakršnega okoli pomisleka jo bo motor zela. Zdaj, mislim, pa je bilo pač ful gužva pa to, ampak pol si že tak v tistem not navajen vsega in jo, seveda, moped pa gremo. Ne? In še zdaj tudi, ok, zdaj. A smo se že malo peljali, ja, sta malo na Balju zdaj, tako da tudi v prihodnje.
2: Popolnika socialna deloka, ne potem.
3: Se bomo tudi v prihodnje verjetno še peljali, se ima čelada gor.
2: Ja, se je zame ima čelada
5: gor. Si predstavljam, kako to zgleda tam na...
2: Ja, tam se vse družine vozijo, tako, tudi ja. Če imajo, mi imamo samo enega otroka.
5: Tudi po tretje otroci se peljajo.
3: Vres težav.
2: In tudi se mi zdi, da je tam drugačen promet kot tu, ja, je bolj kaotičen, ampak tam so vozniki vseeno navajeni motoristov in jih tudi bolj pazijo. Vsaj jaz imam tako občutek.
5: Ja, vse teče, kar tekoče in drugače. Ja. Kako se sporazumevata na teh poteh? Angleščina, ja. Je angleščina dovolj?
2: Ja.
3: Pa Južna Amerika, španščina.
2: Južna Amerika španščina. Sva govorila špansko. Ja. Preden sva šla na potovanje, sva eno leto šla na tečaj španščine. Jaz sem takrat pač bolj mogoče A2 nivo dosegla, Jure pa je krno pri beže. Zato, ker je Jure v svojih časih še gledal španske nadalje banke.
3: Mehiške tele novele, tako da ti so me naučile. Kar precej.
5: Marsikdo se tam naučil jezika.
3: Ja, in to
5: jezika,
3: vedno, ko povem tam, pa daj, pa to ne more biti, res si se norca delaš, ne, res je.
2: A potem pa malo se pohvalijo za svojim besednjakom in z teh telefonel, ja, potem pa se vsi smejijo.
3: Pred par leti pa sem se jaz celo malo v indoneziščino, v Bahasa spustil, ker je verjetno najlažji jezik za naučiti. In tak te osnovne stvari, da pač prosim ne mesa, pa take stvari sem se naučil, pa gre to čist komu.
2: In so domačini zelo hvaležni. Mm. Sicer vsi bolj ali manj govorijo angliško tam, ampak so pa zelo navdušeni, kot tudi v lokalnem jeziku, kaj poveš.
5: Ja, dobro se jim zdi, ne?
3: Ja.
5: Zdaj, če sem vaju prej vprašala, kam bi se še vrnila in kam ste se vračala, me zanima, kam se pa več ne bi vrnila.
3: Ho, zanimivo. Jaz bom mogoče dve, kaj, ne vem, nijam neke potrebe. Bolivija. Šri Lanka.
2: No, jaz sem tak, da ne bom rekla, da se nikamor več ne bom vrnila, zato ker sem vse...
3: A pa ne Bolivija, ne, ker bo hčerka bo treba pelati na Salarde v juni, tako da tu se pa Boliviji ne gre izogniti.
2: Kako
3: ne,
2: hitro se zarečenega kruha poje? Ne, jaz edino mogoče, kar bi mogoče rekla, je Brunej, ker ne vem, zakaj bi šla. No.
3: Ja, že takrat ne vem, zakaj smo šla, ampak...
2: Zaradi tiste mošeje, zaradi tiste ene glavne stavbe, ki je tam in tiste kraljeve palače.
3: Ja, drugače pa ni potreba.
5: Kako je s temi znamenitostmi? Si to pogosto ogledujeta ali se pustita bolj v tripu v mestih? Ne vem, si rečeta to znamenitost pa želiva videti?
3: To že, ampak ne za vsako ceno.
2: Ne za vsako ceno.
3: Ne za vsako ceno.
2: Zdaj, če ne vem, kako visoka vstopnina ali pa če je kilometrska kolona da za vstop, nema. Dobro, videla sva od zunaj, v redu je.
3: Vem, da šla sva takrat glih na poti, ko sva bila v Bangkoku, sva rekla, zdaj pa že dolgo nisva bila v Kraljevi palači, ne, Grand Palace ali kaj. Pa prijema tja, pa bila taka kužva. Sva rekla, veš kaj? Ne.
2: Bilo je... 100 stopin. Milijon Kitajcev vroče in vseeno ti, tam so bili tisti Kitajci, ki so bili tam, so bili malo nižji od najo, čeprav midva nisva neka visoka.
3: A ja.
2: In so imeli vsi te dežnike oziroma senčnike zaradi sonca.
3: Da se v višini mojih oči.
2: Ja, in ko najo je tretjič nekdo za tisto marelo, piče v glavo nekam, so rekla, ne, danes to ne bo šlo, gremo.
3: Ja, drugače pa. Vse si pogledamo, ampak tudi, kaj zvem, odvisno, kaj je ta znamenitost, ne? Ja, načelno si pogledamo, ja.
5: No, potovanja vedno prinašajo zgodbe, doživetja, veliko je nekih izkušenj na poti, pa daj da malo kaj povedati o kakih zanimivih izkušnjah, doživetjih.
3: Tu pa zdaj, zato ker smo že par takih intervjuzov skozi dala, to ni iz tiste dolge poti, ampak ko smo bila na Santorinijo v Grčiji, se vas tako spomnim, ena gospana mu je prodajala dva iz leta. En je bil ful drag, ful vrede, drugi pa malo pač manj, ne. Pa je rekla, to ti je vredo, ampak sam to ti je ful bojše. Ampak, you can always make new money. Experience is important, pa je tako, wow, ne. Prodala si, ne. Prodala si in to si vedno zarečemo, gled. Nar vedno dobiš nazaj, lahko ga dobiš, časa ne dobiš nazaj, pa možnosti izkušnje ne dobiš nazaj. Zato smo pol tudi, ne vem, v Sydneyju, glej, zdaj smo, zdaj naredimo, zdaj zrihtemo. Naprimer, zdaj še pred Rubi smo se še precej potapljali, pa spet se bomo, ne vem, zdaj nazadno na Balju, kako je bilo danes sva na potapljanju. Gremo jutro še enkrat, pa smo šla še enkrat, ne, zato ker ker si pač tam.
2: V tistem trenutku si tam. Dosti več bi te bo stala nova letalska karta, organizacija v službi, prosti dnevi, da še enkrat prideš tja, kot pa da mogoče tistih 50 evrov še, bom rekla, kar riskiraš, pa še greš enkrat recimo na to potapljanje v tem primeru. Ja. Ali pa,
3: ker najlažje naš para doma. Uh-huh.
5: Se pravi, znata izkoristiti te dneve na potovanjih.
2: Ja, jaz mislim, da jih znova.
3: Jaz mislim, da.
5: Se prepustita tudi, recimo, da vam domačini kaj svetujejo, ja, sugerirajo, ja, kaj, kam iti, kaj jesti, kje jesti.
2: Ne samo, da dopustiva, ampak tudi
3: iščeva to.
2: Iščeva to, prosiva vedno, ko prideva kam, na kako nastanitev, da nama tudi lokalne restauracije priporočajo, kam naj greva, kaj se naj pogledava, kam domačini hodijo jest, kam domačini radi zahajajo, ne vem, gledati sončni zahod ali pa kaj takega.
3: Ker zdaj že tudi tak, ne vem, za restauracije, pa to tako hitro vidiš, ja? Tudi je bolj tak, za, točno se vidi, za koga je narejeno, za koga je namenjeno, pa te pač se bolj midva sama odločimo, ja.
5: Zdaj, srečanja z ljudmi, tudi to pusti, ne, veliko sledi, da tako rečemo, zgodbe, njihove zgodbe se vajo verjetno tudi dotaknejo, ne?
3: Ja. Jaz sem se ravno spomnil tistega tuk-tuk voznika v Indiji, na primer, v Kočijo, ne, ko je bil pol že skoraj, tako, skoraj preveč prijazen, ne, ampak ni bil. Ampak je bil ful vrej, vse zrihtal, to, jaz vam to, pa da vajo bo oni tja peljal, pa da je res poskrbel, da je oni drugi prišel ponojal, da je napeljal na letališče, pa to. Pa ni hotel imeti nič dobesedno v zameno, ne. Smo rekli, gledaj, pa gremo tu vse na kafe, ali pa na to. Rekl, ne, nočem, da zapravlja ta denar, pa
2: tako, ne. Ja, nočem, da zapravlja ta denar za mene.
3: Če pravi, no, po cene, ampak.
2: Potem tudi, ko sva bila na Šrilanki, je Jure imel surfersko nesrečo.
3: Ja, jaz težki surfer, ja. Dvakrat v življenju, pa tako je šiv.
2: In takrat tudi se je zgodilo, da najprej so ga šivali, potem sva se vmes prestavila v drugo mesto in v tistem drugem mestu je pa potem tisti zdravnik malo paniko naredil, ja, to je vse vneto, to rabite plastičnega kirurga, to morate doma dati zašitno.
3: Tako je domov, novo, pa nekaj. Kako domov, če imam jutri karte na Maldive?
2: Ja, če bi mogla jutri na Maldive leteti, kako da ne gremo domov. In sva potem, ko sva pa pristala na Šrilanki, pa sva slučajno rezervirala nastanitev pri enem gospodu, ki pa je bil po rodu Nizozemec in je bil tam poročen z Šrilančanko. In nama je takrat na začetku rekel, če imate kakršnekoli težave, če karkoli potrebujete, to je moja številka, pokličite me. In v tistem trenutku sva ga res poklicala in sva ga vprašala, prosim, lahko prideva dol do vas v Negombo, to je zraven Kolomba. Imate kako res dobro privatno kliniko. Ja, poznam, pridita, peljava jo bom. Sva prišla tja, na je peljal, je vse tam zrihta, zato ker on tudi z otrokom hodi tja v to kliniko vedno in tam pa zdravnica res na čist drugem nivoju in je potem tudi rekla, ja, vidim, je malo vneto, ampak brez težav, tu imate antibiotike, to je to, lahko greste jutri na Maldive, ampak pač ne glave v vodo potunkati. In nama je tudi ta gospod tam pomagal, no.
3: Ja, pač čist brez, da bi karkoli hteo zamenil, ali kaj enostavno, ker hteo pomagati, ja. Se tega je ful, zdaj se mogoče konkretnih primerov ne spomnim, ampak to smo tudi se spomnili takrat v intervjuih rekla, ljudje so načeloma dobri.
2: Ja,
3: saj,
2: na Japonskem, ko sva iskala predelovalnico sojene omake, Google Map tam ni v redu delo, pa kako bomo zdaj to našla in pa tudi tam v ruralni japonski ne govorijo angleško in sva potem z tistimi pismenkami pokazala, kam želiva, na telefonu sva pokazala. Nama teta ni znala razložiti in je enostavno na jo pobasala v svoj avto in na jo tja odpeljala.
3: Ja, take stvari.
2: Na Tajskem na jo tudi dešna jo je dobil, tam smo se z nekimi, bili smo tudi malo ven iz centra, ne, v nekem
3: Bangkoku.
2: V Bangkoku je ven iz centra. In je ena starejša gospa, mene je tak na mojo omo spominjala, verjetno je bila enih 80 let stara, in nas ni htela tam zunaj pustiti stati na en tak nadstrešek, ki je bil pred vhodom, bila sva mi dva.
3: Pa še trije Tajci.
2: Pa še neki trije Tajci, ali so bili študenti, ali pa so bili so v uniforma, ali pa so bili neki delavci na banki. Imeli smo točno eno Marelo, en dežnik. In so oni hodili en po en, mislim, en je vedno drugega spremljal, da so potem šli okrog
3: k njej noter.
2: K njej noter. In potem, ko so se oni trije noter spravili, so še prišli po Najo s tem dežnikom in so tudi Najo povabili v stanovanje in so nama tam potem dali neke kokonat bombone, pa tak ful ja, prijazni. Brisača, besede tak. Se nismo razumeli, ampak vse eno so nama potem dali brisače, sladkarije, da smo počakali, da, se, da je naliv umenil in da se lahko potem...
3: Na Balju tudi enkrat tak se spomnim, ko je na mopedu neki naliv dobil, pa je tam bila neka trgovinica.
2: Ja.
3: So nam takoj dali te tiste instant nudle, stole, tu se sejita, počakajta, pa tudi brez angleščine karkoli, pa smo vsi vedeli, zakaj se gre.
5: Dober občutek,
3: ja,
5: ne?
3: Res.
5: Sta pa imela morda kake slabe izkušnje tudi na...
3: Pa to tudi, seveda. Ampak nekak se mi zdi, da te dobre si, hvala Bogu, vse bolj zapomnima.
5: Ja, to je vedno tako tam in tako je prav, ne?
3: Tam na Maču Piču, ko smo čakala, pa so nekaj, tam je nekaj, ne vem, nekaj ni bilo vodiča, pa tam, mogoče smo bila že malo tečna tudi, ker sem jaz takrat
2: tela
3: po noči.
2: Je bo, pa vse,
3: in tam so naj hteli, mogoče, se nama je zdelo, mogoče, da so naj hteli okrog prinesti. Vse verjetno, če bi se mi vse verjetno zastopili, ni bilo tako hudo, ampak smo videla že tečna, verjetno.
2: Ja, ja. V Los Angelesu, tista noč, ja. Tista je bilo tudi kar precej.
3: Zdaj brezdomci, ko smo sredi noči prispela v center Los Angelesa in tam pa res ko v filmu, tisto kurijo v nekih sodih. Pa,
5: filmsko.
3: Filmsko, ja. Totalno filmsko.
2: Enega taksija ni bilo. To je bil recimo primer, kjer bi plačala, koliko bi pač bilo treba, samo da najo zapeljejo do najenega hotela, stanovala pa sva na
3: Santa Moniki.
2: Na Santa Moniki.
3: Na plaži, ja.
2: In,
3: tiste je bilo res, ne vem, ja, dežela san pa,
2: ja, no, niti ne. Tudi prav sva presenečena, koliko brezdomcev je na Havajih.
3: Ja. To, drugače pa tak, da bi zdaj nekak res slaba izkušnja.
5: No, na srečo jih
2: ja,
5: nista hvala, imela, ne? In naj tako tudi
2: ja,
5: ostane.
2: Res, ja.
5: Jure, vaše delo na poti je bila tudi ena zanimivost in sta se morala verjetno kar organizirati, da sta to

0: ni bil neka težava. Tudi zdaj, ko gremo, še kdaj delam na poti, sicer se poskušam izogibati tega, ker je vseeno pač samo doživetje čist drugo, če si fraj. Ampak zdaj pa sluh e-sim na telefonu, pristaneš, naštelaš, pa je to to. Sploh ni več nobena težava, ne?
1: Danes je potovati veliko lažje, ne?
0: Jo, ja, če se spomnim tistih najnih. Mi dva smo prvič na tajskem Lonely Planet dobesedno na pamet vedla. Ja. So srednjo oči vrgli v Bangkoku, vun, Simona pogleda karto, Lonely Planet, tam tu smo, tja moramo, meni nič jasno.
1: Ne? Še zemljevide smo nekoč uporabljali.
2: Tak, takrat ni bilo Google Mapov, tudi ni bilo interneta v takih obliki kot zdaj, da bi imeli mi smartphone in bi lahko na telefonu v postli zvečer karkoli preveril.
0: Ne, da si mogel še vse verjeti ljudem.
2: Mogel si ali verjeti ljudem, ali pa vstati in iti v internetni kafe, zakupiti eno uro interneta in potem tam se narediti. Tako da to so bili res drugi časi potovanja.
0: Tudi
2: z zemljevidi smo hodili okrog. Naprimer, Bookinga recimo, teh Booking. Platform za...
0: Uber, Grab, te stvari.
2: Platform za rezerviranje hotelov, tega ni bilo takrat.
0: Da si vize že vse online naštelaš.
2: Ja.
0: Ni več čakanja na imigrejšnjih.
1: No in tudi zato je zdaj toliko več množičnega turizma.
2: Ja,
1: ne?
2: Verjetno,
1: po eni strani si vsi želimo potovati, po drugi strani je pa tega že malo preveč. Ne?
0: Tako. Prečerajšnje nekaj mi je poslala Simona en video na Instagramu iz tega Komodo otoka, tam Padar v Indoneziji. Ko smo mišli, je bilo tako pa čist ok, recimo. To so bile 2, 3, 4 ladje, to je recimo enih 200 ljudi, je tam čakalo na sončni vzhod. Zdaj pa ta video, to pa je tisoče, ne? Tisoče. Sploh tu pač, ne vem, Bali, Indonezija pa to. On je samo, samo pride, bomo že nekak, ne? Za neke strategije tu o razvoju turizma pa to ni. Tudi se to vidi, naprimer, oni bojo, vse bojo postali hotel, restauracija, vse. Cest pa ne bojo, ne? Ceste pa bojo pozabili.
1: No, Evropa je tu malce drugačna, tako. Ne? Evropa se malo otepa turistu, med tem, kot tako ste rekli, Azija pa vabi, ne?
0: Ja.
1: Oni pa vabijo, turisti pridite. Zdaj, zanima me, po taki poti se človek vendarle malo spremeni. Kako gledata na življenje po vseh teh prepotovanih kilometrih, po obiskanih krajih, mestih, državah?
0: Se spremeniš, jo. Samo tu eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
1: Ja.
0: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vema, kaj hočemo, ko gremo na pot. Vema, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo. Pa in greva.
2: Nama zdaj ni pomembno, da res te kljukice delava na zemljevidu, bila
1: sem spet. Da države, ne?
2: Ne. Ko sva bila na poti, sva seveda štela država in ko sva prišla domov, sva imela načrte, ja, zdaj pa bova šla še to, da bova čim prej prišla do 100 držav, ampak se potem ta želja nekak...
0: Ker vedno, ker primerjaš, ne, greš nekam, pa veš, pa ni tak fajn, kot pa tam mogoče in zaradi tega. Kako pa se spremeni? Kaj te jaz vem?
1: Še nekaj moramo omeniti, sta tudi blogerja in vlogerja. Popotnikom odkrivata čudovite kotičke tega sveta in to v angleščini. Jaz sem si malo ogledala te vajne videoposnetke, čudovito približata, res... Krasno, no, mislim, tudi komentarji, tudi ti na sveti, pa dobra glasba. Kdo je zaslužen za to?
0: Za videe, jaz. To je zdaj tako. Ampak, ja, en čas sem bila zelo aktivna v tem, pač je kar precej dela, to je seveda treba povedati, ampak imamo spet ful materijala posnetega, naprimer, ok, Tenerifo nisva snemala, prvo Tajsko zdaj smo posneli, Avstralija je posneta, ampak že on je bilo časa za zmontirati in je ful lep tak spomin tudi.
2: Tudi lep spomin je za nojo. Ja. Tega zdaj mislim, da Jure ne dela samo zato, da pač ljudem pokaže ali se pohvali, kje sva, ampak...
0: Tudi za najo.
2: Tudi za najo, ker vse eno so fotografije in so zapisane besede, ki ostanajo, ampak se pa mi zdi, da video pa vseeno drugače pokaže stvari in drugače potem se spomni stvari, ker je dejansko ta trenutek posnet in je točno tak, kot je, ne pa to, kar je na papirju ali na fotografiji, lahko vsak interpretira drugače. V videu pa tako, kot je.
0: Ja, in v videu nekak nismo nikoli rabila, vedno smo bila čisto odkrita pa to. In pol to res tisti odraz od tistega trenutka tam. In smo zelo hvaležna, v bistvu, da imamo te videe, pa

0: Bojo še prišli, bojo še prišli, jaz moram malo organizirati, pa ja, sicer že nekaj časa nisva. Ja.
1: In če tudi delate to zase, imajo od tega tudi nekaj vajni sledilci, ne? Kako upava. Je z njimi?
0: Upava, sploh tak na video je kar odziv vsake toliko časa, ljudje komentirajo, kje je to, kaj je to, naprimer pri nas, jih ful zanima Soča, tisti video je imajo kar radi, drugače pa je nenormalno dobro sprejeta vsebina v Hrvaški.
2: Ja. Ja.
0: Hrvaška se vidi pač, ker je sebina v angleščini, tu je seveda trg angležov, pa američani predvsem.
2: In tudi to ste zasebnih sporočil potem dobiva od ljudi in tudi tak slo, ne samo vprašanje, ampak tudi komentar v smislu, joj, videl sem vaš video, najlepša hvala, zaradi vas sem pa to obiskal, ali pa zaradi vajnega videa sem se odločil, da bom šel na ta otok in ne na ta otok in...
0: To je pa mogoče spet malo naša kultura. Ti feedbacki iz tujine so pa čist drugi mogoče kot pa slovenski. Ne? Mi to malo poignoriramo, ne? Pa gledaj, ki se špana, ne? V tem stilu malo bolj, ampak tujci, ko pa mogoče nimajo nekega tega osebnega stika s tabo, pa vidijo to mogoče kot neki vir informacije, pa so tako hvaležne, se mi vse zdi. No?
1: Kaj so prednosti teh video? Ta pristnost prikazanega?
0: Ne vem, mogoče, točno se vidi tuj mogoče, v katerih okoljih smo videli domača. Ne? Ti videi so nekako najbolj, se pravi. Najbolj so gledani video iz Tajske, iz Hrvaške in pa ti slovenski, pa teh par smučarskih. Ne?
2: Zato, tam, kjer se mi da tudi najboljše počutiva in kjer tudi mi dva lahko najbolj...
0: Dama neke konkretne na svete.
2: Ja.
0: Zdaj, če sem nekje čist prvič, pa tak zdaj, mi dva sama po sebi, po moje, nisma tak zanimiva, da bi zdaj ljudje najo gledali. Ne? Ampak kaj imamo mi dva za pokazati od tam, pa kaj povedati za tam. Zato mogoče Mehika, takrat smo bila čisto nova, čisto nismo mogoče znala pokazati nekaj ekstra, kar je že sto pred nama ni pokazalo. Mm-hmm. Tu naprimer, če pa konkretno zdaj Hvar pa Korčula, to sta mislim, da najbolj uspešna videa. Treba je tu vedeti, da je ta jugoslovanska diaspora po svetu je ful močna in ful folka nostalgično to gleda. Ne? Jo, hvala, da si rekel Hvar, ne pa Hvar. Kaj takega, ne? Tu jih je ful navdušila, pač tak znamo Hrvaško, pa take stvari, ne vem. Naprimer, za te videe slovenskega komentarja, mogoče dva, ne, kaj takega, ampak stojine pa tu se pa nahvalo jih je venih par stoven, da, ja. Tako da, ne vem, tako je zanimivo.
1: Lepo, za vse, ki jih zanimajo ta vajna doživetja, dajmo povabiti poslušalce na spletno stran.
2: Ja, spletno stran. Stran trenutno malce miruje, ampak dobro, stvari so gor že nekaj časa, tako da vabljeni na www.slovenianstravel.com. Stran je v angleščini, ampak kot vsi vemo, vsi smartfoni imajo zdaj gumbek, kjer prevedi in boste potem tudi videli lahko tekste v slovenščini. Vsi najni videi, ki so v angleščini, pa tudi je Jure tako marljiv in priden in tudi naredi podnapise v slovenščini. Tako da tudi, če kdo ne razume angleško ali potrebuje malo pomoči, se enostavno pod CC nastavijo podnapisi. Na YouTube seveda.
1: Hvala, da ste bila naša gosta. Hvala. Bila sta sila zanimiva in se veselim še kdaj.
3: Podcast.
4: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Varnostnem svetu Združenih narodov bo danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Za položaj se poteguje 7 kandidatov, za izvolitev naslednika Antonija Guterreša pa naj bi bilo potrebnih več krogov tajnih glasovanj. Novi sekretar bo 5-letni mandat nastopil 1. januarja. V egiptovskem pristanišču Damjeta sta zagoreli 2 ladji za predelavo in skladiščenje plina. Gasilcem je ogenj že uspelo spraviti pod nadzor. Vzrok požara uradno še ni znan, kot poroča britansko podjetje za pomorsko varnost Embry, naj bi eno od plovil zadel dron. Požar naj bi se nato razširil še na drugo. Podjetje OpenAI je razkrilo, da je med nedavnim varnostnim incidentom, v katerem je umetna inteligenca ušla izpod nadzora in izvedla kibernetski napad na platformo Hugging Face, model umetne inteligence napadel tudi 4 druge javno dostopne storitve. Kot so še sporočili, nimajo dokazov o širših posledicah napada. Slovenski odbojkari so se zmago nad Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vremenska napoved, jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Nočni program na Prvem. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, lep dober dan želim z mano en eminenten glasbeni gost, vršilec dolžnosti v več skupinah, vse bova to naštela, vse bova povedala, skratka en lep pozdrav Soki tukaj v našem studiu.
3: Trinček, en lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem, prijetno mi je spet po dolgem času sesti za tole mizo z mikrofonom, z rdečo lučko in ko me čakam, da povema vse, kar imamo za povedati.
2: Seveda ne bova izpustila tudi tvoje humanitarne strani in bobnov in instrumentov, in šol in vse, vse bova povedala.
3: Vse, kakor imamo premalo časa za vse, ampak dala bova vse od sebe.
2: Da, in začela bova na koncu, torej zadevi, ki se je zgodila na zadnje, torej lahko smo te videli in slišali v vsej tvoji obliki na festivalu Lent.
3: Ja, drži. Zdaj, po tem pogovore, praktično zadnji nastop bil dejansko na festivalu Lent s skupino Hammer. V bistvu gre za projektno skupino, fanti, ki jo sestavljamo, se reže poznamo od leta 2005, torej 20 let nazaj, kjer sem jaz te fante odkril, ki so zelo dobro preigravali skupino Metallica in sem dobil pač neumno idejo, če bi igrali Metallica cover band, če bi naredili in smo ga. No in to je 20 let nazaj bilo, pol smo se za nekaj časa razšli in glej ga zlomka,